Nabožni napev so zapeli ljudski pevci iz Koritnega. Ljudske pevce Tepanje, ki v organizirani obliki delujejo 25 let, odlikuje triglasno petje in vsebinsko raznolik pesenski repertoar, med katerim je veliko pripovednih pesmi.

Tako blagozvočno zveni vokalna skupina Košuta Pokoše. Dolgoletno tradicijo prepevanja ljudskih pesmi beležijo vabrški fantje iz Kovače vasi, saj teče že 45. leto njihovega delovanja.

0: Poslušali smo vabrške fante iz Kovače vasi. Zdaj pa bomo slišali ljudske pevce Turistično društvo Resnik. Prihajajo iz razloženega hribovskega naselja iz občine Zreče.
1: Oče, mil!

Pripovedni in šaljiv napev so zapeli ljudski pevci iz Resnika. Na harmoniko, klarinet in bariton pa bodo igrali ljudski godci iz Pake nad Vitanjem.

Kurbu s polko in smetano v valček so zaigrali ljudski godci iz Pake. Svadbeni napev in pesem v letnih časih pa bodo zapeli ljudski pevci iz Vitanja.

Poslušali smo triglasno fantovsko petje ljudskih pevcev iz Vitanja. Na 27. srečanju pevcev in godcev v Koritnem nad Oplotnico so 27-tič nastopili ljudski pevci Društvo kmečkih žena Oplotnica.

Za ljudskimi pevci Društvo kmečkih žena Oplotnica se bodo oglasili ljudski pevci Kulturno-umetniško društvo Kebel.

Tako zvenijo ljudski pevci z Keblja. Ob koncu pa še fantje z vasi iz Škocjana in okolice na Dolenjskem.

Oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte je končana. V njej smo predvajali odlomke 27. srečanja pevcev in godcev, ki je bilo 16. avgusta v cerkvi svetega Miklavža v Koritnem nad Oplotnico. Oddajo je posnel Boštjan Smole, pripravila pa Vesna Sever Borovnik.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na leteh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

boljeg od tebe. I ne vjerujem da bolja postoji.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Upam, da preživljate lepo in mirno noč, drage poslušalke in poslušalci. Kulturni utrinki pa so naslednje dejanje našega nočnega programa. V oddaji o kulturi je bila z nami pevka in glasbena poustvarjavka Ljuba Jenče, ki bo imela z lutnistom Izidorjem Erazmom Grafenauerjem v prihodnih dneh cikl koncertov. Če ste zamudili včerajšnje kulturne utrinke, le povabljeni, da ostanete v družbi Radio Ognjišče in prisluhnete ponovitvi.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: V današnji oddaji vas vabimo na koncerta Ljube Jenče in Izidorja Erazma Grafenauerja. In sicer bosta v prihodnjih dneh izvedla dva programa, in sicer srednjeveške ljudske balade na Gornjem trgu ta petek ob 20. uri in pa koncert Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, to pa bo v nedeljo 30. avgusta v cerkvi svetega Volbenka v Zevšah pri Cerknici. Prisluhnimo Ljubi Jenče.
3: Z lutnistom Izidorjem Erazmom Grafenauerjem sodelujeva že peto leto nepretrgoma od najinega prvega nastopa na gradu Reichenburg, kjer so prvič izvedla interpretacije srednjeveških balad, slovenskih pripovednih pesmi in poezijo dvorne kulture vitezov ter potujočih pevcev v slovenskem prostoru. Gre za dialog med arhaično, a ponekod še vedno živo slovensko ljudsko glasbeno dediščino ter virtuoznostjo in intimnostjo zgodne glasbe za lutnjo. Iz te zakladnice sva razvila cikl treh koncertov. Buge vas primi, graljva Venus, Bog vas sprejmi, kraljeva Venera, je koncert srednjeveških balad, ki so ga poimenovala po pozdravu v slovenskem jeziku, kot je koroški vojvoda Bernard Španheimski nagovoril viteza Lihtenštajnskega, in sicer leta 1227 na prostoru današnje Zilje. Rednemu programu bova dodala še kakšno mitsko pripoved o kralju Matjažu, ki je bil 7 let zazidan v stolp, balade pa pospremila z zgodbami iz ljudskih pesmi. Izvedba bo ta petek, 28. avgusta ob 20. uri na Gornjem odru na naslovu Gornji trg 12 v Ljubljani. Koncert Mistika slovenskih ljudskih pesmi predstavlja drugega v tem ciklu in sicer prinaša zgodnje prevode iz liturgije in legendne pesmi o svetnikih in svetih ženah. Koncert sva premierno izvedla v Franciji, v mestu Troa in Parizu, ponovitev pa bo prva na gradu Reichenburg 18. septembra ter predvidoma novembra v samostanu Studenice letos. Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek pa je najin tretji koncert v tem ciklu in se posveča Božji materi. Navdih zanj je bil zgodovinski dogodek vrnitve Karpačeve umetniške slike Marija z detetom in 6 svetniki, mati upanja v Piran, v cerkev svetega Frančiška Asiškega, kjer sva cikl premierno izvedla letos 31. maja. Božja mati v slovenskem ljudskem izročilu nastopi kot največja priprošnica med človekom in Bogom. Je človečna in sveta hkrati, ljudje so po njej poimenovali cvetlice, slišali so jo v pogovoru s pticami. Marija zmore v najgloblji pekel za odrešenje duš. Obenem pa ostaja nedoumljivo božanska. Za to priložnost smo pripravili tudi knjižico z besedili vseh pesmi in bo na voljo na koncertu. Gre za danes redko slišane motive, a sodijo v dragoceno zakladnico izročila, ki ga kot edinstvenega delimo z ostalimi evropskimi narodi. Nekaj najstarejših ljudskih marijinih pesmi je bilo dokumentiranih prav na Notranjskem, na primer o drevesu, ki čudežno zeleni, ko ga Marija obgovori, o ptici, ki poje o Mariji, o neusmiljenem brodniku in druge. To nedeljo torej lepo vabljeni na najno drugo izvedbo tega koncerta, in sicer 30. avgusta ob 18. uri v izredno akustično cerkev svetega Volbenka v Zevšah pri Cerknici. Grafenauer kot mojster zgodne glasbe z lutnjo prosto sledi ritmu pripovedovanja in petja, kar nastopom daje unikatno vzdušje. Prisrčno povabljeni. Tako v Ljubljano na Gorni oder v petek 28. kot v Zevše v nedeljo 30. avgusta.
2: Tako interpretka ljudskih pesmi Ljuba Jenče, ki bo skupaj z Izidorjem Erasmom Grafenauerjem nastopila na nekaterih prireditvah v prihodnjih dnevih. Vljudno vabljeni.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papež Leon XIV. Sprejel skupino škofov Norveške luteranske cerkve. Kateheza o razlogi za liturgično reformo, da verniki ne bi bili tuji in nemi gledalci. Monsignor Gallagher v Moskvi. Da smo si na jasnem, vojna se mora končati. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Monike, matere svetega Avguština. Sveti oče Leon XIV. V sredo 26. avgusta pred splošno audienco sprejel mali dvorani Aule Pavla VI. Skupino škofov Norveške luteranske cerkve. Po uvodnem pozdravu predsedujočega škofa Olafa Fikseja Tvejdelle je zbrane nagovoril papež Leon XIV.
2: Dear friends, I'm pleased to welcome you this morning to Rome, here to the Vatican.
1: Dragi prijatelji, vesel sem, da vas lahko danes dopoldne pozdravim v Rimu in tukaj v Vatikanu. Upam, da boste imeli čas ali ste že imeli čas obiskati različne svete kraje, povezane s prvimi kristjani in mučenci, katerih pričevanje o veri v našega Gospoda postaja trajen vir navdiha in nas spodbuja, da damo svoje življenje za Božjo slavo in za dobro naših bratov in sester. Ni dvoma, da se v našem času, ko svet preživlja še posebej turbulentno obdobje, soočamo s težkimi izzivi. Zdi se, da med ljudmi narašča sovraštvo, ki se kaže ne le v mednarodnih konfliktih in spori, kot ste omenili, ampak tudi znotraj posameznih držav, kar dokazuje grenkobo, ki pogosto zaznamuje politični in družbeni diskurs. Glede na našo padlo človeško pogojenost je preveč enostavno zavzeti sovražno držo do tistih, s katerimi se ne strinjamo. Zato so potrebna skupna prizadevanja za iskanje konkretnih poti sprave in bratstva. V tem pogledu nam Jezus pokaže drugo pot in razkrije, da imata dobrota in dejavna ljubezen moč razorožitve. Zato sem iskreno hvaležen za vašo prisotnost tukaj in za vašo skupno željo po iskanju poti za gradnjo občestva. Tudi majhna dejanja nas lahko navdihnejo in vodijo po poti sprave. Kot dobro vemo, je naš Gospod molil nebeškega očeta za eno svojih učencev, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene. Utemeljeno našem skupnem krstu in našem skupnem poslanstvu v svetu, molim, da bi vedno rasli skupaj v našem služenju, podbujanju miru in pravičnosti. Ko nadaljujemo po tej poti, se lahko zgledujemo po prvih mučencih in svetnikih, kot sta sveti Olaf in sveta Soniva, kateri življenja, posvečena Bogu in bližnjemu, so pomagala združiti ljudstva in trajno pričevala o preobrazujoči moči dejavne ljubezni. Zato, dragi prijatelji, dragi bratje in sestre, še enkrat se vam zahvaljujem za vaš prihod danes dopoldne in za vašo bližino. Prosimo Božjega blagoslova, da nam bo v svoji neskončni dobroti in modrosti pomagal živeti vedno bolj resnično kot bratje in sestre, ter tako skupaj pričevati o našem zveličarju, našem Gospodu Jezusu Kristusu.
2: And thus bear common witness to our Savior, our Lord Jesus Christ.
1: Hvala vam.
2: Thank you.
0: Sveti oče je pri katehezi med splošno audienco v sredo 26. avgusta govoril o razlogih, ki so koncilske očete vodili v liturgično reformo. Cilj je bil obnoviti zavedanje o vrednosti bogoslužja, da verniki pri skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli. Kateheza je bila še zadnja od osmih o koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 10. poglavja pisma Hebrejcem.
3: Le Christ commence donc par dire: Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes.
0: Prej pravi, žrtev in daritev in žgalnih daritev in daritev za greh nisi hotel in ti niso bile všeč in vendar se darujejo po postavi. Na to je rekel, glej, prihajam, da izpolnim tvojo voljo. Prvo odpravlja, da postavi drugo. V tej volji smo posvečeni podaritvi telesa Jezusa Kristusa enkrat za vselej.
3: Par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
0: Kateheze papeža Leona XIV. O konstitucijo svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium so del sklopa katehez o dokumentih drugega Vatikanskega koncila. Prisluhnimo današnji katehezi o razlogih za liturgično prenovo.
2: Cari fratelli e sorelle, in questa ultima catechesi sulla Costituzione Sacrosanctum Concilium.
0: Dragi brate in sestre, v tej zadnji katehezi o konstituciji Sacrosanctum Concilium bi se danes rad ustavil pri razlogih, zakaj so koncilski očetje želeli spodbuditi reformo liturgije. V tem pogledu je poučno tretje koncilsko pismo, ki ga je kardinal Giovanni Battista Montini, takratni milanski nadškof, 28. oktobra leta 1962 poslal vernikom svoje cerkve. Liturgija, je zapisal, je iskren izraz tako božanskega kot človeškega, je jezik. Na eni strani je sredstvo božjega nauka in na drugi glas pogovora z Bogom. Jasno je, da se ne more odpovedati svoji didaktični funkciji in da ne more ne ponuditi veri in pobožnosti priložnosti, da se izrazita spontano razumljivostjo.
2: Mosso da queste convinzioni, il futuro Papa San Paolo
0: VI. S temi prepričanji je bodoči papež sveti Pavel VI. Zatrdil, da verniki ne morejo in ne smejo več ostati tihi in pasivni. Njihove fizične prisotnosti ni mogoče uskladiti z njihovo duhovno odsotnostjo. Usklajenost teh izjav s tistimi, ki bodo objavljene v številki 48 koncilske konstitucije Sacrosanctum Concilium, je očitno. Cerkev si goreče prizadeva, da verniki pri tej skrivnosti vere ne bi prisostvovali kot tuji ali nemi gledalci, ampak da bi jo po obredih in molitvah dobro razumeli, zavestno, pobožno in dejavno sodelovali pri svetem dogajanju, da bi se z Božjo besedo duhovno oblikovali, da bi se pri mizi gospodovega telesa obnavljali in se Bogu zahvaljevali, da bi se, ko darujejo brezmadežno žrtev, ne le po duhovnikovih rokah, ampak združeni z njim, naučili darovati sami sebe, ter bi se iz dneva v dan, po Kristusu Sredniku, vse bolj izpopolnjevali v edinosti z Bogom in med seboj.
2: Si coglie in queste parole una rinnovata consapevolezza del valore della liturgia.
0: V teh besedah vidimo obnovljeno zavedanje o vrednosti liturgije. Z obrednimi opravili cerkve, ko se vrši spomin na delo odrešenja, nam je dana možnost, da živimo resničen odnos z Bogom in vstopimo v stik z veličavnim dogodkom. Ker so dejanja in besede svete liturgije odločilna za uresničitev te izkušnje, sodelovanje vernikov ne more biti pasivno. Koncilska prenova je s tem, ko je v središče postavila tisto, kar predstavlja srce cerkvene izkušnje, želela, da bi liturgija zasijala kot prvotni vir tiste Božje izmenjave, v kateri se nam sporoča Božje življenje. Iz tega prepričanja je izhajala potreba, da bi bogatstvo svetopisemskih besedil in molitev postalo lažje dostopno vsem vernikom, ter da bi se poenostavilo ureditev bogoslužij v primerjavi s tisto, ki so jo določale takrat veljavne liturgične knjige.
2: La liturgia, infatti, essendo una realtà viva,
0: liturgija, ki je živa resničnost, se je skozi stoletja vedno razvijala in spreminjala. Cerkveno učiteljstvo je njene oblike prilagajalo potrebam različnih obdobij, zato ni presenetljivo, da je drugi Vatikanski koncil z največjim spoštovanjem do dediščine izročila in prav zato, da bi jo naredil bolj dostopno, menil, da je potrebna revizija liturgičnih knjig. Cilj koncilskih očetov je izrecno opredeljen v 21. številki konstitucije Sacrosanctum Concilium. Da bi krščansko ljudstvo zanesljivo je doseglo obilne milosti, ki jih vsebuje sveto bogoslužje, sveta mati cerkev želi izvesti skrbno in splošno prenovo liturgije. Liturgija je namreč sestavljena iz nespremenljivega dela, kar je Božje delo, ter iz delov, ki so spremenljivi in se v teku časa lahko ali celo morajo spremeniti, Če so se morda vanje prikradli elementi, ki manj ustrezajo samemu bistvu liturgije, ali pa so ti deli postali manj primerni. S to prenovo je treba besedila in obrede urediti tako, da bodo jasneje izražali svete reči, katerih pomene nosijo, in da bo lahko krščansko ljudstvo lažje razumelo njihov pomen ter se jih udeleževalo na polni, dejavni in občestveni način. Iz okrožnice Mediator Dei papeža Pija XII. Pa izhaja razlikovanje v liturgiji med božjimi, torej nespremenljivimi elementi in človeškimi elementi, ki so lahko deležni različnih sprememb, ki jih odobri sveta hierarhija s pomočjo svetega duha, glede na potrebe časa, stvari in duš. Poleg tega pa želja po splošni reformi ni nastala nenadoma, ampak se je kazala v dejanjih zaporednih papežev od začetka 20. stoletja v skladu z zahtevami liturgičnega gibanja. Potrditev potrebe, da se verniki ne bi udeleževali bogoslužij kot tujci ali nemi opazovalci, je bila že navedena v apostolski konstituciji Divini Cultus Pija XI. Poleg tega se lahko spomnimo sprememb papeža Pija XII. O ureditvi obredov velikega tedna, ki jih je prestavil na ure, ki ustrezajo velikonočnim dogodkom, potem ko so bili stoletja postavljeni v jutranje ure. Ne smemo pozabiti, da je sveti Janez 23. menil, da je treba poenostaviti dele brevirja in misala ter jih odobril z motu propriem rubrikarum instructum z dne 25. julija 1960, v katerem je predlog temeljnih načel za obnovo bogoslužja predložil napovedanemu ekumenskemu koncilu.
4: La riforma liturgica promossa dal Concilio Vaticano II si pone dunque nel solco della tradizione vivente della Chiesa.
0: Liturgična reforma, ki jo je spodbudil drugi Vatikanski koncil, tako sledi živemu izročilu cerkve. Njeno pravilno razumevanje nam omogoča tudi, da zavrnemo zlorabe, ki so se zgodile v nekaterih delih cerkve v pokoncilskem obdobju in se žal dogajajo še danes, saj absolutizirajo ali napačno razumejo nekatera načela, na katerih je temeljila sama reforma. V zvezi s tem je vredno spomniti, da koncilska konstitucija Sacrosanctum Concilium pravi, da liturgična opravila niso zasebna dejanja, marveč sveti obredi cerkve, ki je zakrament edinosti, torej sveto ljudstvo zbrano in urejeno pod vodstvom škofov. Zato ta opravila pripadajo celotnemu telesu cerkve, ga izražajo in nanj vplivajo.
4: E pertanto responsabilità precipua dei pastori, dei vescovi, ma anche di ogni singolo sacerdote.
0: Zato je poglavitna odgovornost pastirjev, škofov in tudi vsakega posameznega duhovnika, da varujejo in spodbujajo liturgijo, ki v skladu z liturgičnimi normami blesti v plemeniti preprostosti in tako razodeva eno, sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Takšna liturgija bo tudi temeljno sredstvo evangelizacije, orodje milosti, po katerem se bomo, kot uči koncil, lahko naučili darovati sebe in se po Kristusu osredniku izpopolnjevali v edinosti z Bogom in med seboj.
4: Saremo perfezionati nell'unità con Dio e tra di noi.
1: Po dolgem srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom je tajnik za odnose z državami Monsignor Gallagher na skupni tiskovni konferenci podal izjavo, v kateri je ponovil poziv papeža Leona XIV. K končanju vojne in trpljenja civilnega prebivalstva. Sveti sedež je dejal Gallagher, pripravljen podpreti vsa prizadevanja za dosego miru v trenutnem mednarodnem kontekstu. Med dvostranskim srečanjem, ki je potekalo v torek 25. avgusta na sedežu Ministrstva za zunanje zadeve v Moskvi, sta vatikanski tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Richard Gallagher in ruski zunanji minister Sergej Lavrov, opredelila več stičnih točk glede ključnih mednarodnih vprašanj in se strinjala o pomenu nadaljevanja dialoga med Rusko federacijo in svetim sedežem. Med temami dvostranskega interesa so bila vprašanja povezana s katoliško skupnostjo v Rusiji in humanitarne pobude za začetek mirovnega procesa med Rusijo in Ukrajino. Na koncu srečanja, ki se ga je udeležil apostolski nunci monsignor Giovanni Danielo in je trajalo več kot eno uro, sta monsignor Gallagher in minister Lavrov podala izjavi za javnost. Visoki predstavnik svetega sedeža je spomnil na poziv papeža Leona XIV. K končanju sovražnosti med Rusijo in Ukrajino ter začetku resničnih pogajanj s podporo mednarodne skupnosti. Za monsignorja Gallagherja je stališče svetega sedeža jasno. Konflikta ni mogoče rešiti z vojaškimi sredstvi, zato je izjavil, bistveno je ustvariti pogoje za politični in diplomatski proces. Diplomat svetega sedeža je Rusijo in Ukrajino pozval tudi, naj pokažeta znake odprtosti in dobre volje, ter spoštujeta mednarodno in humanitarno pravo, zlasti glede civilistov, infrastrukture in ranjenih. Da smo si na jasnem, je monsignor Gallagher dejal glede ukrajinskega vprašanja. Ta vojna se mora končati. Število žrtev na obeh straneh zaradi sovražnosti še naprej narašča, prav tako tudi trpljenje civilnega prebivalstva. Nujno in potrebno je, je ponovil, končati sovražnosti in načrtovati prihodne odnose, da ne bi ostali ujetniki preteklih krivic in da bi sovraštvu odzeli moč. Zunanji minister Lavrov je izrazil hvaležnost za odprto svetega sedeža za dialog z Rusijo in njegovo prizadevanje za mir ter izjavil, da se strinja svojim vatikanskim kolegom o potrebi po okrepitvi sodelovanja pri humanitarnih vprašanjih, povezanih s konfliktom. Lavrov je srečanje označil za zelo koristno. Vsak konkreten rezultat na humanitarnem področju, je poudaril tajnik za odnose z državami, bo prispeval k lajšanju trpljenja in omogočil ponovno vzpostavitev vsaj malo zaupanja med stranmi v konfliktu. V zvezi s tem je bil poudarjen pomen prihajajoče misije kardinala Zupija v Rusiji. Sveti sedež, je nadaljeval nadškof, ponovno potrjuje svojo pripravljenost, da še naprej prispeva k ustvarjenem prostoru za dialog, krepitvi humanitarnih prizadevanj in ponujanju svojih dobrih storitev pri prizadevanju za mir. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svete Monike, matere svetega Avguština. Sveto Moniko smatramo za vzornico in zavetnico krščanskih mater. Največ o njej je zapisano v autobiografiji njenega sina, to je v knjigi Izpovedi, ki je ena izmed najbolj branih knjig vseh časov. Tam izvemo, da je sveti Avguštin črpal Jezusovo ime že iz materinega telesa in da ga je ona vzgojila v krščanski veri. Pridobljena načela vere pa so ostala vtisnjena v njem tudi v letih, ko je živel v moralni in duhovni razvratnosti. Monika, njegova mati, ni nikoli prenehala moliti zanj in za njegovo spreobrnenje. Dejansko je doživela radost, ko ga je videla, da se je vrnil k veri in da je sprejel krst. Bog je prisluhnil molitvam te svete matere, kateri je škof iz mesta Tagaste že sam rekel, nemogoče je, da bi se otrok toliki solza pogubil. Sveti Avguštin ne samo, da se je spreobrnil, ampak se je odločil, da se bo v polnosti posvetil meniškemu življenju. Vrnil se je v Afriko in tam ustanovil skupnost menihov. Pretresljivi in spodbudni so tudi zadnji duhovni pogovori med sveto Moniko in njenim sinom svetem Avguštinom. Pogovori so se odvijali v obmorskem mestu Ostiji blizu Rima, kjer sta mati in sin preživela določen čas v miru neke hiše, preden se je ta odločil, da se okrca na barko za Afriko. V duhu resnice in zadovoljstva je sveta Monika umrla 27. avgusta leta 387. Stara je bila 56 let. Svojemu sinu je rekla, naj si ne dela skrbi glede njenega pokopa, ampak naj se je spominja ob oltarju Gospodovem. Sveti Avguštin je pogosto ponavljal, da ga je njegova mati rodila dvakrat. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, cenjeni poslušalci in lepo vabljeni, da se nam pridružite v molitvi rožnega venca. Pred nami je svetli del, molitev pa bo vodil Igor Jereb.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam daj duha pokorščine.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam daj srečo uboštva.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v reki Jordan.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
2: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvari nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
1: Oče naš, ki si v nebesih posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani Galilejski naredil prvi čudež.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvarj nas z peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
3: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrti ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo.
3: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujamen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
2: obvaruj nas z peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste,

0: odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vedi nas v žnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličastvo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
0: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v žnjavo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni ujame.
2: Zdrava Marija,

0: Dia milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si među nami, błogosławiony jest sad Twojego telisa, Jezus, kje postawił sveto Eucharistijo.
1: Sveta Maria, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni ujami.
0: Zdrava Maria, milosti pełna, Gospodzie z Tobą, błogosławiona si među nami, błogosławiony jest sad Twojego telisa, Jezus, kje postawił sveto Eucharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si među nami, blagoslovljen je sad Tvojega telisa, Jezus, ki je postavil sveto Eucharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si među nami, blagoslovljen je sad Tvojega telisa, Jezus, ki je postavil sveto Eucharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si među nami, blagoslovljen je sad Tvojega telisa, Jezus, ki je postavil sveto Eucharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si među nami, blagoslovljen je sad Tvojega telisa, Jezus, ki je postavil sveto Eucharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
0: Zdrava Marija, milosti pełna, Gospodje s teboj, blagoslovljena si među nami, blagoslovljen je sad Tvojega telisa, Jezus, ki je postavil sveto Eucharistijo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, okvari nas svetlinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se duš u vicah.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni ujami.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si među nami
3: in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
4: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
4: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: Gospod, daj jim večni pokoj
4: in večna luč nam sveti.
3: Naj počivajo v miru.
4: Amen.
5: Gospod z vami
6: in s tvojim duhom.
5: Blagoslovi in varuje naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
6: Amen.
5: Živite v miru.
6: Bogu hvala.

0: Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Ura je 35 minut in prvo poročilo je pripravil Andrej Šinko. Slovenija je pretekli teden blokirala sprejetje izjave Evropske unije, v kateri bi ta obsodila načrte Izraela za gradnjo domov za izraelske naseljence na strateško pomembnem delu Zahodnega brega, je poročal Euroobserver. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so pojasnili, da nova izjava ne bi prinesla dodane vrednosti, saj da je Evropski svet že junija izrazil stališče do omenjenega projekta, avgusta pa je bila objavljena izjava skupine evropskih voditeljev. V opozicijskih Svobodi, SD in Levici so do blokade kritični. Petrol je pripravljen na oskrbo z gorivi tudi v času motenj in kriz. To zagotavlja prek terminala instalacija Sermin, kjer pred nadaljnim prevozom goriva skladiščijo v 23 rezervoarjih s prostornino od 5000 do 60000 kubičnih metrov. Neprekinjeno delujoči terminal z več kot 70 zaposlenimi sprejme do 360 avtocistern in do 6 vlakovnih kompozicij dnevno. Izvršni direktor logistike v Petrolu Rok Cizel.
1: Terminal instalacija Sermin ni pomemben samo za Petrol, je ključni steber slovenske energetske infrastrukture, je ključno logistično vozlišče v skupini Petrol, ki združuje pomorske, železniške in pa cestne povezave. Gre za največje in najmodernejše skladišče naftnih derivatov v regiji, katerega glavni namen je zanesljiva oskrba države z gorivi ter regije.
0: V Gornji Radgoni se je včeraj zaključil letošnji 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, ki ga je v 5 dneh obiskalo več kot 90000 obiskovalcev. Predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec je ob tem poudaril, da je sejem ob predstavitvi kmetijske tehnike tudi prostor za izmenjavo informacij o aktualnih temah v kmetijstvu.
2: Letošnja Agra je vsekakor optimističen pogled v prihodnost slovenskega kmetijstva, saj so predstavniki vseh vej oblasti, vladnih in nevladnih inštitucij z veliko mero pozitivnih idej in obljub napovedali, da bo kmetijstvo in podeželje prioriteta. Naša prihodnost bo prav gotovo odvisna od včerajšnjih, današnjih in prihodnjih odločitev.
0: Ljubljansko okrožno sodišče je iraškega državljana in prosilca za mednarodno zaščito Rašida Aziza, obtoženega članstva in aktivnega bojevanja v teroristični organizaciji Islamska država, spoznalo za krivega in ga obsodilo na 5 let zapora. Podaljšalo mu je tudi pripor do pravnomočnosti sodbe. Njegov zagovornik je napovedal pritožbo. Šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na 4. tekmi Evropskega prvenstva v Carigradu po preobratu premagala Latvijo s 3-2. Slovenke so se morale za drugo zmago v skupini A pošteno namučiti. Reprezentanka Maša Pucelo zmagi.
3: Na začetku to nismo bile imeti, bila neka druga ekipa, ni bilo to. V igro smo res vstopile z neko bolj slabo energijo, z nepravo igro, res kukar, da nismo bile v tej tekmi, one so pa pač naredile svoj del, ampak potem smo pa res ugotovile, da to moramo zmagati, to je naša tekma, prišli smo tukaj, da zmagamo in smo se res budile in smo odigrale to našo igro in na koncu se je tudi videl rezultat.
0: Slovenke po današnjem prostem dnevu čaka jutri še tekma z Madžarkami. Včeraj zvečer je bilo dokaj sončno, po noči se je oblačnost od zahoda prehodno nekoliko povečala, a do jutra se je večinoma zjasnilo, po nekaterih kotlinah je nastala megla. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle. Čez dan bo ponekod zapihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in vroče, pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, možne bodo posamezne plohe in nevihte, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Vreme po Sloveniji ob 5:00, Ljubljana jasno 18 stopinj, Maribor 16, Koper 20, Novo mesto jasno 18, Celje in Ptuj 17, Murska Sobota jasno 16, Nova Gorica 19, Idrija 16. Črnomelj in Kranj 17, Ravne na Koroškem 16, Rogaška Slatina 17, Babno Polje in Kredarica pa enaka temperatura 11 stopinj, na Kredarici je jasno, piha pa severozahodni kusunkih do 45 km na uro. Na cestah trenutno ni posebnosti, Gorenjska avtocesta bo v noči na jutrišnji petek zaprta v predoru Šentvid, torej med 20. in 5. uro bo zaprt predor Šentvid v obi smeri. Štajerska avtocesta pa bo v noči na petek prav tako med 22. in 5. uro zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Trojane v obi smeri. Ura je 5:36 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

In tu smo, dragi prijatelji, spoštovani poslušalci, z vami za vas v zadnjem avgustovskem četrtku. Jutro je še sveže, poletne temperature pa nas tudi še čakajo, kot smo slišali v današnjem 27. avgustu. Ja, danes je dan, ko se je leta 1910 rodila sveta Mati Terezija. Zato na začetku tega jutra, ker je pred nami tudi pogled na verjetno delovni dan, prav kmalu bodo tudi šole odprle svoja vrata, tale misel, ki pravi, nikoli se ne smemo izmikati nizkim opravilom, zato ker so to dela, ki jih nihče noče opravljati. Delo nikoli ni prenisko, pač pa smo mi majhni, ker gledamo na stvari zviška. Bog pa, ki je vsemogočen, gleda na vsako stvar kot na veliko. Tako spodbuda morda za tiste drobne stvari, opravila, ki so pred nami in nam jih je kar težko se lotiti, jih odganjamo na stran. 5:41, Mark Gazvota in Blaž Lesnik vam želiva dobro jutro.

0: veš, kak vic?
1: 300 evrov bo še mila kazen za tale vaš prekršek.
2: Prav imate, gospod policaj. Veste, vaš kolega mi je pred nekaj urami za podoben prekršek oduzel prometno dovoljenje.

Tako ansambl Lojzeta Slaka v smehljaju med rožami, 45 minut je. Tale misel slovenskega duhovnika pesnika Alberta Miklavca lepo napoveduje tudi rubriko, ki je pred nami. Takole je zapisal: neštete matere so že točile obilne grenke solze nad sinovi, ki so zavedli jih tokovi novi, ki širijo jih še satanske sile. O matere, ki danes se solzite nad svojimi sinovi in hčerami, vsak dan Boga za milosti prosite. Danes, 27. avgusta, namreč goduje sveta Monika, žena in mati, ki je postala zgled neomajne vere, potrpežljivosti in materinske ljubezni. Nekaj več besed o njej, pa seveda kakšna tudi o njenem sinu Avguštinu, nam se še spomnimo jutri pa v nadaljevanju. Zdajle je z nami Irena Jeboh Tiran, 12 minut pred 6.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Sedemindvajseti avgust, Monika, mati svetega Avguština in vdova. Monika je rodila dva sinova, Avguština in Navigija. Avguštin je bil izredno nadarjen otrok in starša sta želela, da bi postal profesor govorništva. Poslala sta ga v šole. Ko je bilo Avguštinu 16 let, pa jima je zmanjkalo denarja in sin je eno leto ostal doma. V brezdelju se je predal vrtincu mladostnih zablod. Monika je neprestano jokala in molila, da bi se sin obrnil od razuzdanega življenja. Avguštin pa se je vdal tudi krivi veri manihejcev, ker ta ni grajala njegovega razbrzdanega življenja. Monika je vztrajno nadlegovala nekega izobraženega škofa, naj Avguština vendar odvrne od krive vere in lahkomiselnega življenja. Škof je postal že nejevoljen in je rekel, pojdi in pusti me. Kakor resnično živeš, nemogoče je, da bi se otrok tolikšnih solz pogubil. Monika je pozneje sinu povedala, da je ta odgovor sprejela tako, kot da bi bil glas z neba. Molila je neprestano in bila je trdno prepričana, da bo uslišana. To se je uresničilo čez 9 let. Svojo ljubeznijo in potrpežljivostjo je Monika dosegla tudi, da se je njen mož dal krstiti, preden je umrl, ko je bilo Avguštinu 17 let. Avguštin je postal učitelj govorništva v Tagastu, Kartagini, nato pa v Rimu in Milanu. Tam so ga prevzeli govori škofa Ambrozija. V Milan je prišla z njim tudi mati in vdova Monika. Tudi ona je visoko cenila Ambrozijevo modrost in pobožnost. Ko pa je Ambrozij srečal Avguština, mu je čestital, da ima tako mater. Ta je bila srečna, ko je videla, da se Avguštinovo srce vedno bolj odpira resnici. Ko je bil storjen odločilni korak, ko je sklenil dati slovo krivi veri in zgrešenemu življenju, je mati Monika prekipevala od veselja. To je pesniško vzneseno opisal sin Avguštin v svojih izpovedih. Tam je popisana tudi njena smrt. Mati Monika je sinu Avguštinu povedala, da je smisel njenega življenja izpolnjen. Eno samo je bilo, zaradi česar sem si želela pomuditi se še nekoliko med živimi, namreč, da bi videla tebe kot katoliškega kristjana, preden umrjem. To željo mi je Gospod Bog izpolnil, več kot obilno, saj mi je dano gledati v tebi celo Božjega služabnika, ki se je povsem odpovedal zemljski sreči. Kaj torej še delam tu? Njena pobožna duša se je ločila od telesa leta 387, ko je dopolnila 56 let. Pokopali so jo v Ostiji.

Dobro jutro, 6 ura, dragi prijatelji, spoštovani poslušalci, zdaj lepa pogled v to, kar nas čaka v našem radijskem četrtku. Ste dobro vstali, dobro spali. Kdaj se zgodi, ko vstanemo, pa ne mislim tega zdaj ali z levo ali z desno, ampak nekaj zaboli zadaj v hrbtu. No in če se vam je to že kdaj zgodilo ali pa če poznate takšno bolečino, o tem bo tekla beseda v današnji svetovalnici. Bolečine v križu, tudi vratu in med lopaticami so najpogostejše zdravstvene težave sodobnega človeka. Zakaj nastanejo? Ali je vzrok bolečine vedno tam, kjer nas boli? In zakaj počitek včasih ni najboljša rešitev? O tem danes ob 8 v svetovalnici s kineziologom in specialistom za bolečine v hrbtenici doktorjem Dejanom Kerencem. Ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje bomo opisali nekatere rešitve slovenskih podjetij, ki so bile predstavljene na sejmu Agra. Slišali jih boste ob 9:20. Ob 10:15 kulturni utrinki, ob 14:30 boste slišali komentar iz tednika Družina, ob 17:00 pa Via Positiva, še zadnjič v letošnjem poletno-počitniškem času, in ker smo sredi avgusta obeležili Svetovni dan mladih, smo v oddajo povabili Davida Hrupa Mauserja, ki je pri komaj 16 letih že uspešen in predan vzreditelj okrasne perutnine, še posebej japonskih pritlikavih kokoši. S svojimi živalmi uspešno nastopa na domačih in mednarodnih razstavah ter osvaja najvišja priznanja. Ob šoli in skrbi za živali se ukvarja tudi z odbojko in v zadnjem času vse bolj tudi profesionalno s fotografijo. Svojo zgodbo dokazuje, kam lahko pripeljeta vztrajnost in pristno navdušenje. Z nami bo ob 17. Upam, da boste vi z nami tudi ob 20:00, ko bo čas za radijsko ognišče. Tatjana Dremelj, Viki Leandros, magazin Aba in drugi vam bodo polepšali četrtkov večer ob 20:00 v oddaji ob radijskem ognišču. In potem še sklep z radijskim romanom ob 21:40. V zadnjem tednu Vinotoka je Baraga spet odpotoval. Ni smel več odlašati, zakaj pot od Copper Harborja do Fond du Laca je bila dolga. In v listopadovih vetrovih ni želel biti na jezeru. Zakaj ne? Več pa nocoj, torej 20 minut pred 22. oziroma 10. zvečer. Pa prijeten četrtek. Želiva Mark in Blaž.

Tako Primož Križaj v današnjem evangeliju po Mateju beremo tudi stavek: Bodite torej budni, ker ne veste, katerega dne pride vaš gospod. 6:08 minut, dobro jutro. Danes je 27. avgust in danes zvečer bo v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku kulturni večer z naslovom Rasti kleno žito, užeto v pesmi in miru. Ob 35-letnici domovine Slovenije vabi Društvo svetega Jakoba iz Kamnika ob 20. Kako pa bo z vremenom v današnjem četrtku? Po noči oziroma proti jutru se je že skoraj povsod razjasnilo, tako da bo precej jasno. Sprva po nekaterih nižinah še nekaj megle, čez dan bo zapihal jugozahodnik. Temperature bodo poletne, najvišje dnevne od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Tudi jutri bo še pretežno jasno, potem pa v soboto nekaj sprememb, hitrih, ampak podrobneje o teh spremembah ob 6 in 25. Zdaj le na ceste. Zastoji so že na štajerski avtocesti. Pred prehodom Šentil proti Avstriji je kolona dolga 1 kilometer ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Prav tako zastoj. Želimo vam srečno in varno pot.

Pustite svojo sled tudi v današnjem četrtku in če bo ta povezana z obiskom kakšne gore, kakšnega vrha, seveda naj bo sled varna tudi v dolino. Ljubitelji gora, zmagovalka akcije Najplaninska pot 2026 je nova pot oziroma na novo opremljena. Gre za zelo zahtevno planinsko pot iz zadnje Trente na Bavški Grintavec v Julicih, ki so jo markacisti Planinskega društva Jesenice s pomočjo Planinske zveze temeljito obnovili, pri tem je pomagala zavarovalnica Triglav in pot je bila po obsežnih podorih dlje časa zaprta, zdaj pa so obnovili poškodovane odseke, zamenjali varovala, tako da je vse, kar zadeva opremljenost poti tako, kot je treba, kljub obnovi pa ostaja Bavški Grintavec zahtevna, tudi krušljiva gora, zato je primerna predvsem za izkušene planince z ustrezno opremo. Če bodo jesenski dnevi jasni, poti pa suhe, je pot na Bavški Grintavec lahko odlična izbira za izkušene, za en tak lep visokogorski izlet. No, v hribe se v tem jutru še vrnemo, tam po 7. uri napovemo en krasen izlet oziroma predlog zanj, ki bo povezan tudi s poslušanjem glasbe v naravnem okolju. Bodite z nami in srečno pot, če ste kje na cesti. 6:16 minut. Zdaj lepa, ja, tudi Sonjo Gabršček in bratom Korenom. Kam drugam kot v hribe, današnji dan bo tudi zato lep.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Tatjana Dremelj.
1: Zapojem la la la, la la la la la la.
0: Viki Leandros.
2: Avec toi, je vous appris à rire et me rire de...
0: Magazine. Aba. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob 20.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ali nam bo danes vreme tudi polepšalo dan? Dežurni meteorolog Blaž Šter je z nami. Lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, zadnji počitniški dnevi še ne bodo nič kaj nakazovali, da je šola res pred vrati, ampak vseeno, sej, zakaj bi pa hiteli s tem, ne? Torej, kar poletno bo.
2: Ja, poletje, kot smo ga vajeni, lahko rečemo, kajti letošnje poletje vemo, kakšno je oziroma je bilo. Tako da danes pričakujemo sončno vreme, tako da nekaj jugozahodnega vetra, ki nam bo prinesel še bolj vroč zrak, tako da bo že vroče. Temperature bodo okoli 32 stopinj po nižinah, na jugovzhodu se bo ogrela tudi do 35 stopinj, tako da ja, znova bodo te temperature jutri presegle to mejo, se pravi zelo vroče bo jutri na jugovzhodu predvsem, nekje do 37 stopinj, drugod pa kakšna stopinja dve manj, jutri bo jugozahodni veter še bolj izrazit, tako da nam bo ta veter prinesel tudi precej puščavskega prahu, ozračje bo motno, tako da ja, jutri bomo imeli res, lahko rečemo, še en tak zelo vroč dan. Potem pa v noči na soboto bo nekaj več spremenljiva oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, ker bo pa v spodnjih nekaj kilometrov zrače precej suho, bodo možni tudi sunke vetra, ki lahko sežejo tudi malo stran od nevihte, tako da bo malo mogoče prevetrilo, zato pa bo jutro zaradi tega vetra sobotno zelo toplo in tudi čez dan ne bo kakšne večje spremembe vremena, nekaj več oblačnosti bo tu in tam, zlasti recimo na severovzhodu, nastane lahko še kakšna ploha ali nevihta, ampak kakšnih večjih padavin pa ne bo ta fronta pustila za sabo. Kakšna stopinja ali dve se bo ohladilo, bo pa že v nedeljo potem se razjasnilo in temperature bodo znova v glavnem malo nad 30 stopinj. Podobno pa tudi v začetku prihodnega tedna. V ponedeljek, torek kaže še, da bo vroče, temperature malo nad 30 stopinj, mogoče bo ponedeljek kakšna nevihta nastala, ampak kakšne večje spremembe pa ne bo. Morda šele potem v sredo, prihodno sredo, da nas bo znova dosegla malo bolj izrazita fronta s padavinami, do takrat pa bo vreme ostalo bolj ali manj poletno.
1: Tisti, ki stavijo na vpliv polne lune, bi morda lahko rekli, jutri bo, se pravi sprememba vremena, ampak vendarle to bo zelo kratkotrajno, kot ste rekli. Večina padavin, če jih bo, oziroma nekaj jih bo verjetno, ne, bo torej bolj na zahodu in severu?
2: Ja, v bistvu kakšna nevihta, lahko rečemo. Ne bo šlo za večje količine padavin, kajti v višinah bodo močni vetrovi in tudi te padavine, če bodo nastajale oziroma nevihte, se bodo hitro pomikale. Velja pa omeniti jutri, da bo poleg polne lune tudi lunin mrk, tako da zjutraj se splača vzreti v nebo, zgodaj zjutraj. Morda bo luna prav posebna tudi zaradi tega puščavskega prahu.
1: Ja, se bo videlo, se, ali bo preveč ozračje motno zaradi
2: se
1: tega.
2: Se bo videlo, morda bo ta luna še malo bolj rdečkasta oziroma posebnih barv, tako da se splača jutri vzreti v nebo zgodaj zjutraj. Sicer precej bo že zahajala luna, tako da bo precej nizko, ampak ja, bo zanimivo spremljati.
1: Ja, hvala, da ste na to upozorili. Zahod lune ravno preverjam ob 6:22. Tako da ja, pred tem bo treba vstati in si privoščiti kakšen lep prizor.
2: Res je, ja.
1: Hvala lepa za tole napoved. Torej, pogledali smo tudi v prihodnji teden, v sredo drugi šolski dan bo bolj deževen, saj verjetnosti so za to. Potem pa samo še to se nakazuje, da se bo vreme počasi spet umirilo ali nas čaka kaj bolj deževnega.
2: Zaenkrat ni videti. Ta fronta bo verjetno znova precej hitro prišla naše kraje. Je pa res, da se bo verjetno malo bolj izrazite ohladilo.
1: Kar pomeni še vedno nad 20 stopinj.
2: Tako pa, ja, res, ja. Ne bo šlo za tiste res jesenske temperature, ampak vendarle ne bo pa tako izrazito vroče, kakor v naslednjih dneh.
1: Najlepša hvala za danes in lep četrtek želimo.
2: Enako tudi vam, lep dan.
1: Takole, Blaž Šter iz Agencije za okolje, 2 minuti pred 6:30.

0: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji. Na Kozini na 107,9 MHz.
1: Ura je 36 minut pol sedmih. Poročila, ki so pred nami, je pripravil Andrej Šinko. Slovenski diplomati se bodo zbrali na letnem posvetu, ki ga bo gostil minister za zunanje zadeve Tone Kajzer. Danes jih bosta nagovorila premier Janez Janša in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Drugi dan posveta, torej jutri, pa še predsednica države Nataša Pirc-Musar. Upokojeni diplomat dr. Božo Cerar ob tem poudarja, da bo letošnji posvet zelo pomemben, saj je junija prišlo do menjave vlade.
2: Če smo imeli prej precej glasno diplomacijo, ki je se zatekala k raznim simboličnim, všečnim, mogoče včasih potezam, všečnim za pač širšo publiko, ne, bo seveda ta nov pristop malce drugačen, ne, malce bolj pragmatičen, sva rekla, pa tudi malce bolj tih, ne, malce bolj v okviru tehle diplomatskih kanalov, ne pa preko javnih medijev. Zdi se mi, da je to pristop, ki je lahko veliko bolj, rekel, učinkovit in za državo koristen in za uveljavljanje njenih interesov vsekakor bolj prikladen.
1: V nasprotju z napovedmi, vlada na današnji seji še ne bo sprejela predloga rebalansa letošnjega proračuna, s katerim namerava skupne odhodke zvišati za približno 700 milijonov evrov na 18,4 milijarde evrov. Preden ga bo poslala v potrditev državni zbor, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Umarja. Poslanci se bodo jutri sestali na že drugi izredni seji ta teden, je sklenil kolegi predsednika državnega zbora. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. Slovenska Karitas s projektom Za srce Afrike letos 5 do 15. septembra zbira sredstva za pomoč najrevnejšim v Afriki. V 20 letih so prek gradnje zdravstvenih centrov, porodnišnic, vrtcev, šol, internatov in vodnjakov pomagali 300 tisoč prebivalcem. V lanskem letu so v akciji zbrali približno 208 tisoč evrov. Vodja mednarodne pomoči pri Slovenski Karitas Jana Lampe.
3: Ja, vsa ta naša pomoč je res učinkovita, ima trajne učinke, se pravi, šolami imajo otroci boljšo izobrazbo, prihodnost, poklic, zdravstvenimi centri, porodnišnicami, vodo, boljše zdravje, z delom pa seveda tudi družine bolj dostojno življenje.
1: Iran in Oman sta v pogajanjih glede upravljanja strateško pomembne hormuške ožine dosegla dogovor, da si bosta delila vse prihodke iz pristojbin za tranzit po tej pomorski poti. Dogovor naj bi obsegal tudi razdelitev ožine, kako jo bosta torej državi nadzirali. Še šport. Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izgubili proti Slovanu iz Bratislave z 1-2. Prva tekma na Slovaškem se je končala z 1-1, kar pomeni, da bodo Celjani evropsko pot nadaljevali v Evropski ligi. Nogometaš Celja Matic Ivanšek.
4: Vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak obstaja ta granit preokus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evrope.
1: Tako, športna novica, zdaj pa k vremenu. Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ki bo izrazitejši jutri. Najvišje današnje dnevne temperature bodo od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj, jutri pa, ko bo tudi Nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo precej motno zaradi puščavskega prahu, bodo najvišje temperature od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. V noči na soboto, pravijo obeti, bo nekoliko več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. Sicer bo v soboto deloma sončno, lahko tudi čez dan nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo bo precej jasno. Vreme po Sloveniji ob 6. uri. Babno polje 11 stopinj, Kredarica stopinja več, pretežno jasno, 12, piha severozahodnik v sunkih do 54 km na uro. Logatec 14, Ptuj in Slovenj Gradec, kjer je jasno 15 stopinj. Celje, Murska Sobota, Tolmin in Kran 16 stopinj, Maribor, Novo mesto, Hrastnik in Rogaška Slatina 17, Ljubljana jasno 18 in Koper ob 6 20 stopinj Celzija.
5: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na Dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Jutranja prometna konica je tu, promet je povečan na obvoznicah in, kot smo slišali, cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Ura je 6:37 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Stopiti na tehnico je lahko.
7: Soočiti se s številko.
6: Malo težje.
7: Spremeniti življenje.
6: To je pravi izziv.
7: Nova sezona.
6: Novi tekmovalci.
7: In ena velika odločitev.
6: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
8: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
9: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
8: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.
0: In video arhiv na spletnem naslovu Radio

Zauseni, ki smo bili takole zazrti v morske daljave. No, če boste jutri zgodaj zjutraj zazrti v širjave neba, vesolja, potem pred jutranjim vzhodom in luninim zahodom, le poglejte tja v smer proti jugozahodu, zahodu, kajti, kot smo slišali, na kar je opozoril tudi današnji dežurni meteorolog, spet se obeta lepa predstava, tokrat lunin mrk, sončevega smo opazovali 12. avgusta in spet se bo vse skupaj dogajalo tik pred sončnim vzhodom. Tokrat je opazovanje seveda varno za oči, ne potrebujete zaščitnih očal, v pomoč ste lahko tudi daljnogled ali celo teleskop. Poiščite mesto z odprtim pogledom proti jugozahodu in zahodu, začetek polsenčne faze bo že ob 3. uri in 21 minut po noči, začetek delnega mrka okrog 4 in 33 minut, ko bo začela senca temniti luno, vrhunec ob 6 in 12 minut, ko bo v zemljini senci približno 93% luninega premera, torej gre za delni lunin mrk, pa vendarle bo kar veliko lune zastrte. Konec pa ob 6 in 17 minut, torej tik pred sončnim vzhodom. Jutri polna luna, lunin mrk. 6 in 43 minut pa v današnjem četrtkovem jutru, ko gledamo seveda proti dnevni svetlobi, proti soncu, zato tudi Neža Drobnič sončno.

Pomeži k soncu, danes ne bo težav s tem, kajti pred nami je jasen četrtek, pred nami pa tudi misel v Kosovelovem letu. Silni so oni, ki ne poznajo lastne koristi in so jim srca odprta kot smehljajoči travniki. Tako Srečko Kosovel.

Da bi tako bilo, ansambel Jožeta Burnika. Ja, te pesmi si grofje turjaški takrat še niso prepevali, zagotovo pa so se radi vračali tudi v svojo graščino, v sedež znamenite plemiške rodbine Auersperg, ene najvplivnejših na Slovenskem, ki je stoletja pomembno zaznamovala politično, vojaško in kulturno zgodovino naših krajev. Grad, ki bo danes odprt po obsežni prenovi, zaslovil že v času turških upadov, bil ena najmočnejših utrdb na Kranjskem in je uspešno kljuboval tudi turškim napadom, zato je postal simbol obrambe slovenskega prostora. Med drugim je tudi eden prepoznavnejših simbolov slovenske kulturne dediščine, ovekovečil ga je tudi France Prešeren v znameniti turjaški Rozamundi. Danes ob otvoritvi bo ob 16. sveta maša v kapeli Matere Božje na gradu Turjak, ob 17. pa sledi uradno odprtje prenovljenega gradu s kulturnim programom na grajskem dvorišču, kjer bo zbrane nagovoril premier Janez Janša. 6:52 minut, zdaj le zaplavamo s Tijano proti toku, potem pa nas že čaka današnja duhovna misel. Dobro jutro.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 27. avgust. Vse, kar živi in diha, hvali Gospoda.
2: Sveti Frančišek Asiški je bil zaljubljen v stvarstvo in seveda velik ljubitelj živali. Zato je tudi njihov zavetnik. Ko je namreč nekoč potoval po Spoletski dolini, se je nedaleč od Bevanje približal nekemu kraju, kamor se je zgrnila ogromna množica ptic različnih vrst. Stekel je proti tistemu kraju in jih, kot da bi bile razumna bitja, po običaju pozdravil. Ker ptice niso odletele, je poln občudovanja pristopil k njim. Hodil je med njimi, sem ter tja, se svojo tuniko dotikal njihovih glav in teles. Medtem jih je poln veselja in občudovanja spodbudil, naj pozorno poslušajo Božjo besedo in rekel: "Moje sestre ptice, močno morate hvaliti svojega stvarnika in ga vedno ljubiti, ker vas je oblekel perje, vam dal krila, da letate, ker vas je med vsemi stvaritvami naredil najbolj svobodne in vam podaril čisti zrak. Ne sejete in ne žanjete in brezskrbne vas vodi." Na te besede so se ptice na svoj način močno zganile. Začele so stegovati vratove, iztezati peruti, odpirati kljune in gledati van. Niso se premaknile z mesta, dokler jim ni znamenjem križa dal dovoljenja in blagoslova. Ko se je vrnil k bratom, se je začel obtoževati malomarnosti, da ni že prej pridigal pticam. Od tega dne dalje je torej ptice, zveri in tudi breščutne stvari skrbno spodbujal, naj hvalijo in ljubijo stvarnika. Tako je čudež s pticami opisal Tomaž Čelanski le nekaj let po svetnikovi smrti.

0: 87 minut, dobro jutro vsem. Danes je četrtek, 27. avgusta in danes se bomo posvetili v naši svetovalnici tistim, ki jih je kdaj že uščipnilo v hrbtu. Gotovo nas je kdaj že bolel hrbet. O tem, kako lahko ponovno zaživimo brez bolečin, bo svetoval kineziolog dr. Dejan Kern, specialist za bolečine v hrbtenici, ob 8, seveda tudi z vašim sodelovanjem in vprašanji vabljeni. Zdaj pa gledamo proti vremenskemu dogajanju današnjega dne, ki bo prineslo sonce in visoke poletne temperature. Vroče bo, najvišje temperature spet čez 30 stopinj, na jugovzhodu celo do 35 stopinj Celzija. Tudi jutri v petek pretežno jasno, občasno nekaj koprenaste oblačnosti in puščavskega prahu jutri v petek. Temperature še nekoliko više, potem sprememba v soboto, nekaj več oblakov in tudi kakšna nevihta ali ploha čez dan, sicer pa sončno deloma, v nedeljo pa spet bolj toplo in precej jasno vreme. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Bača pri Modreju, Petrovo Brdo. Pri Bači je cesta zaprta. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa še kje zaradi jutranje prometne konice gre počasneje, zato strpno in previdno želimo.
1: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Kaj je to? Komaj ga vidiš, zato ga pa bolj slišiš. Nikomar, slušni aparat je.
3: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
2: Spet slišim.
4: Danes
5: znova. Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah.
4: A veš,
5: da... Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
6: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

Takole so bili z besedami naslikani nameni in želje v skladbi ansambla Topliška Pomlad. No, zares slikajo na platna pa umetniki za Karitas na že 32. mednarodni likovni koloniji, ki se bo sklenila jutri. Danes pa je namenjena srečanju z likovno, z vsemi umetniki, z likovniki. Ta dan so vabljeni vsi prijatelji umetnosti in dobrodelnosti, ki bi se želeli družiti z umetniki. Ob 17. uri bo na ogled razstava nastalih del in kulturni program na prostem na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Mi pa gremo po skladbi spet v gore, tja pod Črnoprst nas bo vodila pot, kajti tudi z napovedjo dogodka, ki se bo odvil jutri, tudi za ljubitelje umetnosti glasbene bo nekaj.

0: Tudi nad Bohinjskim jezerom je lepo, lahko je tudi naš dom, vsekakor je dom tudi oskrbnika tamkajšnje koče na planini za Listcem, ki bo spet zanimivo prizorišče jutri popovdne koncerta, ki se bo odvil v naravnem okolju. Najprej pa oskrbnik koče Franci Beguš o tem, kakšna je bila letošnja sezona, kakor jo je doživel on, planinska seveda.
1: Sezona ni bila tako dobra, kot sem pričakoval. Zelo se je poznalo to vroče vreme. Naši Slovenci so hodili bolj zgodaj zjutraj, tujci pa tam enkrat, ki je največja vročina. Tako da nisem pretirano zadovoljen, ampak so pa vsi v redu. Nobenih nesreč ni bilo, vse je bilo lepo.
0: To je pa zelo pomembno, pa saj še ni konec. Zdaj le se sicer bliža jesen, pa ti jesenski dnevi lahko prinesejo še marsikaj. Med drugim prinesejo spet čudovit koncert pred vašo kočo.
1: Ja, res je. Jaz sem kar vesel, da ta stvar se še kar nadaljuje. Zdaj bo en kvintet, flauta, obova, klarinet, fagot in francoski rok. To so v glavnem diplomanti Baselske akademije za glasbo iz Švice, pa moj sin v mestu, ki je pa vskočil namesto enega našega klarinetista, ker gre čez dva dni na Kitajsko. Program je zelo v redu, bo to ne 3/4 ure, tako da bo lahko vsak zdržal, pa še lepo vreme bomo imeli.
0: Dobri obeti in kako do Orožnove koče na planini za Listcem?
1: Dostop do naše koče je iz dveh strani, če rečem, z avtom do Raven, to je nad Bohinjsko Bistrico, je uro 15 minut hoje, parkirišče je dost veliko, pa ni plačljivo. Potem je pa še za starejše, bi poudaril, malo bliže po zgornji cesti, kot je sam pol ure hoje še. Ura je tretja za to, da ljudje pridejo s hribov, da grejo na Lisec, grejo na Črnoprst, potem malo počijo in še lepo poslušajo. Po koncertu se gre pa lahko še ohladiti v Bohinjsko jezero.
0: Kakšen krasen paket. Lahko bi rekli stujko, pa ne bomo, bomo kar slovenščini, vse vključeno. 7:21 minut, še tole ob sklepu tega povabila. Jutri v doživetjih narave bo pogled, vizijo in načrte v svojem mandatu delil aktualni 15. predsednik Planinske zveze Slovenije. Izvoljen je bil letos aprila, magister Martin Šolar, pogovor z njim bo jutri ob 17. Zdaj lepa s Čuki, tja gor.

0: Pozor! V ponedeljek zvečer pričakujte vihar.
1: Na sončni strani ulice je Maurica.
0: Oddaji Prijatelji radija Ognjišče bo z nami ansambel, ki letos praznuje 20 let delovanja. Ansambel

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami

0: V Izoli na 88,9 MHz.
1: Dobro jutro, 37 minut po 8. Poročila so pred nami, pripravil jih je Andrej Šinko. Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve pripravljajo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe. Med spremembami so izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina. Ministrica Mateja Ribič.
2: Vsem uporabnikom dolgotrajne oskrbe, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, bomo zagotovili, da vse od tistega trenutka, ko so bili sprejeti in so plačevali bistveno više položnice od tistih stanovalcev, ki so bili sprejeti po zakonu o dolgotrajni oskrbi, da bodo bili deležni poračuna v obliki dobropisa. Se pravi, naredili bomo takšno stanje, da bi, kot da bi plačevali enako, kot tisti, ki so bili sprejeti v dolgotrajni oskrbi. Tukaj se nam zdi zelo pomembno tudi to, da bomo upoštevali vse plačnike, se pravi tudi doplačnike, občino, svojce in na koncu seveda tudi tisto, kar je moral plačati sam stanovalec.
1: Vodstvo obrtno-podjetniške zbornice je na prvi seji po junijski skupščini gostilo ministra za gospodarstvo Anžeta Logarja, ki jim je predstavil vizijo razvoja slovenskega gospodarstva ter načrtovane ukrepe ekonomske politike vlade. Naslednjo je zbornica naslovila kar 149 zahtev. Minister pa je obljubil, da bodo nekatere uresničili zelo hitro. Po vseh razkritjih v povezavi z nesrečo predsednice države Nataše Pirc-Musar so poslanci SD in Levice v javnem pismu izrazili podporo instituciji predsednika republike, da ne bi bila tarča političnih napadov. Pozivu se v Svobodi niso pridružili, so pa o nesreči, razkritjih in posledicah spregovorili tudi gostje včerajšnje oddaje Pogovoro. Poslanci NSI, Svobode in SDS, Janez Žakelj, Borut Sajovic in Zvone Černač so o tem dejali.
3: Gre za državno varnost, krivoljudska in drugi mož tajne službe, ki je bil v Rusiji. To so resne obtožbe, na katere morajo pristojne inštitucije dati odgovor. Prav tako pa ljudje imajo pravico oziroma imamo pravico, da izvemo, kaj je bilo, kako se je stvar dogajala.
4: Mene bolj kot zasebni prijatelji, ki so bili preverjen strani Sove inštitucij in so dobili državljanstvo, skrbi ustrajanje in ustrajanje stebra vaše koalicije, predsednika Stevanoviča in njegova želja, da gre v Moskvo, pridno že obiskuje satelite Moskve, tudi nekateri drugi vaši ministri, še bolj me pa skrbi njegov predlog za referendum v NATO, ki je temelj slovenske varnosti.
5: Vse to, kar smo po kapljicah in iz dneva v dan v povezavi s to nesrečo izvedeli, bodo imeli nekateri organi v prihodnje kar nekaj dela. In bojim se, da bodo ugotovitve, s katerimi bomo po tem, ko bo to delo upravljeno, dokončno seznanjeni, bile zelo težke. V tej situaciji, glede na vse, kar vemo že do zdaj, ne, bi bila edina logična poteza, da bi gospa Nataša Pirc-Musar odstopila.
1: Na Sovi zavračajo očitke predsednice Knovsa Janje Sluga o zavlačevanju s predstavitvijo informacij o morebitnem vplivu tretjih držav na nacionalno varnost Slovenije. Potrdili so, da so sprva prosili za drug termin seje, a so po ustrajanju pri današnjem terminu udeležbo potrdili. Slugi zato očitajo zavajanje. Sejo je prestavila šele včeraj. Šport. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja. V cilj dobrih 173 km dolge etape sta prišla v glavnini, etapo pa je dobil kolesar Visme Matthew Brennan. Več o vremenu danes in v prihodnjih dneh dežurni meteorolog Blaž Šter.
6: Danes pričakujemo sončno vreme, nekaj jugozahodnega vetra, ki nam bo prinesel še bolj vroč zrak. tako da bo že vroče, temperature bodo okoli 32 stopinj po nižinah, na jugovzhodu se bo ogrela tudi do 35 stopinj, znova bodo te temperature jutri presegle to mejo, se pravi zelo vroče bo jutri na jugovzhodu predvsem, nekje do 37 stopinj, drugod pa kakšna stopinja dve manj, jutri bo jugozahodni veter še bolj izrazit, tako da nam bo ta veter prinesel tudi precej puščavskega prahu, ozračje bo motno, jutri bomo imeli res, lahko rečemo, še en tak zelo vroč dan. Potem pa v noči na soboto bo nekaj več spremenljiva oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, ker bo pa v spodnjih nekaj kilometrov zrače precej suho, bodo možni tudi sunki vetra, ki lahko sežejo tudi malo stran od nevihte, tako da bo malo mogoče prevetrilo, zato pa bo jutro zaradi tega vetra sobotno zelo toplo in tudi čez dan ne bo kakšne večje spremembe vremena, nekaj več oblačnosti bo tu in tam, zlasti recimo na severovzhodu, nastane lahko še kakšna ploha ali nevihta, ampak kakšnih večjih padavin pa ne bo ta fronta pustila za sabo, kakšno stopinjo ali dve se bo ohladilo, bo pa že v nedeljo potem se razjasnilo in temperature bodo znova v glavnem malo nad 30 stopinj, podobno pa tudi v začetku prihodnega tedna. V ponedeljek, torek kaže še, da bo vroče, temperature malo nad 30 stopinj, mogoče bo ponedeljek kakšna nevihta nastala, ampak kakšne večje spremembe pa ne bo. Morda šele potem v sredo, prihodno sredo, da nas bo znova dosegla malo bolj izrazita fronta s padavinami, do takrat pa bo vreme ostalo bolj ali manj poletno.
1: Preglejmo še nekaj temperatur izmerjenih ob 7. uri. Babno polje 12 stopinj, Bohinjska Češnjica 13, Kredarica jasno 13, piha severozahodnik v sunkih do 54 km na uro, Ilirska Bistrica 15, Celje 16, Murska Sobota jasno 16, prav tako Mežica 16 stopinj, Litija 17, Ljubljana jasno 18, Maribor in Novo mesto ter Ptuj 18 stopinj, Vrhnika in Listca 19 ter Koper ob 7. uri 20 stopinj Celzija.
0: Prometno-informacijski center.
7: Dobro jutro. Zaradi nesreče je cesta Bača pri Modreju, Petrovo Brdo, zaprta pri Bači pri Modreju. No, pneumatika na vozišču povira promet na gorenjske avtocesti pred galerijo Moste proti Ljubljani. Zastoj so na štajerske avtocesti med Dramljom in predorom Pletovarje proti Mariboru, Viličem Tepanje in predorom Golo Repro proti Ljubljani, še vedno tudi na štajerske avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, prav tako pa tudi na dolenjske avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico in pa na primorske avtocesti med Vrhniko in Brezovico, prav tako proti Ljubljani. No, sicer pa je zaradi jutranje prometne konice promet povečan tudi na ostalih mestnih obvoznicah in pa cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Na gorenjski avtocesti pa bo danes po noči med 20. in 5. uro zaprt predor Šentvid v obe smeri, prav tako bo zaprta tudi štajerska avtocesta in sicer danes po noči med 22. in 5. uro med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. No, na Vipavski hitri cesti pa je še vedno zaprt uvoz Ajdoščina proti Vrtojbi. Delajo tudi na regionalnih cestah in sicer cesta Grgelfara pri Fari bo zaprta do konca tega meseca. Cesta Zagorje Most čez Savo na mostu čez Savo bo zaprta do 20. septembra. Cesta Lokve Čepovan pri Čepovanu pa zaprta dnevno med 7. in 18. uro do 25. septembra. No, v soboto med 1 uro zjutraj in 6 uro popovdan pa bo zaprta cesta Slovenska Bistrica-Pragersko pri avtocestnem priključku Slovenska Bistrica, obvoz pa bo v tem času po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
1: To so bila zadnja jutranja poročila, ura pa je 7:39.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. na Primorskem kiha kahla kurja.
9: Ste res slišali prave informacije?
10: Slušni aparati
11: Videx
10: že 50 let.
9: V Podbrdu na 106.

Iščemo, delamo načrte, a prihodnost ni v naših rokah. Takole je še dejala sveta mati Terezija, ki se je rodila na današnji dan leta 1910. Nimamo oblasti nad prihodnostjo, delovati moremo samo danes. Naš Gospod nam je naročil, naj ne skrbimo za jutrišnji dan, ki je v Božjih rokah.

Spomini srca, ja, naše telo ima spomin in kar se zapiše, van ostane zapisano. Kako si pomagati, ko so ti spomini boleči? O bolečinah v križu, zdajle, morda prehod iz bolj poetičnih vsebin na čisto konkretne, čez 11 minut v svetovalnici, o eni najpogostejših zdravstvenih težav sodobnega človeka, zakaj nastanejo te bolečine, je res vzrok tam, kjer nas boli, in tudi o počitku, za katerega menimo, da bo pomagal, pa včasih ne. O tem prav tako z vašimi vprašanji ob 8. uri z doktorjem Dejanom Kerncem. Lepo vabljeni.

0: A veš, kak vic?
1: 300 evrov bo še mila kazen za tale vaš prekršek.
2: Prav imate, gospod policaj. Veste, vaš kolega mi je pred nekaj urami za podoben prekršek oduzel prometno dovoljenje.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razred začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto, ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi, naslednji dan v nedeljo ob 22.

0: se pravilno reče Citroen ali Citroën? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
1: Bistrici na 102,4 MHz. Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
3: Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Bolečine v hrbtenici so ena najpogostejših težav v sodobnem času. Z njimi se vsaj enkrat v življenju sreča velika večina ljudi. Nekateri občutijo občasne bolečine v križu, tudi vratu, drugi se soočajo z dolgotrajnejšimi težavami, ki tudi pomembno vplivajo na kakovost življenja, delo, gibanje, spanje. Kdaj je ta bolečina le opozorilo telesa, kdaj znak resnejših težav in predvsem kaj lahko storimo sami, da si pomagamo? O tem v nadaljevanju z našim današnjim gostom, kineziologom, doktorjem Dejanom Kerncem. Lepo zdrav in dobrodošli pri nas.
4: Najlepše hvala za vabilo in dobro jutro vsem skupaj.
3: Potem v uvodu, doktor Kernc, zakaj je pravzaprav toliko teh težav, zakaj so bolečine v hrbtu med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami sodobnega človeka, kaj bi rekli?
4: Ja, enkrat je en profesor na medicini zelo slikovito opisal in je rekel, zato ker hodimo po dveh nogah. Tako da to je že osnovna težava, sicer ima veliko prednosti v naši evoluciji, ne? Ampak gre za prenos sile, ne? In potem za mišice, ki zraven sodelujejo, oziroma v sodobnem času, ki ne sodelujejo. Ne?
3: Torej na štiri se ne bomo vrnili, ne?
4: Ja, mislim, da ne, ni bojazni, ampak vseeno ne, je to nek osnovni problem, pa zdaj, da ne bomo mislili, da je ta, da moramo pač hoditi po štirih, pa vendar mišice so tiste, ki ne zdržijo. In ko te mišice ne delajo svoje funkcije na dolgi rok oziroma na daljše obdobje, potem zgubijo to funkcijo in se sila začne prenašati na samo strukturo, torej na hrbtenico. Dostkrat tukaj recimo zmotno se razmišlja, ko se reče, sedenje je krivo, ker zdaj sedimo. Ne? Da ne bo pomote, sedenje ne pripomore veliko k temu, da so naše mišice aktivne. Ne? Ampak če zdamo zdaj v kontekst, da mu reči, nekaj desetletij nazaj, ko je bil človek čez dan bolj ali manj aktiven, ne? Je v bistvu aktivno mišice uporabljal in je telo držalo skupaj po domače. Ne? Zdaj pa zato, ker sedimo, samo sedenje ni preveč obremenilno. Ampak ker sedimo, smo bolj pasivni in potem mišice posledično manj delajo, potem pa mi še zmeri, popoldne pa zdaj moramo pa nekaj prijeti, nekaj dvigen, nekaj narediti, na vrtu je treba zrihtati vse, ne? In to brez postanka pa danes vse, ne? In tle potem pa pride do težav. Potem pa greva samo progresijo, ne, od začetka manjše težave, pa samo pozori, pa je dan, dva, pa se zgine, pa enkrat na mesec, ne, pa je pa pogosteje, težje, bolj resno, pa smo pa pri hernijah, stenozah in večjih težav.
3: Tudi o tem, mogoče v nadaljevanju, tudi z vašimi vprašanji, spoštovani poslušalci, 0-1-512-10-00 je telefonska številka, katere so torej tiste najpogostejše napake, ki jih naredimo ob prvih znakih bolečine. Malce ste že nakazali, ne, da kar nadaljujemo v istem slogu, če rečem tako.
4: Pa se veste, kako pravijo, ne? Če delaš enako stvar, težko pričakuješ drugačen rezultat, tako, ne? To je to. Tako da zdaj včasih pride, seveda tukaj moramo ločiti, včasih je neka nenadna stvar, mogoče nekomu spodrsne pade, to je čist druga zgodba, ne? Ampak teh je manj, ne? Več je tistih, ki se v bistvu prihaja počasi do nekih težav in tako naprej, ne? In se potem seveda iznenada tudi pojavijo brez posebnih razlogov, pa vendar, ne, je šlo zaradi nekega, bodi si disbalansa mišic, bodi si nekaj, ki narobe delamo. In potem se pojavi bolečina in potem zdaj, kaj zdaj, ne? Človek se normalno ustraši, bolečini bi se rad izognil in ena izmed ključnih težav je, da pač probamo biti pasivni, se izogibamo bolečini, kar pri hrbtenici pravzaprav ne deluje. Bistvo je, da nekako poznamo svojo varno cono, če lahko temu rečemo, torej od tle do tle to lahko počnem in znotraj tega delamo. Ne? V ambulanti jaz pogosto rečem, ki mi rečejo, česa ne smem, povejte mi. Pravim, ne, vi morate v bistvu vse delati. Samo to, kar vam telo dovoljuje. Ampak kaj vam telo dovoljuje danes? pa kaj vam bo čez en teden, pa kaj bo čez 14 dni, je pa popolnoma različno, morate se tudi tem prilagajati. Ne? In zdaj, tukaj je pa potrebno razumevanje in nekako tudi znanje in to je zdaj ključno, kar tudi mi počnemo, ko delamo z pacijenti, zato da jih opolnomočimo s tem znanjem, ker na koncu koncev, če želite dolgoročno rešitev, morate biti vi tisti, ne jaz, ne? Jaz vam lahko povem, ampak vi morate to v praksi prenašati.
3: Ja, to je pa pogosto največja težava, ampak vseeno ni enako glede na vzrok, kako se naj to gibanje odvija. Ne? Če ima nekdo hernijo, če ima nekdo, ne vem, heksenšus ali pa kakšno poškodbo, različne so potem terapije.
4: Tako je. Zdaj, tukaj bi lahko mogoče za lažje razumevanje sem na enostavno razdelila na dva dela in bi rekla nekdo, ki ima mišično poškodbo, torej nek heksenšus, ki ga zagrabi, pa dajmo reči, da je potem v tednu dveh bolje in nekdo, ki ima neko hernijo, neko strukturno težavo, kjer v bistvu je treba vse skupaj prilagajati. Ne? In zdaj, v prvi fazi je najprej treba ugotoviti, katera od teh dveh, katera je razlog, a ne, in potem kako na to delati. Ampak osnova dela, torej, da se ukrepi te mišice, da človek pozna svoje delovanje, je pa pravzaprav pri obeh enaka. Samo krivulja napredka je hitrejša, različna terapije so malenkost drugačne, a ne? Ampak kaj mora človek sam delati, torej koliko se giblje, ki so omejitve, na kakšen način, se pa v bistvu to zelo dobro da delati. In ne, tukaj mogoče povem en podatek, da z ortopedi, nevrokirurgi, ko se delujemo, ne, oni povejo, da ko dobijo v ambulanto, 80% ljudi ni za operacijo. Ne? Čeprav mi takoj pomislimo, zdaj treba nekaj narediti. Ampak to je moj odgovor na vaše vprašanje, da v bistvu se da ogromno narediti z pravim načinom in pravim doziranjem in slalomiranjem, jaz temu rečem.
3: Tudi denimo pri herniji. Kaj pravzaprav je hernija diska? Pravite, operacija ni vedno najboljša rešitev tudi v tem primeru?
4: Pa ne, da ni najboljša rešitev, v veliki večini primerov sploh ni potrebna. Kaj je hernija? Hernija je izbočenje medvretenčne ploščice. Disk je v bistvu med dvema vretencema, kot en amortizer, kot en amortizerja, varuje nas, da pač lažje gibljamo se in tako naprej. Ampak veste, tok in tok dela, tok in tok stiskanja, to malo popusti. Ne? Zdaj, če imamo nek napačen gib, včasih lahko to dejansko tudi zaradi tega popusti. In pravzaprav se naredi tak mehurček, balonček. In to ni boleče in tudi mi tega ne bi čutili, če ne bi bilo zraven hrbtenjače in izhajajoče živcev, ki pa ponavadi seveda to pritisne direktno tja in mi potem čutimo to bolečino, bodi si v ledvenem delu, bodi si po zadnici, bodi si celo dol v noge skozi stopale. In zdaj, bolj, ko ta mehurček pritisne na to živčno vlakno, dlje mi čutimo to bolečino, bolj intenzivno čutimo, lahko pride do mravlinčenja in lahko pride tudi do neke pareze, to pomeni, da pade stopalo. Ne? In zdaj, to sem vam nekako opisal za stopnjevanje, koliko močno ta mehurček pritisne. Ne? In zdaj, to je zdaj hernija. Ne? Ponovadi bojo ljudje videli med izvidi tudi protruzija, hernija. Protruzija je manjša oblika hernije, hernija je večja, torej govorimo samo o velikosti. No, potem pa v bistvu, zdaj, prej smo rekli, da to pride do tega, ker mi stiskamo in ta mehurček, ki je zdaj že tam, se napenja, ne? Kot na gumi, na zračnici, če imate, ne? Izboklino. Ne? In zdaj, če vi ta mehurček manj stiskate, torej celotno hrbtenico, pa pomeni, da boste na ta mehurček manj pritiskali in boste lažje delovali. In telo v veliki večini primerov to hernijo lahko samo reabsorbira. Zdaj, ne vemo, kdaj jo bo, pa kdaj ne, to pač moramo malo počakati pa pravilno delati, ampak kot sem rekel, v 80% primerov se to da brez težav s tem živeti, seveda moramo priti do te točke, ne? Ampak zdaj seveda več napak, ki delate, težje je, bolj boste vzdrževali to stanje. Ne? In tukaj se ogromno, ogromno da narediti. Ne? Ne, mogoče dam en zelo pomemben podatek, naprimer, ta disk prenese 350 kg direktne vertikalne obremenitve. Ne? To je zelo veliko. Ko so dal na kadavru samo te globoke stabilizacijske mišice stran, to so tiste mehne, 2 cm, 3, ne velike, te, ki nas premikajo hrbtne, ki jih vi vidite, one notranje. A veste, koliko je potem prenesla hrbtenica? Imate morda idejo?
3: Recimo pol manj?
4: Pol manj, torej 150, tazga ne. Ne, 9,7 kg. Torej 350% manj. Samo na podlagi teh mišic. In zdaj to pretvorimo v to, koliko imate vi rezerve, da boste tist mehurček, seveda pod pravimi pogoji, na pravi način, ker se da narediti, to je brez težav, v bistvu vzdrževali. Ogromno in še več. In to pri nas v ambulanti vsak dan dokazujemo pred operacijami, po operacijami, ampak To je zdaj moj odgovor na to, kar ste rekel, hernija, ja. Kaj se vse da. Ne?
3: Se pravi, je možno s pravim načinom in poznavanjem tega doseči veliko, se pa hernija, če ostaneva še pri tej poškodbi oziroma se lahko ponovi, tudi ko jo recimo saniramo?
4: Recimo, če ste me zdaj vprašal, če jo saniramo recimo z operacijo, a ne?
3: Ja.
4: Naprimer, gledajte, operacija hernije zgleda tako, da odstrižejo ta mehurček, a ne? Zdaj, ta boljša varianta, če lahko temu rečemo, a ne? In potem vas enostavno nič več ne pritiska. Ampak spet se vračamo na tist, kar sva se pogovarjala na začetku. Če vi nekaj delate isto, ne, pa ste si predelal hernijo, zdaj so oni vam odrezali posledico, ta mehurček, vi boste delal isto, bo prej ali slej spet to prišlo ven, a ne? Zaradi tega, ker tam je prvič zdaj že počena luknja, po drugi strani notri je še vedno vsebina, ta polpozno jedro, in ga boste vi na isti način, ki ste ga že prej, ga boste porinili ven, ne? To je dejstvo.
3: Uh-huh.
4: Ki ga dokazuje tudi številke, reoperacija hernije je okrog 66%.
3: Uspešnost?
4: Neuspešnost, da boste še enkrat mogli.
3: A ja, tako, aha, ja. Je.
4: 66%, ne?
3: Uh-huh.
4: Tako, kaj to pomeni? To ne pomeni, da je operacija slaba.
3: Uh-huh.
4: To sam pomeni, da mi delamo isto in pač prijemo do težave. Ne? Zdaj, v veliki večini primerov, ko pa se tega lotimo na način, kot pač to mi počnemo, uh-huh. pa v bistvu teh težav pravzaprav ni oziroma izginjo, ali so pa veliko manjše. Zakaj? Ker delamo nekaj drugače. Ne? In jaz to ambulanti večkrat rečem, ne? Čez glavo ne gre čez zid, ne? Se obrnite, pa pogledajte, kje so vrata, pa pejte čez vrata, potem pa gre. Ne? In točno tle je pač isti primer. Ne?
3: A kaj, ko je treba k temu pristopiti vsak dan in se držati res zvesto in ustrajno?
4: Žal vas moram tukaj tudi popraviti. Res je v fazi učenja, govorijo o mesecu dveh, ampak potem je bistvo tega našega protokola, da se človek nauči in to prenese v prakso. Ker, a veste, vi lahko delate vaje vsak dan, če boste tistih pol ure, eno uro, vse en, koliko boste delali, kaj pa potem, ko greste iz avta na stranišče, ko delate na vrtu, ko pozabite v kuhni, vi morate, to mora biti del vas. To pomeni, so vaje zgolj orodje, da vi počnete neke stvari v avtomatizmu. In takrat boste lahko na vsakodnevni bazi to hernijo pazo čez cel dan.
3: No, ampak vaje bo treba še vedno delati.
4: Ja, zdaj v začetni fazi seveda več, ko delate, bolje je, a ne? Ampak potem so pa zgolj za vzdrževanje. Zdaj to eni na dnevni bazi, eni pa enkrat na mesec. A ne? Ko ste vi se predstavil na višji nivo in razumete. Ne? Predstavljite si, da imate težka vrata in jih hočete odpreti ali pa karkoli, ne? Da vi že predhodno avtomatsko pripravite te mišice, govorim 5%, 10% in potem odprete. Torej ste na dnevni bazi vi ogromno nekih preobremenitev že predhodno znižali. Ne? In to je osnovna ideja, ne? Da pač vi avtomatsko to delate. Ko se ostanete stola, naprimer, ne? Vemo, da se lahko ostanete, me boli, ali pa brez težav. Doskrat v ambulanti rečejo, ki jim povem kako, rečejo, to bi pa zdaj čudež. Ni bil čudež, samo vi ste naredili tako, da vas ni obremenjevala. Ne?
3: Katere napake, dr. Kern, zelamo najpogosteje pri teh vsakodnevnih gibih? Kaj bi lahko z besedami opisali? Zdaj tu se ne da pokazati. Ampak.
4: Ja, veste kaj, najlažje in najboljše je v bistvu, ko se poveča ta stabilizacija, ne? Zdaj, to je zdaj ta catch, ki ga je treba se naučiti, ampak če zdaj probam opisati, ko napnete trebušne mišice oziroma trebušno votlino bolj tako na pravilen način, zdaj tudi tukaj je več načinov, pa je boljše ali slabše, ampak pomagate hrbtenici dodati stabilnost. Ne? Torej, deva reči, da aktivirate mišice, recimo, če jaz zdaj sedim, da mečke napnem, govorim 10-20%, malo stisnem in potem ustanem in ko sem ustal, spustim in grem normalno naprej. Dosti ljudi mi reče, jaz pa sem stisnen, pa hodem, ne, in sem zategnen. Telo ne deluje na ta način, ne, da bomo zategneni. Ker že med hojo mišice že delajo in zato je ljudem, ki imajo bolečine v hrtenici, veliko krat v 90% primerih hoja dobro dene, ne, in se čudijo, ne, kaj jaz lahko hodim, ne moram pa na primer sedeti ali pa stati. Ravno zato, ker med hojo te mišice glih malo tok delajo, da vas malo skrb držijo, ko pa mi sedimo, ali pa recimo, ko se ustanemo, ko se poveča sila, ne, pa ne uporabimo teh mehnih mišic, da bi nam pomagale, tistih do 350 kilogramov, ne.
3: In zaboli.
4: Točno.
3: Dr. Dejan Kernc je naš gost v svetovalnici, kineziolog. Tudi za vaša vprašanja je, spoštovani poslušalci, priložnost in možnost, da ne bo zmanjkalo časa, kar izvolite, nič ena, 512, 10, nič, nič. Sicer pa lahko midva nadaljujeva tudi s kakšno drugo težavo, torej zdaj smo se posvetili herniji diska, mimo grede samo še to, pa velja verjetno tudi za druge težave enako, kaj pa lahko naredimo predhodno, torej preventivno. Prele sva pred začetkom oddaje govorila tudi o tem, da se naše telo stara in se potem težave lahko množijo, ampak lahko pa tudi storimo kaj, da je bo teh težav manj. Oziroma, da ne bodo prišle tako kmalo, vsaj ne.
4: Ali pa tako v težki obliki, ne?
3: Tako.
4: Veste kaj, ogromno se da narediti, ampak zdaj tukaj bi izpostavil eno človeško lastnost, ne? In to je, da zelo ne radi delamo preventivno, če ni nujno in če ni neke bolečine, ki predstavlja kot nek motivator, zdaj me pa boli, zdaj pa ne moram tega in tega in zdaj moram pa nekaj narediti. Ne? In zdaj žal tako pač ljudje delujemo. Ne? In jaz moram reči kar iskreno, da vsakmu, ko preventivno pride ali pa ko ima nekaj res mehno težavo v ambulanto, mu kar čestitam, ker rečem, bravo, veste, vi boste zdaj za malo časa in energije naredil ogromno. In točno toliko se da narediti. Ne? Torej, mogoče če dava zdaj neko srednjo pot, ne, ko se pojavijo prve mehne težave, recimo, ko se mal zaboli, pa pol zgine, da ne pozabimo, pa da razmislimo, kaj bi lahko naredili za svoje telo. Prvič, a lahko kaj naredimo drugače, a smo malo pretiravali, a bi mogoče kakšno pauzico več naredili, a bi mogoče kdaj šli več na sprehod, zato da se telo malo zmehča, si prvočili kakšno terapevtsko masažo, da sprosti mišice, ker veste, telo se zateguje, zateguje se zaradi dela, zateguje se zaradi psihične obremenitve in doskrat že s tem veliko naredimo. Zdaj, ne pravim, da je masaža ultimativna rešitev, ne? Seveda ni, je pa dodatek zraven tega. Ne? Pa da potem naredimo tudi kakšno vajo, se mogoče zjutraj raztegnemo, bolje pripravimo na dan. Tako da te stvari so vrhunske, potem je v bistvu še, če gremo na naslednjo stopno, pa da to dejansko optimizirate, dobite neko strokovno pomoč, vse to, da delate prav, ker pogosto ljudje delajo in meni je kar težko videti, ko rečejo, pol leta že delam, pa ni nič drugačne, pa mi samo spremenimo en ali pa dva detajla, pa se zadeva popolnoma spremeni. Ne?
3: Tako da, ni vse v tem, da res redno delamo, ampak da tisto, kar delamo, delamo prav.
4: Kvaliteta pred kvantiteto.
3: Nič ena, 512, 10, nič, nič na to številko. Sta poklicali že dve poslušalki, oziroma najprej, poslušalcu Kran na Gorenjsko, lepo zdrav, dober dan.
5: Dobar dan.
4: Živjo.
5: Gospod doktor, jaz imam eno hudo težavo. Že več kot en mesec mene med približno v tem predelu, ki se nahaja srce, me hudo boli tale stup hrbtenice. In po noči, kadar se slučajno jaz obrnem na hrbet, jaz izgubim dihanje. I tako hudo bolčinu dobim, kakor da bi eno cunju trgal, tako mene začne trgati u prsima, taka bol je nesnosna da bi vriskala do nebes.
4: Ja, poglejte, zdaj to je kar dost nespecifično, ni taka zdaj vsakdanja zadeva, predvsem v temi, ki jo tudi mi zdaj govorimo, zato bi bilo najbolj smotrno, da vi se oglaste pri vaši osebni zdravnici in potem te stvari tudi jasno razložite in bo ona potem glede na vašo zgodovino, ker veste, mnogokrat so tudi neke pridružene bolezni in tako naprej, ne moramo zdaj kar sklepati, aha, to je to in ne še posebej predelu, ki ga vi opisujete, je lahko še mrskaj drugega, zato bi vam predlagal, da greste tja, bo ona vas potem usmerila na primernega specialista, ki bo ona ocenila kako, kaj, zakaj in boste tam reševali, ker takole prek telefona tako resno zadevo absolutno ne moramo. Jaz vam želim, da boste tole kvalitetno, uspešno rešila, ampak ne moram vam dati kaj več bolj natančnega.
3: Ja,
4: no?
3: Tako, kot kaže, zadeva, kot ste opisali, resna, tako da res čim prej do zdravnika.
4: Tako, to je.
3: Gospa Frančiška, lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan. Se slišimo, gospa Frančiška? A, očitno ne bo šlo. Gremo k naslednjemu klicu, gospa Nataša.

0: 4 in L5.
1: Ja.
0: Imam bolečine zdolž desne noge, doskrat imam stopalo, zelo mravljinčasto, tudi bolečine v zadnici, ne moram sedeti, ne moram biti pri miru, tudi hoja mi kaj dost ne naredi dobro.
1: Pa lahko prehodite?
0: Ja, bom rekla, mogoče, ne vem, enih 100 metrov, aha, mogoče ne tako nekak, ne, zelo malo. Zdaj pač, jaz mislim, da je glede tega izvida pri meni, ker sem bila tudi pri ortopedu, a ne, ja. Mislim, da je operacija neizbežna, imam pa tudi hernjo, ne, hernjo imam pa na treh koncih ukleščen živc, tako mi je rekel ortoped.
1: Zdaj tako, da bomo nekako površinsko pokomentirali, je prav, ker več kot očitno ste bila pri specialistih in je popolnoma pravilna pot. Glejte, pri stenozah. Stenoza pomeni izožanje, bodi si kanala, bodi si živca, ki izhaja. Ne? In stenoze so lahko nekako za jih zelo površinsko iz dveh razlogov, torej ali hernja pritisne v tistem, kar smo prej govorili, da je ta mehurček, na katerega, govorim splošno, lahko dost dobro vplivamo, a ne, in tam se da urejati, a ne, tudi z vajem in z načinom, medtem ko pa takšno stenozo, ko jo pa vi opisujete, ki pa pride zaradi strukture, predstavljajte si, da je ta vaš kost, ki je okrog, ta tunelček, ki je iz kosti, raste, a ne, in zdaj je to trdo tkivo, ki raste in vam stiska živec hrbtenjačo kakorkoli, a ne, in v bistvu zdaj vi, ko hodite, to malo premikate, napenjate, stiskate in je tam že vse skupaj stisneno in potem je še bolj stisneno in zato vam omeji vašo hojo in vašo bolečino. In že v takih primerih, če je zdaj tako, če si prav jaz predstavljam, glede na to, kar ste mi opisala, je rekel enkrat en kolega zdravnik, da ni druge, kot kar da malo popilijo, a ne? Zdaj to ni nič tako grozenga, ampak da bi vi zdaj pretirano zapravljala, delala neke razne drastične terapije, ki bodo naredili nek čudež, mislim, da ne bo šlo, da se vi kar specialistom, tako kot vas vodi pelje, naj vas vodi, greste v to smer naprej in boste videla, da boste potem dobila nazaj življenje in boste lahko spet normalno funkcionirala, ampak kaj drugega v vaši situaciji mislim, da ne bo uspešno.
2: Tudi z gibanjem, recimo, ko sva ga prej tako omenjala, kako pomembno je.
1: Problem je tukaj, ne, kot je gospa omenila, da ne mora več kot 100 metrov prehoditi. Ne, in tukaj zdaj zmanjka tistih džokerjev iz rokava, ker pač ne mora gospa se gibati.
2: Ne gre, ne. Ja, dobro, torej po nasvetih specialistov naprej in vse dobro želimo, gospa Nataša.
1: Tako.
2: Naslednje vprašanje je prišlo v našo režijo, kaj je razlika med hernijo in išjasom?
1: Ja, to je zelo zanimivo. Pogosto pišem tudi o tem na svojih blogih, na svoji spletni strani ali v kakšnih člankih. Zdaj, tukaj je seveda, kot sem že prej omenil, bistveno razumevanje. Hernija, smo že opisali, je torej nek vzrok težave, ta mehurček pritiska. Ne? Išjas je pa v osnovi ishiadični živec, to je največji živec v telesu, ki izhaja iz L5S1, tlele iz ledvenega dela in gre dol po zadnici, pa po zadnji strani stegna, pa po mečah in potem v stopalo. Ne? In mi rečemo, torej splošno poimenujemo, išjas je kot neka posledica, torej mene je hernija, če se rečeva, vzrok stisnila in gre po bolime išjas, torej po ishiadičnem živcu. Ne? Ampak veste, zdaj tlele je recimo včasih tako zelo zamegljeno, zato je treba to dobro razumeti, ker ta ista hernija, če bi pritisnila na en živc više, torej L4, L5, bi mene bolel po sprednji strani noge, pa potem dol pa v druge prste na noge, ne? Ker vzručuje drugi del telesa. In zdaj ljudje tudi rečejo, jaz imam zdaj išjasa, ne? Ampak ta nima, to ni išjas, to je zdaj drug živca. Ne? Tako da zdaj mi nekak, išjas je splošno poimenovanje bolečine, ki tam nekje gre, ne? Tudi dost laično, a ne? Ampak hernija je pa konkreten razlog, zakaj do tega pride. Ne? Tako da tudi ko rečejo, ja, jaz sem že imel išjas, vem, kaj je treba, in ni, mogoče si imel eno, mogoče si imel stenozo, tudi gospa bi lahko rekla, jaz imam išjas, a ne?
2: Ja,
1: ama stenozo, ne?
2: Se lahko zgodi ta unetje tega živca, išjasa, tudi brez hernije?
1: Ja, recimo, če je stenoza v tem primeru.
2: Tako, boli, a ne? V tem primeru.
1: Lahko je recimo mišično, nekdo natrga malo tam eno mišico mehno ali pa se zategne, pa se potem to vnetje te mišice, ker je zraven živca, prenaša na živc in potem gre včasih tudi dol malo po zadnici, ne, to globoko, ne, in potem bi tudi rekel, lahko jaz imam išjas, ne, v resnici pa nategneno mišico, ne. Tako da je v bistvu zelo veliko enih dejavnikov, ni zdaj išjas v

0: Vse in zdaj to vse delamo isto. Ne? Ravno tle pride do težave, ker potem mislim, jaz imam išjas in moram delati isto kot moj sosed, ki je tudi imel išjas. Ampak ste videli, je lahko.
1: Je lahko popolnoma različno. Kaj pa si lahko, kako si lahko pomagamo pri tem, ko gre za recimo vnetje tega živca?
0: Ja, zdaj spet odvisno od vzroka. Ne? Če imamo zdaj neko hernijo, moramo to umiriti, pa ne pritiskati.
1: Tako,
0: ne?
1: No, pa če ni hernija.
0: Če pa recimo mišično, tako. Je pa v bistvu potrebno doskati je... Ljudem svetujemo, da grejejo, ker jim paše in to zmanjšuje vnetje in potem posledično zmanjšuje bolečino. Ne? Potem pri teh, če je mišično, tudi je priporočena hoja, torej ne preveč počivanja, gibanje, ampak do točke, ki vam paše. Ne? To pomeni, ne zdaj, lahko še 3 km, pa se ni, ne, bo slabš. Danes 500 metrov, čez 4 dni mogoče 800, pa bo, torej postopnost, pa občutek lastnega telesa, kaj je, pa kaj ne. Ne? Zdaj tukaj pri mišičnim, potem pa pride kakšna terapevtska masaža, kaj tazga tudi ne. Ampak, kar največ doma lahko naredimo, ponovadi je gretje.
1: Zakaj pa, preden sprejmemo naslednji klic, so pogosto bolečine največje zjutraj po spanju?
0: Ja. Jaz to v ambulanti temu rečem, zato, ker delate napake pretekli dan. To so take majhne napake, ki ne povzročijo takoj bolečine, ampak malo tu, malo tam, ne, pa jih je potem 100. Pa greste pa spat, potem se bo vse skupaj uname, telo se takrat regenerira in zjutraj je kažin.
1: Požar.
0: Tačno to.
1: Gospod Darko, lepo zdrav, dobro jutro.
2: Hvala, tako bom čudovitim gostu in najlepše hvala radio Viščuje.
0: Zdravo.
2: Bole bom rekel, če smem vprašati. Zdaj, mene tele je srca 68 let, ne, več mladost, kako bi jaz tole večkrat me tle ritna mišica, enkrat leva, enkrat desna, pa bi se s tem dali, recimo, da bi. Kar boli, kako ne rečem, ne, pa predstavlja se enkrat na levo, enkrat na desno.
0: A ste imel kakšen magnet, že upravljen magnetno resonanco, ste to delal ali niste?
2: Živca, ne še. Ali to od živcev ali je to kaj drugega, bi lahko shodil z masažo, ja. Kakšno ali kaj bi to naredil.
0: Lejte.
2: Hvala lepa za lep dan še naprej.
1: Ja, hvala, boste poslušali pri gradje, hvala Darko.
0: Tako, ja, v bistvu super vprašanje, ravno o tem sva sedaj govorila, ne. Zdaj, to je klasičen primer, ko v bistvu zdaj v tej točki, kar je dan zdaj gospod povedal, ne vemo točno kaj je. Ne? In to je treba biti iskrena. Ne? Torej imamo možnost, da je lahko nekaj strukturnega, da nekaj pritiska ali pa da je mišično. Še posebej, ker se prestavlja levo desno, pa dajmo zdaj malo bolj, vidno si želimo, da je mišično, ker je to dosti hitreje rešiti, bolj enostavno. A ne? In tudi na ta način začnemo. Torej pomeni, da bi gospoda seveda dal na kakšno terapevtsko masažo, da se to malo sprosti, dal na kakšno terapijo, zato da vidimo, kako se telo odzove. In vkolikor se telo pozitivno odzove, mu pokažemo določene vaje, predvsem tukaj se ene mišice, ki so problematične, imenujejo se piriformis, te grejo tako vodoravno preko zadnjice in zdaj, če človek veliko sedi, če so te zakrčene, ponavadi one probajo pomagati ledvenemu delu, ker ledveni del dela premalo, a ne? In pa one pomagajo in kaj se zgodi, so zabite po domače rečeno, zategnene, ne? In potem bolijo, ne? In zdaj, in pojma pa še eno lastnost ta mišica, da je direktno nad tem isijadičnim živcem, o katero so prej govorila, in ona lahko na ta živcu pliva, ne, in potem se tudi prenaša dol po nogi. In zdaj, če bi to mišico nekako malo sprostil s parimi vajami, razbremenitvijo, pravilno uporabo, bi to se začel kazati v pozitiva, je to to. Vkolikor pa v bistvu po nekaj terapijah, nekaj dela v to smer, ostane nespremenjeno, potem je pa treba v bistvu iti na magnet, pa videti, aj kaj nekaj strukturnega. Ne?
1: Ki je res vzrok, ne?
0: Tako, ampak to je proces, ne?
1: To je proces, no ravno to. Stvari ne grejo iz čez noč, ne? Iz dneva v nov dan, ampak je treba kar ustrajati pri nekem načinu, ki ga izberemo, ne?
0: Tako, da se mrzkdaj se naredi, dajmo reči temu čudež, in se zelo hiter naredi, pa zelo dobro bolečino zmanjša, ne? Ampak zdaj to je v manjšem količini primerov, veste, treba je biti vedno iskren, ko delamo z ljudmi, ki imajo bolečino, ne moramo graditi gradovo v oblakih, potem pa padati na realnost. Ne? In jaz rajš obrnem to filozofijo in ljudje so potem veliko bolj zadovoljni. Ne?
1: Ja, torej, iskreno povedati, kako je, še 2-3 klice bomo sprejeli. Gospa Majda, lepo zdrav, dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro želim.
1: Gospa Majda, radijski sprejemnik, če lahko utišate, sicer boste imeli vi in mi težave.
3: Ja, veste kaj. Jaz bi gospoda doktorja vprašala, jaz sem pred 20 letom, ko sem gobe nabrala, sem padla na zadnjico fest in sem čist slišala, ko mi je nekaj počel v križev. In sem si 12. vreten sem imela počel, skor do konca, tako da sem vesela, da lahko hodam. in me zanima, ker nekaj časa hodim, kaj tam 100 metrov in me to začne križ bolj, da se takole ustavim, pa fejs nazaj, fejce nazaj, ne naprej, sklonim nazaj, pa 2 minute, pa spet boljš.
1: Pa gre spet in, naprej.
3: Ja, pa spet grem in naj bom se tu zadržat, ne vem.
0: Ja.
3: Mi je to gospoda doktorja prešala.
0: Tako, no, hvala za vprašanje. Glejte, spet tako kot pri, že prej, predhodnih, ne, ne moramo zdaj 100% reči, kaj je tist glavni vzrok, ampak več kot očitno tukaj gre za neko staro poškodbo, ker ko je vretence počeno, se tam vse skup malenko spremakne, zdaj ne tok, da bi ogrožali same hrbtenjače ali pa hrbtenice, ampak vseeno, veste, ni zdaj gladka čista površina, ne, in lahko že to povzroča. Potem ob taki poškodbi je gospa mogla kar nekaj mesecev verjetno dost počivati, zato ker jo je bolečina zelo mejevala, ne, in dostkrat pride ta nivo, da mora reči, delovanja celotnega hrbteničnega sistema na tok nižji nivo, da potem je v bistvu zelo težko prideti nazaj, še posebej, če ni bilo neke sistematizacije, ne. In zdaj tukaj, k gospa navaja, da potem, ko hodi, kaj se zgodi, to, kar smo prej že govorila, pride do preobremenitve teh mišic, ne, ki niso pripravljene, ne, tok močno, pa govoriva o mehnih razdaljah, ampak enostavno je preveč obremenitve. In potem začnejo boleti. In ona, ki se verjetno nazaj zakloni, te mišice malenkost zategne, da v neko pozicijo, ki njej bolj odgovarja, mogoče tudi strukturno popravi in jo potem malo popusti in gre naprej. In to je nekak, kar neka značilna lastnost v takih situacijah, ampak spet je treba tukaj raziskovati zdaj ali eno ali drugo, ampak predvsem je pa definitivno bo treba pri njej z določenimi vajami, z določenimi terapijami, v bistvu vsaj osnovni nivo delovanja v bistvu dvigniti na višji nivo, da bojo mišice lažje delovale, pa se bo pa videl zdaj, koliko v globino bi bilo treba.
1: Pa je recimo lahko tudi v višji starosti mogoče te mišice še spraviti v boljše stanje, boljšo kondicijo.
0: Ne vam odgovorim takole, kaj gospa glih padla pri gobah. Včeraj sem imel gospoda, ki je bil 42-letnik, torej se si zračunajte.
1: Letnik.
0: Letnik, ja, letnik, ne 42, star 42-letnik, ki je tudi padel, kaj gobe naberal in se je z glavo butnil neko drevo in ima potem v vratnem predelu, ne. Tako da njega bomo, že včeraj je imel zelo dobro zdravje in ga bomo zrihtali, tako da to je moj odgovor.
1: Dobro, ja. Je mogoče, gospa Majda, dobro sporočilo, torej samo prave stvari je treba početi. Ne?
0: In niste še stara, ki ste omenila, ne? Niste.
1: Tako. Še k enemu klicu, še k enemu vprašanju gremo, gospa Marjetka, lepo zdrav. Se slišimo?
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Pozdravljam gospoda doktorja in vas. Hvala. Imam pa problem. Zdravnica je rekla, da imam slabo držo vratna vretenca. Kaj lahko za sebe naredim, da bo to vse lepše in boljše?
1: Super, hvala lepa.
0: Hvala za vprašanje. Nač, lepše se držite.
1: Enostavno odgovor. Ja.
0: Ne, ne, pogledajte, hec. Sem zelo vesel, da ste to vprašala, zato ker na to temo nismo pravzaprav nič posebej še naslovila. Ne? Poglejte, hrbtenica je eno. To pomeni, če vi v ledvenem delu ne delate dobro, če ni dovolj mišic, potem se posledično prilagaja tudi vratni dela. Ne? In zdaj vi ste navedla težave v vratnem delu in pri vas bi bilo ta prvi vrsti treba delati na ledvenem delu, da se potem vratni del posledično, ne? Absolutno tudi na vratnem delu, ne? Ampak pogosto je razlog tam. Tudi verjetno ste vi tudi ena izmed teh, ki pravi, da imajo počasi bolečine v prsnem delu hrbtenice. Ne? Prsni del načeloma nima nekih večjih težav, če ni nekega zloma kot gospa predhodno, ampak prsni del je ponavadi preobremenjen, ker kompenzira deficit vratnega ali ledvenega dela. Torej, zdaj za gospo na svet v bistvu sistematično delo tako na ledvenem delu, ker potem, ko boste ledveni del popravila, boste v bistvu popravila posledično temelj drže, hkrati boste mogla glavo prilagoditi, ker zdaj je glava prilagojena na usločen ledveni del. Če jaz zravnam ledveni del, kar enkrat gledam v luft, ne, in potem moram glavo spraviti v pravilno pozicijo. In zdaj še en pomemben podatek, glava ima od 5 do 6 kg v nevtralni poziciji, a ne, torej tako obremenitev povzroča, ko pa mi smo tako, da imamo glavo nekoliko naprej, ne, ker je pač telefon, računalnik, ne, malo sem sključen in zdaj spet nimam dobrega temelja v ledvenem delu, ima pa glava od 10 do 12 kg.
1: Celo enkrat več lahko.
0: In to se je pretvorva obremenitev in verjetno, če ni drugi stvari, zaradi tega ima pa gospa potem posledično zategnen vrat in te težave. Ne?
1: Mogoče kakšna konkretna vaja oziroma pomoč, kako naj ta ledveni del okrepimo?
0: Deva, zdaj lahko že samo brat medenice, da ga vrtimo naprej nazaj, če sedimo, ne, da vidite kam, ko se usloči, pa izboči, ne, da ne sme biti bolečin.
1: Torej, medenica naprej.
0: Medenica naprej in nazaj, tako da jo porolamo. Ne, da, in boste že nekako dobili občutek, koliko sem pa prej izbočen in usločena, ne. In ali preveč zategnen. In enako z glavo, mogoče je to pri glavi še najlažje pokazati, kada bi za brado se prijel in potegnil brado daleč naprej, ne, torej da mi izstopi glava in jo potem porinem nazaj, kada bi hotel pritisniti žogo ob steno. Ne, in to nekajkrat naredim in boste zelo hitro ugotovili, zakaj pa jaz glavo to kot spredi, pa se mi zdi, da sploh ni, ne, in boste videli, koliko je enega manevrskega prostora. Ne?
1: Spravi, parkrat ponovimo to in dobimo občutek.
0: Tako, to je že osnova za občutek, ne, zdaj si pa predstavljate, da imate vi v tisti položaju 5, torej 10 do 12 kilogramov cel dan glavo, ne, pa dajmo drugače narediti, ne, če rečemo, dajmo roke v odročenje in jih stegnemo, pa dajmo zdaj do 4 to držati, ne, nam je vsem kristalno jasno, da nas bojo v rame bolele. Isto je prvrato, isto je v ledveni del. In to sem zdaj sam hotel pokazati, da sam malo razbijemo to monotonijo. Ne? Pa je pa še druge stvari, ampak že s tem boste naredili ogromno. Ne?
1: Gospa Marjetka, bo šlo?
0: Jaz upam,
4: bo šlo, da bo šlo. Zanimivo zelo.
0: No, me veseli.
4: Se bom trudila.
1: Ja, no, no, vse ne. Dobro. Hvala lepa, srečno. Takole, sklepamo tole zanimivo svetovalnico, smo šli že čez naš odmerjen čas, ampak včasih je tudi dobro narediti malce čez, ne, se strinjate?
0: Po pameti.
1: Po pameti.
0: Kvaliteta pred kvantiteto, zdaj če je kvaliteta, pol je lahko tu čez.
1: Doktor Dejan Kerenc, hvala lepa in dobrodošli še kdaj.
0: Najlepša hvala, z veseljem se slišimo.
5: Svetovalnica LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Tatjana Dremelj.
1: Zapojem la la la, la la la la la la.
0: Viki Leandros.
2: Avec toi, je vous appris à rire et me rire de...
0: Magazine. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču nocoj ob

0: Še 10 minut manjka do 9. ure, zdaj le smo po današnji svetovalnici naredili še nekaj vaj za boljšo držo in hrbtenico, lahko si jih boste ogledali tudi na Facebook profilu Radija Ognjišče, seveda pa naša svetovalnica pride tudi še jutri, zadnjič v tem tednu med 8. in pol 9. Porodnišnica Kranj, o porodih bo tekla beseda, torej za tiste, ki jim je to aktualno, velja vabilo k poslušanju. Čez 10 minut pa seveda prva dopoldanska poročila. Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, temperature pa bodo kar poletno visoke, od 29 do 33 na jugovzhodu do 35, še nekoliko bolj vroče bo jutri, ko bo manj jasnine, več koprenaste oblačnosti in tudi puščavskega prahu v jutrišnjem petku. Na cestah so zastoji, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovar je proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in še kje v času jutranje konice gre počasneje, zato strpno in previdno želimo.
1: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
3: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. augusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
4: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
1: Skoči v avto. Greva samo do šole.
2: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
1: V Ribnici na 104,2 MHz.
3: Ura je 9, dobrodošli in dobrodan v dopoldanskem programu. V poročilih je z nami Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Začenjamo s športno novico. Nogometašem Celja se ni uspelo uvrstiti v ligaški del Lige prvakov. Na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v to elitno evropsko klubsko tekmovanje so namreč Celjani po podaljšku na domačem stadionu z Dežele proti Slovanu iz Bratislave klonili z 1-2 in skupnih 2-3. Po grenkem porazu pred 11.500 domačimi navijači, ki jim jeseni prinaša nastop v ligaškem delu Evropske lige, napadalni vezist Grofov Matic Ivanšek.
5: Vsi smo se želeli zmage, vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak staje ta granat je okus, ampak na koncu bomo čez teden, mesec, mogoče se zavedali, da nam je uspel nek velik korak z Ligo Evropi.
4: Za Slovan je sicer prvi gol sinoči v 18. minuti dosegal slovenski reprezentant Andraž Šporar, 16 minut pozneje je sledilo izenačenje Celja, z 11 metrov je bil natančen Svit Sešlar, končni izid pa je v 100. minuti postavil Kristjan Martinez. Nadaljujemo doma, na Brdu pri Kranju se je začel tradicionalni posvet slovenske diplomacije, ki ga tokrat prvič gosti zunanji minister Tone Kajzer. Prvi dan dvodnevnega srečanja bo zbrane diplomate nagovoril in z njimi razpravljal tudi premier Janez Janša. Na posvetu se bodo med drugim seznanili z usmeritvami zunanje politike in spregovorili o drugih vprašanjih, ki so povezana z njihovim delom. Upokojeni diplomat dr. Božo Cerar.
6: Gre za novo vlado, novimi poudarki, vsebinskimi podarki, kot seveda tudi v samem pristopu k samemu diplomatskemu delovanju, sami diplomatski paradigmi, vzorcu, ne, pristopu. In seveda to so vprašanja, ne, ki jih je nujno, ne, treba nekje zaobseči v tem neposrednem dialogu med vodstvom ministrstva, vodstvom države in pa ljudje, vodi predstavništva, ki na terenu udejanjajo to politiko, ki je seveda kreira predvsem vlada in pa državni zbor, ne.
4: Ministrstvo za kulturo je v medresorsko usklajevanje poslalo predloga novel zakonov o medijih in o radioteleviziji Slovenija. Nova zakonodaja predvideva prenovo medijskih podpor ter vrnitev upravljanja javnega zavoda na sistem generalnega direktorja in programskega sveta. Medtem ko vlada načrtuje sistemske spremembe, RTV Slovenija napoveduje krčenje programskih vsebin zaradi finančnih težav. Svet zavoda se bo zato septembra sestal na posebni seji in predstavil oceno posledic morebitne ukinitve RTV prispevka na prihajajočem referendumu. Še na tuje, silovite poplave in zemeljski plaz na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom so terjali najmanj 160 življenj, več kot 1000 ljudi pa še vedno pogrešajo. Uničujoč val vode in blata, ki ga je po ugotovitvah strokovnjakov sprožil podor ledenika, je uničeval celotna naselja ob dveh rekah na priljubljenem gorskem območju. Med pogrešanim je še več 100 nepalskih pa tudi tujih turistov. Obsežno reševalno akcijo vojske in policije na izjemno težko dostopnem terenu dodatno otežujejo neprevozne ceste ter napovedano deževje.
7: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
8: Za odpravo škode po junijskih neurjih z močnim vetrom in točo vlada in kmetijsko ministrstvo pripravljajo različne ukrepe pomoči. Ti bodo oblikovani v okviru zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Septembra je napovedan tudi javni razpis v okviru ukrepa naložbe v obnovo kmetijskega potencijala po naravnih nesrečah, v okviru katerega bodo do podpore upravičena kmetijska gospodarstva, ki so imela več kot 30% proizvodnega potencijala poškodovanega ali uničenega. Podpora bo namenjena obnovi ali nadomestitvi objektov, infrastrukture, mehanizacije, zemljišč, živali, trajnih nasadov pašnikov in rastlinjakov. Znaša lahko do 100% upravičenih stroškov, vendar največ do višine dejanske škode zmanjšane za prejeta sredstva iz zavarovanj in drugih javnih virov. Mogoče bo tudi predplačilo do 50% odobrene podpore, škoda pa mora biti uradno ocenjena in znašati najmanj 30% vrednosti osnovnih sredstev. Z ministrstva za kmetijstvo so še sporočili, da so Evropsko komisijo že zaprosili za pomoč iz sklada za naravne nesreče.
7: Janez jih ima 150. Glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Pri vremenu smo. Danes bo precej jasno, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa od 30 do 35 na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Preglejmo podatke, vreme po Sloveniji ob 8 uri, Kredarica pretežno jasno, 14 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Idrija in Babno polje 17, Listca jasno 18, Ljubljana, Celje, Črnomelj jasno 19, Novo mesto in Murska Sobota jasno 20, Gornji grad 21, Maribor, Ptuj in Nova Gorica 22, ter Koper in Slovenske Konjice 23 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti so zastoji med Dramjami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj je tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Ura je 9:08.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek z Šujice pri Dobrovi. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek z Šujice pri Dobrovi. Pogreb pokojne bo v soboto ob 14. uri s predposlovilne vežice na Dobrovi pri Ljubljani. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč Grma. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v soboto ob 15. uri na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

Že smo pri obvestilih. Župnija Peče vas vabi v nedeljo 30. na praznovanje Jernejeve nedelje. Ob 9. uri bo sveto mašo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Center za duhovne poklice vabi mlade od 17. do 35. leta starosti, ki razmišljajo o duhovniškem poklicu, na zajtrk z mariborskim nadškofom Alojzijem Cviklom, ki bo v soboto 5. septembra. Ob 8. uri v prostorih nadškofije Maribor na Slomškovem trgu 19. Informacije in prijave sestra Štefka 031 680 213 oziroma elektronski naslov cdp@nadskofijavezajmaribor.si. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik v nedeljo 30. avgusta ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave z življenjepisom sprejemajo do 31. avgusta na zaposlitev@salve.si.

Zdaj pa še k kulturnim namigom za današnji dan. Predstavitev knjige Alojza Rebule, dnevniški zapisi 1948-1954, bo danes ob 19. uri v cerkvi svetega Pelagija v Šempolaju v Italiji. Večer z naslovom Šempolej, srečna draga vas domača, se bo začel sveto mašo, nadaljeval pa ob 20. uri na vrtu. Dr. Edvard Kovač in akademik Milček Komel bosta knjigo predstavila, izšla je pri Slovenski matici. Člani SKD Vigret bodo prebirali odlomke, za glasbeno kuliso pa bo poskrbel harmonikaš Ruben Žvab, lepo vabljeni. V okviru poletnih glasbenih paviljonov lepo vabljeni v Erbergova paviljona v Dolu pri Ljubljani, kjer bo ob 20. uri nastopila zasedba Belin za romsko glasbo. In še povabilo na javno vodstvo po občasni razstavi in stalnih zbirkah Pilonove galerije v Ajdovščini, kjer je na ogled razstava o življenju in delu Vena Pilona in raznolik nabor del Pilonovih prijateljev ter tudi slikarski opus Silvestra Komela. No, po njegovi razstavi bo danes ob 17. uri vodila Tanja Cigoj, kustosinja razstave. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.

Tole četrtkovo jutro nas je odpeljalo do dopoldneva, pripeljalo v nov čas, ki se bo skupaj z vašo družbo, verjamem, prelil v lep četrtek. Ja, odpeljamo se lahko res danes, ko smo tako mobilni, dosežemo hitro drug konec, recimo naše domovine. Odpeljajo nas lahko tudi besede, dobra knjiga in s temi besedami namreč delamo tudi mi radici, tako da dobrodošli v tej družbi, ki bo v današnjem četrtku odpeljala marsikam. Že čez nekaj minut k dobrim idejam in k rešitvam slovenskih podjetij, ki so bile predstavljene na pravkar zaključenem sejmu v Gornji Radgoni. Več boste slišali čez nekaj minut, pred tem pa, ja, odpelje tudi glasba v čudovite občutke, spomine in lepo vzdušje. Zdajle je z nami Sting. Ves ta čas, pravi, se je dogajalo. Naj se tudi vam.

0: Німеє. За добрі ідеї.
1: На letošnjem sejmu Agra je javna agencija Spirit Slovenija na skupni razstavni prostor Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport povabila 6 inovativnih slovenskih mikro, malih in srednje velikih podjetij. Med inovativnimi rešitvami slovenskih podjetij je bil predstavljen pametni vrt, ki hkrati osvetljuje dnevno sobo, aplikacija, ki opozori na prodajo kmetijskega zemljišča, avtonomni robot za pomoč na kmetiji in destilat iz več desetletij starega medu. Agra na enem mestu povezuje kmete, proizvajalce, strokovnjake, distributerje, potencialne partnerje in druge obiskovalce, ki jih zanimajo rešitve s področja kmetijstva, hrane in trajnostnega razvoja. Letošnja predstavitev je na sejmu pokazala širok razpon slovenskega inovacijskega potenciala. Predstavilo se je podjetje Solnera Grow DOO z rešitvijo Solnera One, pametnim hidroponskim stolpom za gojenje zelenjave in zelišč v notranjih prostorih.

0: Naprava samodejno prilagaja svetlobo vrsti in velikosti rastline, hkrati deluje kot ambientalna svetilka. Predstavili pa so na sejmu Agra prvo serijo 10 prototipov. Priot DOO je predstavilo Objavnik, digitalno rešitev za spremljanje prodaje kmetijskih zemljišč. Kot vemo, je ta postopek lahko dolgotrajen in zelo hitro lahko dobro priložnost zamudimo. Z Objavnikom je to nemogoče. Ustvarjalci so zapisali, nas obvestilo zmeraj čaka v elektronskem naslovu in tako nikoli več ne zamudimo dobre priložnosti. Uporabnik izbere območje, ki ga zanima, sistem pa ga nato samodejno obvešča o novih ponudbah. Posebna je zgodba destilarne Svarok Bojana Lunežnika, ki je obiskovalcem predstavil Kirar destilat iz medu. Žganje iz medu starosti 47 in 60 let in ga je predelal pionir slovenskega čebelarstva Kirar Franc. Med je bil desetletje pozabljen, potem pa je postal osnova omejene serije 555 steklenic. Izdelek povezuje čebelarsko dediščino, slovensko oblikovanje in sodobno tehnologijo. S skeniranjem etikete so obiskovalci lahko dostopali tudi do zgodbe v obogateni resničnosti. Kumplast je predstavil cvetlično zelenjavne stolpe za vertikalno gojenje rastlin. Samozalivalni sistem omogoča kroženje in vnovično uporabo vode. Rastline je mogoče gojiti tudi hidroponsko, brez zemlje. To je njihov lasten proizvod, ki predstavlja korak k samooskrbnosti in trajnosti. Podjetje Unitex Automation se je predstavilo z mini linijo T300, kompaktno modularno linijo za avtomatizirano polnjenje, zapiranje in etiketiranje manjših serijskih izdelkov. S tem so želeli najmanjšim proizvajalcem omogočiti dostop do cenovno dostopne, pametne in kompaktne avtomatizacije. Na sejmu je bila predstavljena tudi avtonomno robotska platforma AgriPal za transport bremen na kmetijah. Robot, ki lahko uporabniku sledi ali se samostojno premakne do izbrane lokacije ter pomaga pri prevozu pridelkov, zabojev, orodja in ostale opreme v sadovnjakih, vinogradih in rastlinjakih. Med vsebinami enega od posvetov na letošnjem sejmu Agra v organizaciji Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije je bila tudi ta, kako neporabljene kmetijske pridelke in viške hrane z inovativnimi pristopi usmeriti do potrošnikov. V ospredju odgovora je povezovanje kmetov, strokovnjakov in drugih deležnikov ter razvoj skupnih rešitev za predelavo manjših količin pridelkov. Kot je povedala Mojca Bizovičar z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, so želeli udeležencem predstaviti način razmišljanja o tem, kako lahko izdelek ali pridelek, ki ni bil porabljen, na inovativen način pride do ljudi. Pri tem so se povezali z Alenko Puh iz skupine Etri, ki ima na tem področju veliko izkušenj.
1: Ker mini tovarna pomeni, da je tam neka tehnologija, da lahko kmetu pomaga, če ima samo trenutno, ne vem, 100 kil korenja ali pa 50 kil korenja ali pa neke slive, ki mu jih ni uspel prodati, da pač pride v mini tovarno to predela, da mu ni treba delati lastno opremo, da mu ni treba najemati storitva, on lahko pride sem in seveda v mini tovarno dobi neko podporo živilskega tehnologa, nek HACCP, tudi delovno silo, neko znanje in seveda tudi nek način, da se mogoče potem te kmetje v te predelavi povežejo v skupnem nastopu na trgu, ne, da zato tista trgovinca skupna ne, nima zdaj samo paradaj s meskom, ima mogoče tudi nek šnapci iz starega kruha, ima mogoče neko korenčkovo juho, se rada neka stvar tako, da potrošnika pride, ve, da če bo tukaj na kupu, bo s tem prispevil, da je kmet ima večjo dodano vrednost, da bo lažji preživel.
0: Poseben izziv so pridelki, ki zaradi zahtev kupca ne ustrezajo dogovorjenim standardom, čeprav so povsem uporabni, je še poudarila Alenka Puh iz skupine Etri pri opisu mini tovaren hrane, eni od rešitev ob zavrženi hrani. Ob inovativnih podjetjih so lahko obiskovalci na letošnjem razstavnem prostoru Agra spoznali tudi Gajo, virtualno asistentko, ki je s pomočjo umetne inteligence odgovarjala na vprašanja s področja lesa in slovenskega turizma o slovenskih rokodelcih in ustvarjanju z lesom. Poseben poudarek so dali prav po svetu o lesu, njegovih razvojnih priložnostih, izdelkih z višjo dodano vrednostjo ter povezovanju gospodarstva, oblikovanja, rokodelstva in turizma. S predstavitvijo inovativnih podjetij, umetne inteligence in slovenskega rokodelstva želi agencija Spirit Slovenija približati širino slovenskega znanja ter rešitve, ki povezujejo tehnologijo, trajnost, podjetnost in slovensko dediščino. Več tudi o omenjenih inovativnih rešitvah slovenskih podjetij, ki so bile predstavljene na letošnjem sejmu Agra, pa na spletni strani sejma Agra in na spletnih straneh agencije Spirit. Ni meje.

0: Pozor, pozor! V ponedeljek zvečer pričakujte vihar.
1: Ko pride čas, vsak samo stane, veter kriči.
0: Daj, prijatelji radija Ognjišče bo z nami ansambel, ki letos praznuje 20 let delovanja.

Takole, stara uspešnica, ki nas popelje v stare, upam, da tudi lepe spomine. Lepo je tudi srečanje, kadar je iskreno in širokih nasmehov. Eno takih imamo zdajle tudi v naših radijskih prostorih, več o tem pa v nadaljevanju tega dopoldneva. Še 7 minut manjka do 10. ure, takrat boste slišali druga dopoldanska poročila, ki jih pripravljajo naši novinari na desko. Torej, Radio Ognjišče z vami. V četrtkovem dopoldnevu 27. avgust je.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
0: Spet slišim.
3: V Kranju na 104,5 MHz.
4: Ura je 10 pred nami, druga dopoldanska poročila in Marcel Krek.
5: Lepo pozdravljeni. Ministrska ekipa se bo v vladnih prostorih sestala na prvi seji po počitnicah, sodeč po dnevnem redu pa na mizi še ne bo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Preden ga bo poslala v potrditev državnemu zboru, se namerava seznaniti z najnovejšimi napovedmi Urada za makroekonomske analize in razvoj. Vlado bo sicer jeseni med drugim zaposlovala tudi medijska zakonodaja, predloga sprememb zakona o medijih in zakona o radio televiziji Slovenija sta že v medresorskem usklajevanju. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič se je pred začetkom šolskega leta včeraj sestal s predstavniki Dijaške organizacije Slovenije. Ob pogovorih o stroških šolanja, finančnih obremenitvah družin in reformi mature je poudaril pomen vključevanja mladih v odločanje o njihovi prihodnosti. Predloge dijakov je ocenil kot izjemno konkretne ter napovedal skupno iskanje poti za njihovo uresničitev. Svet Onkološkega inštituta Ljubljana je včeraj za novo predsednico soglasno izvolil Mojco Bras. Podrobneje je spoznal tudi nove predstavnike ustanovitelja, ki jih je vlada imenovala prejšnji teden, Andreja Pivčeviča, Zvonko Slavec in Federika Viktorja Potočnika. Člani sveta zavoda so nato sprejeli program ukrepov za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti inštituta. Ta je v prvih 5 mesecih letošnjega leta poslovanja beležil tretjo najvišjo izgubo med zdravstvenimi zavodi, znašala je več kot 3 milijone evrov. Včeraj se je končal 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra, v 5 dneh ga je obiskalo več kot 90 tisoč obiskovalcev. Ob robu dogodka je potekalo tudi tradicionalno srečanje partnerjev strateško-razvojno-inovacijsko partnerstvo Hrana. Na dogodku so predstavili najnovejše projekte in rezultate raziskav za prilagajanje podnebnim spremembam in trajnostno pridelavo hrane. Med drugim so predstavili, da potencial za učinkovitejšo rabo vodnih virov predstavlja uporaba prečiščene odpadne vode za namakanje v kmetijstvu. Še na tuje, direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Radcliffe se je v torek v Moskvi mudil na nenapovedanem obisku, kar so potrdili tako v Beli hiši kot v Kremlju. Ameriški predsednik Donald Trump pa je srečanje označil za napol rutinsko in izrazil upanje, da bi iz pogovorov lahko nastal korak k končanju vojne v Ukrajini. Več Andrej Šinko.
6: Trump je zanikal, da bi bil obisk povezan z dogajanjem v Iranu ali grožnjami zvezi NATO. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je potrdil stike med obveščevalnimi službami ter dodal, da se Radcliffe ni srečal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Nadaljevanje pogovorov v težkih trenutkih je označil za pozitiven proces, a opozoril, da je za oceno vpliva na odnose med državama še prezgodaj. Gre za prvi obisk šefa CIA v Rusiji po novembru leta 2021, ko je pred začetkom invazije Moskvo obiskal William Burns. Trenutno Rusija ne načrtuje novih srečanj z visokimi ameriškimi predstavniki.
7: Precej jasno bo danes, čez dan bo zapihal jugozahodnik, najvišje dnevne temperature pa bodo od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke, koprenaste oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 30 do 35 na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti, v noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Še k podatkom, vreme po Sloveniji ob 9, Ljubljana, jasno 20 stopinj, Maribor 25, Koper 27, Novo mesto, jasno 22, prav tako Celje, Ptuj 25, Murska Sobota jasno 23, Tolmin 21, Idrija 19, Hrastnik 24 stopinj, Bohinjska Češnjica 20, Velenje 25, Podčetrtek 22, Babno Polje 24 in Kredarica pretežno jasno 15 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju nastaja zastoj. V Ljubljani na Tržaški cesti je prav tako zaradi prometne nesreče zaprt en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti središču mesta. Na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Potem pa še zastoj na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Novim mestom Vzhod in Kronovim proti Obrežju, na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Sloveniji zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. 10:06 kaže ura.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
7: Obvestila. Župnija Sveta Marija v Puščavi vabi na romanje bolnikov, invalidov in ostarelih v soboto 29. avgusta. Ob 9. bo molitvena ura in ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Alojzij Cvikl. Med mašo bo priložnost za prejem bolniškega maziljenja. V nedeljo 30. avgusta bodo na Kureščku praznovali letni praznik Marije, kraljice miru. Ta dan bo tudi zaobljubljeno romanje za mir. Ob 9. uri bo sveta maša in začetek češčenja, ob 15.30 bodo pete litanije in ob 16. uri slovesna sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Ob 800. obletnici smrti svetega Frančiška bo v nedeljo 30. avgusta ob 17. uri v Frančiškovi dvorani na Sveti Gori odprtje dveh razstav. Prva je Jezusovo življenje, s katero avtorica Majda Kržič z več kot 500 figurami iz gline prikazuje prizore iz Jezusovega življenja. Druga razstava pa predstavlja redovniško in duhovniško pot patra Bernarda Goličnika ob njegovi 45-letnici duhovništva. Razstavi bosta na ogled do 25. oktobra ob nedeljah in praznikih od 9. do 13. ure ter popoldne od 15. do 18. ure. Župnija Preska vabi na praznovanje 500-letnice cerkve svete Marijete v Žlebah. Slovesno bogoslužje bo v nedeljo 30. avgusta ob 10. uri. Someševanje bo vodil pater Milan Bizant. To so bila obvestila 10:08 je ura.

Semič bo ta konec tedna v objemu tudi sonca in v znamenju ohceti, saj bodo obudili tradicijo semiške ohceti, ki sodi med najprepoznavnejše etnološke prireditve v Sloveniji. Na Sveti gori pa bodo odprli dve razstavi, kakor smo pravkar slišali tudi v naših obvestilih. Več pa boste izvedeli čez 3 minute v kulturnih utrinkih.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni. Belokranjska kulturna dediščina bo leto spet zaživela v najlepši luči. V Semiču namreč prenavljajo tradicijo semiške ohceti, ki bo v festivalski obliki potekala zadnji avgustovski konec tedna. Semiška ohcet sicer sodi med najprepoznavnejše etnološke prireditve v Sloveniji, njene korenine segajo v leto 1912, ko so Semičani poročne običaje že predstavili na Dunaju. Leta 1995 so se odločili, da bodo starodavne obrede, prošnjačenje, prevoz bale, šranganje, svetenje in sprejem neveste znova postavili v ospredje. To je bila več kot turistična prireditev, ohcet je bila živi spomenik ljudskemu izročilu, ki že desetletja ohranja spomin na nekdani način življenja v Beli krajini. No, po nekaj letih premora bo letos tradicija ohceti spet zaživela na sodobnejši način. Jutri v petek bodo v ospredju mladi belokranjski poustvarjalci. Program se bo začel ob 19. uri, ko se bodo predstavile belokranjske otroške folklorne skupine, od 20. pa do polnoči pa se bodo predstavile belokranjske pevke Vivijana Kukar, družinska zasedba Pluc in pa vokalna skupina Viniške cure. Program bo zlasti bogat v soboto. Obiskovalci se bodo lahko sprehodili skozi tržnico domače obrti in kulinarični kotiček. Najmlajši so vabljeni k obisku otroškega programa z animacijami. Organiziran bo tudi voden ogled trškega jedra. Organizatorji so za nastop na festivalu pripravili komično uprizoritev v 8 slikah z naslovom Naj živi semška ohcet, ki jo bo izvedla na novo ustanovljena ljubiteljska gledališka skupina v sodelovanju s folklorno skupino Otona Župančiča Vinica. Vseh 8 slik bodo uprizorili na prostem v novem semiškem parku in se bodo tako poklonili spominu na stare folklorne uprizoritve običajev. Predstavo je na osnovi knjige Folklorna skupina Semiška ohcet napisal dramski igralec in režiser Tadej Pišek. Čeprav ohcet ostaja zvesta svojemu izvirniku, pa organizatorji letos dodajajo sodobnejši festivalski pridih, med drugim bodo letos prvič v bližnjem sodobnem kulturnem centru Semič pripravili tudi butični poročni sejem Bela krajina in pogovor s poročno organizatorko. No, v nedeljo dopoldne pa po poročnem festivalu obiskovalce vabijo, da se odpravijo še na konjeniške tekmovalne igre 25. tradicionalne belokranjske razstave konj v Blatniku pri Vrčicah, kjer bodo spretnosti pokazali konjeniki in konjske vprege. Zdaj pa še povabilo iz Svete Gore nad Novo Gorico. Ob 800-letnici smrti svetega Frančiška bodo to nedeljo 30. avgusta ob 17. uri v Frančiškovi dvorani odprli 2 razstavi. Najprej razstavo Jezusovo življenje avtorice Majde Kržič z več kot 500 figurami iz gline, ki prikazuje prizore iz Jezusovega življenja. Med drugim je bila ta razstava predstavljena na razstavi jaslic v Vojniku. To so monumentalne jaslice, ki so nastajale skoraj 25 let, prikazujejo pa Jezusovo življenje od spočetja pa vse do ustajenja. V dolžino merijo kar 45,5 metrov. Osnovni namen jaslic pa je, da se v človeku ob njih nekaj zgodi, nekaj rodi, premakne. In to se ob jaslicah Majde Kržič pogosto zgodi tudi tistim, ki niso bili vzgojeni v krščanskem duhu. No, druga razstava, ki jo bodo odprli to nedeljo ob 17. uri, pa predstavlja redovniško in duhovniško pot patra Bernarda Goličnika ob njegovi 45-letnici duhovništva. Pater Bernard na Sveti Gori opravlja službo rektorja bazilike in je odgovoren za romarje in obiskovalce. Na razstavi, ki jo simbolično odpirajo v letu, ki je posvečeno svetemu Frančišku Asiškemu, ob 8.

razstavi še posebej priporočajo družinam in veroučnim skupinam. Na ogled bosta do 25. oktobra, ob nedeljah in praznikih med 9. in 13. in pa od 15. do 18. ure, no ostale dneve pa po dogovoru. Toliko v današnji oddaji o kulturi, z vami sem bil Jože Bartol.

10:28, sončno bo danes in v sončno Istro gremo tudi z Rudijem Bučarjem, dopoldanski program Radio Ognjišče.

0: Zveza prekinjena, mi jo nadaljujemo tule v našem studiu iz duše, kar podobno tistemu februarja ob pustni sobotni iskrici, takole žarečih obrazov, veselih sporočil. Pred kakšne pol ure sem omenil, da smo tule na radiu deležni enega lepega obiska in res je tako, kakšen pa je ta obisk. Dve sestri sta tule pred menoj, pa še nekaj sodelavcev, sodelavka Karitas. Jure bo povedal več in seveda povabil k poslušanju tistega, kar prihaja.
1: Oh, Blaž, hvala lepa, hvala za besedo, saj nekaj veliko več povedati, povedal si vse, prinesle so sonce, zraven je bil še Peter Tomažič, torej generalni tajnik slovenske Karitas in zdaj so z nami tule v našem studiu na poti iz jedilnice, od čaja do pogovora za našo oddajo Pojdite in učite, pa za sobotno iskrico, tudi dame v našem studiu, sestra Bogdana Kavčič, sestra Vesna Hiti in Jana Lampe, predstavnica slovenske Karitas, vsega, kar je pri Karitas povezano s tem širnim svetom, tudi misijonskim. Jana, vem, da je eden od ciljev, ki ste jih sestri imeli, bil tudi včerajšnja tiskovna konferenca, ko smo povedali, da teče in utripa za srce Afrike.
2: Ja, tako je. Zelo smo veseli, da bomo tukaj leta sestre, da lahko povesta, kaj je bilo s pomočjo lanskoletne akcije za srce Afrike narejene, s pomočjo dobrote Slovencev, predvsem velik projekt izgradnja šola v Muhvaziju, seveda pa tudi kakšne potrebe so naprej. Tudi letos bomo zgradili veliko vodnjakov, en internat za dekleta, tudi novo šolo v Keniji in pomagali šolsko malco na Madagaskarju, v Senegalu in tako dalje.
1: Jo, tole zdaj vem, bi lahko še trajalo in trajalo. Včeraj smo slišali tako lepe številke, toliko zbranega, toliko pomoči, vse se šteje v tisočih. Sestra Vesna, če pomislite na za srce Afrike ali na slovensko pomoč, najprej pomislite na kaj?
3: Najprej na hvaležnost. Ker toliko, kakor Slovenci darujejo za misijone, mislim, da nihče, z ozirom na to, kako majhen narod smo. In zato bi samo rada rekla, poklonaj vsem, pa še tako naprej.
1: In to bomo seveda rekli tudi v vseh prispevkih, ki bodo sledili v tistem, kar bomo še pripravili vnaprej. Sestra Bogdana, vas pa vprašam, ko pridete domov, zdaj, se vedno je ta dvom, kje je misionar doma, tam v misijonski deželi ali tule pod Triglavom, ampak jaz mislim zdaj na Slovenijo. Ko pridete domov, imate ponavadi kakšne načrte, a kakšen zdravstveni servis, a so to obiski še sorodnikov, ki so z vami, a je to sestrska skupnost, ki živi v Sloveniji. Kje ste preživeli zdaj tedne doslej?
4: Ja, ker se moje mlada leta pomnožujejo, moram dobiti vozniško dovoljenje, da lahko hodne in pozdravljam domače in vse tiste poznane in dobrotnike in po župnijah.
1: Ja.
4: Zdaj sem bila največ, ker smo prvo so šle k zdravniku, ki je ugotovil, da saj pri meni je vse v redu, pri njej ne vem, kako je, je vse v redu tudi. Pa take male obiske na misijonskem centru, pri Karitas, da se jim zahvalim, kar res tukaj pa neizmero veliko dobimo, kar lahko delamo, so nekako podaljšena roka, a iz Slovenije dol k nam, naj bo to v Ruandi, Burundi, v Centralnoafriški republiki. Tako da zdaj samo, da začutim, kako to v Sloveniji, da srce Afrike nekako bije dol tudi ta srce. Hvala vam, resnično.
1: Ker je tole radijski program uživo, mi včasih, veste, imamo posebej ob sobotah in nedeljah, no edino takrat imamo en del programa, ki se ponavadi, tako po kakšni skladbi, pa dveh, nadaljuje. Za trenutek naj odloži delo, zato bomo zdaj rekli, za trenutek odložite delo, besedo sester Bogdana, včeraj ste praznovali, 80 se jih je lani nateklo in še vedno veselo teče naprej. Povejte, pri taki lepi mladosti, kakšne so pa želje 81-letne redovnice v Afriki?
4: Joj, da bi se tu zmerom nadaljevalo, ne po meni, po drugih, po naših sestrah, ki so tam. Tako da bi resla, ko vsi pravimo, joj, kuk je danes svet slab, same vojne, same nasilje, samo in to. Pa glih danes praznujemo praznik svete Monike in Avguštin, sin njen, je rekel, ja, da če pravimo, svet je slab, hudobn, Ja, potem pa začni pri sebi, da bo boljši. Mhm. Tako, če jaz se spremenim, se bo tudi svet spremenil. Tako da moje želja je kot usmiljenka, naj bom tukaj, naj bom dol, da bi se tisto Božje usmiljene dobrote izražala po nas, po tistih, ki so tam, kar smo delali že vsa leta.
1: Ne bodo vse te želje, sestra Bogdana, podprte seveda z dobroto slovenskega človeka, pa tudi skupno molitvijo. Ja. Mi ob 12. pozvonimo in molimo tudi po namenih naših poslušalk, poslušalcev, ampak zdaj le 20 minut pred 11. bi vaju pa prosil za zdravo Marijo, recimo v jeziku človeka, ki mu služita zdaj že desetletja. Prav jezika, vem, da jih je spet cela vrsta jezikov v Burundiju, ampak zdaj ste se odločili za enega izmed teh jezikov, ki ga govorite obe, pa vaju prosim, bi s tem končali tale naš kratek pogovor v mesu do podnevo.
3: Tak vremca Marija, užinema uhoranenimana, vahe božava gore bose, umugiša na Jezu, muana rasingizva. Maria mutagativ mobiei umana, udusavira tubania biaha, kurubuni gihetu zaatvira. Amen.
1: Iskrena hvala lepa. Križ poznamo v vseh jezikih, enako si zarišemo čelo, ustnice in prsa pri srcu in res naj vaju spremlja Božji blagoslov. Pa hvala, dragi sestri, za vse zglede. Hvala, Jana, tebi, da si ju tudi pripeljala v naše radijske prostore.
3: Hvala.
1: Vse dobro, pa naj zdaj le podčrta vse te naše misli, tudi skladba, ki prihaja z enega naših gale koncertov. Vem, da jo poznate, o misionarju poje in pripoveduje Andrej Jerman in Gala Zbor.

Ja, res, misionarki smo imeli tule na obisku, oziroma sta še, zdaj le sta z Juretom odšli v naš drug studio in seveda vse tisto, kar česar ni bilo moč izreči v temle dopoldnevu, boste slišali v naših misijonskih oddajah, rubrikah, tudi v video obliki. Sestra Bogdana Kavčič in Vesna Hiti sta v Sloveniji in seveda delita vse svoje bogate izkušnje iz misijonov tudi med vas, spoštovani poslušalci. Lepa obogatitev četrtkovega dopoldneva je bila tole, zdaj lepa nadaljujemo z glasbo, 14 minut manjka do 11, takrat bodo na vrsti poročila iz življenja cerkve.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Ura je 11, zato prisluhnimo poročilom iz življenja cerkve. Z nami je Meta Potočnik.
1: Dobar dan. V škofijskem odboru za mladino Murska Sobota prirejajo že 6. mladinski festival po vzoru Medžugorskega Mladi Festa. Letos bo prvič potekal kar 2 dni, in sicer od jutri popovdne do sobote zvečer v Črenšovcih. Petra Vinčac je za naš radio povedala.
2: Z nami bodo zanimivi gostje, in sicer pater Renato Galič, frančiškan, ki smo ga pred nekaj leti slišali na Medžugorskem Mladi Festu, zdaj pa prihaja tudi k nam. Lahko bomo slišali tudi pričevanje zakoncev Vihar, v pridigi pa nas bo v petek nagovoril črenšovski župnik gospod Zoran Car, v soboto pa kar naš murskosoboški škof monsignor dr. Janez Kozinc. Del programa bo tudi Bible Study z organizatorkami podcasta Do nebes, med celotnim programom pa bo tudi priložnost za sveto spoved.
1: Prijava je obvezna za tiste, ki se bodo udeležili celotnega programa in želijo v župniji, kjer festival poteka, torej v Črenšovcih, tudi prenočiti. V Žlebah pri Medvodah letos praznujejo pomemben jubilej, 500 let cerkve svete Marijete. Ob tej obletnici so pripravili vrsto dogodkov, s katerimi želijo domačini opozoriti na bogato zgodovino kraja, pomen cerkve in vrednote, ki so se skozi stoletja prenašale iz roda v rod. Med drugim je že potekal fotografski natečaj na temo cerkve in vasi. Pripravili so tudi koncert in premiero filma o cerkvi. Z njim so po besedah ključarja Mirka Bizanta želeli spomniti na stvari, ki jih vsak dan in naglici pogosto spregledamo, na lepoto cerkve, kraja in predvsem na vrednote.
3: To je 500 let zgodovine, a ne? Če bi se predstavljal, koliko prednikov je sem hodil v to cerko molt, prosit, prinašati zahvale, kakšne težave so vaščani skupaj s to cerkvijo prebrodili, razne naravne ujme, nesreče, pa koliko vladarjev so preživeli, ampak cerkvi še zmeraj tle, pa tudi Žlebčani ali pa Mareščani, kako se imenujemo, smo se še zmeraj tle in smo res ponosni na cerkvo, pa tudi na to obletnico.
1: Vrhunec praznovanja bo v nedeljo ob 10. uri, ko bo tam tudi slovesna maša. Somaševali bodo domačini Vlado in Milan Bizant ter drugi povabljeni duhovniki. Območna skupnost Goriška Društva katoliških pedagogov Slovenije ob začetku novega šolskega leta vabi na tradicionalno romanje na Sveto Goro. Program se začne danes ob 15. uri s križevim potom sprevala na Sveto Goro. Ob 17. uri bo sveta maša, sledilo bo predavanje Alenke Rebula z naslovom Pristnost učitelja. Na romanje so vabljeni učitelji, vzgojitelji, drugi pedagoški delavci in vsi drugi, ki želijo začetek šolskega leta povezati z molitvijo, srečanjem in strokovno duhovno spodbudo.
0: Mi pa povezujemo poročila iz življenja cerkve z vremensko napovedjo. Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. Najvišje temperature bodo od 29 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodnik, jutranje temperature od 15 do 20, ob morju 22, najvišje dnevne od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo v noči na soboto nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Kakšno vreme pa je v današnjem dopoldnevu, seveda podprto s številkami? Ob 10 na Kredarici pretežno oblačno, 16 stopinj piha severozahodnik v sunkih do 48 km na uro. Rateč 21, Ljubljana jasno 22, Celje in Ilirska Bistrica 24, Novo mesto in Murska Sobota jasno 25, tudi Pohor je toliko stopinja več, Vrhnika in Babno polje 26, Maribor, Ptuj in Trebnje 27 ter Koper in Slovenske Konjice ob 10 29 stopinj Celzija. Na dolenski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju. Nastaja zastoj. Še vedno je zaradi nesreče v Ljubljani na Tržaški cesti zaprt en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti središču mesta. Na dolenski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med priključkom Mirna Peč in pokritim okopom Karteljevo proti Novemu mestu. Preglejmo še zastoje, najprej Štajerska avtocesta med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, potem v nasprotni smeri med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa pred Domžalami proti Ljubljani. Dolenska avtocesta med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Novim mestom Vzhod in Kronovim proti Obrežju. Primorska avtocesta med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici gre počasneje zaradi zastojev od Kosesi in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na gorenski avtocesti med oziroma pred predorom Karavanke proti Avstriji, kilometer dolga kolona. Na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Kozina Krvavi Potok prav tako zastoji. Ura pa brez zastojev 11 in 6 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Stopiti na tehnico je lahko.
6: Soočiti se s številko.
5: Malo težje.
6: Spremeniti življenje.
5: To je pravi izziv.
6: Nova sezona.
5: Novi tekmovalci.
6: In ena velika odločitev.
5: Življenje na tehnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
4: Na 105,9 MHz.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Tatjana Dremelj.
1: Zapojem la la la, la la la la la la.
0: Viki Leandros.
2: Avec toi, je veux appris à rire, et me rire de...
0: Magazin. Aba. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini.

Rad bi ostal, če bi tule nadaljeval kolesarski as, bi rekel v rdečem. Šesta etapa dirke po Španiji bo danes spet zahtevna, ponujala priložnost tekmovalcem v boju za vrh v skupnem seštevku, oči pa seveda spet odprte v vodilnega Tadeja Pogačarja. Zanimivo bo videti, ali se bo po lažjem dnevu včeraj v peti etapi danes odločil za unovičen napad ali bo tokrat njegova taktika obramba. Tadej, kot se velikokrat ponovi in sliši, dirka intuitivno, sproti bere dirko in se odloča, glede na to, kako se stvari odvijajo. Če bo želel zmagati, mu bo to najbrž zelo težko preprečiti, obstaja pa vendarle možnost, da bo tokrat bolj preudaren in bo glede na cilje, ki jih še ima v tej sezoni, bolj rezerviran in tako ne bo kolesaril na vso moč. Nekateri menijo, da si želi že v prvem delu dirke prikolesariti veliko prednost, še večjo, kot so zdaj 3 minute in 21 sekund, drugi pa so spet prepričani, da bo ulov na zvišanje razlike krenil pozneje, zato bo vsekakor še veliko možnosti. Kakorkoli že, zanimivo je, kjer dirka Tadej Pogačar tudi danes bo tako, zanimivo pa je tudi spremljati ostale Slovence. Primož Roglič, odličen, drugi v skupnem seštevku, Jakob Omerzel pa prav tako, oba sta zdaj kar nekoliko presenetila, vemo, Roglič poškodba pred tekmo, a navdušil je svoje navijače, si upajo, da bi do konca lahko zdržal mesto na stopničkah. Kar nekoliko v senci zvezdnikov slovenskega kolesarstva ostaja mladi Omerzel, ki se na svojem debiju na največjih dirkah prav tako drži odlično, trenutno je na 20. mestu. Tako, bodi dovolj za kolesarske navdušence, torej tudi šesta etapa danes

Še 19 minut in ura bo poldne in takrat seveda skupna molitev, pred njo pa duhovna misel za današnji četrtek. Zdaj pa nekaj besed o vremenu, ki je pred nami, in sicer bo danes tudi popoldne večinoma sončno, najvišje temperature bodo od 29 do 33 na jugovzhodu do 35 stopinj, jutri pretežno jasno z nekaj več koprenaste oblačnosti, kar nekaj težav pa na Vipavskem tudi na cestah, poglejmo tja. Pozor, Vipavska hitra cesta je zaprta med Celom in Ajdovščino v smeri proti Razdrtemu zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori za predorom Vipavski križ. Obvoz za osebna vozila je možen po vzporedni cesti med Celom in Ajdovščino. Še nesreče, na Dolenjski avtocesti je zaprt prehitevalni pas v delovni zapori med počivališčem Starine in priključkom Kronovo proti Obrežju nastaja zastoj, v Ljubljani na Tržaški cesti pa je zaprt en prometni pas med Gregorinovo ulico in bencinskim servisom proti središču mesta. Takole in še obvestilo, nujna dela na RTV objektu Trstelj jutri v petek. Zaradi del bo prekinjeno oddajanje na FM oddajnikih v dopoldanskem času med 9 uro in 30 minut in 11 uro. Torej tisti, ki nas poslušate preko oddajnika Trstelj med 9 uro in 30 minut ter 11 dopoldne, tiste prosimo za razumevanje. Upamo pa, da bo potem kmalu se tako kot je zdaj, torej da nas lahko poslušate nemoteno prek valov radija Ognišče. 11 in 42 minut.

0: Zavod Varna pot opozarja, naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Videx. Slušni aparati.
2: Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom. Dobrodošli v Trnovem.
3: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
4: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 27. avgust. Vse, kar živi in diha, hvali Gospoda.
2: Sveti Frančišek Asiški je bil zaljubljen v stvarstvo in seveda velik ljubitelj živali. Zato je tudi njihov zavetnik. Ko je namreč nekoč potoval po Spoletski dolini, se je nedaleč od Bevanje približal nekemu kraju, kamor se je zgrnila ogromna množica ptic različnih vrst. Stekel je proti tistemu kraju in jih, kot da bi bile razumna bitja, po običaju pozdravil. Ker ptice niso odletele, je poln občudovanja pristopil k njim. Hodil je med njimi, sem trtja, se svojo tuniko dotikal njihovih glav in teles. Medtem jih je poln veselja in občudovanja spodbudil, naj pozorno poslušajo Božjo besedo in rekel: "Moje sestre ptice, močno morate hvaliti svojega stvarnika in ga vedno ljubiti, ker vas je oblekel v perje, vam dal krila, da letate, ker vas je med vsemi stvaritvami naredil najbolj svobodne in vam podaril čisti zrak. Ne sejete in ne žanjete in brezskrbne vas vodi." Na te besede so se ptice na svoj način močno zganile. Začele so stegovati vratove, iztezati peruti, odpirati kljune in gledati van. Niso se premaknile z mesta, dokler jim ni znamenjem križa dal dovoljenja in blagoslova. Ko se je vrnil k bratom, se je začel obtoževati malomarnosti, da ni že prej pridigal pticam. Od tega dne dalje je torej ptice, zveri in tudi brezčutne stvari skrbno spodbujal, naj hvalijo in ljubijo stvarnika. Tako je čudež s pticami opisal Tomaž Čelanski le nekaj let po svetnikovi smrti.

0: Vsak dan te bom slavil in hvalil tvoje ime vekomaj. Velik je Gospod. Molimo z besedami današnjega psalma za vse, ki potrebujejo duhovno pomoč. Naj bodo njihove prošnje uslišane, da bomo vsi skupaj vzkliknili Velik je Gospod. Molimo tudi danes po namenih naših prijateljev. Za teto, da bi okrevala in spet hodila. Za zdravje in uspešno operacijo očesa. In še za uspešno operacijo hrbtenice. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Sedemindvajseti avgust je in danes praznujete Ivana Ropas, Jeronim Vransko, Milka Možina, Dolenčice, Poljane nad Škofjo Loko, Angela Tomšič, Čučkova ulica, Ljubljana, Marica Gale, Grablovičeva, Ljubljana, Cilka Suhadolnik, Podpeč, Preserje, Ana Marija Pucel, Einšpilerjeva, Ljubljana, Alojzija Urigel, Partizanska cesta, Trbovlje, Bronislava Tominc, Reteče, Škofja Loka, Marija Krušič, ulica Bratov Vošnjakov, Celje, Janez Pridigar, Radeljca, Radlje ob Dravi, Milan Borko, Kovača vas, Slovenska Bistrica, Vera Kristanc, Voklo, Šenčur, Marija Skumavc, Bohinjska Češnica, Srednja vas v Bohinju, Štefka Bratun, Agrokombinatska, Ljubljana, Srečko Fras, Mala Nedelja, Stojan Torkar, Vilharjeva Pivka, Marija Babnik, Cesta na Ježah, Ljubljana Polje, Majda Gosar, Liparjeva Mengeš, Marija Pinter, Golovec, Trbovlje, Franc Šlajnar, Slivice, Rakek, Milan Podgornik, Trnovo, Trnovo pri Gorici, Marjana Balant, Šmartno, Šmartno pri Slovengradcu, Marija Belec, Partizanska Gornja Radgona, Marta Rudež, Na griču Kranj, Milena Orešnik, Jastrebci Kok, Drago Malavašič, Rovte, Damjana Belak Mrhar, Prigorica Dolenja Vas, Lucija Oblak, Herberštajnova ulica Ljubljana, Monika Šlibar, Cesta na Hudo Kovor Tržič, Romana Romih, Vodruž Šentjur, Katarina Hrovatin, Dol pri Borovnici, Borovnica, Tanja Bratina Grmek, Kobjeglava Štanjev, Natalija Črnigoj, Ustje Ajdovščina, Metka Švegel, Lepodvorska Ljubljana, Eva Štalec, Zgornja Senica, Medvode, Gotard Ferme, Limovce, Trojane in Angelca Bohinc, Zalog, Cerklje na Gorenjskem, kjer je bilo praznično že včeraj, kot bomo slišali zdajle.
2: Ja, prosim.
1: Lepo zdrav, gospa Angelca. Blaž Lesnik, ja. Radio Ognjišče tukaj in kličem z željo, ki sodi v vaš današnji dan. Vse najboljše v imenu sodelavcev Radio Ognjišče vam želim.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Sem vas
2: presenečenje.
1: Sem vas kje zmotil?
2: Nič hudega, smo že znoč praznovali, danes je čist običajen dan, pa ne preveč hrupno, v ožjem krogu.
1: Vi naredite to že na predvečer?
2: Ja, so rožce postavljene veliko, to namaram jaz, ne vem kaj, a ne.
1: Kakšnega cirkusa, ne, okrog?
2: Ne, nič cirkusa, v ožjem krogu, otrot pa vnuk, enkratno je bilo. Je res presenečenje.
1: Rožca pa vseeno je lepa?
2: Rožca pa je. Ja, majhna.
1: Aha, majhna, je dobro.
2: Taka, da jo jaz vka predstavljam, če me napaše nek.
1: Pa da je včasih malce bolj sončni legi, po senci poišče. Ja. Dobro, saj se spodobi za takšen lep jubilej, ob katerem vam tudi takole ne na bučen način, ampak res iskreno, umirjeno, nadaljavo segamo v roko.
2: Tako,
1: zaželimo Božjega blagoslova in Marijinega varstva.
2: Najlepša hvala.
1: Gospa Angelca, saj veste, dodamo še tudi glasbo, skladbo, ki jo izberete vi. Imate kaj v mislih?
2: A veste, kaj bi vas prosila? Letos smo imeli problem. 10. junija je bil vihar in nam je streho odnesle.
1: Prav vam?
2: Ja. In zdaj, če streho odnesle, naj pa še veter prinese pesem mojo.
1: Lepo, da lahko pogledate na takšno nesrečo tudi z druge plati.
2: To ni nič, to je usoda, pač tako more.
1: Tako pride.
2: Pride. Vse letos je posod vse kraje, ne moramo reči, že sam pri nas.
1: Ja, res je.
2: Tam, da se ni uben manjč naredve,
1: streha,
2: to je velik.
1: Streha pa je streha tudi je, že.
2: Streho smo pa, ja, mislim, to so prišli pa res pomagati, tako da sem res zadovoljna, zdaj sam, da je streha gor. Pa se bo pa že počas. A ne, da je vse fasada je narobe, pa vse.
1: Ampak kako lepo in dober lep občutek je, ko bližnji so človek stopi
2: to je pa res, to je pa
1: in
2: res.
1: Pomaga.
2: Ne bojo gasilce ali pa znance ali pa žlahta, mislim, enkratno, res. No, sej smo se jim zahvalili vsem.
1: Je. No, pa zdaj ja, še takole enkrat bojmo, ja. Javno in seveda, ja, da bi ja. Z željo takšna solidarnost tu pri nas v tej lepi Sloveniji
2: ja,
1: živela
2: na
1: še naprej.
2: Koncih, na vseh koncih. Ja.
1: Ja, tudi mi želimo, gospa Angelca, bliža se jesen, pa potem zima, da bi seveda bilo pod novo streho dovolj varno in toplo, pa naj veter, ki je lahko tudi prijazen in zašepeta,
2: tako.
1: Prinese vašo lepo Pesem. Melodijo tako na, ja. Na vaš praznik.
2: Hvala lepa.
1: Lepo se imejte, srečno in zdravo.
2: Tudi vam srečno.

Lepo praznično melodijo z najboljšimi željami naj prinesejo tudi naši radijski valovi današnjim jubilantom. 60 let praznuje Drago Malavašič Rovte, okroglih 80 Angelca Bohinc, Zalog Cerklje na Gorenjskem, in 90 let Marica Gale Grablovičeva Ljubljana. Danski pisatelj pravljičar Hans Christian Andersen je zapisal, da je življenje vsakega človeka pravljica, ki jo je napisala Božja roka. Naj bodo ob vašem praznovanju tej pravljici čudoviti dogodki, ki naj trajajo in trajajo. Sicer pa seveda obilo Božjega blagoslova in Marijinega varstva. Vse najboljše.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rosinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Dober dan, ura je 12:30 minut, na sporedu so poročila, z nami pa je Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Na Brdu pri Kranju so zbrani slovenski diplomati, ki na letnem posvetu razpravljajo o zunanje političnih usmeritvah države. Že dopoldne jih je nagovoril premier Janez Janša, v ospredju razprave pa je bila krepitev naše odpornosti, vojna v Ukrajini, pa tudi čezatlantski odnosi, multilateralne teme in dogajanje na Bližnjem vzhodu. V zvezi s tem je največ medijske pozornosti požela blokada skupne izjave Evropske unije, s katero bi povezava obsodila načrte Izraela o širitvi naselbi na zasedenem Zahodnem bregu. Premier Janša se je na omenjeno odzval na X-u in zapisal, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zadevo je ob posvetu komentiral tudi zunanji minister Tone Kajzer.
5: Naša ocena je, in s to oceno so se strinjale tudi druge države članice, so bili pa seveda različni pogledi, kar je normalno v tako veliki družini, da v tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Samo za to se gre. Veliko izjav je že bilo danih, malo je pa bilo učinka in naš pogled na to je, kar govorimo od samega začetka, da moramo več delovati skozi tiho diplomacijo in na ta način vplivati pač na dogajanje.
4: Z zunanjega ministrstva so med tem za STA sporočili, da med doslej identificiranimi žrtvami katastrofalnih poplav in plazu na območju med Nepalom in Kitajsko ni slovenskih državljanov. Naravna katastrofa je sicer zahtevala najmanj 270 življenj, je sporočila nepalska policija. Na stotine ljudi je še pogrešanih. Nazaj v Slovenijo, parlamentarni odbori danes pripravljajo odloke za razpis treh posvetovalnih referendumov. Odbor za kulturo je predlog o ukinitvi RTV prispevka že potrdil, odbor za demografijo, družino, socialne zadeve in invalide pravkar razpravlja o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ob 14. pa sledi še seja odbora za notranje zadeve in javno upravo, ki pa bo obravnaval razpis referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Če bo državni zbor jutri potrdil še na izredni seji, bo glasovanje o vseh treh posvetovalnih in enem zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi 11. oktobra, volilna opravila pa bodo stekla v torek, 1. septembra. Še športna napoved. Košarkarje Slovenije zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. V pariški dvorani Bercy se bodo pomerili zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Severnoameriške lige NBA Viktorja Wembanjamo. Pred tekmo, ki se bo začela ob 20:30 minut, slovenski reprezentant Gregor Hrovat.
6: Vsak pet oziroma vsak 12 igralcev, ki bo stopil na igrišče, bomo gledati svoj maksimum. Vemo, da zdaj govorimo o Wembanjami, ker je pač res izvenserijski igralec, ampak Francija ima celotno ekipo iz res vrhunskih igralcev iz NBA in Eurolige. Tako da nisem on pripravljen, bomo mogli biti na vse in verjamem, da to smo lahko sposobni.
4: Slovenija, ki bo nastopila brez prvega kapetana in zvezdnika Luke Dončiča, bo v tem kvalifikacijskem ciklu v nedeljo v Tivoliju gostila še Madžarsko.
3: Po Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, jutri pa bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Temperature zjutraj bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa tako kot danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Tu so še podatki za vreme po Sloveniji, Črnomelj 31 stopinj Celzija, Ljubljana, Koper, Celje, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj, Nova Gorica in Kočevje 29, Maribor 28, Slovengradec, Tolmin, Velenje, Kranj in Hrastnik 27, Postojna pa 26 stopinj Celzija. Do zastojev prihaja pred predorom Karavanke proti Avstriji, zamude približno 16 minut. Na Štajerski avtocesti je zastoj od počivališča Tepanje do predora Golo Rebro proti Celju, zamude od 25 do 30 minut. Od izvoza Dramlje do predora Pletovarje proti Mariboru pa boste potrebovali dodatnih 20 minut. Na Dolenjski avtocesti je zastoj med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, zamude 10 minut. Zastoj nastaja tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in potem na začetku te avtoceste proti Dragomerju, tudi tam zamude okrog 15 minut. Več krajših zastojev je na Primorski avtocesti od Unca proti Ljubljani. No, pred Uncem oziroma med Uncem in Postojno proti Kopru tudi zastoj in dodatnih 10 minut potrebujete na tem odseku. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila popolna zapora. Tam je promet pri priključku Selo proti Postojni preusmerjen na regionalno cesto. Nekaj zastojev je tudi na cestah v Slovenski Istri in sicer Šmarje Koper in pa Lucija Strunjan. 12 in 36 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

osmrtnice. V komaj dopolnjenem 94. letu je zemeljsko delo dokončala Angela Gelca Kumer, rojena Pavšek. V komaj dopolnjenem 94. letu je zemeljsko delo dokončala Angela Gelca Kumer, rojena Pavšek. Slovo bo danes ob 17. na pokopališču pod kraj pri Velenju. Po pogrebu bo pogrebna maša v cerkvi svetega Martina v Velenju. Ubogo je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek, šujice pri Dobrovi. Ubogo je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek, šujice pri Dobrovi. Pogreb pokojne bo v soboto ob 14. ispred poslovilne vežice na Dobrovi pri Ljubljani. Pokojna bo ležala na dan pogreba od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč-Grma. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrč-Grma. Na njegovo zadnjo pot ga bodo pospremili v soboto ob 15. na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo na dan pogreba od 10. naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

0: Oglejmo šemet obvestila. Društvo Svetega Jakoba vabi danes ob 20. na vrt frančiškanskega samostana v Kamniku. Kulturni večer z naslovom Rasti kleno žito, užete v pesmi in miru, bo posvečen 35-letnici domovine Slovenije. Regijski odbor Nove Slovenije Posočje vabi to soboto na 24. pohod prijateljstva na Matajur. Zberemo se na vrhu Matajurja ob 11. k sveti maši za domovino. Sledila bosta nagovor kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja in družabno srečanje v koči beneških Slovencev. Lepo vabljeni!
1: Se pravilno reče Citroen ali Citroen? V Avtotehni Vis na Celovški razumemo oboje. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Avtotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
2: Hude slušalke, dedi, a to imaš za musko?
3: Ne sam za musko, za vse živo.
2: Zakon.
3: Itak, slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
4: Audio BM.
5: Spet slišim.
6: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
7: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Ja, združeni dosežemo več, združeni pridemo dlje, morda kasneje, kot če bi človek hodil sam, ampak tisto, kar šteje, je zagotovo bolj vredno, če nas gre več. In veseli smo, da nas je več tudi skupaj v tem četrtkovem popodnevu. Lep pozdrav vsem, ki spremljate Radio Ognjišče, 12:51 minut je ura. Danes bo slovesno oziroma je ves dan nekako slovesno na gradu Turjak, saj poteka slovesnost ob uradni prenovi oziroma odprtju prenovljenega gradu. Gre za eno najbolj obsežnih obnov kulturnih objektov v Sloveniji v zadnjih letih. Začetki segajo v pripravo slovenskega načrta za okrevanje in odpornost po epidemiji koronavirusa. No, ker gre za pomemben dogodek in pomembno stvar pri naši kulturni dediščini, bo to tudi tema današnje klepetalnice. Ob 13. z vami bo Alen Salihovič in vabljeni, da se mu pridružite in poveste tudi svoje mnenje o obnovi gradu Turjak in pa drugih podobnih objektov. Ostanite z nami in klepetajte.

0: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
1: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
0: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Postojni na 89,1 MHz. Klepetalnica.
2: Med vami
0: in nami.
3: Dobar dan, spoštovane poslušalke in poslušalci. Ura je odbila 13. in danes vas bomo spet povabili k klepetu. Danes na Turjaku pri Velikih Laščah bodo po obsežni večletni obnovi slovesno odprli prenovljeni grad, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov državnega pomena in simbolov slovenske zgodovine. Projekt so načrtovali že leta 2022, gradbena, konzervatorska in restauratorska dela pa so izvajali med letoma 2024 in 2026. Na številki 01 512 10 000 vas sprašujemo. Kako lahko prenovljeni grad in njegove nove vsebine prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine ter njenemu približevanju mlajšim generacijam? Zakaj je pomembno, da država vlaga v obnovo kulturnih spomenikov in kaj grad Turjak danes poroča o naši zgodovini, narodni identiteti ter odnosu do polpretekle zgodovine? 01 512 10 000. Danes bo tudi pred slovesnostjo v Grajski kapeli Matere Božje Sveta Maša. Daroval jo bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki bo blagoslovil obnovljeni grad in kapelo. Spomnimo, da je Turjak neke vrste svetišče zgodovinskega spomina. Ob tem ne smemo pozabiti tragičnih dogodkov v septembru 1943, ko je bil grad požgan, številni ranjenci, ujetniki in pripadniki vaških straž pa so bili ubiti. 01 512 10 000 in prva je poklicala Dragoška, pozdravljeni.
4: Ja, pozdravljeni, dober dan. Dragoška iz Kopra. Jaz sem prav, rečemo, čustveno vezana na Turjak, Turjaško Rozamundo pravzaprav preširna, ampak najprej Turjak kot kraj, kjer je predvidoma, tam naj bi zginul moj od mojega dedka brat, to se pravi, kako in kakšno sorodstvo. No, bil je duhovnik in je zadnje pismo, ki je prišlo na dedkov naslov, je bilo, da so zelo hudi časi, hudi boji in da ne ve, če bo še kdaj prišel domov. In to pismo sem jaz dala med vse posvojitelje, tako da ga imam vse posvojenega tam. To je en spomin, ki je, sem zelo čustveno najem vezana na ta Turjaški grad. Drugo je pa to, ko smo v gimnaziji, mora znati Turjaško Rozamundo na pamet. Hrast stoji v Turjaškem dvoru, vrst dviguje svoje oblake in tako naprej. Ne bom cele recitirala, ampak ob tem smo imeli enega profesorja, ki nam je izredno tankočutno in tako pripovedoval o tej Prešernovi baladi in osnubljenju in tako naprej, ja. No, zadosti.
3: Hvala lepa, tako hvala lepa, Dragoška, vse dobro, lepo zdrav pa sedaj gospe Marici iz Blok.
5: Ja, dober dan. Ja, bo pa jaz nadaljevala, da bo šli pod košato mizo, si se ga bomo gospoda žlahna, ampak bomo šli. Mošli po vodico po italijanske kapitulacije partizane stopa ustreljale in so naredile lukno in poje so zajele tja domobrance in pobile med njime tudi ga doktorja Kožuha. Drgaš pa.
3: Hvala lepa, gospa Marica, za vaše mnenje in tudi za to, kar ste povedali. Res je, partizanske enote so grad obkolile in ga med 14. in 19. septembrom 1943 oblegale. Pri napadu so uporabile tudi težko orožje in topove, ki so jih po italijanski kapitulaciji prevzele od italijanske vojske. Po nekaterih pričevanjih so z njimi upravljali tudi italijanski vojaki. Po večdnevnem obstreljevanju požaru in preboju grajske obrambe je Turjak 19. septembra padel. Grad je bil med spopadom močno poškodovan in deloma požgan, predvsem njegov stanovanski del v reševinah pa je ostal več desetletij in danes bodo to slovesno oziroma ta zgodovinski spomenik slovesno odprli. Nič 1512 10 nič nič sprašujemo, kako prenovljeni grad in njegove vsebine lahko prispevajo k ohranjanju kulturne dediščine, kako pomembno je, da država vlaga v obnovo takšnih spomenikov. Nič 1512 10 nič nič. Današnje slovesnosti se bodo udeležili poleg ministrice za kulturo Ignacije Fridl-Jarc, tudi vodja predstavništva Evropske unije v Sloveniji Jerneja Jukjerše, ter vodja projektiranja Teja Saveleri, predstavnica projekta. Kot sem že dejal, bo sledila tudi Sveta Maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik. Tam bo tudi predsednik slovenske vlade, ki bo slavnostni govornik Janez Janša. Nič 1512 10 nič nič. Zanima nas, kako gledate vi na obnovo tovrstnih spomenikov in tudi, da se obeleži takšen dogodek na tako velik način. Nič 1512 10 nič nič.

0: 0112 10 00 je telefonska številka za sodelovanje v današnji klepetalnici. Sprašujemo vas o obnovi slovenskih kulturnih spomenikov, kako pomembno je, da država v to vlaga. Mogoče še spomnimo glede Turjaka. Po zavzetju so partizani zajeli več 100 branilcev, pred gradom naj bi ubili 28 ranjencev, del ujetnikov pa so pozneje odpeljali proti Velikim Laščam in Kočevju. Številni so bili na to kruto ubiti brez rednega sodnega postopka ali po tako imenovanih kočevskih procesih. Podatki o skupnem številu usmrčenih se med viri razlikujejo, prav tako se razlikujejo zgodovinske razlage njihovega položaja in širšega državljanskega spopada. Na številko 0112 510 512 10 00 je poklicala gospa Martina.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni. Ja, jaz pravim, sedanja oblast res podpira žlahtno kulturo, pravo zgodovino, resnico, glede na prejšnje, ki je velikrat kultura zelo zblojena, zelo vprašljiva, zelo nekulturna kultura, če tako rečem. Tako da na tem področju se bo tudi veliko spremenil. In da tisto, kar si zasluži pozornost in podporo, ta oblast odpira.
0: Hvala lepa, gospa Martina.
1: Hvala, srečno.
0: Dobar dan želimo gospodu Robiju iz Izole.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Poglejte, meni se je knedelo brno skoraj v grlo zatakno. Ko ste povedal, kdo bo, vse kdo bo prisoten ob tej slovesnosti, recimo ponovno otvoritev in to, nikogar ni od tako imenovanih kulturnikov, predstavnikov iz prejšnjega recimo kulturnega ministrstva, nikogar ni. Torej, za kakšno kulturo so se tisti predstavniki dobesedno zauzemali? Drugo pa je, kristalno čisto je jasno, kdo je požgal toliko in toliko gradov po Sloveniji. To so dejstva, zgodovinska dejstva, ne? Kristalno jasno je. Torej, zakaj more danes Republika Slovenija te gradove obnavljati z davkoplačevalskim denarjem, če pa je jasno in znano in zgodovinsko potrjeno, kdo je te gradove poničil, porušil, požgal? Roko na srce.
0: Zelo dobro razmišljanje, gospod Robi. Mislim, da se lahko marsikdo sedaj zamislil. Mogoče povejmo še to, da Turjak ni samo izjemen kulturni spomenik, ampak tudi kraj bolečega slovenskega zgodovinskega spomina. Opozarja nas na čas revolucije, okupacije, vrtomornega spopada ter na potrebo po resnici, dostojnem spominu na vse žrtve, odpuščanju pa tudi narodni spravi. Iskrena hvala, ker ste sodelovali v današnji klepetalnici. Znova bomo z vami v torek, mi pa bomo že danes oziroma jutri objavili videoposnetke in fotografije z današnje odprtje Turjaka. Vse dobro.
3: Klepetalnica. Med vami in nami.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto, ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi, naslednji dan v nedeljo ob 22.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: U tri dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah. Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: In zdaj se mi je v studiju pridružil današnji dnevni urednik Marcel Krek in skupaj bova pogledala proti današnjemu v tri podneva, kaj se torej dogaja in kaj bomo slišali o 15.
3: Žujo, ja, šli bomo na Brdo pri Kranju, kjer se mudijo slovenski diplomati, zbrane sta že nagovorila zunanji minister Tone Kajzer in premier Janez Janša, ki se je na omrežju X odzval tudi na slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila širitev judovskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Več o tem Andrej, ki povzema tudi zadnje dogajanje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, kjer sta katastrofalna poplava in plaz zahtevala že vsaj 300 življenj. Med potrjenimi žrtvami slovenskih državljanov ni, to lahko povemo. Nedavno so na Hrvaškem pokopali 500 žrtev, ki pa so jih po vojni revolucionari pobili v Sloveniji. Pokopa se je udeležil tudi premier Janša, več o tem v Metinem prispevku. Petra povzema včerajšnjo oddajo Pogovor o, v kateri smo soočili predstavnike treh poslanskih skupin. Osredotočili pa se bomo na to, kaj so povedali v zvezi z dogajanjem po prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar. Jon je spremljal tiskovno konferenco Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v Mozaiku dneva ob 18. pa tokrat pogovor z dekanom Ljubljanske pravne fakultete in nekdanjim premijejem Mirom Cerarjem in sicer o štirih referendumih, ki se nam obetajo 11. oktobra.
2: Marcel, hvala za pogled proti 15. in proti 18. uri. Za vas, drage poslušalke in poslušalci, pa velja obakrat vabljeni k poslušanju.

so bili Vili Resnik in Erosi. Ja, generacija, to so ljudje približno iste starosti, ki živijo v istem času in imajo podobne interese ali nazore. V slovarju slovenskega knjižnega jezika najdemo še obrazložitev, da je generacija čas oziroma doba približno 30 let. No, torej je Radio Ognjišče z vami že v drugi generaciji, če bi takole računali, in z veseljem se spominjamo vsega, kar so počele prejšnje generacije in kar so pomembnega pustile in ohranile. So se te zadeve tudi še dan danes. V prihodnjem letu, v letu 2027, pa se bomo spomnili dveh oseb iz prejšnjih generacij, če lahko tako rečem. Ob 100. obletnici smrti bo prihodnje leto izšel zbirateljski kovanec v spomin na planinca in duhovnika Jakoba Aljaža. Banka Slovenije pa bo prihodnje leto izdala tudi zbirateljski kovanec ob 100. obletnici rojstva ilustratorke Ančke Gošnik-Godec. Tako so sporočili z Ministrstva za finance. Ja, zbiratelji, kar pojedite lepo v nizki.

0: ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Tatjana Dremelj.
1: Zapojem la la la, la la la la la la.
0: Viki Leandros.
2: Avec toi, je vous appris à rire, et me rire de...
0: Magazine. Aba. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognišču, nocoj ob 20.

0: Ura je 14. na radiju Ognjišče, je čas za poročila s Petro Stopar.
1: Lepo pozdravljeni. Premier Janez Janša je sodeč po objavi vlade na omrežju X slovenskim diplomatom na letnem posvetu dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in samo to je uradna politika Slovenije. Na dvodnevnem srečanju na Brdu pri Kranju je Janša še napovedal, da bodo vodili takšno zunanjo politiko, da bodo v ospredju vedno interesi Slovenije. Nagovor Janše je bil sicer zaprt za medije, podrobneje pa v tri podneva ob 15. Z Ministrstva za kulturo so sporočili, da je med cilji predlogov novel zakona o medijih in zakona o radioteleviziji Slovenija, ki sta v usklajevanju, zagotavljanje neodvisnosti medijev. Zakonom o medijih želijo krepiti medijski pluralizem in uredniško neodvisnost ter bolj ciljno usmeriti javni denar v kakovostne vsebine. Višina sredstev za financiranje medijskih vsebin se ne bi določala več neposredno v zakonu, temveč v sklopu vsakokratnega državnega proračuna. Črtali so kazni za spodbujanje nasilja ali sovraštva, saj da jih ureja kazenski zakonik, novela tudi nima več določb o vplivnežih. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil, je pojasnil direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki.
2: Prvi šolski dan gre vsi v isti uri tudi v šolo. In takrat je, ampak mi imamo dodatne avtobuse pripravljene, tako imamo bis vožnje rečemo, tako da imamo še smo zasigurali. Tudi vemo, koliko bo dijakov, smo tudi iz ministrstva za šolstvo, smo dobili vse podatke, tako da nas ne bi smeli preseneti, da je nek šolski center imel blazno povečano število dijakov, tako da smo pripravljeni. Ampak ja, lahko da pride do kakšne povečanosti, ker istočasno pride, istočasno ponavadi tudi grejo. Ne? Ampak to se vse v prvih dveh, treh dneh se potem vse uskladi in tudi imamo potem pod kontrolo.
1: Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude, zato potnikom priporoča naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Po silovitih poplavah in zemeljskem plazu, ki so včeraj prizadeli območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, pogrešajo približno 1500 ljudi. Med njimi je najmanj 517 tujih državljanov. Prizadeto območje je priljubljeno med romari in pohodniki. Po podatkih Ministrstva za zunanje zadeve, med doslej identificiranimi žrtvami ni slovenskih državljanov. Zaveza ameriškega tehnološkega velikana Meta, da bo v naslednjih mesecih na svojih platformah upeljal obsežne spremembe za zaščito otrok, pod pritisk postavlja tudi druge platforme. Ameriške zvezne države sicer nadaljujejo tožbe zoper lastnika TikToka ByteDance in Snapchata Snap. Poravnava Mete, lastnice družbenih omrežij Facebook in Instagram, je medtem težka skoraj 17 milijard dolarjev in vključuje več ukrepov za zaščito otrok in mladostnikov do 17 let.
0: Danes in jutri bo sončno in postopno bolj vroče, zapihal bo jugozahodnik, ki bo izrazitejši jutri. V tem popoldnevu Novo mesto 33 stopinj, Ljubljana in Celje 32, Maribor in Murska Sobota 31, Koper pa 30 stopinj Celzija. Na Štajerske avtocesti so zastoji med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju, zamude 25 minut, prav tako med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, tudi tam bo zamude 25 minut. Krajši zastoj je še od krožišča Pesnica do prehoda Šentil. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, čas vožnje se podaljša za 15 minut. Potem so zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici in pa od razcepa Kozarje proti priključku Dragomer. Tam boste potrebovali dodatnih 10 minut. Potem daljši zastoj je med Uncem in Postojno na primorski avtocesti proti Kopru. Od 5 do 10 minut se tam podaljša čas potovanja. Zastoji so tudi od Razdrtega proti Ljubljani, tako da na tem odseku se na tej relaciji se stoji na več odsekih. Vipavska hitra cesta med Celom in Ajdovščino je proti Razdrtemu znova odprta. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 2 km, čaka se približno 25 minut, proti Kranjski Gori je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce. 14 in 5 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, 27. avgust je danes avgust in s tem poletne počitnice se počasi zaključujejo in bliža se 1. September, ki je začetek novega šolskega leta. Ja, ste vedeli, da 1. septembra že 11 let obhajamo tudi posebni svetovni dan, ki je povezan s tvarstvom? Ja, morda tega niti niste vedeli, kajti v Sloveniji se o tem kar premalo piše in govorim v aktualnem komentarju v družini. Razmišlja Alenka Arko in pravi naj bo letošnji 1. september povabilo, da se znova naučimo gledati na naravo kot na božji dar in na bližnjega kot na božjo podobo. Več in podrobneje pa čez 15 minut, ko bomo komentar prebrali za vas.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Slovenski diplomati na posvetu dobili usmeritve za prihodnje delovanje. Premier Janša napovedal zunanjo politiko podrejeno interesom države.
2: Plaz in poplave na meji med Nepalom in Tibetom terjali več 100 smrtnih žrtev, številni tudi tuji državljani so še vedno pogrešani.
1: Poslanci na nasprotnih bregovih o okoliščinah nesreče predsednice republike, ki je znova zavrnila namigovanja o povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami.
2: Vlada na prvi redni seji po počitnicah z več kadrovskimi potezami.
1: Pristojni parlamentarni odbori potrjujejo odloke o razpisih 3 posvetovalnih referendumov na 11. oktober.
2: Šport, nogometaši Celja obstali tik pred vrati Lige prvakov, čaka jih Evropska liga.
1: Vreme, tudi jutri se bo nadaljevalo sončno vreme, še topleje bo, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 30 do 35, na jugovzhodu do 37.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
1: V Beli krajini na 95,9 MHz. Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.
2: Tokrat ga je napisala Alenka Arko in ga naslovila, ko ekologija postane vprašanje vere. Ko danes govorimo o skrbi za stvarstvo, se je težko izogniti občutku, da to delamo zato, ker nas v to sili situacija. Vročinski valovi, suše, poplave in požari niso več nekaj, kar bi se dogajalo daleč od nas. Nedaleč od nas divjajo tudi vse bolj uničevalne vojne. Toda za kristjane je premalo, če za stvarstvo skrbimo samo zato, ker se počutimo bivansko ogrožene, ali če ekologijo razumemo kot cerkveno različico zelene agende. Ekologija ni nova tema v krščanstvu. O odgovornem odnosu do skupnega doma pričajo številni svetniki in cerkveni pisatelji skozi zgodovino. Res pa je, da se je v zadnjih letih odnos cerkve do ekoloških vprašanj opazno poglobil. Najvidnejši znaki so Frančiškova okrožnica Laudato Si, poseben mašni obrazec za skrb za stvarstvo in pobuda za slovesen praznik stvarjenja v Kristusu, ki ga nekatere krajevne cerkve že obhajajo. Morda niti ne vemo, da kristjani po vsem svetu 1. septembra obhajamo Svetovni dan molitve za stvarstvo. Papež Frančišek ga je po zgledu carigrajskega patriarha Dimitrija I. pred 11 leti uvedel tudi v katoliški cerkvi. In odtlej sveti oče zanj vsako leto pripravi posebno poslanico. Letošnja nosi naslov Svoje meče bodo prekovali v lemeže. Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Njena aktualnost je boleče očitna. Zaradi vojn so mnogi prisiljeni zapustiti svoje domove, spet drugi izgubljajo življenje. Zaradi vojne so uničena tudi polja, zastrupljena voda in požgani gozdovi. 1. september je tudi začetek časa stvarstva, ki traja do godu svetega Frančiška Asiškega 4. oktobra. V Sloveniji se o vsem tem presenetljivo malo piše in govori. Tudi ekološke krize ne doživljamo vsi enako. Pri nas lahko sušno leto pomeni predvsem dražjo hrano. Za ljudi v nekaterih delih Afrike in Azije pa lahko ista suša pomeni, da hrane ne bo. V tem je poleč paradoks. Tisti, ki so pogosto najmanj prispevali k podnebni krizi, njene posledice občutijo najbolj. Njihova prihodnost pa je močno odvisna od gospodarskih in političnih odločitev bogatejšega severa. Zato ekologije ne moremo ločiti od odnosa do človeka in od vprašanja pravičnosti. Toda krščanski pogled sega še globlje. Stvarstvo ni zgolj materialna stvarnost, ki nam je prepuščena v uporabo, ampak božji dar, ki ga je Bog ob stvarjenju zaupal človeku. Svetopismo pravi, da mu je bilo dano, da bi mu gospodoval. Gospodovanje pa ni samovolja. Če je človek božja podoba, mora tudi njegov odnos do stvarstva odsevati božji način gospodovanja. 1. Mojsesova knjiga, 2. poglavje, 15. vrstica dodaja, da je človek postavljen v vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Vzhodna teologija zato človeka predstavlja kot duhovnika stvarstva. Poklican je, da ga sprejme iz božjih rok in ga v hvaležnosti znova dvigne k stvarniku. Gre za svojevrstno evharistično držo. Stvarstva ne poseduje, ampak ga prek svoje dejavnosti usmerja k njegovi dopolnitvi v Bogu, k preobrazbi iz razpadljivosti v nerazpadljivost. Pavel pravi, da stvarstvo vzdihuje v porodnih bolečinah in pričakuje razodetje božjih sinov. Kot da čaka, da človek postane to, za kar je bil v Kristusu določen, božji sin, da se zaveda, da vse prejema iz rok Boga očeta in temu primerno z vsem tudi ravna v ljubezni. Odnos do stvarstva, ki je po božji volji, zato ne izvira predvsem iz občutka ogroženosti. Če bi za naravo skrbeli samo iz strahu, kaj se bo zgodilo z nami, bi še vedno postavljali v središče sebe. Krščanski odgovor gre dlje. Skrb za stvarstvo je odgovor na božjo ljubezen. Napačen odnos do stvarstva pa je znamenje napačnega odnosa do Boga. Najprej greh proti stvarniku, nato proti njegovemu stvarstvu. Naj bo zato 1. september povabilo, da se ponovno naučimo gledati na naravo kot na božji dar, na bližnjega pa kot na božjo podobo. Iz takega pogleda rastajo drugačne odločitve, odgovorna in hvaležna skrb za vse, kar nam je bilo zaupano. Tako razmišljanje z naslovom Ko ekologija postane vprašanje vere, zaključuje Alenka Arko.
1: Komentar slovenskega katoliškega tednika Družina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Slovenski diplomati na posvetu dobili usmeritve za prihodnje delovanje. Premier Janša napovedal zunanjo politiko podrejeno interesom države.
2: Plaz in poplave na meji med Nepalom in Tibetom terjali več 100 smrtnih žrtev, številni tudi tuji državljani so še vedno pogrešani.
1: Poslanci na nasprotnih bregovih o okoliščinah nesreče predsednice republike, ki je znova zavrnila namigovanja o povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami.
2: Vlada na prvi redni seji po počitnicah z več kadrovskimi potezami.
1: Pristojni parlamentarni odbori potrjujejo odloke o razpisih 3 posvetovalnih referendumov na 11. oktober.
2: Šport, nogometaši Celja obstali tik pred vrati Lige prvakov. Čaka jih Evropska liga.
1: Vreme. Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno vreme, še topleje bo, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija.

Ja, poznamo ga po ribarjih, po Sinjem morju, tole pa je bila Vilo moja in Vinko Coce, Trogirski Slavček. Še 7 minut je do 15. do utripa dneva na Radiju Ognjišče.

0: skočil v avto. Greva samo do šole.
1: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
2: Tudi vi sanjate o novi pustolovščini. Družbo izberite sami, po avto pa pridite v Autotehno Vis. Nudimo največjo zalogo vozil Citroen v Sloveniji. Autotehna Vis na Celovški 228. Citroen.
0: Poslušate nas lahko tudi prek interneta, kjerkoli in kadarkoli. radio.ognjišce.si.
1: Ura je 15.
3: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Slovenski diplomati na posvetu dobili usmeritve za prihodnje delovanje. Premier Janša napovedal zunanjo politiko podrejeno interesom države.
5: Plaz in poplave na meji med Nepalom in Tibetom terjali več 100 smrtnih žrtev, številni tudi tuji državljani so še vedno pogrešani.
4: Poslanci na nasprotnih pregovih o okoliščinah nesreče predsednice republike, ki je znova zavrnila namigovanja o povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami.
5: Vlada na prvi redni seji po počitnicah z več kadrovskimi potezami.
4: Pristojni parlamentarni odbori potrjujejo odloke o razpisih 3 posvetovalnih referendumov na 11. oktober.
5: Šport, nogometaši Celja obstali tik pred vrati Lige prvakov. Čaka jih Evropska liga.
4: Vreme, tudi jutri se bo nadaljevalo sončno vreme. Še topleje bo z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija.
5: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Danes je dnevni urednik Marcel Krek, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Na Brdu pri Kranju so zbrani slovenski diplomati, ki na letnem posvetu razmišljajo o zunanje političnih usmeritvah države. Prvi dan jih je nagovoril premier Janez Janša. Posveta pa se je udeležil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, jutri pa sledi še razprava s predsednico republike Natašo Pirc-Musar. V ospredju pogovorov sta konflikta v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Diplomati pa so z državnim vrhom govorili tudi o transatlantskih odnosih in sodelovanju z drugimi državami. Več Andrej Šinko.
6: Predsednik vlade Janša je na posvetu z diplomati poudaril, da zunanjo politiko vodi vlada, ta pa da bo pod njegovim vodstvom vedno usmerjena v zaščito in uveljavljanje interesov države. Po srečanju je na omrežju X zapisal še, da so različna mnenja sicer legitimna, vendar morajo biti pri ključnih vprašanjih v ospredju slovenski interesi. Diplomatom je premier predstavil tudi vizijo zunanje politike, ki, kot je zapisal na omenjenem omrežju, Slovenijo opredeljuje kot odgovorno članico Evropske unije, Zveze NATO in mednarodne skupnosti. Zbrani na posvetu so spregovorili tudi o krepitvi odpornosti države, se globalno dogajanje vpliva na varnostne izzive v soseščini. Zunanji minister Tone Kajzer je pri tem omenil Zahodni Balkan in vojno v Ukrajini, ki poteka že 5. leto, naša država pa pri tem aktivno podpira Kijev. V ospredju pogovorov so bili tudi transatlantski odnosi, multilateralne teme in dogajanje na Bližnjem vzhodu, ki močno vpliva na cene energentov ter posledično gospodarsko aktivnost in inflacijo. V tej luči je bilo pomembno vprašanje vezano na krepitev učinkovitosti in konkurenčnosti 27-terice. V javnosti je sicer največ odmeva požela blokada skupne izjave Evropske unije, s katero bi povezava obsodila načrte Izraela v širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Minister Kajzer je v odgovoru na novinarsko vprašanje zavrnil očitke, da bi šlo za kakršnokoli blokado ali vračilo usluge Izraelu in poudaril, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami.
7: S to oceno so se strinjale tudi druge države članice, so bili pa seveda različni pogledi, kar je normalno v tako veliki družini, da v tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Samo za to se gre. Veliko izjav je že bilo danih, malo je pa bilo učinka in naš pogled na to je, kar govorimo od samega začetka, da moramo več delovati skozi tiho diplomacijo in na ta način vplivati pač na dogajanje.
6: Premier Janša meni, da je vlada z omenjeno odločitvijo Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela. V zapisu na X-u je dodal še, da bruseljska birokracija ostaja tiho ob iztrebljanju celih vasi kristjanov v Nigeriji, pomorih lastnih ljudi strani Hamasa v Gazi, masakrih v Iranu in vse pogostejših antisemitskih izpadih v Evropi. Na drugi strani pa reagira na vsako napoved Izraela, da bo zgradil kako vas. Uporaba dvojnih meril pa je po besedah Janše tako imenovano zunanjo politiko Evropske unije pripeljala v stanje blizu irelevantnosti. Prvi dan se je posveta diplomatov udeležil tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, največ odmeva pa je bila deležna napoved o njegovem obisku Moskve, kjer sta se v preteklih dneh mudila tudi visoka predstavnika Vatikana in Združenih držav Amerike. Minister Kajzer je ob tem dejal.
7: Jaz ne morem nikogar prisiliti, da bi imel enako mnenje, kot ga imam jaz. Jaz verjamem, da smo v demokratični družbi in da predsednik državnega zbora deluje z najboljšimi nameni. Mi se, poglejte, na koncu dneva seveda zavzemamo, da pride do nekega trajnega miru. Vztrajati na nekih pozicijah, ker v mednarodnih odnosih stvari niso tako enostavne, kot bi jih človek pogledal iz dnevnega kota. Ne? Kje so tisti centri moči, kje so tisti ključni vzvodi, da recimo pride v tem primeru agresije Rusije že v peto leto se obrača, da se bi ustvaril nek trajen mir. To ni tako enostavno. Potrebno je seveda imeti nek dialog. Smo pa znotraj okviru mednarodnega prava in tega, ki nam v bistvu tudi daje usmeritve.
6: Glede usklajenosti zunanje politike s predsednico republike Natašo Pirc-Musar, ki bo diplomate nagovorila jutri, je Kajzer povedal, da ob določenih različnih pogledih ne vidi zelo hudih razhajanj, saj da vsi zasledujejo tisto, kar je v vitalnem interesu Slovenije. Naša varnost, naša prosperiteta. Diplomate bo jutri nagovorila tudi častna gostja letošnjega posveta, nova madžarska zunanja ministrica Anita Orban.
5: Opozicijske stranke bodo zaradi omenjenega slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu, zahtevale nujno sejo parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in za evropske zadeve. Od vlade želijo pojasnila, zakaj je Slovenija kot edina članica Unije nasprotovala skupni izjavi. Poslanka SD in predsednica parlamentarnega odbora za zadeve Evropske unije Andreja Katič.
8: Danes namreč ni več vprašanje, ali je Slovenija preprečila skupno evropsko izjavo o širjenju nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Zunanje ministrstvo je to potrdilo. Zato je vprašanje zelo preprosto. Zakaj? Še junija je Slovenija skupaj z drugimi članicami Evropske unije podprla sklepe, ki so jasno obsodili širjenje izraelske prisotnosti na Zahodnem bregu in še posebej opozorili na območje E1. Dva meseca pozneje je Slovenija preprečila, da bi vseh 27 držav članic ob novem konkretnem koraku izraelske vlade ponovno nastopila z enotnim stališčem.
5: Po zemeljskem plazu in poplavah, ki so včeraj prizadele območje na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom, je umrlo najmanj 359 oseb, še več kot tisoč jih pogrešajo. Iskanje se medtem nadaljuje, med pogrešenimi pa je tudi več sto tujcev. Zunanje ministrstvo za zdaj ne poroča o žrtvah ali pogrešenih med slovenskimi državljani. Andrej Šinko.
6: Silovite poplave in zemeljski plaz na nepalsko-kitajski meji naj bi povzročilo sesedanje ledenika oziroma njegov nenadni odlom in zdrs velike količine ledu po strmem pobočju. To je prineslo izjemni val vode in blata, podoben cunamiju, kar je praktično izbrisalo nekatere vasi in naselja. Nepalska vojska je na najbolj prizadeta območja napotila več tisoč vojakov, reševanje poteka po kopnem in iz zraka, pri iskanju pa sodelujejo tudi policisti. Z droni pregledujejo težko dostopna območja in iščejo ljudi, ki so ostali odrezani od sveta. V reševanje so vključene tudi kitajske in indijske oblasti, med pogrešenimi pa naj bi bili tudi številni tuji turisti, zlasti iz Indije, Avstralije, Združenega kraljestva, Malezije, Ukrajine, Italije, Nizozemske, Portugalske, Južne Afrike, Južne Koreje in Združenih držav Amerike. Prizadeto območje je namreč priljubljeno med romarji in pohodniki. Na slovenskem zunanjem ministrstvu spremljajo razmere in so v stiku s tamkajšnjimi oblastmi, prav tako pa tudi nekaterimi našimi državljani. Tistim, ki se odpravljajo v Nepal, na ministrstvu svetujejo pridobitev dodatnih informacij, previdnost in izogibanje prizadetim območjem. Humanitarne organizacije so medtem že začele zbiranjem sredstev za pomoč. To so sprožili tudi Združeni narodi, ki so v sodelovanju s partnerji nepalsko vlado mobilizirali zaloge in osebe za podporo. Predstavnik organizacije Stefan Dižarik. Dva predstavnika Svetovne zdravstvene organizacije sta že na terenu z medicinsko opremo za približno 10 tisoč ljudi za 3 mesece, prav tako šotori in logistično podporo. Na naravno nesrečo se je odzval tibetanski duhovni voditelj Dalaj Lama. Izrazil je globoko žalost, molil za umrle ter svojcem in vsem prizadetim izrekel iskreno sožalje. Opozoril je tudi, da ponavljajoče se nesreče na tem območju kažejo na globje vzroke, med katerimi so lahko podnebne spremembe. K molitvi za žrtve in solidarnost preživelimi je pozval tudi generalni tajnik Svetovnega sveta cerkva. Podobna nesreča je območje prizadela že avgusta lani, ko se je razlilo ledeniško jezero. Takrat je umrlo 9 ljudi, poškodovana pa je bila tudi pomembna prometna infrastruktura, vključno z mostom med Nepalom in Kitajsko. Vremenoslavci na prizadetem območju v prihodnjih 3 dneh napovedujejo nadaljevanje padavin, dež bi lahko še dodatno otežil iskanje in reševanje, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na možnost novih poplav. Naplavnine so namreč ponekod ponovno zaprle oziroma zožile rečne struge.
5: Globoko žalost zaradi smrtnih žrtev in obsežnega razdajanja v uničujočih poplavah je izrazil tudi papež Leon, ki je zagotovil duhovno bližino prizadetim ter molitev za reševalce, ki še vedno poskušajo najti preživele. V telegramu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je papež duše umrlih izročil usmiljenju vsemogočnega, žalujočim izrekel sožalje na prebivalce Nepala, za prebivalce Nepala pa prosil Božjo pomoč in varstvo. V 85. letu starosti je umrl nekdanji poveljnik vojske Republike Srpske in obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Haaško sodišče ga je leta 2021 pravnomočno obsodilo na dosmrtni zapor zaradi genocida nad več kot 8 tisoč Bošnjaki v Srebrenici ter vojnih zločinov med obleganjem Sarajeva in drugod po Bosni in Hercegovini. Mladić, ki je bil zaradi hudo načetega zdravja zadnji 2 leti v zaporski bolnišnici, je veljal za enega najzloglasnejših akterjev vojne na Balkanu v 90-ih letih prejšnjega stoletja. Predsednica haškega mehanizma Graciela Gati Santana je sicer prav včeraj zavrnila še zadnjo prošnjo njegovih odvetnikov za predčasni izpust iz zapora.
3: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
4: V Tezanskem jarku še 15 tisoč hrvaških žrtev povojnih pobojev. Ljubljana in Zagreb krepita sodelovanje za dostojen pokop.
5: Z začetkom novega šolskega leta se v prvih dneh septembra obeta gneča tudi v javnem potniškem prometu. Na voljo bodo dodatni avtobusi in vlaki.
4: Šport, košarkarji Slovenije brez Dončiča drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo odpirajo drevi proti zvezdniški ekipi Francije v Parizu.
3: Prometno-informacijski center.
9: Lepo pozdravljeni. Na primorski avtocesti previdno, pred nano sem proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, no kar nekaj gneče pa na slovenskih cestah zaradi povečanega prometa nastajajo zastoji. Na štajerski avtocesti je kolona med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariborom. Kolona je tudi pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa pred prehodom Šentil proti Avstriji, kolona je to dolga približno 1 kilometer. Zastoj je še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Koper ter pred Postojno proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je zastoj od Koses in Barja mimo Kozarje in naprej na primorski avtocesti do Vrhnike proti Kopru, na gorenski avtocesti pa je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga približno 2 km. Zastoj pa še na regionalnih cestah Lese Bleč, Marje Koper in pa Ljubljana Brezovica. Zaradi del pa bo danes ponoči na gorenski avtocesti zaprt predor Šentvid, to bo med 8 začer in 5 zjutraj. Štajerska avtocesta pa bo zaprta na odseku Lukovica-Blagovica proti Mariboru in sicer danes od 10. zvečer pa do 5. zjutraj. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
3: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
5: Vlada se je danes sestala na prvi seji po poletnih počitnicah in potrdila več kadrovskih zamenjav. Za kandidatko za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice je predlagala pravnico Verico Trstenjak, uveljavljeno strokovnjakinjo z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in nekdanjo generalno pravobranilko na sodišču Evropske unije. Na ministrstvu za finance je z mesta generalne direktorice direktorata za davčni sistem razrešila Tino Humar in završil ko dolžnosti imenovala Barbaro Prislan. Poleg tega je vlada državnemu zboru za člana strokovnega sveta Agencije za zavarovalni nadzor predlagala Kristijana Zakška. Spremembe so opravili tudi v nadzornih svetih nekaterih družb z področja iger na srečo. Med ostalimi temami je vlada podala negativno mnenje k predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je vložil poslanec Levice Luka Mesec s skupino poslancev. Po mnenju vlade predlog uvaja neenako obravnavo primerljivih oseb, saj privilegira posameznike, ki so že vključeni v institucionalno varstvo. Poslanci se bodo jutri sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober. Predstavniki Slovenske obveščevalno-varnostne agencije bi morali včeraj članom parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb predstaviti informacije o morebitnem vplivu tretjih držav na suverenost in nacionalno varnost Slovenije. Osredotočili bi se predvsem na povezave z Rusijo in Izraelom, a je predsednica državnozborske komisije Janja Sluga sejo prestavila na torek. Med razlogi za takšno odločitev je navedla, da vlada komisiji ni posredovala gradiva o izredni naturalizaciji Rusinje, ki ima tudi slovensko državljanstvo, Viktorije Krivoludske. Slednja je bila, kot je znano, sopotnica v vozilu predsednice republike Nataše Pirc-Musar v času julijske prometne nesreče v predoru Kastelec. Da okoliščine nesreče zahtevajo razjasnitev in resno obravnavo pristojnih ustanov, so v oddaji Pogovor na našem radiju omenili predstavniki treh največjih poslanskih skupin. Petra Stopar.
10: Spomnimo, sejo Knovsa je njegova predsednica in poslanka Svobode Sluga sklicala po tistem, ko so se v javnosti in delu politike razširila ugibanja in namigovanja o domnevnih povezavah Pirc-Musarjeve z Rusijo. Izhajala so iz medijskih razkritij o predsedničini prijateljici z ruskim in slovenskim državljanstvom Krivoludski, da je bila pred leti v Rusiji v povezavi z Romanom Jegličem, ki je bil po osamosvojitvi namestnik direktorja takratne varnostno-informativne službe. Poslanec SDS Žan Mahnič je tako izjavil, da obstaja sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo, kar so v predsedničinem uradu ostro zavrnili. Tudi po preloženi seji Knovsa so iz urada znova sporočili, da predsednica republike odločno zavrača vsakršna namigovanja o svoji povezanosti s tujimi obveščevalnimi službami ali mrežami. Pristojne državne ustanove pa poziva, naj vprašanja, ki posegajo na področje nacionalne varnosti, razjasnijo na podlagi preverljivih dejstev in javnosti zagotovijo verodostojne odgovore. Da ima javnost pravico izvedeti, kaj se dogaja, je za naš radio povedal vodja poslanske skupine NSI, SLS in Fokus Janez Žakl.
11: In da gre za državno varnost. Krivoludska in bivši drugi mož tajne službe, ki je bil v Rusiji, to so resne obtožbe, na katere morajo pristojne inštitucije dati odgovor. Prav tako pa ljudje imajo pravico oziroma imamo pravico, da izvemo, kaj je bilo, kako se je stvar dogajala.
10: Namestnik vodje poslancev SDS Zvone Črnač ocenjuje, da bodo imeli nekateri organi kar nekaj dela.
12: In bojim se, da bodo ugotovitve, s katerimi bomo po tem, ko bo to delo opravljeno, dokončno seznanjeni, bile zelo težke. Tako da v tej situaciji, glede na vse, kar vemo že do zdaj, ne, verjetno bomo pa še kaj izvedeli v prihodnje, bi bila edina logična poteza, da bi gospa Nataša Pirc-Musar odstopila.
10: Drugače pa na politično odgovornost gleda vodja poslancev Svobode Borut Sajovic.
13: Pa mene bolj kot zasebni prijatelji, ki so bili preverjen strani Sove inštitucij in so dobili državljanstvo, skrbi ustrajanje in ustrajanje stebra vaše koalicije, predsednika Stevanoviča in njegova želja, da gre v Moskvo, pridno že obiskuje satelite, Moskve, tudi nekateri drugi vaši ministri, še bolj me pa skrbi njegov predlog za referendum o NATO, ki je temelj slovenske varnosti.
10: Celotni oddaji pogovora lahko prisluhnete na naši spletni strani.
5: V Maclju na Hrvaškem so 22. avgusta pokopali posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnega komunističnega nasilja v Sloveniji, ki so jih med letoma 2013 in 2017 izkopali iz štirih množičnih grobišč v Sloveniji: Trepče, Podstenica oziroma Jama v Rogarskih Klancih, Košnica pri Celju in Cerklje ob Krki. Največje znano povojno grobišče v Sloveniji pa je Tezno pri Mariboru. Včeraj sta o tem govorila premier Janez Janša in podpredsednik Hrvaškega sabora Ivan Penava, ki sta napovedala okrepljeno sodelovanje pri raziskovanju povojnih grobišč s hrvaškimi žrtvami. Več Meta Potočnik.
14: Tezno je najbrž največje povojno grobišče Hrvatov, Penava pa je ta kraj opisal kot verjetno največje množično grobišče v Evropi. Sestanka Janše in Penava, ki je tudi predsednik Hrvaške komisije za ugotavljanje usode žrtev zločinov, storjenih po drugi svetovni vojni, se je udeležil tudi novi predsednik komisije vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč, zgodovinar Mitja Ferenc. Sporočil je, da bodo poskušali ugotoviti, ali je tezenski jarek daljši od doslej raziskanih 930 metrov. Za to dolžino namreč že vemo, da je polna trupel, to pomeni skoraj 15 tisoč žrtev, in sicer razoroženih pripadnikov hrvaške vojske in civilistov, ki so jih usmrtile komunistične sile. Na podlagi ugotovitev bosta obe strani na to skupaj preučili možnosti za začetek izkopavanja žrtev. Nadaljne terensko raziskovanje jarka je po navedbah slovenske vlade predvideno prihodnji mesec. Že letos pa nameravajo urediti območje jarka, da bo primerno za obiskovalce. V kabinetu predsednika vlade Janše so včeraj poudarili, da gre za izjemno obsežen in zahteven projekt. Ob tem so spomnili, da je bilo ob gradnji avtoceste leta 1999 na približno 60 metrih jarka odkritih 1179 posmrtnih ostankov. Še pred teznim, in sicer že ta mesec, pa naj bi po besedah Ferenca na podlagi poročil hrvaške strani terensko preiskali še nekaj grobišč v Crngrobu pri Škofji Loki, kjer so prav tako posmrtni ostanki hrvaških žrtev povojnih pobojev, hrvaški vojaki, civilisti in tudi del vodstva NDH z družinskimi člani. Slovenska vlada namerava sodelovanje s Hrvaško razširiti tudi na druga povojna grobišča. Doslej je bilo po njenih navedbah izkopanih 14 grobišč s hrvaškimi žrtvami, terensko potrjenih je še 37. Na seznamu pa je dodatnih 96 lokacij, za katere viri kažejo, da bi lahko vsebovale posmrtne ostanke hrvaških žrtev. Sedanji vladi v obeh državah po besedah Penave odpirata prostor za tesnejše sodelovanje pri tem vprašanju. Janšo je tudi seznanil z načrti Zagreba za gradnjo spominskega parka s kostnico na Hrvaškem za te posmrtne ostanke, žrtev iz Tezna in drugih morišč. O konkretnih dogovorih obeh držav ter o tem, kako bo teklo naprej izkopavanje slovenskih povojnih žrtev in kdaj bo njihov pokop na ljubljanskih Žalah, bomo poročali takoj, ko bo na voljo več informacij.
5: Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo, naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. Več Jon Kanjer.
15: Na prvi šolski dan bo v obratovanju 1100 avtobusov in 120 vlakov, je povedal direktor Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa Miran Sečki. Samo odhodov avtobusov bo skoraj 10 tisoč, poleg ostalih potnikov pričakujejo 46 tisoč dijakov.
16: Prvi šolski dan je možnost povečana zasedenost vozil. Zakaj? Zato, ker v bistvu prvi šolski dan gre vsi v bistvu uri tudi v šolski.

0: omrežju, zato potnikom priporočajo, naj preverijo vozne rede in se vsaj v prvih dneh novega šolskega leta pravočasno odpravijo na pot. Podobno svojim članom svetujejo tudi v dijaški in študentski organizaciji. Erik Hofbauer iz Zveze društev upokojencev Slovenije pa je obljubil, da bodo upokojence pozvali, naj vsaj v prvem mesecu novega šolskega leta poskusijo predvsem z avtobusi potovati v času izven prometnih konic. Vozni redi so usklajeni z vsemi deležniki, tako s šolami in lokalnimi skupnostmi, v okviru priprav na novo šolsko leto se je minuli petek začela tudi predprodaja subvencioniranih vozovnic. Sečki je spomnil na dolge vrste čakajočih, ki so bile običajne pred leti, ter dejal, da prodaja vozovnic tokrat poteka enostavno in brez težav, na voljo je tudi več prodajnih kanalov. Sečki je še povedal, da se je v zadnjih letih ponudba prevozov bistveno povečala. Leta 2023 so denimo avtobusi v medkrajevnem javnem potniškem prometu opravili 50 milijonov kilometrov, letos jih bodo 66 milijonov. Prav tako je opaziti rast na železnici. Število potnikov je medtem samo lani zraslo za več kot četrtino.
1: Potem, ko smo 12. avgusta lahko opazovali sončev mrk, bo jutri zgodaj zjutraj nastopil še lunin mrk. Najbolje bo viden v Južni Ameriki, v vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Zgolj prvo polovico mrka bomo v Sloveniji lahko opazovali malo pred 4. uro zjutraj, ko bo luna že zahajala. Za razliko od sončevega mrka za opazovanje luninega posebna zaščita oči ni potrebna. Varno ga je opazovati s prostim očesom, daljnogledom ali teleskopom.
2: Nogometašem Celja se ni uspelo uvrstiti v Ligo prvakov. Na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v to elitno evropsko klubsko tekmovanje so namreč po podaljšku na domačem stadionu z Dežele proti Slovanu iz Bratislave včeraj klonili z 1-2 in skupnih 2-3. Po grenkem porazu, ki jim jeseni prinaša nastop v ligaškem delu Evropske lige, napadalni vezist grofov Matic Ivanšek.
3: Vsi smo se želeli zmage. Vedeli smo, da smo bili boljši nasprotnik, na koncu nismo imeli sreče, ampak staje ta granat okus, ampak na koncu koncu bomo čez teden, mesec, mogoče se zavedali, da nam je uspel nek korak z Ligo Evrope.
2: Za Slovan je sicer prvi gol sinoči pred 11.500 navijači v 18. minuti dosegel slovenski reprezentant Andraž Šporar po podaji rojaka Kenana Bajriča. 16 minut pozneje je Celje izenačilo, z 11 metrov, ki je bil natančen Svit Sešlar, končni izid pa je v 100. minuti postavil Kristjan Martinez. To bo prvi nastop Celja v Evropski ligi, ki je nivo pod Ligo prvakov, a nivo nad konferenčno ligo. Košarkarje Slovenije zvečer čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. V pariški dvorani Bercy se bodo pomerili z zvezdniško zasedbo Francije, ki ima v svojih vrstah tudi 224 cm visokega superzvezdnika Severnoameriške lige NBA Viktorja Wembanjamo. Pred tekmo, ki se bo začela ob 20:30 minut, slovenski reprezentant Gregor Hrovat.
4: Vseh 5 oziroma vseh 12 igralcev, ki bo stopil na igrišče, bomo gledati svoj maksimum. Vemo, da zdaj govorimo o Wembanjami, ker je pač res izvenserijski igralec, ampak Francija ima celotno ekipo iz res vrhunskih igralcev iz NBA in Eurolige. Tako da nisem on pripravljen, bomo mogli biti na vse in verjamem, da to smo lahko sposobni.
2: Slovenija, ki bo nastopila brez prvega kapetana in zvezdnika Luke Dončiča, bo v tem kvalifikacijskem ciklu v nedeljo v Tivoliju gostila še Madžarsko. Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po 5. dnevu kolesarske dirke po Španiji na mestih 1 in 2. V cilj nekaj več kot 173 km dolge etape sta včeraj prišla v glavnini, po ciljnem šprintu pa jo je dobil Britanec Matthew Brennan. Karavana je že na poti hribovite 177 km trase od Alcosebreja do Castellona. Še to, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na četrti tekmi evropskega prvenstva v Carigradu včeraj že zaostajala z 0-2 v nizih, nato pa le pripravila preobrat in Latvijo premagala z 3-2. Po drugi zmagi v skupini A, za katero so se morale Slovenke pošteno namučiti, Lorena Lorbrfijok.
5: Zelo težka tekma je za nami, to smo tudi pričakovali, veliko borbenosti na njihovi strani, vedeli smo, da moramo biti potrpežljive in strajne. To smo tudi bile, na koncu, hvala Bogu, dobile to zmago,

0: tudi če ne z našo najboljšo igro, daleč od tega, pa da pridemo do željenega cilja, so pomembne zmage, tudi če bo vsaka zmaga od zdaj naprej v petih setih, vzamemo samo, da nekako pridemo do našega končnega cilja.
1: Slovenke po današnjem prostem dnevu čaka jutri še zadnja tekma pred tekmovalnega dela z Madžarsko. To je bil izbor športnih novic v tri podneva.
2: Popoldne bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik, jutri pa bo pretežno jasno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter, temperature zjutraj bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa še nekoliko višje, kot jih imamo danes, od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. V noči na soboto bo nekaj več spremenljive oblačnosti, predvsem v severni in zahodni Sloveniji bo možna kakšna nevihta s sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme. Tu so še temperature po Sloveniji, Novo mesto in Črnomelj 34 stopinj Celzija, Ljubljana, Celje, Kočevje in Ptuj 32, Maribor, Murska Sobota in Slovenj Gradec 31, Kranj, Nova Gorica in Velenje 30, Koper 29, Postojna pa 27 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti od krožišča Pesnica do prehoda Šentil in 10 minut zamude, potem med Slovensko Bistrico in predorom Golo Rebro proti Celju od 20 do 25 minut zamude, od Dramelj proti predoru Pletovarje, torej proti Mariboru, zamude približno 15 do 20 minut, počasneje gre tudi na regionalni cesti Celje-Vojnik. Skočimo na Dolenjsko, tam so še vedno zastoji med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, zamude približno 10 minut. Več zastojev je na ljubljanski obvoznici, na zahodni obvoznici proti Primorski potrebujete 10 minut več, približno 5 minut več pa na zahodni obvoznici proti Gorenjski. Promet je potem zgoščen tudi na primorski avtocesti proti Dragomerju. No prav tako do več zgostitev prihaja na primorski avtocesti od Postojne proti Brezovici in čas vožnje se podaljša za približno 30 minut. Pred Postojno sta v obe smeri zastoja in potrebnih bo le dodatnih nekaj minut. Opozarjamo tudi na gorenjsko avtocesto, in sicer na izvozu Brod iz smeri Kranja je potrebno biti previden na zaviralnem pasu zaradi pokvarjenega vozila. Ja, nekaj daljša je kolona vozil tudi pred predorom Karavanke proti Avstriji, 3 km je dolga, zato za vožnjo proti Kranjski gori oziroma Jeseniški bolnišnici priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Matej Kržišnik in bralec Matjaž Mrljak. Poslanci se bodo jutri sestali že na drugi izredni seji ta teden. Odločali bodo o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, o socialni pomoči, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev. Glasovanje naj bi potekalo 11. oktobra. Referendumsko dogajanje bosta komentirala dekan prav fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Miro Cerar in pa nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec. Prisluhnite mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15 in 33 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 85. letu starosti zapustila draga Stanislava Maček, rojena Janc iz Britofa. Svojci sporočajo, da jih je v 85. letu starosti zapustila draga Stanislava Maček, rojena Janc iz Britofa. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Predosljah. Žara pokojne bo od 9. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek iz Šujice pri Dobrovi. V Bogu je zaspala in odšla po večno plačilo draga mama Ana Natek iz Šujice pri Dobrovi. Pogreb pokojne bo v soboto ob 14. ispred poslovilne vežice na Dobrovi pri Ljubljani. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrčgrma. Svojci sporočajo, da se je v 92. letu starosti poslovil dragi Franc Živec, upokojeni avtoprevoznik iz Pangrčgrma. Na njegovo zadnjo pot ga bodo spremili v soboto ob 15. na pokopališču na Dolžu. Pokojni bo na dan pogreba od 10. ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je odšla k gospodu po večno plačilo draga Ivana Mrak, Ivica iz Kneže. Svojci sporočajo, da je odšla k gospodu po večno plačilo draga Ivana Mrak, Ivica iz Kneže. Pogreb drage pokojnice bo v ponedeljek ob 16. iz cerkve svetega Jurija na Kneži. Žara bo na dan pogreba od 14. v tamkajšnji cerkvi.

0: Poglejmo še med obvestila. 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije bo to soboto v Župnijski cerkvi svetega Lenarta v Novi cerkvi pri Vojniku. Od 10. naprej bo zbiranje, ob 11. pa sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Marjan Turenšek, ki bo imel po maši še predavanje. Slomškov odgovor na izzive današnjega časa. Regijski odbor Nove Slovenije Posočje vabi to soboto na 24. pohod prijateljstva na Matajur. Zberemo se na vrhu Matajurja ob 11. k sveti maši za domovino. Sledila bosta nagovor kmetijskega ministra Janeza Ciglerja Kralja in družabno srečanje v koči beneških Slovencev. Lepo vabljeni. Založba Salve na Rakovniku v Ljubljani išče administrativno pomoč za nadomeščanje porodniške odsotnosti z možnostjo dolgoročnega sodelovanja. Zaželena je ekonomska izobrazba ter veselje do dela s številkami, računi in podatki. Prijave življenjepisom sprejemajo do ponedeljka na elektronskem naslovu zaposlitev@salve.si. No, in da ne boste v skrbih, do ponedeljka 31. avgusta.
1: Zdaj pa še k kulturnim namigom za današnji dan. Predstavitev knjige Alojza Rebule, dnevniški zapisi 1948-1954, bo danes ob 19. uri v cerkvi svetega Pelagija v Šempolaju v Italiji. Večer z naslovom Šempolej, srečna draga vas domača, se bo začel sveto mašo, nadaljeval pa ob 20. uri na vrtu. Dr. Edvard Kovač in akademik Milček Komel bosta knjigo predstavila, išla je pri Slovenski matici. Člani SKD Vigret bodo prebirali odlomke, za glasbeno kuliso pa bo poskrbel harmonikaš Ruben Žvab. Lepo vabljeni. V okviru poletnih glasbenih paviljonov lepo vabljeni v Erbergova paviljona v Dolu pri Ljubljani, kjer bo ob 20. uri nastopila zasedba Belin za romsko glasbo. In še povabilo na javno vodstvo po občasni razstavi in stalnih zbirkah Pilonove galerije v Ajdovščini, kjer je na ogled razstava o življenju in delu Vena Pilona in raznolik nabor del Pilonovih prijateljev ter tudi slikarski opus Silvestra Komela. No, po njegovi razstavi bo danes ob 17. uri vodila Tanja Cigoj, kustosinja razstave. Toliko med današnjimi kulturnimi namigi.
2: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051-61-61-51. Sevilski brivec v poletnih

0: Gregor Ravnik z razširjeno spremljevalno skupino in gosti. 11. september, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim, Petrol in Pošta Slovenije.
1: Na Kozini na 107,9 MHz.

Tanja Žagar nas je povabila na morje, jaz pa vas vabim, da jutri zjutraj ostanete nekoliko bolj zgodaj, če želite opazovati lepo predstavo narave iz naših krajev, bo viden delni lunin mrk, začel se bo ob 4:33, torej lahko potem pridete na jutranji program, sem na radio, ne? No, vrhunec pa bo dosegal ob 6:12, ko bo zemljina senca prekrila skoraj 93% luninega primera. No, lunin mrk nastane, ko se Zemlja znajde med Soncem in Luno in to se zgodi le ob polni luni oziroma ščipu, kar seveda bo jutri. No, za čim boljše spremljanje prve polovice mrka je priporočljivo poiskati lokacijo s čim bolj odprtim pogledom proti jugozahodnemu delu neba. In upam, da ne bo te nebesne predstave preveč kvaril puščavski prah, ki je že zašel v naše ozračje.

Bazar in Tina s pop delavnice 1984, ja zdaj smo v letu 2026, 16 bo vsak hip odbila ura na zvonikih in po eni uri, torej ob 17. boste lahko v našem programu prisluhnili popodanski pogovorni oddaji z Natašo. Tokrat bo njen gost mlad in predan vzreditelj okrasne perutnine David Hrup Mauser. Zakaj bo zanimivo prisluhniti z njim? Ja, prepustite se pogovoru z Natašo ob 17. Vremenoslovci nam za jutri obetajo še več sonca in višje temperature, tudi jugozahodnik bo nekoliko izrazitejši. Zjutraj bomo jutri imeli od 15 do 20, ob morju okoli 22, čez dan pa še za nekaj stopinj topleje, na jugovzhodu bo celo do 37 stopinj Celzija. Pa poglejmo nekaj aktualnih temperatur: Rogaška Slatina 33, Trebnje 32, Vrhnika in Slovenske Konjice 31, Ajdovščina 30, Bohinjska Češnjica 29, Rateče in Jezersko pa 27 stopinj Celzija. Zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti pred Šentiljem, torej od krožišča Pesnica naprej zamude približno 10 minut. Daljši zastoji še vedno na Štajerski avtocesti pri predorih zaradi del tam pri Slovenskih Konjicah in Ramljah. V vsako smer računajte, da boste potrebovali od 20 do 25 dodatnih minut. Zastoji na Dolenjski avtocesti med Bičem in Podsmreko proti Ljubljani bodo od vas terjali 11 minut dodatne vožnje. Več zastojev je na ljubljanski zahodni obvoznici, v obe smeri proti Primorski in proti Gorenski in potem proti Dragomerju. Več krajših zastojev je od Unca proti Ljubljani na Primorski avtocesti, potrebovali boste približno 20 minut več, čaka se tudi pred Postojno, proti Ljubljani in proti Kopru. Na Gorenskem pa seveda zastoj pred predorom Karavanke. Kolona je dolga 3 km, zato je za vožnjo proti Kranjski Gori oziroma Jeseniški bolnišnici priporočljiv izvoz Jesenice vzhod Lipce. Počasneje gre tudi na številnih regionalnih cestah in pa seveda na relacijah, kjer običajno nastane zastoj zaradi popoldanske prometne konice. Srečno!

Takole italijanski pevec, ki je ime dobil po grškem bogu ljubezni, Eros Walter Luciano Ramazzotti je bil tole in pesem iz leta 1990. Sebastaseu na kancone, če bi bila pesem dovolj, bi lahko tole prevedli in tole pesem je posvetil vsem trpečim, ki upajo na boljši svet. Ja, danes, 27. novembra, je pomemben dan za vse nas, dragi starši, še posebej za vas, drage mame, kaj ti goduje sveta Monika, ki je zavetnica in vzor krščanskih žena in mater, tudi priprošnica pri vzgoji otrok, tudi težavnih otrok, ki je na svoji lastni koži občutila, kaj pomenijo težave pri vzgoji. Ko bomo torej v stiski, ko bomo v težavah, ko ne bomo vedeli, komu naj se priporočimo tudi današnji godovnjakinji, sveti Moniki.

0: Figaro.
1: Najslavnejši brivec na svetu prihaja na Studenec. Rossinijev sevilski brivec v izvedbi SNG Opera in Balet Ljubljana bo na odru v soboto, 29. avgusta ob 20. uri. Rezervacija vstopnic na 051 61 61 51. Sevilski brivec v poletnem večeru pod zvezdami na Studencu.
2: Na Krasu na 104,5 MHz.
3: Ej, stric, a veš kaj kvic?
4: 300 evrov bo še mila kazen za tale vaš prekršek.
5: Prav imate, gospod policaj. Veste, vaš kolega mi je pred nekaj urami za podoben prekršek oduzel prometno dovoljenje.

Izak Palma je pel o sreči, v četrtkovem popoldnevu na radiju Ognjišče pa po 17. uri predstavljamo dobre zgodbe. Danes bo Nataša predstavila 16-letnega Davida Hrupa Mausarja, ki je že uspešen in predan, vzreditelj okrasne perutnine. Več torej ob 17. Tudi jutri bo sončno in še bolj vroče, no že danes pa imamo kar visoke temperature, recimo Lista 33, Kočevje 31, Vrhnika in Idrija 30 stopin, Gornji Grad 29, Babno Polje in Gorenja vas 28, Jezersko 27 stopin Celzija. Na cesti Ljubljana-Kočevje pri Gradišču je promet oviran zaradi gorečega vozila. Na dolenjski avtocesti zastoj je od Biča do počivališča Podsmreka, torej proti Ljubljani, 10 do 15 minut je tam zamude. Precej daljši je čas potovanja na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Celju, od 15 do 20 minut se tam podaljša čas potovanja med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, prav tako od 15 do 20 dodatnih minut za volanom. Krajši zastoj je med krožiščem Pesnica in prehodom Šentil proti Avstriji. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 minute in čakanja je približno pol ure. Potem pa nekaj težav na gorenjski avtocesti med priključkoma Šmartno in Brod proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo namreč ovira promet. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski in na južni obvoznici od Vencinske črpalke proti razcepu in naprej proti Dragomerju. Več zastojev in za približno pol ure podaljšan čas potovanja tudi od Unca proti Ljubljani. Na primorski avtocesti imamo še prometno nesrečo med Uncem in Rauber komando proti Kopru in seveda zastoj pred Postojno v obe smeri. Srečno, varno na vseh poteh.

Takole, Janko Rupret, v zimzeleni skladbi Korakaj, korakaj, mi bomo zdaj pogledali, kako bomo potovali skozi petek 28. august, kakšni koraki so že napovedani za naš radijski program, ki ga bomo začeli ob 5. z molitvijo rožnega venca in vas ob 8. povabili k spremljanju osrednje jutranje svetovalne in kontaktne oddaje Svetovalnica, tokratna tematika bo povezana s porodom, gostja pa prihaja iz kranjske porodnišnice. Za tiste osebe s posebnimi potrebami, ki živijo doma, je vsak dan prostor v dnevnem centru Zveze društev Sožitje v Ljubljani. Tam se z njimi vsak teden srečuje prostovoljka Nika Bračko, ki uporabnikom omogoča likovno in umetniško ustvarjanje. Posebno mesto imajo tudi delavnice, ki zaznamujejo pomembne življenjske trenutke, recimo slovo zaposlenega ali uporabnika centra. Več v rubriki Življenje išče pot ob 9:20. Komentar z naslovom Otroci potrebujejo pomembne odrasle je pripravila Alenka Brovč, članica Društva katoliških pedagogov Slovenije. Prisluhnite ob 14:30. V doživetjih narave bo naš gost predsednik Planinske zveze Slovenije Martin Šolar. Govorili bomo o varnosti, množičnem obisku gora, vse številčnejših tujih pohodnikih, prihodnosti planinskih koč in nalogah, ki čakajo Planinsko zvezo Slovenije. Odprli bomo tudi nekoliko širše vprašanje, kaj danes sploh pomeni biti planinec. Ob koncu pride še vabilo z razgledi na Vipavsko dolino, tudi letos bodo namreč zaigrale harmonike, več bo povedal Simon Bučar. Planinska doživetja torej ob 17. Še ena počitniška oddaja petkov večer bo prinesla del pogovora z Urošem in Tjašo, pred katerima je veliki septembrski koncert ob 10-letnici skupnega glasbenega ustvarjanja. Z nami pa bodo še simpatični štajerci iz zasedbe Il Divji. Prisluhnite ob 20. Toliko na kratko o naših jutrišnjih radijskih vsebinah, več boste seveda izvedeli sproti, vabljeni k poslušanju.

0: Torej bil Kemal Montenom, 16:52 minut je ura. Približujemo se 17. uri in oddaji Via Pozitiva z Natašo Ličen, no Alen Salihovič, ki je zdaj v studiu, pa bo že predstavil mozaik dneva ob 18.
1: Lepo zdrav, seveda bomo najprej pogledali na Brdo pri Kranju. Prvi dan posveta slovenske diplomacije je bil v znamenju Bližnjega vzhoda. Potem bomo pogledali k jutrišnjemu dnevu izredna seja, na kateri bodo poslanci potrjevali referendume, tri posvetovalne. O tem sta za naš radio spregovorila dekan pravne fakultete dr. Miro Cerar in nekdani ustavni sodnik Jan Zobec. Vlada pa je za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlagala pravnico doktorico Verico Trstenjak. Šli bomo tudi na tuje, po poplavah v Nepalu in Tibetu več kot 350 mrtvih, več kot 1500 ljudi pogrešajo, med njimi tudi številne turiste, ter da je v Hagu umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić. Šli pa bomo tudi na Torjak, kjer so danes blagoslovili prenovljeni grad, ki naj bo prostor spomina, odpuščanja in novih srečevanj, je dejal ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik.
0: Alen, hvala za enkrat, več pa ob 18. Po noči in jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 15 do 20, čez dan pa do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj, pihal bo tudi jugozahodnik. Danes imamo v Novem mestu 34, Maribor in Celje ter Murska Sobota 32, Ljubljana 31, Koper pa 29 stopinj. Primorska avtocesta je med Uncem in Rauber komando proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastal je daljši zastoj, obvoz je možen po cesti Logatec razdrto. Daljši zastoj je tudi predpostojno proti Ljubljani. 15 minut zamude in seveda na primorski avtocesti proti prestolnici. Prav tako je zastoj na dolenski avtocesti od priključka Bič do počivališča Podsmreka proti Ljubljani do 10 minut zamude in pa na štajerski avtocesti pri predorih Pletovarje in Golo Rebro, tako proti Mariboru kot proti Celju potrebujete od 15 do 20 dodatnih minut. Zastoj je tudi pred predorom Karavanke, zato proti Kranjski Gori uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo v petek ali nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade. Se radi spominjate časov, ko so pšenico spravljali ročno in je bilo na vasi življenje tesno povezano z naravo? Prisrčno vabljeni na kmečki praznik, to nedeljo ob 13. na hipodromu Vrbljene na Igu pri Ljubljani. Prikaz ročnega spravila pšenice, tradicionalne pastirske igre, blagoslov traktorjev in druženje ob zvokih ižanske godbe.

0: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Radio Ognjišče.
2: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
3: Via Positiva.
4: Prijazen pozdrav. Tik pred koncem poletnih počitnic smo v studio povabili mladega moža, ki svojo mladost zagotovo živi drugače. Od večine zagotovo svoj vrstno zgodbo piše David Hrup Mauser. David, lep pozdrav.
5: Pozdravljeni, živjo.
4: David, kako bi se predstavili?
5: Najraje se predstavim kot čist preprost fant, ki je star 16 let, nič kaj preveč razvajen oziroma vajen tudi dela doma. Sem pa tak zelo kreativen oziroma rad delam marsikaj, ker moje ambicije so tako visoke, da v marsikateri stvari se dejansko najdem in pol to stvar peljem naprej, tako da kreative pri meni sploh ne zmanjka.
4: David, 16 let ste stari.
5: Tako je.
4: Pa imate že kar nekaj odmevnih poslovnih zgodb, tudi na televiziji ste bili, skratka, mediji so vas našli, začutili, posebnost vaše zgodbe. Je to precej drugačen svet, poven izzivov, nekih novih dimenzij, ki vam niso vendarle tako znane in poznane?
5: Ja, za začetek mi je bilo kar malo šok, v bistvu probal sem se čim bolj prizemljiti, kajti marsikoga to tudi ponese kam drugem in zaradi tega izgubiti njegov čar, ne? Kar pa v bistvu pri meni je tako, da jaz ostajam takšen, kot sem, se probam ne spreminjati samo zaradi nekih javnih omemb in vsega tega, tako da dejansko želim ljudem tudi skozi preko javnih pač teh novinarjev in vsega javnega sveta, želim pokazati, kaj dejansko jaz v resnici sem, nek pozitiven človek, ki to želi tudi med marsikoga, bodi si poslušalec, bodi si gledalec, med njega to prinesno.
4: 16-letni David je tokrat naš sogovornik, navdušuje tudi vaša jasnost v mislih, kako hitro najdete pravo besedo, od nekdaj ta govornik.
5: Pa ne bi tudi tako rekel, da sem od nekdaj govornik. Se mi zdi, da je to prišlo z mano skozi vse del preko teh ljudi, ki sem jih spoznal v življenju, ki so mi seveda tudi veliko prinesel. Bodi si marsi kakšnega učitelja pri, ne vem, bom izpostavil pri mojem največjem hobiju, seveda kokoši, vzreja pač razstavne perutnine, pa seveda moram reči, da starši so mi dali ta res zgled in vzor.
4: David, avgusta je tudi svetovni dan mladih. Pa da vas ne spravimo za drego, ker ni toliko pomembno, da bi človek imel v glavi te datume, kako vi svet vidite mladi, kakšni so vaši izzivi, kakšna je danes mladost?
5: Ja, odvisno, koga vprašate to, ne? Zdaj, če vprašate mene,
4: ja.
5: Imam tak bolj mogoče...
4: Kaj povejte iz svoje izkušnje?
5: Mladost zame je v bistvu neko uživanje življenja, ki ga zajem s polno žlico, tako bom rekel. Pustim si, da marsikateri izzivi ne grejo kar mimo mene, ampak se probam vsakega izziva lotiti na svoj način. Bom tudi tako rekel, da imam zelo rad te izzive, no? Da poenostavim, z vsakim izzivom se rad nekako borim, da na koncu dokažem sam sebi, da sem zmožen marsičesa. Se mi zdi, da pa veliko ljudi v današnjem svetu, sploh kar se tiče zaradi telekomunikacijskih zadev, je tako, da jih nekako se mi zdi, da nimajo te kreative in želje po nekem doseganju višjih ciljev. Če jim nekaj ne uspe, raje rečejo, to ni zame, bom pustil to. Ampak dej, probi še enkrat, mogoče ti pa uspe.
4: Komaj 16 let ste stari, David, in ko vas človek posluša, ne vem, odkot ta modrost, mislim, ne vem, to tako pripomnim kot pohvala. Mišljeno, sproti opazujete, berete, razmišljate, kje je izvir takšnega stališča pri komaj 16 letih?
5: Težko komu dopovem, ampak dejansko to pride iz mene ven, ker se pa tudi, okej, mogoče pa res, da se gibljem prav v teh vodah, kjer imam tudi veliko starejše populacije, ne, pač, sej, kako sem že prej rekel, so starejši ljudje, ki se tudi od njih učim, in mogoče je to zaradi tega.
4: David, omenili ste že pirotnino, ne kar tako. Marsikdo si želi imeti doma kokoši, če ima le prostor nekaj časa za to, da dobi jajce ali dva, ampak vi ste si zadali nekaj več. Ne zgolj imeti kokoši, ampak govoriva o razstavni. Kako ste se že izrazili?
5: O razstavah, ja.
4: Zakaj takšno odločitev?
5: To je prišlo v bistvu pri meni čist spontano. Zdaj, originalno, kako sem se prav v te vode šel, je bilo takrat čas korone, torej to je bilo 2019, kaj takšnega, ko so bila seveda ta šole, so bile zaprte, mi smo mogli šolo delati nadaljavo, ne? Sicer takrat je prišlo tudi tak čas, da smo se seveda mi s prijatelji, s šolci tudi preselili malo na računalnike. Ne? Sam jaz nisem mogel zdržati več kot en mesec, ker mi je enostavno postal to beden, ne vem, nek slab občutek sem dobil v sebi, da mi to ne ustreza v glavnem. In takrat sem pa rekel, ma jaz rabim nekaj drugega najdeti, nečem drugem se rabim sprostiti. In že prej smo imeli doma kokoške, živali, seveda ta zgodba je že od mehenga živela v meni, ampak nekak ni prišla toliko do izraza, če lahko tako rečem. No in takrat je oči prinesel domov račke in takrat sem imel največ časa tudi doma biti z živalmi, ne? Ker ko si v šoli, si tam, ne vem, 5 ur, 6 ur, prideš domov, ma ne vem, greš s prijatelji, kaj ven, kaj tazga in ti ne ostane toliko, koliko, če si dejansko cel dan doma, zaprt v sobi, moraš biti ta online, ko smo imeli Zoome pa to, pa itak ti rata dolg čas, pa rabaš nekaj doma narediti, ker takrat nismo se smeli gibati kaj okoli pa tako. No in so takrat račke začele valiti jajca. In meni bo to res zanimiv, ker seveda prvi življenje se je to zgodil. In seveda takrat sem pol potaknil še kokoši jajc pod raco, ki je sedela na njih. Sem rekel, lej, če lahko race zvali, pa tudi lahko kokoške, saj ni nič kaj takšnega posebenega. Ne?
4: Saj poznamo zgodbe o črnem labodu, ne?
5: No, tako, evo. No, tako bom rekel, da se je približen čist isto bilo pri men. In takrat sem pa pol dubo nekako, ko se prva račka in prva kokoška zvalila, sem dubo to neko veselje, še bolj neka potrditev, da mi lahko uspe, tudi kakšno življenje spraviti na svet. In sem mami po očeta vprašal, če se za rojstni dan da dobiti kakšen valilnika, ne? Ker seveda takrat je bil pa še ta YouTube, ki sem pa tam spremljal razne, če se lahko tako izrazim, neke digitalne ustvarjalce vsebin, ustvarjalce digitalnih vsebin. No in takrat sem res enega človeka opazoval, ki je imel pa tudi valilnike, inkubatorja, ne? Ki jih je samo umetno vzrejal valil. No in to je bilo meni res fascinantno. In sem seveda malo šel Google in to tret, kako je, kako dobiš to. In sem na koncu za nekaj rojstni dan, kar nekaj let nazaj, ne 6 let, 7 let, sem dobil ta valilnik in tako se je začela zgodba moja, da sem sam začel valiti in so prihajala prva življenja na svet, no,
4: ja,
5: izpod mojih rok.
4: Dobro, da ste rekli, vi ste imeli vendarle 10 let. Če govoriva, da je to 5 let, 6 let nazaj. Komaj je vstopili v najstniška leta, pa že v razvoj takšnih zgodb. Torej, prav to rojstvo, nastanek življenja, to vas je res prevzelo takrat.
5: Tako je,
4: in da ste lahko vi na nek način posrednik, gre del zasluge vama. Ne? Vi ste tisti, ki pospešujete, omogočate, da se življenje zgodi. David, ko gledate nazaj ali pa danes, kako sploh ta odnos do življenja?
5: Ja, je kar poseben. V bistvu najbolj sem pa zadovoljen na tem, da dejansko to pasmo, ki jo vzrejam, no, zdaj ne več samo ene, ampak malo več, da jo dejansko skozi leta tudi naprej vlečem nekako. Generacije, iz ene generacije v drugo in mi kar dobro ratuje.
4: Poveva, za katero pasmo ste se odločili, torej valilnik je bil pri hiši, prvi piščanček tudi po vaši zaslugi, a ne, ker ste račko spodbudili, da je čepela tudi na tem kokošjem jajcu. Ta izbor, prišepnili so mi, da se zelo poglobite v stvari.
5: Tako je, David je takšen, da ko se nečesa loti, se loti do konca, ne, tako da je res dobro narejeno.
4: To je vaš cilj, ne?
5: To je dejansko moj cilj, ker seveda človek, če se nečesa loti, se ne loti tako, da je res orang dobro narejena. Ne? Tako da ne, da povem, vzrejem pasmo čabo, sicer zdaj že toliko let, ko sem že prele povedal, in ja, vzrejem jo v več kot 15 barvah, kar ni malo, ne? Kako sem prav do nje prišel, do neke ljubezni do nje, je tako, da smo imeli šolo v naravi in tam sem se dejansko spoprijateljil z nekim učiteljem, ki me je na to popeljil do njegovega prijatelja, ki pa je imel dejansko razstavne kokošje. Ne? In do takrat jaz nisem vedel, da se da živali razstavljati oziroma pač, da to sploh obstaja. No in takrat, ko sem jaz prišel v njegovo sobo in sem videl polno pokalov, sem rekel, pismo, jaz moram to enkrat imeti. No in ne bom rekel, da se zdaj že police lepo polnijo.
4: Ampak je pa kakšno priznanje za kakšno lepo kokoško?
5: Seveda, sej bo treba kmalo neko omaro narediti.
4: Kakšne pa so zahteve? To ni tako enostavno. Ne? Mi se odločimo, izberemo neko pasmo in potem se ta naravni proces zgodi. Koliko je vaše vloge, vašega znanja in prizadevan za to, da neka kokoška doseže neke normative, da je zdrava, da je, ne vem, kakšni so kriteriji, za to, da vam dajo pokal, priznanje?
5: Seveda, to se začne že v bistvu pri matični družini, torej pri starših, ko jih ti dejansko matične kokoši in peteline rabeš pravilno izbrati, selekcionirati, da sploh narediš družino, iz katere boš potem naposled valil jajca. Ne,
4: zbiral. Ste vi sami iskali karakteristike določene pri kokoših
5: tako, ja.
4: In petelino.
5: In v bistvu rabeš gledati ne samo karakteristik, ampak dejansko njihov izgled, pol tudi te kosti, barva peres, sama drža, sploh pri te moji pasmi, ki je zelo mehna.
4: Se to je cel sistem.
5: Tako je, v bistvu ni vse tako lahko, kot izgleda na prvi pogled, kao samo ja, daš dve kokoški skup, pa pa petelinčka, pa pol vališ. Ni vse. Rabeš mogoče še malo prej vedeti genetike, zdaj spoh, če delaš kakšne nove barve, kaj takšnega, se še malo bolj poglobiš v genetiki, seveda pri tem ne moraš biti sam, rabeš imeti še kakšne prijatelje oziroma koga, ki je malo bolj izkušen na tem oziroma izobražen, no se s časoma se učiš. Potem je pa tako, da v bistvu iz jajc, samih jajc, ko jih zbiraš, daš valit in potem izvališ piščančke, ne vem, 50, kaj takšnega, in iz teh piščančkov delaš počasi selekcijo, že v bistvu prvi dan. Pogledaš, ali ima, ne vem, ravne prste, ali, ne vem, če je zdrav, če je močen, a ne. Že seveda, preden daš jajca sploh v valilnik, pogledaš, če so dovolj velika, seveda, večje jajca kot so, oziroma starejše kot so kokoši, matična družina, bolj vitalen piščanček pride ven. Ne? Seveda mati je bolj izkušena, boljša jajca, da bolj kakovostna, seveda pri tem je potem še en faktor prehrana, ker je zelo pomembna, potem, da so kokoši že same zdrave, da niso bolane, da nimajo bolezni in marsikakšen faktor je še tukaj, ki ga mogoče zdaj sem ga pozabil omeniti, ampak ja, potem pa selekcija vse do, ne vem, jeseni, avgusta, zdaj le se ravno začenjajo menjati ta zadnje perje, kajti, češ, ko sem mesec, dva, se že začne ta sezona razstav in vse potem do januarja nekje.
4: 15 barv trenutno dosegate. Kje se ta barva določa?
5: Barva se dejansko določa po standardu, ampak bom tako rekel, da če imaš mogoče malo znanja o genetiki in vsem tem, lahko iz kakšnih barv narediš tudi nove barve. Mislim, nove. Lahko dobiš tisto barvo, ki je mogoče ne moreš dobiti, ampak iz dveh barv lahko da skupaj in dobiš barvo to. Ne? Je pa tako, da se pravim, za takšne podvige rabaš imeti nekaj izkušenj, pa tudi nekaj znanja. In tudi nekaj ljudi, ki so za tabo, da ti pomagajo pri tem.
4: Pred 6 leti ste vstopili, s kolikimi kokoškami ste se lahko pohvalili? Kot rejec ste že prejeli veliko priznanj, ne samo nekaj.
5: Ja, lahko rečem, da
4: kmalo dosegli uspeh?
5: V bistvu še naslednje leto sem ga dobil. Tako da sedaj štejem preko nekaj trenutno v 3 letih bolj aktivnega sodelovanja pri razstavah in predvsem tem, dosegam sedaj sam, v to sem upeljal tudi brata, katerima pa pasmo Svilenka, to je pa še ena posebnost, ki je zdaj nek projekt, ki ga skupaj razvijava. Bom rekel, da sem dosegel nekje 15-17 prvakov.
4: Kakšen je pa namen v zadju?
5: V bistvu je namen, da se predstavi najboljši predstavnik same pasme. Zato v bistvu te najboljše predstavnike same pasme ustrezajo tem določilem oziroma standardom, za katere pa v bistvu pol daš naprej v matične družine in te ti dajo potem še boljše potomce. V bistvu vsakič želiš predstaviti žival takšno, kot je bila opisana toliko pa toliko časov nazaj, ker ne, se probamo približati tem normativom, nekim standardom.
4: Je veliko zanimanja za te dobre predstavnike določenih pasem iz sveta, koliko
5: Seveda.
4: Je rejcev? Ja, je to zelo dinamičen trg.
5: Bom tako rekel, da dokler nisem prišel v ta svet, sem si mislil, aha, sej to je nekaj mehenga. Ni dejansko, je to res ogromna stvar. Ne vem, na zadnji evropski razstavi, na kateri bi tudi sam moral sodelovati, pa potem se ni išlo, zaradi takšnih ali drugačnih zadev, govorimo tudi o, ne vem, 40 tisoč živali, ne? In seveda kokoši ni samo 10, 100 vrst, mislim, 100 različnih pasem, preko tega je. Tako da, če človek ne gre na neko razstavo in vidi vsaj, koliko je različnih živali, ne vem, še jaz iskreno povem, ne poznam vsega.
4: In kot rečemo, David, v pogovornem jeziku, to je cela znanost.
5: Tako je.
4: Transport, kako skrbeti za te živali, da so na licu tekmovanja tisti dan dobro razpoložene, to je cel kupenih neznank, na katere morate biti previdni?
5: Seveda, že, mislim, pred razstavo je že tako, da rabaš ti že vsaj en mesec prej žival pripravljati, v bistvu, da kako se drži, potem govorimo o finiših, kopanju in seveda priprav žival, da je res špica na razstavi.
4: To je pa že dresura, znova eno novo področje znotraj tega.
5: In treba je še, da je žival pač zdrava, da se sveti lepo, jo treba skopati, kuka kuška. Ja, potem transport, da se slučajno kakšno perje ne scufa, kaj takšnega in potem je še zaden finiš na razstavi, ko jo sodnik oceni.
4: In kako vas obogajo kokoške?
5: Bom tako rekel, da si marsikdo ne misli, ampak bom iskreno povedal, imam izkušnje, pa da dam predstavo marsikomu, ki bo to poslušal. Na razstavah se ponovno živali pakirajo v te transporterje, ne? Jaz pa se potem pospravljajo, pač zadeve od kletk pa vsega tega, ampak jaz sem bil tako na lansko letni razstavi, da sem kar dolg časa pospravljal, pa sem rekel, ajde, ne boste zdaj bile tukaj v kletki, not vas bom dal gor. Marsik od koga bi kokoš zletela, šla. Moje so čakale tam eno uro, bile so primer. In vsi so bili začudeni, kako ti to rata, ni šanse, daj pazi, kaj ti bojo šle, kaj jih bomo lovili. Ja ne, pač pri meni so tako zdresirane oziroma tudi navajene mene, mirna, pač pasma in se pozna to neko delo z živalmi, no. Tudi pol je odražena, kako je mirna in ni napadalna in vse te stvari.
4: Ste veliko med njimi, rokujete z njimi, imate res posebno navezavo.
5: Seveda, mislim, pre meni je to že od mehnega, že od prvega dneva, no. So skozi po
4: rokah. Veliko tega stika, ja.
5: Ja, seveda. Ja. Brez tega stika tudi, bodimo iskreni, tudi človek, če nima sočloveka, ni socializiran, no, tako bom rekel. Nima tega stika z človekom in ja.
4: Vam popolnoma zaupajo, so na nek način, vsaj v svoji predstavi, odvisne od vas, vedo, da pri vas je hrana, pri vas je varnost, to dobro počutje in niti ni potrebe, da bi bežale proč.
5: Ja, tako
4: Zaradi
5: je.
4: Bova uporabila kar to besedo, humanega ravnanja z živalmi.
5: Je moj odnos do živali, bom tako rekel, da sem zelo tak, vsaj kar se živali tiče srčen, no, do njih. Zdaj,
4: so več kot zgolj nagon, verjetno, ne?
5: Ja.
4: Prepoznavate v njih tudi določene razlike in
5: ja, tako, jaz imam rad živali, no, pri meni ni, da bi se nekaj mučil ali pa kaj tazga, jaz imam srce do živali, težko kaj več rečem kot ono.
4: Jih tudi opazujete, jim skušate omogočiti čim bolj njim prijeten svet, to naravno okolje?
5: Seveda, mislim, žival prvo kot prvo mora biti srečna, zato da ti sploh da neke rezultate oziroma da je tako bom rekel, to, kaj daš ti njej in to, kar daješ ti njej, ti ona daje nazaj. Jaz jim probam narediti čim bolj zanimivo, pestro življenje, čim bolj udobno, tako da se res dobro počuti. Potem smo, ne vem, točno zaradi tega so me mogoče še kakšni proizvajalci, ne vem, kakšnih napajalnikov, česarkoli, da mi mogoče omogoče tudi kdaj iti na dopust, kam so mi tudi kontaktirali, ne vem, bodmo si. Lahko izpostavim res ene moje dobre prijatelje, Run Chicken, ki je v bistvu ena izmed najbolj znanih firm po Sloveniji, ki mi tudi omogočuje iti kakšen dan, kaj na dopust ali pa kaj tazga, ki dejansko vidijo, da potrebujejo tudi za njihove pač te socialne stvari, pač socialne omreže, tudi neke živali, ki so tako bom rekel, na fotoshootingu primeru, ne, ki so pridne. In še zdaj ne bom pozabil, kako so enkrat so sodelovale v nekem filmu in mi je ta režiser rekel, pa jaz ne morem verjeti, tvoje kure, ki smo jih dal, je bila 20 minut par mer, nikamor ni šla. Čekaj, ja, vse sem ti povedal, nisem se zlagal, da so pač pridne.
4: Skratka, pravi filmska zvezda, tako v navednicah, no ali pa niti ne.
5: Pa vse so navajene, no tudi pri meni morajo biti zaradi teh mojih socialnih omrežij, ki sem jih pol točno s tem namenom odprl, da bi svetu, mislim, ljudem pokazal, kako dejansko je, kako poteka vzreja te pasme, pa ne samo te pasme, nasploh živali, prav s tem namenom sem šel v to, da zgradim neka socialna omrežja, da ljudem pokažem vse.
4: David Hrup Mauser, ste rekli, zdaj ste v to povabili še brata.
5: Tako je.
4: Kakšni so vajni načrti?
5: Pa trenutno jih ne moram razkrivati, ampak...
4: Ste pa že presegli, verjetno. No, vi ste, David, presegli začetne upe.
5: Seveda. Je preseženo, pač moji cilji so trenutno zdaj v tujini, ampak zato je še kar nekaj potrebnega procesa oziroma nekaj časa, da ga... Imam še nekaj projektov, mava, lahko rečem, ko daso v rokavu, ampak zato morava še nekaj narediti.
4: Bi pa v življenju bili poklicni, no se že ste, ampak bi izbrali to življenjsko pot z današnjega stališča profesionalni rajec?
5: Tako bom rekel, tega ne bi izbral, zaradi tega, ker je to zgolj moj hobi in ne želim, da to postane kot neka industrijska stvar, ampak zle kot moj, če se lahko po domače izrazim, moj gušt, pač ko, da mi je res neki, kar bi prišel po, ne vem, po službi, pa bi rekel... Zdaj se rabim pa sprostiti, grem jaz kuram in tam res, pa bom tako rekel, da zdaj po šoli mi da to neko sprostito, sploh po vseh testih, ki je, pa pridem zvečer tja, ko jih je seveda potrebno tudi urediti in zjutri, pa me kar pomirijo dejansko, pa jih gledam, ne vem, tam sem tudi do 10-11 zvečer, tako da me res pomirijo.
4: Koliko jih imate v številkah?
5: Ne moram povedati, ker... Ne, tudi ne štejem, ker pač vsaka žival je seveda pri meni zapisana, imam tudi nek ta, kako se...
4: Register,
5: tako pri sebi, ampak o številki, karkoli bom rekel, se bom zlagal, tako da
4: rajne. Pa vsak dan vsaki nudite nego, če se le da.
5: Tako je, mislim, vsem, zdaj Mečolo je to malo težko, ker seveda Ljubljana ni tako blizu, ne, seveda zjutraj moraš z avtobusom iti. Hvala Bogu, mi pri tem pomaga ta oči pa brat in sem res vesel, da imam tudi neko zdaj ekipo, s katero skrbimo za to.
4: Da ni to naloženo le vama, ne, je le preveč posebe, ker bova zdaj vstopila po vaše drugo področje. Znova področje, ki od vas zahteva tudi nekaj kilometrine, da ste prisotni včasih tudi v tujini, skratka se selite. Ta logistika je znova zelo zahtevna, ne? Ni mogoče biti vsak dan potem s kokošmi. Samo še na hitro povejva, kakšne te kokoške so, zelo lepe, veliko je perja, kakšne so takšne čopke imajo na nogicah, a govorimo o pravi pasmi.
5: Zdaj govorite o pasmi, katero vzreja moj brat, svilenke. V bistvu svilenke so, če si predstavljate, pomeranca. No, to je v bistvu mini pomeranc zgolj na dveh nogah s kljunom. Nič kaj drugače ni. Potem govorimo pa o moji pasmi, čabo. Je pa dejansko mini kokoška, če si predstavljate pol kile moke, pa jo postavite v en pravokotnik, torej rabite 2,5-kilogramske moke. Eno postavite vodoravno, eno pa navpično. No in to je dejansko, tako velika kokoška je. In
4: majce večji piščanc.
5: Tako, ja, mičken večji piščanček.
4: Kje je izvor tih kokoši?
5: Dejansko je iz Japonske. Seveda pač tam so znani potem, da je nekaj ekstremnega za njih najboljše, nekaj majhnega, ne, da ne naredi tudi velike škode. Če si predstavljate te, kako so včasih rekli, turške kokoške, te cvergli, no, to bi so še manjša kot ta kokoška. Je pa dejansko njena najbolj značilna karakteristika je ta, da ima do 2 centimetrov dolge noge, to govorimo res majhnih.
4: Krempeljčke.
5: Krempeljčke dejansko, no. Mislim, noge, ona se dejansko plazi po tleh, vleče se po tleh, tako je majhna. In pa njena, ta druga posebnost je pa to, da ima rep saj pod kotom 90 stopinj. Da dejansko res, res majhna žival in prikupna.
4: Je kakšna neušečnost, ker je lisic veliko, ne vem, sovražniki.
5: Brez skrbi, s tem smo že kar dobri prijatelji, ali kako lahko temu rečem.
4: So obiskovalci.
5: Je preveč obiskovalci in zato pač jih rabim tudi imeti posebej zaščitene, seveda zjutraj in zvečer se jih, seveda zvečer se jih je treba zapirati.
4: Sicer so proste?
5: Sicer so proste, ker morajo biti in seveda pač, da je izval tudi...
4: Ampak kakšni sokoli pa verjetno obletavajo.
5: Ja, imam goske, tako da ni takšen problem potem, pa tudi imam enega res dobrega čuvaja, Šminko, ta moj pes, tako da je kar jih pokomandira vseeno. Zvečer jih je treba zapirati, zato ker čez dan nimam problemov z njimi, ampak zvečer pa imam od kune lisice, tako da res...
4: So opažene v bližini, a ne?
5: Tako bom rekel, da sem že marsikoga spoznal, no.
4: Iz oči v oči, kot rečemo. David Hrup Mauser je z nami v studiju. Saj, David, naši poslušalci vas že poznajo, bili ste že pred mikrofonom, pa tudi pred televizijskimi kamerami. Zdaj pa v vašo drugo zgodbo vstopiva, ki se je pa začela odvijati tudi po naključju, če se ne motim. To je pa fotografija. In to prav športna fotografija.
5: Ja, dejansko je prišlo iz kokoši. Sama ideja je prišla tako, ker smo bili z očetom in mamo na kavi,

0: do zdaj naredil, boš pa tudi to naredil. Boš tudi to probal, sej, konc koncev zgubiti nimaš kaj, ne. No in sem takrat nabavil prvi fotoaparat, pa neke objektive in sem začel malo slikati. Tako, pa, je, pa so res bile, no, takrat zame dobre slike, zdaj pač gledam na to čist drugače. Tako da ja, potem sem pa začel malo kure slikati, sem si doma naredil prav studio za njih, tako da sem pol v tistem studiju še kakšnega drugega posliko, ne samo kokoši. In ja, potem je pa začel dejansko športna fotografija, se je pa začela pri meni tako, da seveda prej v šoli je en, da ima s takimi ambicijami, kot sem jaz, ni lih najbolj priljubljen oziroma so bolj priljubljeni takšni, ki igrajo igrice oziroma tako pač tisto, kar je moderno, no. Jaz pa lih nisem tak, jaz sem takšen, kot so me doma vzgojili, no. In se mi zdi, da je to tisto, kar me še dan danes žene naprej in se spomnim tistega trenutka, ko mi en kolega, en sošolc rekel, dej David, a ti znaš kaj drugega, kako ure slikat? Sem rekel, malej, lih ne znam, probam pa lahko. No in takrat je rekel, jaz treniram fuzbal, to sem že prevedel, dej bi prišel ti mene na eno tekmo poslikat. Pa sem rekel, okej. Okay, probam lahko, le zdaj, če ti bo všeč, pa lahko uporabiš pa objava slike. No in res, takrat še zdaj se spomnim tistega dne, grem slikat tekmo, po tekmi pošljam slike in so res, takrat so bile zame bomba. In sem res poslal slike, on je objavil, seveda ta TikTok, Instagram, te stvari, na katerem se dejansko tudi mojo kariero gradim, če lahko temu sploh tako rečem še. Seveda sem še na začetku, ampak takrat je naredil to nekaj bum in takoj sem dobil neke dobre odzive, nekaj je bilo tudi pač slabih, ampak se mi zdi, da je to še to tisto bolj, kot te žene naprej. Tako da ja, pa so pa rekli, ej, David, a bi ti mene tukaj prišel slikati, a bi tako in se je kar teh ljudi dost nabrala, ne. Ne vem, v mlajših selekcijah ni tok tega uradnega fotografiranja pa vsega tega. No in potem se je začelo tako, da sem še pol malo investiral v opremo in danes bom tako rekel, da sem kar na dobri poti, no, tako. Pa bom rekel, da sem sledim svojim sanjam, svojim ciljem in zelo se rad učim, kar se tudi pozna na mojem modelu. Seveda ne bom rekel, nisem perfekcionist oziroma nisem zdaj najboljši, trudam pa se biti, ker so mi bili tudi marsikateri za vzor, s katerimi sem še danes hvaležen, da sem si sploh lahko njih izbral za vzor in sledim nekim sanjam, ne vem, mogoče par letnega Davida, ki je imel to v sebi. Zdaj se spomnim, ko zavrtim film malo nazaj, da sem včasih imel neko željo po fotografiranju, ampak tega to dejansko ni prišlo do izraza. Mogel je prav, ne vem, pravi čas pride to na izraz.
1: Kakšne so pa zakonitosti športnega fotografiranja? Vse je tako v gibanju, predvsej hitro, tam ni časa prav dolgih nastavitev pa iskanje osvetlitev, ne, kokoška je stala.
0: Ja, kokoška je stala. Ja, ne.
1: Pri športu pa
0: pri športu
1: redko,
0: so
1: je treniral, ja, so akcije.
0: Tako bom rekel, pristop. Da meni je najbolj slikati šport, kar se tiče nogometa. To mi je res nekaj najboljšega. Seveda pač s časoma se učiš, se noben ni, ki bi vse vedel, a ne? Se s časoma učiš, dobiš kakšne kolege, fotografe, ti kaj povejo, se res naučiš, no, in to znanje potem lahko uporabiš. Je pa tako šport res nek, moraš zadeti emocije, samo neko gibanje ti ne da toliko, kolikor ti da ta v bistvu energija, ta emocija igralcev na slikah, kar se potem tudi vidi.
1: In to trenutno res radi počnete.
0: Res radi. Zdaj le, ja. Od konca šole, odkar sem zaključil z ocenami, torej od 12. junija, se samo še temu posvečam.
1: Vi ste šli od fotografije v neke videe, filmčke, teh potreb je res veliko, ker je socialni svet tako bogat in obširen.
0: Tudi, ja, v bistvu, potem, ko so moje delo, seveda, ko sem investiral tudi v opremo, Je tako, da so moje delo marsikdo je tudi opazil. Ne? Delam tudi z eno videoprodukcijo, snemamo razne videe, videosebine, do neke fotografije nekih nogometnih klubov. Tako da ja, so me opazili, no, in zdaj pač se trudim biti res dober v tem.
1: Ja, potem vaši komentarji ob videih, ob slikah, tu vam pa pomaga, da ste zgovorni.
0: Takšen pač sem. Jaz želim predstaviti sebe na socialnih omrežjih, kolikor jih le pač uporabljam, da sem takšen, kot me spoznajo v živo, da ni tako, da sem res gledam neki zafrknjen tam, pa tako.

0: Takšen, kot sem, sem. Zdaj, če imam, ne vem, frizuro takšno, si je ne bom za socialna omrežja postavljal, na, da bom nek profesionalci izgledal, če me vidijo v življenju čist nekaj drugačnega.
1: Se vam zdi, David, da gre v to smer ali je to zgolj le ena linija izbora, da se predstavljamo tudi prek družbenih omrežij čim bolj avtentično? Da je čim manj zaigranega, gre v to smer, nek trend ali žal ne?
0: Jaz bi bolj rekel, da ne. Zdaj, odvisno spet, koga to vprašamo, ampak se mi zdi, da sploh, kar se tiče Instagrama pa tega, je, da se pokaže samo ta neka lepota.
1: Še
0: in
1: vedno nastopaštvo.
0: Tako je. Ja. Ampak jaz pa želim ljudem, tudi zdaj sem začel, ko slikam marsikatere tekme v Stožicah, sem začel delati neke vloge, torej videoposnetke, kako vse dejansko poteka, kako prideš tja, dobiš akreditacijo, ne vem, kako se pripraviš in skratka cela tekma. In želim pokazati ljudem, da ni biti fotograf samo to, da se imaš za nekaj več, oziroma da pa samo slikaš in tako, ampak kaj vse je potrebno dejansko narediti za to, da pol vidiš končni produkt na slikah.
1: Vključno z ozadjem.
0: Tako je.
1: 16 let. Imate, v katero srednjo šolo hodite?
0: Na gimnazijo Poljane.
1: Kam pa potem naprej?
0: Jah, o tem je zelo, zelo težko govoriti. Najrajše ne rečem nič, zaradi tega, ker tisto, kar rečem, ne vem, včasih lih tisto rata, včasih ne rata. Ne bo zaenkrat skrivnost, da če rata, še toliko boljš.
1: Pa vam bo uspelo, ko se bo šola začela vsak čas, septembra, bo treba nazaj med šolske klopi biti v stiku, v kontaktu z vsem tem. Rekli ste, neka ekipa zdaj skrbi za vaše kokoši, visok nivo, še vedno so del tekmovanja, kaj pa športni del? Na gimnaziji vas poznajo, vedo, so podporni?
0: Iskreno bom rekel, da tega dejansko ne izkoriščam, ker šoli sem takšen, kot pač sem, nerad izkoriščam, da bi se zdaj delal. Se ne rečem, pa se je treba kdaj učiti, ne? Ampak se mi zdi, da si želim nakopati toliko dela, da ga dejansko lahko zguram sam, dejansko naredim.
1: David, ko se danes pogovarjamo, pa ne bom samo rekla, da so mladi takšni. Mogoče smo starejši še slabši. Naš fokus je pogosto pri stvarih, ki niso najboljše, kjer ne stečejo stvari, kar nas zmoti in potem rečemo pregovorno, da je veliko tožbe in jamranja. Imate vi podoben občutek?
0: Ja, je,
1: in kaj, da bi bilo tega manj?
0: Dejansko je veliko jamranja, ampak tudi sam bom tako rekel, imam dost kakšnega sošolca, tako kakaj pojamra, pa to pa mu rečem, lej, pa človek, zbudil si se zdaj, ne vem, dano ti je bilo, marsikdo se ne zbudi več, a ne? Dej, uživi to, kar pač ti je, ne vem, in marsikoma je tudi čuden, da jaz hodim vesel v šolo, a ne? Dobro, ne bom rekel, da zdaj vsak dan hodim vesel v šolo, takrat, ker so testi mogoče imam manj, ampak želim tudi ljudem, ker vse konc koncev vsak v kakršnem kol krogu se giblje, ga to tudi zaznamuje na koncu. In zdaj, če se ti giblješ v nekih negativnih krogih, kjer vsi samo jamrajo in govorijo slabe stvari, ja, potem ne gre to tako lih najboljš, ne. Jaz sem pa čim bolj želim biti pozitiven, seveda kdaj pač tega tudi nimam, ampak takrat me mogoče drugi motivirajo, ker sem jaz prej njih, in se mi zdi, da ta motivacija je potrebna pri marsičemu, pri učenju, pri tem in drugim, tako da brez motivacije v življenju gre težko, ne bom rekel, tudi sam sem kdaj tudi len, pač noben ni popoln in to je dejansko bistvo, da dejansko vsak je drugačen, no. Nobeden ni popoln, ker če bi bili samo popolni, ne bilo take raznolikosti na tem svetu.
1: In tudi bi rekli, da imate ta stik z realnostjo, tudi po zaslugi vseh teh izkušenj, pa so živali, pa treba skrbeti za nje, pa neka odgovornost je. S tem ohranjate nek stik, tudi to ravnovesje imate, veste, kako zamijiti, tudi družabna omrežja oziroma družbena. Veste, kje je ta meja, vas ne potegne pregloboko in predaleč. Neko ravnovesje se mi zdi, da ste znali uloviti kljub svoji mladosti.
0: Ja, si iskreno ne bom zdaj rekel, da tudi mene kdaj ne potegne v to. Seveda, kot vsazga najstnika, tudi mene kdaj potegne, sem mogoče malo preveč časa na teh socialnih omrežjih. Samo po drugi strani pa tako gledam nekdo, ki je dejansko cel dan pred telefonom in to, bom čisto iskreno povedal, jaz zdaj od celega poletja ne vem, če je bilo dva dni, ko bi bil na telefonu dolgo časa, ampak mene to dejansko mine. Meni je to...
1: Izčrpavava se, ne?
0: Tako, ja, in tudi dejansko takrat nisi več kreativen, nimaš neke volje, da bi nekaj delal in ne znam povedati, kako bi se jaz počutil, če bi bil en teden samo na telefonu. Ker to je men... Jaz moram v dnevu, da se dejansko sploh dobro počutim, moram zrihtati živali. Dejansko, da se zjutri, če ne naredim tega, dejansko nima tega občutka, da bi... Da sem nekaj že naredil v življenju, mislim, v dnevu, men kar, kako težko opišem, ampak nekaj mi manjka.
1: Če se vrneva k športni fotografiji, ko se gibljete med ljudmi, ki živijo nek drugačen vsak dan, so kdaj presenečeni nad vašo mladostjo, starostjo? Vsej lahko bi imeli 20, David, to so zdaj ta leta, ko je res težko predeliti, koliko konkretno let štejete. Vi jih imate 16, ampak ko rečete, 16 sem star, a so presenečeni?
0: Marsikoga...
1: A res niti v 18-ih še nimate, David?
0: Marsikoga vrže, če se lahko tako izrazim,
1: verjamem,
0: narit
1: ne?
0: Ga vrže, ampak kako ne rečem, mogoče me ta moje življenje, ta moja mladost zaznamovala, da pač...
1: Pa delujete starejši, recimo temu.
0: Marsikdo mi je že tako to rekel, ja.
1: No, ker ste rekli na začetku, da niste razvajeni, kar pomeni, da to upažate, razvajenost prepoznate.
0: Seveda.
1: Kje so pasti? Tule trkava predvsem na ljudi moje starosti. Kje smo razvadili?
0: Pa, težko,
1: in s čim razvajamo?
0: Težko rečem, ampak se mi zdi, da ljudje ne znajo tudi več cent vsega tega, kar ne vem. Se mi zdi, da so bili najboljši časi, kar so bili saj zame, dokler pač odkar sem na svetu, so bili takrat še, ko sem bil čist mehan, ko so bili še mogoče prvi telefoni, ko tega so bile še na tipke, ko tega ni bilo. Se še zdaj spomnim, hokej smo igrali tako, da smo dve palci dal pa jabolko imela, ko so pač odpadala jeseni, pa smo s tem igrali hokej. Ni bilo tega dejansko, dnevi so minil, gledal si tiste poletne večere. Zdaj je pa kar tako, da si sam na telefonu, če se nimaš s kom zadružiti, prej smo se nekaj igrali, nekaj kreativa je bila na oglavnom. Zdaj pa že človek, ne vem, pa tudi kar se tiče pogovora z mlajšimi, z žaljivimi besedami in z vsem tem, je tako, da ne vem, če pride zdaj že v tretji razred, pa lahko rečem tudi drugi, ima že telefon pa kaj takšnega, no to je pa men, ma, kako si človek lahko pokvar življenje, no to mi je. To mi je malo tako žalostno, ne vem. Pa včasih, ko sem še hodil, ko sem še treniral šport, odbojko, sem vsakič, ko sem se pelil mi mene avtobusne postaje, mi je bilo tako, da ne vem, jaz, ko sem bil star, ne vem, v petem razredu, še ni bilo toliko teh telefonov in vsega tega, pa smo se, ne vem, igrali kaj tazga, jaz sem pa pogledal, pa ne vem, če na roko naštejem 10-15 ljudi, teh otrok, ne vem, tudi prvošolčki so bili na telefonu čakali avtobus, pa ne vem, to mi je pa res ono žalostno.
1: Tudi začutiš med njimi, ni več tiste povezave, ampak nekakšna izoliranost okrog njih.
0: Ja,
1: vsak je v nekem svojem oklepu, ne vidnem.
0: Tako ja, pa velike te negative. In pa se začne tudi to, da dejansko samo všeč, da niso pač nekateri, so mogoče malo, ne vem, drugačni od drugih, kar pač so. In potem tudi pride, joj, ne, pa nisem dost lep za to, joj, pa sramovanje, pa vse to pride s tem, no, neka slaba energija, pa tudi, da na sebe, da sam sebi nisi všeč. In to je pa posledica tudi marsikaterih teh bolezni, mislim, bolezni oziroma zdravstvenih stanj, ki jih je zdaj v res porastu.
1: Pa neka apatičnost, utrujenost. Ne?
0: Tako je, hitro te zmatra.
1: Ja, tako. Kaj? Odkot? To se pa res vidi. Hitro smo utrujeni.
0: Pa ja, bom tako rekel, da nismo tako fizično zmatreni, kot smo psihično.
1: Uh-huh.
0: Ne vem, mogoče pri nas, ki tega še nismo imeli, pa da se zdaj mogoče mičkem bolj težko soočamo s tem in nas mogoče malo bolj zmatra. Ne vem, saj tako si jaz predstavljam, ki pa enmu, ki je to že vzibel, kot dano, s tem živi. Mi pa nekaj časa nismo, a ne? Mogoče tudi zaradi tega.
1: Imamo izkušnje drugače oblikovanega življenja.
0: Tako ja, da so neki nastavki bili mogoče drugačni, zdaj te, ne vem, vijaki ne pašejo na to.
1: Ker se bo začela šola, lahko že odštevamo dneve, noči, no, do začetka. Kako je lahko drugače? Kakšne bodo te majhne odločitve, ste rekli, z veseljem v šolo, krepiti to medsebojno sodelovanje, da smo kreativni? gre za odločitev in lahko se mladi tudi odločijo, da bodo bolj takšni, starejši, morda, da smo tudi sami zgled. Kaj bi rekli na ob začetku šolskega leta?
0: Pa bom tako rekel, kot da bi svojemu prijatelju rekel.
1: Ja.
0: Lahko sem pameten, seveda, pa bi en rekel, pa me poslušal, pa kaj si ti zdaj spet pameten.
1: No,
0: pa
1: ali pa lahko upišete stališče, kakršnega boste vi zavzeli s prvim šolskim dnem.
0: Seveda, mislim, bom tako rekel, jo. Jaz vsakmu kolegu rečem, dej, lej, uživi življenje s polno žlico, res živi danes, tako, kada tega več ni, kada je dejansko zadnji dan, pa bod prijazen, ker dejansko prijazen, pošten, dejansko nekaj, kar te bo zaznamovalo, ker veliko je tudi tega, da ne vem, bolj zdaj biti nesramen, pa tak, kar, na kar pol še tudi neko negativo zvlečeš na druge, ampak jaz sem tak, bodi edinstven, pošten, prijazen in pa seveda dobre volje, da dejansko, ko bo človek prišel do tebe, bo odšel od tebe res pozitivno nekak nahranjen, ne pa zmatran, pa ves tak podrt, ali kako ne rečem.
1: Pa slediti svojim interesom,
0: ja.
1: Hobijem.
0: In nejte, nobena taka stvar ne podre preveč, ker vse se da narediti še enkrat, brez skrbi, samo glava je tista, s katero moraš prebiti neko bitko, ne da te glava vodi, ampak ti moraš voditi samega sebe. Dejansko tvoje misli te ne smejo včasih preveč zbiti, oziroma, kako da najdem pravo besedo, ti moraš biti ta, ki ve, kaj hoče narediti v svojem življenju.
1: Nek smisel za poslovne ideje pa kljub vsemu daviti imate. Ne? Čeprav pravite, da se zgodi včasih res zelo spontano, ampak to je nek talent, da prepoznate priložnost v neki poslovni zgodbi.
0: Ja, seveda, to pride tako, ko bom...
1: Recimo, da ste to prinesli s seboj na svet.
0: Tako je, lahko tako rečemo.
1: Ena od vaših sposobnosti ali talentov. Dobro, sva rekla, da bova pustila odprte, neke načrti so, a ne na strani kokošk, neke ideje še,
0: tako.
1: Kam boste peljali to zgodbo.
0: Športna, morda še kdaj govorimo o tem, kaj.
1: No, nas veseli, športna fotografija se tudi lepo razvija.
0: Seveda, lahko jo tudi
1: imate
0: vidite.
1: Imate že redna sodelovanja, kje vas lahko spremljamo?
0: Lahko vidite tudi na kakšnih bolj znanih straneh od kakšnih nogometnih klubov, tako da, ne vem, lahko izpostavim NK Olimpija, tudi za njih naredim kdaj kakšno sliko, tako da marsikje druge še.
1: Pa po Stožicah se vrtite oziroma stadionih nogometnih,
0: ja,
1: in ostalih prizoriščih. Ja, veliko veselja, posebej, ker vas šport veseli, zdaj ste še aktivno v tem, tudi sami ste trenirali odbojko, a zato je še čas, da ste tudi sami športno aktivni ali zdaj bolj ob stranih.
0: Poškodbe so tiste, ki so dejansko končale to.
1: Aha, so zaustavile, ja.
0: Tako da so me pol, še zaradi tega imam še toliko večjo željo, da sem lahko del športa na nekakšen drugačen način.
1: Za konec pa vendarle nazaj k vašim kokoškam, imajo tudi ime na vaše kokoši?
0: Ne. Da bi pa to imel, pa povem, da se mi zmeša.
1: Zakaj?
0: Imen se pa to res ne moram zapomniti. Tako da, pa še to, ker imam toliko istih barov, sej kokoško kakšna loča samo, to kokoš pa res ne moraš ločati.
1: Če vam kakšno je bolj prirastek srcu.
0: Ja, to pa, to, kakor vem...
1: In jo prepoznate, v množici je lahko ena posebna.
0: Mar si kdo vpraša, če imam kakšno najljubšo, bom rekel, mam, ampak tega ne bom povedal kjera.
1: In se tudi izogibate, da bi imeli najljubšo.
0: Ja.
1: Želite biti čim bolj...
0: Čim bolj, tak,
1: do vseh enak.
0: Do vseh enak, ja, tako.
1: Ja, hvala, no, David Hrup Mauser, za to posebno zgodbo. Naj bo dobro vam, seveda želimo vse dobro tudi vašim kokoškam. Naj se te dobro počutijo v vaši sredina, res še veliko...
0: Brez skrbi.
1: ...priznan in pa novih odlikovanj. Vsega dobrega, David, in hvala, no, da ste prišli tako sproščeno, veselo v razcvetu mladosti, da nam poveste, kaj pravzaprav mladosti je. Ne? Mladost ste vi, mladi, z upanjem v ta svet. Vi ga držite po konci in hvala, ker ste del tega.
0: Najlepša hvala in upam, da sem marsikomu tudi lahko inspiracija.
1: Hvala, David.
0: Najlepša hvala.
1: Srečno.
0: Lepo bodite, živjo.
2: Via positiva. Via positiva.
3: Via positiva.
4: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Tatjana Dremelj.
1: Zapojem la la la, la la la la la la.
0: Viki Leandros.
2: Avec toi, je vais appris à rire et me rire.
0: Magazin. Aba. Prisluhnite tem in drugim melodijam z vinilnih plošč in oddajo sooblikujte s svojimi glasbenimi spomini. Ob radijskem ognjišču nocoj ob

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Prva oddaja v nedeljo 30. avgusta ob 20. Na Planetu.
1: Na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Prvi dan posveta slovenske diplomacije v znamenju Bližnjega vzhoda.
2: Dekan pravne fakultete dr. Cerar in nekdanji ustavni sodnik Zobec zaradi Ognjišče o posvetovalnih referendumih.
3: Po poplavah v Nepalu in Tibetu več kot 350 mrtvih, več kot 1500 ljudi pogrešajo, med njimi tudi turiste.
2: Vlada za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice predlaga Verico Trstenjak.
3: V Hagu umrl obsojeni vojni zločinec Ratko Mladić.
2: Prenovljeni grad Turjak naj bo prostor spomina, odpuščanja in novih srečanj.
3: Tudi jutri se bo nadaljevalo sončno vreme, še topleje bo.
2: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Merljak in tehnik Matej Kržišnik. Na Brdu pri Kranju so danes in jutri zbrani slovenski diplomati, ki na letnem posvetu razpravljajo o zunanje političnih usmeritvah države. Dopoldne jih je nagovoril premier Janez Janša, v ospredju razprave pa je bila krepitev naše odpornosti, vojna v Ukrajini, pa tudi transatlantski odnosi, multilateralne teme in dogajanje na Bližnjem vzhodu. V zvezi s tem je največ medijske pozornosti požela blokada skupne izjave Evropske unije, s katero bi povezava obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Premier Janša se je na omenjenom odzval na X-u in zapisal, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela za vsako potezo. Zadevo je ob posvetu komentiral tudi zunanji minister Tone Kajzer.
4: Naša ocena je, in s to oceno so se strinjale tudi druge države članice, so bili pa seveda različni pogledi, kar je normalno v tako veliki družini, da v tem trenutku dodatne izjave v tem zelo pregretem političnem ozračju, ki je v Izraelu, Izrael je demokratična država, se pripravlja na volitve, bi ne prinesle dodane vrednosti oziroma ne bi spremenile situacije na terenu. Samo za to se gre. Veliko izjav je že bilo danih, malo je pa bilo učinka in naš pogled na to je, kar govorimo od samega začetka, da moramo več delovati skozi tiho diplomacijo in na ta način vplivati pač na dogajanje.
2: Opozicijske stranke bodo med tem zaradi slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije zahtevale nujno sejo odborov za zunanjo politiko in za evropske zadeve. Od vlade želijo pojasnila, zakaj je Slovenija kot edina članica unije nasprotovala skupni izjavi. Jutri bo zbrane na posvetu nagovorila predsednica države. Vlada je profesorico doktorico Verico Trstenjak predlagala za posebno predstavnico Evropske unije za človekove pravice. Mandat bi opravljala od 1. septembra 2026 do konca februarja 2028. Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve je vlada naložila, da naj kandidaturo uradno najavi in pridobi potrebno podporo. Trstenjakova je priznana pravnica z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju evropskega prava, človekovih pravic in vladavine prava. Poslanci se bodo jutri sestali na že drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev, ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober. Za komentar posvetovalnih referendumov smo poklicali dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Mira Cerarja in nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca.
3: Državni zbor je podprl razpis treh posvetovalnih referendumov, ob tem seveda, kako z vidika ustavnega prava ocenjujete takšno odločitev in ali gre za legitimno uporabo demokratičnega instrumenta ali predvsem kot sredstvo političnega merjenja moči, profesor dr. Miro Cerar.
5: Z vidika ustavnega prava oziroma določb ustave in zakona, ker seveda zakon ureja razpis posvetovalnih referendumov, je seveda takšna odločitev državnega zbora dopustna. Vedno lahko državni zbor razpiše o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane, razposvetovalni referendum. Seveda pa je politično vprašanje, ali to naredi v primerih, ki so smiselni, kjer je res pomembno, da se ugotavlja volja državljanov oziroma so tudi ti željni tega, da so udeleženi pri odločanju. Tu se pa potem postavi vprašanje politične legitimnosti, no in pred nas nasploh, ne samo pri teh posvetovalnih referendumih, ki se obetajo, ampak tudi pri onih, ki so že bili in ki se obetajo tudi zraven, se zastavlja vprašanje, ali nismo že v precejšnji meri razvrednotili ta institut referenduma, kajti prepogosto so se referendumi razpisovali o vprašanjih, o katerih bi lahko samostojno odločila politika in pravzaprav niso bili v nekem res širšem interesu državljanov, pa vendar so se ta vprašanja spolitizirala in so potem ti referendumi postali oziroma postajajo tudi zdaj orožje nekega političnega spopada, kajti tudi pravilno ste ugotovil, ne, vedno referendum, kljub temu, da se na njemu konkretno odgovarja na neko vprašanje, ki se bo potem urejalo, je tudi orodje politične tekme, spopada, skratka, vedno je tudi za vprašanje nabiranja političnih točk.
3: Dejstvo je, da referendumi niso pravno zavezujoči, zato je seveda vprašanje, zakaj sploh iti na njih na eni strani in pa na drugi strani, ali ti referendumi sploh lahko vplivajo na zakonodajne odločitve ali so, kot sva že omenila, namenjeni neki mobilizaciji volivcev oziroma strnjenju vrst.
5: Zagotovo je vedno prisoten, kot sem že dejal, tudi ta drugi element, torej neka mobilizacija volivcev, nabiranje politične podpore, točk in podobno. Pa vendar, ne smemo podcenjevati posvetovalnega referenduma. Namreč referendum, na katerem sodelujejo vsi državljani, torej volivci, kolikor se želijo tega udeležiti, je tako pomembna zadeva, da je pravzaprav politično gledano državni zbor ne more ignorirati. Kljub temu, da ni pravno zavezajoč ta izid posvetovalnega referenduma, je odločitev, ki kaže v neko smer, odločitev ljudstva, tako pomembna v demokraciji, da mora potem državni zbor to politično gledano upoštevati, sprejeti ustrezno zakonodajo, jo spremeniti, narediti tisto, kar izid referendumu narekuje in samo v primeru, če bi se res pojavile neke popolnoma nove okoliščine, neka višja sila, nekaj nepredvidenega, bi bilo politično opravičljivo, da se odstopi od izida referenduma. Tako da jaz ne bi podcenjeval izid posvetovalnega referenduma, kajti če bi ga državni zbor potem ignoriral, bi bilo to, jaz bi rekel, kar škandal, razen če ne bi, kot sem rekel, neke izjemne okoliščine nastopile, ki bi to upravičevali. Tako da je treba tudi ta referendum vzeti resno, potem pa seveda držati politike za besedo, da ga bodo spoštovali.
3: Če je teh referendumov preveč, ali lahko to tudi pri volivcih vzbuja neko nezaupanje, ukolikor tudi ne pride do uresničitev teh dejanj? Videli smo v preteklosti kar nekaj tudi na posvetovalnih referendumih, pa tudi imamo zakonodajne odločitve, niso bile v celoti upoštevane, volivci, nekako politika jih ni sprejela. To zaupanje, ali lahko bomo kmalo prišli to mejo, da bodo ljudje rekli, no saj z referendumi ne dosežemo nič, povemo svoje mnenje, potem pa se nič ne spremeni. Ali lahko to slabi demokracijo kot takšno?
5: V bistvu je že slabi, imate prav, bilo je že kar veliko primerov, ko se je na ta način demokracija v Sloveniji na nek način oslabila oziroma razvrednotila. Poglejte tudi zdaj, če gledamo te referendume, ki nas čakajo. Ne? Najprej smo razpravljali o tem omnibus zakonu, ki je sam po sebi neizmerno problematičen in bili priča nekemu političnemu dvoboju, ki je želel pravzaprav ignorirati tudi neke pravne okvire. Potem zdaj ti trije posvetovalni referendumi, vse pri enem ali morda celo dveh, se bo zastalo tudi vprašanje ustavnosti vprašanja. Ne? To se že tudi napoveduje, da se bo zadeva preverjala na ustavnem sodišču, tako da niti v fazi priprave referenduma nimamo v politiki konsenza o tem, da je vprašanje ustavno, da je vprašanje korektno. Tako da, bom rekel, nešteto je že v pripravah na referendum vprašanj, ki bi se je morala politika izogniti, če bi hotela želeti, ter če bi hotela delovati bolj kredibilno, bolj prepričljivo. To, da se pa tako veliko referendumov razpisuje, potem pa pri nekaterih skuša z vsemi možnimi manevri na koncu zaobideti izid, torej se mu izogniti izidu, odločiti drugače ali pa čim prej spremeniti odločitev volivcev, to je pa seveda še posebej v nasprotju z načeli demokracije in dejansko slabimo ta demokratični institut, jemljamo mu tisto veljavo, moč, ki bi jo moral imeti. Namreč referendumi se res morajo razpisati izjemoma v tako pomembnih zadevah, kjer dejansko pričakujemo, da bodo volivci sami zainteresirani, da odločajo, da bodo tudi šli v večjem številu na referendum in potem se seveda pričakuje, da se izid referenduma upošteva, da se sledi volji volivcev. Žal, ta politična kultura v Sloveniji med politiki, bom rekel, upada in to je zelo zaskrbljujoče in to, kar se dogaja z referendumom, ni ravno zgled demokracije.
6: Tako dekan pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Miro Cerar, in podobno vprašanje zastavljam sedaj tudi nekdanjemu ustavnemu in vrhovnemu sodniku Janu Zobcu. Kot smo že dejali, je državni zbor podprl razpis 3 posvetovalnih referendumov. Kako kot nekdani ustavni sodnik ocenjujete to odločitev? Gre za legitimno uporabo tega instrumenta ali more biti zgolj za sredstvo kot politično preigravanje?
7: Vsak referendum je povsem legitimen. Gre za izraz ljudske volje in v demokraciji seveda so referendumi legitimni, prav tako posvetovalni, čeprav nimajo zavezujočih učinkov. Seveda se pa vsi referendumi ne bodo naknadni zakonodajni referendumi ali posvetovalni referendumi lahko uporabljajo za kot sredstvo političnega boja. Zagotovo. In eno od stranskih učinkov tu je ravno to. Nabiranje političnih točk, polarizacija, mobilizacija svojih volivcev in vsi ti referendumi so pač znanilci vroče politične jeseni.
6: To se popolnoma strinjam, ker izid posvetovalnega referenduma za državni zbor pravno ni zavezojoč. Kakšen je njegov dejanski pomen? Ali lahko takšni referendumi res vplivajo na zakonodajne odločitve ali so namenjeni predvsem, kot sva že dejala, mobilizaciji volivcev in nabiranju političnih točk na eni strani, pa spomnijo tudi na drugi strani, da smo imeli že veliko posvetovalnih referendumov, pa se z njimi ni zgodilo nič. Imeli pa smo tudi zakonodajne referendume, pa se danes nekatere zakonodajne rešitve še niso unesle v sistem.
7: Ja, res je, da kot ugotavljate, posvetovalni referendumi so za zakonodajalca nezavezujoči, seveda, so pa pomembno vodilo, kako naj usmerja svoje odločitve, kakšna je ljudska volja in pameten zakonodajalec bo seveda upošteval ljudsko voljo, ker živimo v demokraciji. Demokracija je en od 2 temeljev družbene ureditve. Demokracija in pravna država, se pravi ustavna demokracija. Tako da za zakonodajalca je posvetovalni referendum pomemben zaradi usmerjanja svojih odločitev. Seveda so pa v praksi referendumi, kot sva že prej omenjala, nemalokrat zlorabljeni, se jih pregleda oziroma se jih ne upošteva, se na koncu izidejo bolj v nekakšno mobilizacijo volivcev in preštevanje svojih glasov in nabiranje političnih točk, kot ugotavljate.
6: Kje pa je torej gospod Jan Zobec meja med upravičenim preverjanjem volje državljanov in zlorabo referendumskega instituta za dnevne politične interese? Konec koncev včasih državljani popolnoma ne vedo o vsebini, o njej niso seznanjeni oziroma so premalo seznanjeni, da bi o njej v tako kratkem času lahko odločali. Ali lahko pogosto razpisovanje posvetovalnih referendumov krepi demokracijo ali pa zmanjšuje zaupanje vanjo?
7: Meja je tanka, večkrat fluidna, prehajajoča, težko tudi prepoznavna. Vse je odvisno od konkretne sestave državnega zbora, od konkretnih vprašanj, ampak praksa kaže, da so referendumi nemalokrat bolj sredstvo mobilizacije volivcev. In njihovo veliko število le to, kot vidimo, narašča, kaže na to. Ne? In več kot je referendumov, manj resno jih državljani jemljajo. Večja ko je mobilizacija, manj resno se na njo potem tudi odzivajo. Tako da tu še kako velja prava mera. Referendumi da, vendar res o pomembnih vprašanjih, tam, kjer so mnenja v politiki deljena, kjer tudi javno mnenjske raziskave kažejo neko razdeljenost. In tam ne bodo referendumi. Referendumi najprej zato, da se o vprašanju javno, temeljito prediskutira v predreferendumski kampanji in drugič, da se o tem vprašanju dobro informirana javnost, ki se je informirala skozi kampanjo, tudi bolj kompetentno, bolj informirano izraža. In tako izražanje seveda je pomemben smerokaz, pomembno vodilo za zakonodajalca. Nikakor pa seveda teh referendumov ne sme biti preveč, ker če je preveč, se potem od tega preveč ljudje oddalijo, ne jemljajo več resno, jemljajo to kot neko politično folkloro, kot političen vsakdan, pa to ne bi smel biti referendum. Preresen je, da bi se ga naredilo nekako takega nepomembnega oziroma vsakdanjega, profanega.
2: Sta za Radio Ognjišče povedala nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Miro Cerar.
1: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje preživelih po katastrofalnih hudourniških poplavah. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 359 ljudi, več kot 1000 pa jih še pogrešajo. Nekatere ocene število pogrešanih približujejo 1400. Med njimi je več 100 tujih turistov in romarjev, ki so bili namenjeni proti Sveti Gori, Kailaš in jezeru Manasarovar. Helikopterji do odrezanih naselij prevažajo reševalce in nujno pomoč. Iskanje otežujejo uničene ceste, mostovi in električna infrastruktura. Samo v Tibetu pogrešajo 558 ljudi, med njimi 260 tujcev. Nesrečo je po ugotovitvah strokovnjakov sprožilo zrušenje visokogorskega ledenika. Mase ledu, skal in blata so zdrsnile v reko ter povzročile uničujoč poplavni val. Oblasti opozarjajo tudi na nevarnost nove poplave zaradi jezera, ki je nastalo za naravno pregrado. Zato so prebivalce ob reki pozvale k umiku na varno. V priporu Združenih narodov v Hagu je v 85. letu umrl nekdanji poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Prestajal je dosmrtno zaporno kazen zaradi genocida, zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov med vojno v Bosni in Hercegovini. Haško sodišče ga je leta 2017 med drugim spoznalo za odgovornega za genocid v Srebrenici, v katerem je bilo ubitih več kot 8000 bošnjaških, moških in dečkov. Mladić je bil obsojen tudi zaradi teroriziranja prebivalcev med obleganjem Sarajeva ter umorov, pregonov, deportacij in prisilnih premestitev v drugih delih države. Sodba je postala pravnomočna leta 2021.
1: Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
2: Na Turjaku so po obsežni večletni obnovi slovesno odprli prenovljeni grad, enega najpomembnejših kulturnih spomenikov državnega pomena in simbolov slovenske zgodovine. Projekt so načrtovali že leta 2022, gradbena, konzervatorska in restauratorska dela pa so izvajali med letoma 2024 in 2026. Več Petra Stopar.
8: Ministrstvo za kulturo je za obnovo zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost, državnega proračuna in podnebnega sklada. Obnovili so grad, park in pripadajoče pristave ter uredili nove razstavne in prireditvene prostore. Ti bodo namenjeni kulturnim in izobraževalnim vsebinam, turističnim dejavnostim ter delovanju lokalnih društev. Cilj obnove je bil, da grad ne bi ostal le zgodovinski spomenik, ampak bi znova postal živahen prostor srečevanja, ustvarjanja in spoznavanja slovenske kulturne dediščine. Na novinarski konferenci so projekt predstavile ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jukjerše ter odgovorna arhitektka Teja Saveli. Slavnostni govornik na uradnem odprtju je bil predsednik vlade Janez Janša. Pred osrednjo slovesnostjo je bila v grajski kapeli Matere Božje Sveta Maša. Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik je blagoslovil obnovljeni grad in kapelo ter Turjak označil za svetišče zgodovinskega spomina. Spomnil je, da je bil grad zibelka mogočne rodbine turjaških oziroma Auršpergov, ki je pomembno zaznamovala politično, vojaško in kulturno zgodovino slovenskega prostora. Njeni člani so sodelovali v obrambi pred turškimi upadi, podpirali pa so tudi slovensko besedo in protestantske ustvarjalce, med njimi Primoža Trubarja in Jurija Dalmatina. Škof Jamnik se je dotaknil tudi tragičnih dogodkov septembra 1943, ko je bil grad požgan, številni ranjenci, ujetniki in pripadniki vaških straž pa so bili ubiti. Ob besedah pisatelja Karla Mauserja je poudaril, da zvestoba mrtvim ne sme voditi v maščevanje, temveč v iskanje resnice, pravičnosti in sprave. Škof Jamnik je zbrane ob koncu pozval k usmiljenju, dobroti, ponižnosti in potrpežljivosti. Dejal je, da kristjan ne živi iz zamere, ampak iz hvaležnosti za Božje odpuščanje. Vsi ljudje, ne glede na svoje prepričanje, filozofijo ali vero, pa smo po njegovih besedah povabljeni, da na tem svetu pustimo sled lepega in dobrega.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
2: Včeraj je na mednarodnem kmetijsko-živilskem sajmu Agra v Gornji Radgoni potekalo srečanje predstavnikov koordinacije Agra Slomak, ki povezuje zamejske kmetijske organizacije iz Italije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške z ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzano Lep Šimenko ter ministrom za kmetijstvo Janezom Ciglerjem Kraljem in obema državnima sekretarkama. Posebna pozornost je bila namenjena mladim, njihovemu vključevanju v kmetovanje ter prenosu kmetijskih gospodarstev na mlajše generacije. Ministrica je podčrtala, da ima kmetijstvo v zamejstvu poleg gospodarskega in razvojnega pomena tudi pomembno vlogo pri ohranjanju slovenske skupnosti. Spomnila je, da so zamejske kmetije tudi v težkih zgodovinskih okoliščinah ostajale prostor, kjer so se ohranjali slovenski jezik, kultura in identiteta. Naglasila je željo, da bi organizacija Agra Slomak v svoje vrste pritegnila čim več mladih, saj je prihodnost kmetijstva v zamejstvu v veliki meri odvisna od tega, ali bo mladim omogočeno, da v kmetovanju prepoznajo perspektivo in možnost za kakovostno življenje in delo na podeželju.
9: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Športni pregled začenjamo na Vuelti. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je dobil še tretjo etapo na letošnji dirki. Slavil je v sprintu po dvoboju Špancem Enrico Masom. Po sedmem mestu je Primož Roglič padel na skupno tretje mesto. Celjski nogometaši so se kot drugi slovenski klub prebili v Evropsko ligo, potem ko so v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov po podaljšku izpadli proti Slovanu iz Bratislave. Kot prvi slovenski klub je v Evropski ligi igral Maribor. Košarkarje Slovenije pa nocoj čaka prva tekma drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo prihodnje leto v Katarju. Ob 20:30 jih čaka izbrana vrsta Francije.
2: Zvečer in ponoči bo delno jasno, občasno bo povečana visoka oblačnost. Sprva bo še pihal jugozahodnik, ki se bo ponoči večinoma umiril. Jutri bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal zmeren jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne pa za nekaj stopinj višje kot danes od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. V noči na soboto bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte, sunki vetra. V soboto bo deloma sončno, čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in še razmeroma vroče vreme, v ponedeljek popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Tu so še zadnje temperature po Sloveniji. Maribor in Novo mesto 32 stopinj, Murska Sobota 31, Celje, Slovengradec, Velenje, Mežica in Črnomelj 30 stopinj, Ljubljana, Koper in Novogorica 29, prav tako tudi Kočevje, Kranj 28, Postojna pa 25 stopinj Celzija. Primorska avtocesta je med Uncem in Postojno proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprta. Nastal je daljši zastoj, osebna vozila so preusmerjena na regionalno cesto na priključku Logatec. Avtocesto lahko zapustijo tudi že na priključku Vrhnika, tudi na usporednih regionalnih cestah od Brezovice do Vrhnike in naprej proti Logatcu in Postojni prihaja do zastojev, zato je možen tudi obvoz preko Rakitne, še poroča prometno-informacijski center. Voznike ujete v zastoju opozarjamo naj ne zapuščajo vozil, takšno dejanje je lahko nevarno. Zaradi tega poteka tudi izločanje tovornih vozil nad 7,5 ton in sicer na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru in tudi že na štajerski avtocesti med Blagovico in Kompoljami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj tudi pred Postojno proti Ljubljani zaradi del, tam boste potrebovali od 5 do 7 minut dlje, še vedno pa je zastoj tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje.

0: in 5. uro zaprta med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ura je 18:26.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Tole sta bila Otopesner in Oliver Antaver, ura je 18:29, spremljate Radio Ognišče in v nadaljevanju našega četrtkovega programa bomo pogledali tudi med spomine z datumom 27. august, potem pa znova nekaj besed slišali o današnji godovnjakinji sveti Moniki, materi svetega Avguština, no ta pa bo godoval jutri. Ob 19. bomo povezani s cerkvijo svetega Marka v Kopru in prenašali bomo večerno svetomašo, potem slišali še kaj novega v večnem mestu, ob 20. pa se bo začela naša oddaja Zimzeleno glasbo, ki se imenuje Ob radijskem ognišču in v njej tokrat tudi Tatjana Dremelj, Viki Leandros, magazin ABBA in seveda kar nekaj pesmi Dolly Parton. Ob 21:40 bomo nadaljevali s prebiranjem radijskega romana z naslovom Leeno je potrebno, v katerem spoznavamo življenjsko zgodbo našega velikega misionarja, svetniškega kandidata in častitljivega božjega služabnika škofa Friderika Baraga. Nocoj bo na sporedu 25. del in spremljali bomo misionarja v prelomnem letu 1847. Vabljeni v našo večerno družbo, drage poslušalke, dragi poslušalci.

Radio Ognjišče je na voljo tudi v aplikaciji Radio Player. Poišči v trgovinah Android Play in Apple App Store. Ena aplikacija za vse.

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi naslednji dan v nedeljo ob 22.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Na današnji dan 1703 se je v Ljubljani rodil matematik, astronom, kartograf in misionar Avguštin Halerstein. Bil je dvorni astronom v Pekingu. 27. avgusta 1771 se je v Ljubljani rodil pravnik, zgodovinar, zbiratelj starin, umetnin in mecen Jožef Kalesanc Erberg. V svojem gradu v Dolu pri Ljubljani je imel bogato zbirko umetnin, listin, dokumentov in knjig. Tam je uredil botanični vrt z eksotičnimi drevesi in rastlinjem. Jožef Kalesanc Erberg je imel stike s Kopitarjem, Cojzom in drugimi. V nemščini je zapisal poskus osnutka za literarno zgodovino Kranjske, ki je pomemben vir za našo starejšo literarno in kulturno zgodovino. Leta 1863 je v Šmartnem v Tuhinski dolini umrl skladatelj in duhovnik Luka Dolinar, doma iz Škofje Loke. Bil je župnik na Jančah, nato v Šmartnem. Prvi pouk v glasbi je dobil v Ljubljani in nadaljeval glasbeno pot kot samouk. Njegov vzornik je bil Rihar. Luka Dolinar je izdal 5 zbirk cerkvenih pesmi. Pesmi so preproste, manj zahtevne, napisane v ljudskem duhu. Med njimi so Hvali Sion Rešenika, Jezus naš je vstal od smrti, Kaj se vam zdi, pastirci vi, Velik je ta zakrament in druge. 27. avgusta 1896 se je pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah rodil slikar in restaurator Rajko Slapernik. V Gradcu je končal umetno-obrtno šolo. Leta 1918 se je pridružil majstrovim borcem. Zatem je študiral slikarstvo na več akademijah, od Dunaja do Pariza. Med njegovimi deli so krajine, tihožitja in portreti. Po drugi vojni je delal pri Zavodu za spomeniško varstvo, imel je tudi amatersko slikarsko šolo. Na današnji dan 1910 je bila v Skopju krščena mati Terezija. Kot loretska sestra je začutila, da jo Bog kliče med najbolj uboge. Leta 1950 je dobila dovoljenje za ustanovitev reda misionark ljubezni. V nekaj desetletjih se je skupnost sester Matere Terezija naselila na vseh celinah. Papež Janez Pavel II. Jo je 19. oktobra 2003 razglasil za blaženo, papež Frančišek pa 4. septembra 2016 za svetnico. Mati Terezija je živela iz Evharistije. O tem je Janez Cerar pred leti povedal.
2: Mati Terezija je zares globoko evharistična svetnica. Evharistija je bila središče njenega življenja in duhovnosti. Svojim sestram je večkrat rekla: Jezus v Evharistiji in Jezus v ubogih, pod podobo kruha in pod podobo ubogih, nas v srcu sveta napravlja za Bogu posvečene osebe. Tabernakel je bil temelj duhovnosti Matere Terezije. Ni naključje, da misionarke ljubezni svoji skupnosti, ki so jih odprle širom po svetu, imenujejo tabernakli. Mati Terezija je namreč rekla, da so to Jezusove hiše,
1: je dejal Janez Cerar. 27. avgusta leta 1939 se je v Ljubljani rodil pianist in pedagog Aci Bertoncel. Učil je klavir na Akademiji za glasbo in vzgojil več generacij slovenskih pianistov. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 27. avgust, Monika, mati svetega Avguština in vdova. V svojem življenjepisu svete Monike, ki je bila poganu žena in svetniku mati, je profesor Janez Dolenc zapisal, da ljudski glas marsikatero našo mater prišteva med svetnice. Lahko, da bodo v nebeški slavi dosegle ali celo presegle največje razglašene svetnice. Plemenitost njihovih duš vsaj malo zaslutimo, ko beremo, kar sta o svojih materah napisala Ivan Cankar in Janez Evangelist Krek. Druge slovenske matere so ostale skrite, ker ni bilo pisatelja, ki bi znal svetu odkriti lepoto in veličino njihovega življenja. Izredno veličino svoje matere Monike je opisal njen sin, sveti Avguštin, v svoji knjigi Izpovedi, ki sodijo med bisere svetovne književnosti. Po zaslugi hvaležnega sina, zgled svete Monike, že skoraj 1700 let sveti na obzorju Božje cerkve. Monika se je rodila leta 311 v severnoafriški pokrajini Numidiji, sedanji Alžiriji, v krščanski družini. Poročila se je s poganom Patricijem v numidijskem mestu Tagaste. Mož je bil sicer dobrega srca, toda nagle jeze. Monika mu ni nikdar ugovarjala, dokler je bil jezen, temveč je vedno čakala, da se je umiril. In potem mu je povedala, kar je mislila. Tako se z možem nista nikdar sprla. Monika je rodila dva sinova, Avguština in Navigija. Avguštin je bil izredno nadarjen otrok in starša sta želela, da bi postal profesor govorništva. Poslala sta ga v šole. Ko je bilo Avguštinu 16 let, pa jima je zmanjkalo denarja in sin je eno leto ostal doma. V brezdelju se je predal vrtincu mladostnih zablod. Monika je neprestano jokala in molila, da bi se sin obrnil od razuzdanega življenja. Avguštin pa se je vdal tudi krivi veri manihejcev, ker ta ni grajala njegovega razbrzdanega življenja. Monika je ustrajno nadlegovala nekega izobraženega škofa, naj Avguština vendar odvrne od krive vere in lahkomiselnega življenja. Škof je postal že nejevoljen in je rekel, pojdi in pusti me. Kakor resnično živeš, nemogoče je, da bi se otrok tolikšnih solz pogubil. Monika je pozneje sinu povedala, da je ta odgovor sprejela tako, kot da bi bil glas z neba. Molila je neprestano in bila je trdno prepričana, da bo uslišana. To se je uresničilo čez 9 let. Svojo ljubeznijo in potrpežljivostjo je Monika dosegla tudi, da se je njen mož dal krstiti, preden je umrl, ko je bilo Avguštinu 17 let. Avguštin je postal učitelj govorništva v Tagastu, Kartagini, nato pa v Rimu in Milanu. Tam so ga prevzeli govori škofa Ambrozija. V Milan je prišla z njim tudi mati in vdova Monika. Tudi ona je visoko cenila Ambrozijevo modrost in pobožnost. Ko pa je Ambrozij srečal Avguština, mu je čestital, da ima tako mater. Ta je bila srečna, ko je videla, da se Avguštinovo srce vedno bolj odpira resnici. Ko je bil storjen odločilni korak, ko je sklenil dati slovo krivi veri in zgrešenemu življenju, je mati Monika prekipevala od veselja. To je pesniško vzneseno opisal sin Avguštin v svojih Izpovedih. Tam je popisana tudi njena smrt. Mati Monika je sinu Avguštinu povedala, da je smisel njenega življenja izpolnjen. Eno samo je bilo, zaradi česar sem si želela pomuditi se še nekoliko med živimi, namreč, da bi videla tebe kot katoliškega kristjana, preden umrjem. To željo mi je Gospod Bog izpolnil, več kot obilno, saj mi je dano gledati v tebi celo Božjega služabnika, ki se je povsem odpovedal zemljski sreči. Kaj torej še delam tu? Njena pobožna duša se je ločila od telesa leta 387, ko je dopolnila 56 let. Pokopali so jo v Ostiji.

Ura je 19. Drage poslušalke, dragi poslušalci Radio Ognjišče, zdaj se povezujemo z župnijsko cerkvijo svetega Marka, ki stoji na istoimenskem hribu nad Koprom in v tem večeru bomo prenašali sveto mašo od tam. Daroval jo bo domači župnik Ervin Mozetič, sodeloval pa bo ansambl svetega Marka. Vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Syna in Svätého Ducha. Gospod s vami. Dnes je god Svete Monike, ki je bila mati Svetega Augustina, doma iz sedanje Alžirije. Veliko je pretrpela in molila za svojega sina in po dolgih letih doživela njegovo spreobrnitev. Je predvsem zgled vztrajne molitve za svojega otroka. Zato je zgled za vse matere, ki molijo za spreobrnenje svojih otrok. Pa se vprašamo, ali je naša molitev vsaj malo tako vztrajna? Ali se prepogosto naveličamo?

0: Molimo. Dobri Bog, tolažnik žalostnih, usmilil si se solz in prošen svete Monike za spreobrnitev njenega sina svetega Avguština. Na priprošnjo obeh naj se kesamo svojih grehov in prejmemo milost Tvojega odrešenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz prvega pisma apostola Pavla Korinčanom. Pavel, po Božji volji poklican apostol Jezusa Kristusa in brat sosten Božji cerkvi, ki je v Korintu, posvečenem v Kristusu, po poklicu svetim, z vsemi, kateri kličejo ime našega Gospoda Jezusa Kristusa, na katerem koli kraju, njihovim in našem. Milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Vedno hvalim Boga zaradi vas za Božjo milost, ki vam je dana v Jezusu Kristusu, da ste v vsem po njem obogateli, v vsakem nauku in vsakem spoznanju, ker se je pričevanje o Kristusu utrdilo med vami, tako da v nobeni milosti ničesar ne pogrešate, kateri pričakujete razodetje našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki vas bo tudi utrdil do konca, da boste brez graje ob dnevu našega Gospoda Jezusa Kristusa. Zvest je Bog, ki vas je poklical v občestvo svojim sinom Jezusom Kristusom, našim Gospodom. To je Božja beseda. Slavil bom Gospoda vekomaj. Slavil bom Gospoda vekomaj. Vsak dan te bom slavil in hvalil tvoje ime vekomaj. Velik je Gospod in nad vse hvale vreden, ne da se preiskati njegova veličina. Slavil bom Gospoda vekomaj. Rod za rodom slavi tvoja dela in oznanja tvojo moč. Pripovedujejo o slavi tvojega veličastva in razglašajo tvoja čudovita dela. Slavil bom Gospoda vekomaj. Poročajo o moči tvojih strašnih del in pripovedujejo o tvoji veličini. Razglašajo hvalo tvoje velike dobrote in se radujejo tvoje pravičnosti. Slavil bom Gospoda vekomaj.

Čujte in bodite pripravljeni, kajti ob uri, ko ne mislite, bo prišel Sin človekov.

0: Господ с вами. И Святого Евангелия по Матею. Тисти час я рекал Иисус своим ученцам. Чуйте, кер не весте, катери дан приде ваш Господ. То па ведите, да би хищни господар, ко би веде об катери ури приде тат, чу ин би не пустил сподкопати своје хише. Зато бодите туди ви приправлени. Закай обури, ко не мислите, бо пришел син човеков. Гдо неки је звести ин разумни служабник, ки га је господар поставил над својо дружино, да би им дал хране об својем часу? Благор тему служабнику, ки га бо господар об својем приходу нашел да тако дела. Реснично повем вам, че се своје имете га бо поставил. Ако је па служабник малоприден и си мисли, долго ни мојега господарја, и зачне претепати своје сохлапце, и поједа, и попива с пијанци, бо пришел господар тега служабника обневу, ко се га не надеја, и обури, за катиро не ве, и га бо пресекал, и му дал делеш с хинауци, там бо јок и шкрипане зобми. To je Kristusov evangelij. Najprej, ko sem premišljeval današnji evangeljski odlomek, sem si rekel, poslanstvo Božje besede ni strašenje. Gre vendarle za evangelij, za veselo novico. Sedaj na tem svetu smo namreč v nekakšni solzni dolini. Smo grešni in ranljivi, zato bi se morali tem bolj veseliti Jezusovega ponovnega prihoda, kar bi pomenilo poveličanje stvarstva in tudi nas samih. Mar nam velika noč ne daje obljube o našem stajenju s poveličanim telesom? Jezus pa nas v današnjem evangeliju opominja, naj bomo vedno pripravljeni, saj je čas njegovega ponovnega prihoda velika skrivnost. In v resnici so se doslej zmotili vsi, ki so napovedali točen čas, kdaj se bo to zgodilo in kako. Zdi pa se, da se tisti, ki se tako trudijo napovedati ta čas, niti ne sekirajo preveč. Če zgrešijo en datum, si izmislijo drugega in zadeva se pelje naprej. Svoje napovedi se stavljajo tudi na podlagi znamen časa. Češ, zgodilo se je to in to, dogajajo se vojne, katastrofe, zato bo zagotovo konec sveta prišel v roku nekaj let. Pa vendar temu ni tako. Biti buden in čuječ presega zgolj čakanje na konec sveta. Gre za globoko držo srca in način vsakdanjega življenja. In kaj pomeni biti čuječ? Najprej pomeni, da zares vzamemo življenje v sedanjem trenutku. Bog deluje tukaj in zdaj. Budnost pomeni, da ne zamudimo Božjih navdihov in priložnosti za dobro delo v sedanjem trenutku. Biti čuječ pomeni, da smo notranje pazljivi. To pomeni stalno preverjanje lastnih misli, namenov in dejanj. Pomaga prepoznati skušnjave, preden vodijo v greh. Biti čuječ pomeni, da je naša ljubezen, dejavna ljubezen. Čuječnost ne pomeni pasivnega sedenja. Pomeni, da so svetilke vere prižgane skozi konkretna dela usmiljenja in ljubezni do bližnjega. Biti čuječ pomeni, da smo osvobojeni od raznih navezanosti. Svetopisemska svarila pogosto opozarjajo pred preokupiranostjo zemeljskimi skrbmi. Govorijo o prenajedanju, pijančevanju, materializmu. Vse to otopi človekovega duha. Biti čuječ pomeni, da v nas prevladuje zaupanje namesto strahu. Namen opozoril, ki jih daje Jezus, ni strašenje, ampak spodbuda k zvestobi. Za tistega, ki živi v prijateljstvu z Bogom, prihod Sina človekovega ni grožnja, ampak je izpolnitev upanja. Jezus je sicer opozarjal, da se bodo dogajale stiske, da bomo imeli opravka z vojnami, lakoto. Omenjal je tudi bučanje morja in da se bodo nebeške sile majale in podobno. Vendar je najbolj lahko varljivo obdobje navideznega miru, ko se na prvi pogled ne dogaja nič takšnega, pač pa čista vsakdanjost in rutina. In zdi se, da se bo Jezusov prihod zgodil prav v takšnih okoliščinah. Žal pa je pač tako, da Jezusov prihod pomeni tudi odločitev in ločitev. Ne bodo vsi pripravljeni vstopiti v Božje kraljestvo. Nekateri bodo sprejeti, drugi pač ne. Ali bolje rečeno, prepuščeni bodo smrti in peklu, ker ne bodo želeli sprejeti odrešenika. Apostol Pavel nas ne opominja zaman. Naj spodbujamo in opominjamo drug drugega, ker bi lahko kdo zakrknil in bi bil nesposoben reči Bogu da. Kajti zdaj je čas milosti, zdaj je čas preobrnenja. Ko bo namreč Jezus ponovno prišel, bo prišel čas sodbe in žetve in takrat bo za marsikrat koga prepozno. Zato se velja že zdaj vprašati, se Jezusovega ponovnega prihoda veselim ali pred njim trepetam? Amen. Bratje in sestre, Bog želi, da bi vsi ljudje spoznali resnico in se zveličali. Ponižno ga prosimo.
1: Navdihuj vse voditelje cerkve, da bodo predano poučevali in vodili Božje ljudstvo.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Pomagaj državnikom, da bodo odgovorno opravljali svoje dolžnosti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Opogumljaj redovnike, da bodo v zvestobi za obljubam posvečevali sebe in druge.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Spodbujaj kristjane, da bomo hrepeneli po večnem cilju, ki mora edini potešiti našo dušo.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Odpusti našim pokojnikom vse grehe in jim podari prostor nebeškem kraljestvu.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Dobri Bog, daj nam potrebnih milosti, da bomo v življenju deležni Tvojega razsvetljenja in veselja v večnosti. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Vsemogočni Bog, na god svete Monike sprejmi dar svojega ljudstva, naj nam postane vir milosti. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi nepravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. S čudovitim pričevanjem svojih svetnikov vedno znova poživljaš moč svoje cerkve in nam daješ očitna znamenja svoje ljubezni. Tvoji sveti nas spodbujajo svojim svetlim zgledom in vedno podpirajo svojo bratsko priprošnjo, da bi se tudi v nas uresničila skrivnost odrešenja. Zato te, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in veseli kličemo.

Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanijo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširene po vsem svetu. S popolnijo ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi

ju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, sveto Moniko in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami.

Gledajte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Jezus, verjem te, Jezus, upam te, Jezus, ljubim te nad vse. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. Molimo. Dobri Bog, praznovali smo god svete Monike in prijeli presveto telo Tvojega Sina. Naj nas očiščuje in utrjuje v dobrem, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim duhom.
0: Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Iz župnijske cerkve svetega Marka v Kopru smo prenašali sveto mašo, ki jo je daroval domači župnik Ervin Mozetič. Sodeloval je ansambel svetega Marka, tehnična izvedba prenosa Matej Kržišnik. Hvala za spremljanje in sodelovanje, drage poslušalke, dragi poslušalci. 19:36 minut je ura, ostanite z nami, v nadaljevanju še nekaj novic iz Vatikana v slovenskem jeziku, ob 20:00 pa naša oddaja Zimzeleno glasbo ob radijskem ognišču.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Prisluhnemo telegramu svetega očeta, ki ga je podpisal kardinal državni tajnik Pietro Parolin za žrtve poplav v Nepalu. Njegova svetost papež Leon XIV je žalostjo sprejel vest o izgubi življenj in opustošenju, ki so ga povzročile nenadne poplave v Nepalu. Papež duše pokojnih izroča usmiljenju vsemogočnega in žalujočim izreka iskreno sožalje ter zagotavlja svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela ta tragedija. V molitve za reševalce, ki sodelujejo pri reševalnih akcijah, prosi Božjo pomoč in zaščito za vse.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir.
3: Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, temveč si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe, je dejal papež Leon XIV. Udeležencem srečanja o odvisnosti mladih v Latinski Ameriki in svetu, ki jih je v četrtek 27. avgusta sprejel v audienco. Poudaril je, da je najboljša zaščita pred drogami dobra družina. Srečanje, namenjeno problemom zlorabe drog, socialne ranljivosti in kriminala, je potekalo od 25. do 27. avgusta na temo Odgovor vere na drogo in novačenje mladih v kriminal, dialog Latinske Amerike in Karibov s svetom. Dogodek je v Vatikanu pripravila Papeška komisija za Latinsko Ameriko v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje ter o podpori Sveta škofov Latinske Amerike in Karibov in organizacije ameriških držav. Udeležili so se ga tudi predstavniki centrov, ki slonijo na verskih izhodiščih in se posvečajo spremljanju, preventivi, zdravljenju in integraciji mladih. Prišli so iz Azije, Afrike, Evrope in celotne ameriške celine, kar kaže, da trpljenje in upanje ne poznata meja, kot je dejal Leon XIV. Na začetku svojega govora.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe.
3: Tema, ki nas povezuje, je namenjena razmisleku o problemu drog in njihovem vplivu na naše mlade z verskega vidika. Zasvojenost je kompleksen pojav, ki razkriva polom dehumaniziranega sveta. Trpljenje mladih zahteva celovite odgovore. Preprečevanje v skupnosti, znanstveno utemeljeno oskrbo, pravičnost človeškim obrazom in pastoralno spremljanje.
2: Nuestra contribución tiene que ir dirigida al cuidado, la presencia.
3: Naš prispevek mora biti usmerjen v oskrbo, prisotnost in obnovo družbenega tkiva skupnosti, je zatrdil sveti oče. V nadaljevanju je spregovoril o štirih mostovih, ki predstavljajo štiri poti sodelovanja na tem področju in ki so prišli v ospredje tudi med srečanjem. Prvi most poteka med cerkvijo in mednarodnimi organizacijami, saj se nihče ne more sam spoprijeti s problemom drog. Papež je zato posebej izpostavil sodelovanje, ki obstaja med organizacijo ameriških držav in svetom škofov Latinske Amerike in Karibov, ki koordinirata usposabljanje za organizacije, ki so verske narave, in oblikujeta podporne mreže, kar je celemu celo omogočilo pripraviti latinsko-ameriški pastoralni priročnik za spremljanje in preprečevanje odvisnosti. Drugi most je med znanostjo in vero. Cerkev ne posega v problem droge z namenom, da bi tekmovala z nevroznanostjo, psihiatrijo ali javnim zdravstvom ali da bi jih nadomestila, ampak si prizadeva osvetliti problem skozi evangelij s celostnim razumevanjem človeške osebe. Tretji most je znotraj same cerkve, ki se nahaja na različnih celinah, pri čemer je papež omenil, da so se srečanja v Vatikanu udeležili ljudi iz celotne ameriške celine, Azije, Afrike in Evrope, da bi med seboj podelili svoje žalosti, upanja in pastoralna navdušenja. In še četrti most, ki je ekumenski.
2: La Iglesia Católica y las otras comunidades eclesiales
3: Katoliška cerkev in druge cerkvene skupnosti s konkretnimi dejanji ljubezni do tistih, ki trpijo, najdejo skupen in zgovoren jezik vere, da bi spremljale in povezovale mlade v njihovih potrebah in sanjah, je dejal sveti oče. Posebej se žele ustaviti pri družini, ki prežema vse vidike našega prizadevanja. Družina, ki jo je drugi vatikanski koncil imenoval domača cerkev, je kraj, kjer se življenje hrani, se zanj skrbi in se ga spodbuja.
2: No hay mejor prevención contra las drogas que una buena familia.
3: Ni boljše zaščite pred drogami, kot je dobra družina. Danes prisostvujemo bolečini mnogih razbitih družin, ki jo povzročajo uživanje drog, nasilje, novačenje mladih v kriminal, revščina ali pomankanje priložnosti, kar jih potiska na družbeno obrobje. Sveti Janez Pavel II. Nas je pozval, naj cerkev spremenimo v dom in šolo občestva. Papež Frančišek pa nas je spomnil, da Jezus želi, da se dotaknemo človeške bede, da se dotaknemo trpečega mesa drugih. Tukaj je bistvo vašega poslanstva, da bi cerkev bila družina in bi še posebej vključevala trpeče. Na koncu je sveti oče Leon XIV. Izrazil upanje, da bi cerkev bila družina vseh, ki so zaostali na poti. Kakor dobri samarjan, ki se približa padlemu človeku, ne odidimo mimo. Gradimo cerkev, ki se ustavi, se približa, je ganjena, obvezuje rane, hrani in postane dom.
2: Ki unge las heridas, alimenta e se convierte en hogar.
1: Drugi dan poslanstva v Rusiji, v sredo 26. avgusta, je tajnik za odnose z državami monsignor Paul Richard Gallagher obiskal katedralo Kristusa Zveličarja, sedež moskovskega patriarha. V torek 25. avgusta se je srečal z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, s katerim sta razpravljala o vprašanji skupnega interesa obeh cerkva. Drugi dan poslanstva tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami monsignorja Paula Richarda Gallagherja v Moskvi se je osredotočil na obisk pravoslavne katedrale Kristusa Zveličarja v prestolnici Ruske federacije. Monsignorja Gallagherja je sprejel podpredsednik oddelka za zunanje cerkvene odnose Moskovskega patriarhata Igor Jakimčuk. Obisk je sledil uradnemu srečanju v torek 25. avgusta z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom istega oddelka. Kljub izjemno jesenskemu dnevu je katedrala Kristusa Zveličarja toplo sprejela delegacijo svetega sedeža med njihovim poslanstvom v Moskvi. Veličastna stavba, zlato kupolo, ki se nahaja nedaleč od Kremlja, je bila vsej svoje lepoti prikazana monsignorju Gallagherju, ki ga je spremljal nunci monsignor Giovanni Daniello, med vodenim ogledom, ki je trajal več kot eno uro in se je zaključil s panoramskim razgledom na rusko prestolnico, zveličastni teras bogoslužnega objekta. Čeprav prvotni načrt za katedralo Kristusa Zveličarja sega v leto 1812, ko jo je car Aleksandar I. posvetil Kristusu Zveličarju v počastitev rešitve Rusije pred Napoleonovo invazijo. Se je njena gradnja začela šele leta 1860. Prvi car, ki je bil tam kronan, pa je bil Aleksandar III. Leta 1883. Zgodovina tega bogoslužnega prostora je bila vedno burna in tragična, vključno z njegovim popolnim uničenjem pod sovjetskim režimom. Po vojni, potem ko so jo 1931 razstrelili, so na njenem mestu zgradili največji bazen v Sovjetski zvezi. Z upadom in koncem sovjetskega režima je Ruska pravoslavna cerkev februarja 1990 dobila dovoljenje za obnovo katedrale od temeljev. Stroške obnove je kriv sklad, ustanovljen leta 1992, o katerega so finančno prispevali verniki z vse Rusije. Katedrala Kristusa Zveličarja v Moskvi hrani pomembne umetniške in duhovne zaklade. Nadškofa Gallagherja so spremljali skozi razstavni prostor, ki pripoveduje o burni zgodovini svetišča, razstavljajoč oblačila, zgodovinske dokumente, skice in dragocene predmete, ki so ušli v uničenju ali pa so jih poustvarili ruski obrtniki. Iz podzemne cerkve posvečene spremenjenju so nadškofa spremljali v zgornje prostore, kjer se nahaja ikonostas in 22 tisoč kvadratnih metrov fresk. Tukaj se je monsignor Gallagher ustavil v molitvi pred ikono Vladimirske gospe, ki jo pripisujejo svetemu Luku. Potem, ko je bila vrnjena pravoslavni cerkvi, je postala eden glavnih predmetov pobožnosti ruskih vernikov.
4: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na nič 51 245 255.

0: Dobar večer. Dobrodošli ob radijskem ognjišču.
1: Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji zimzelene glasbe. Pred nami je še ena počitniška izvedba našega četrtkovega druženja ob Evergreenih in tokrat boste med drugim slišali Tatjano Dremelj, Viki Leandros, zasedbo Magazin, pa tudi Abba pride in seveda naše rubrike Ista pesem v dveh izvedbah, pa duet in tudi rubrika Brez besed bo nocoj na sporedu in na samem začetku tudi pošiljamo najboljše želje našemu Marku, našemu tehniku in upamo, da bomo čim prej znova skupaj tukaj le v radijskih prostorih ob radijskem ognjišču. Pozdravljam vas, voditelj Matjaž Mrljak in začenjamo kar poskočno s Tatjano Dremelj, ki bo čez nekaj dni praznovala rojstni dan. Vse najboljše!

Rita Pavone je bila tole, pred dnevi je praznovala 81. rojstni dan in skladba Cuore, srce iz leta 1963, ena njenih velikih uspešnic. No, v tem tednu pa se je ustavilo srce Dolly Parton, ki je bila znana tudi kot kraljica country glasbe. Napisala je več kot 3000 pesmi, 25 se jih je zavihtelo na sam glasbeni vrh. Med njene uspešnice sodi tudi naslednja.

Ti si želja mog života iz leta 1987 je bila tole in zasedba Magazin iz Splita. Leta 1979 se je prvič ta skupina pojavila pod naslovom Dalmatinski magazin. Ja, zdaj pa se v oddaji ob radijskem ognišču znova spominjamo Dolly Parton, ki je za svoje delo prejela vrsto nagrad, med njimi 11 gremijev leta 2011 tudi za življenjsko delo. Zablestela je tudi na filmskih platnih, med drugim v filmu Jeklene magnolije. Leta 2022 je napisala tudi svoj prvi roman z naslovom Run, Rose, Run. Knjiga se nanaša na njene izkušnje v glasbenem poslu, pri pisanju pa je 76-letni glasbenici pomagal avtor uspešnih kriminalk James Patterson, tako piše naš novinar Rok Mihevc na naši spletni strani radio.ognisce.si. Med uspešnicami glasbenice, ki je torej v tem tednu odšla na oni svet, je tudi pesem Islands in the Stream in to je posnela v duetu s Kennyjem Rogersom. Zato je to tudi naša nocojšnja rubrika Duet.

To je bila nocojšnja rubrika Duet, pesem Islands in the Stream ter Kenny Rogers in Dolly Parton. V nadaljevanju oddaje ob radijskem ognišču pa Irena Kohont, Viki Leandros, Braco Koren, Heintje, Aba in še kdo.

Bliskem ognišču smo skupaj v četrtkovem večeru in pred nami nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah. In to bo nocoj I Will Always Love You. Pesem, ki jo je leta 1973 napisala in posnela ameriška kantavtorica Dolly Parton, ki je v tem tednu odšla v večnost in jo je napisala v slovo njenemu poslovnemu partnerju in mentorju, Porterju Wagonerju in izraža tudi hvaležnost za to odločitev za samostojno kariero. Pesem je dvakrat dosegla vrh ameriške lestvice Billboard Hot Country Songs. No, velika uspešnica je znova postala leta 1992, ko jo je za film The Bodyguard, telesni stražar, posnela Whitney Houston, pravzaprav njeno pop baladno priredbo, če lahko tako rečemo. In to je nocojšnja ista pesem v dveh izvedbah, torej Dolly Parton in potem še Whitney Houston, I Will Always Love You.

je bila nocojšnja rubrika Ista pesem v dveh izvedbah, pesem I Will Always Love You, najprej Dolly Parton iz leta 1973 in nato še Whitney Houston iz leta 1992. Seveda smo tole pesem uvrstili v našo rubriko zato, ker je v tem tednu Dolly Parton odšla na oni svet.

Hejndje nam je pel ob radijskem ognišču, nadaljevanje oddaje pa bo nekoliko pogledalo tudi v 80. leta. Albano in Romina prihajata pa bronski bit, tudi gazibov in tudi Slađana in Dado. Ampak najprej pa pesem, ki je izšla 16. avgusta leta 1976, torej je pred dnevi minilo 50 let od njenega izida in seveda je bila to naslovna skladba 4. studijskega albuma švedske zasedbe ABBA Arrival. Seveda govorimo o pesmi Dancing Queen in še posebej jo pošiljamo vsem, ki nas zdajle spremljate nekaj.

V naravi ni najti nič lepšega in popolnejšega od glasbe. Prijetno poslušanje naslednjih melodij v oddaji Ob radijskem ognjišču.

bila Albano in Romina Power, zdaj lepa pesem iz maja 1984. Britanska synth-pop zasedba Bronski Beat in njihov debitanski singel Small Town Boy.

Obvezno smer smo slišali ob radijskem ognišču, zdaj le pa je pred nami pesem iz leta 1984 z festivala Jugovizija z izbora naše takratne skupne države za Evrovizijo. Pristala je na 6. mestu, to je Princesa nekde izvan planeta ter Slančana Milošević in Dado Topić.

Oddajo ob radijskem ognišču spremljate in v letošnjem poletju smo za vas pripravljali tudi rubrike Brez besed. Torej, ena od skladb v naši oddaji je instrumentalna, zato ker tudi poleti potrebujemo nekaj tišine, da lahko razmislimo o vsem, kar se dogaja v naših življenjih. In nocoj je na sporedu instrumentalni duet angleškega glasbenika Davida A. Stewarta in nizozemske saksofonistke Candy Dulfer. Izšla je leta 1989, bila je vključena v nizozemski film The Cassiere, ki je znan tudi pod angleškim naslovom Lily Was Here. In tak je tudi naslov skladbe.

V današnji oddaji smo se že nekajkrat spomnili Dolly Parton, ki je v tem tednu odšla v večnost. Ja, vera je bila pomemben del njenega življenja in njene glasbene kariere. Pogosto je govorila o molitvi in o svojem odnosu z Bogom. Tudi je seveda posnela nekaj skladb na to temo, tudi krščanskih in gospel albumov, tudi različnih duetov. In zato je zdaj znova prisluhnimo v skladbi I am ready. Ja, Matjaž Mrljak, se vam v tem trenutku tudi že zahvaljujem za pozornost v današnji četrtkovi oddaji Zimzeleno glasbo in seveda vabim, da ste z nami tudi prihodnji četrtek, takrat upam, da bo že vse pripravljeno, zato da se znova slišimo v živo in da boste lahko z nami delili tudi svoje glasbene spomine. Sicer pa smo kadarkoli lahko povezani tudi s pomočjo našega audio arhiva.

bila oddaja ob radijskem ognišču. V našo družbo znova vabljeni naslednji četrtek ob 20. uri. Oddaji lahko prisluhnete tudi v ponovitvi, v petek opolnoči in v spletnem audioarhivu.

0: Radio Ognisce.
1: Radijski roman.

0: Dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, vsi, ki spremljate radijski roman Le eno je potrebno. Smo v drugi knjigi Karla Mauserja, knjiga je išla pri založbi Ognjišče. Zdaj gremo v leto 1847. Pomladi tega leta je Friderik Baraga dobil od Amalije skromno pošiljko, ki pa ga je zelo razveselila. Poslala mu je knjigo Nebeške rože, ki jo je napisal še v Le Pointu, in poezije doktorja Franceta Prešerna. Sem dolgo upal in se bal, slovo sem upu strahu dal. Srce je prazno, srečno ni. Nazaj si up in strah želi. Bral je verze na prvi strani in v ta istem hipu je čutil, koliko srečnejši je od tega človeka. Nikdar ni v brezupu. Srce je polno pričakovanj vsak dan sproti. Svet duš in iskan je brez meja. Daljave do Le Pointa so mu odprte, duše v Grand Portage ga čakajo, samotni rudarji v Copper Harborju, vojaki v Fort Wilkinsu, verniki v Fond du Lacu. Potuje v pomladnem vetru, ki oživlja breze, križari po gornjem jezeru, muči se skozi zamete in strašne zimske vetrove, toda vedno z velikim upanjem, nikdar v brezupu. Kar same so se mu pritaknile misli na Antonijo, na Čopa. Prešerna se je le bledo spominjal. Kako daleč so že mladostna ljubljanska leta. Počasi človek zori. Nekdo v bridkost, nekdo v tiho razdajanje. Listal je po nebeških rožah. Največ jo je pisal v poznih večerih, pa je spet segel po drobni knjigi poezij. V Ljubljani natisnil Jožef Blaznik leta 1847. V nekaterih ljudeh je mnogo bridkosti. Za hip se mu je misel ustavila ob Anici. Za njen god se je vselej spomnil pri sveti maši. Kako tiho je prenašala bridkosti ona. Smrt je bila v njej, pol je živela z njo in le pol z življenjem. Strune, milo se glasite. Milo, pesmica žaluj. Kakor da je čudna, sladka mehkoba dahnila tam daleč od doma. Zaprl je knjižico in jo odnesel v omaro. Poletje je prišlo naglo in pritisnila je vročina. Vas je narasla za 3 nove hišice in očiščenega sveta je bilo že skoraj za 30 oralov. Hodil je med hišicami kakor oče, ki se veseli naraščajoče družine, z ljudmi vred skrbjo gledal koruzne steblike, ki jih je mučila vročina, zdaj posedel pri bolnikih, ki so posedali na osojni strani hišic, da so se otepali soparice, proti večeru pa vselej še stopil na majhno pokopališče, kjer so spali vsi, ki jih je bil že sam krstil. V začetku indijanskega poletja je moral spet na pot. Želel je obiskati rudarske pokrajine in se držati vsaj 14 dni v Copper Harborju. Od tam pa je nameraval na pot v Fond du Lac. Vedno mu je bilo težko, da se je na tej misijonski postaji mudil le po nekaj dni. Tokrat je želel ostati tam vsaj 2 meseca, da bi nove spreobrnjence mogel bolj natančno poučiti o vseh verskih resnicah. Copper Harbor je bil naravnost zasut v jesenske barve. Listnato drevje je bakrenasto gorelo, kakor brž se je sonce nagnilo proti zahodu. Rudarska naselja so se v kratkem času močno spremenila. Zraslo je precej lepih hiš. Pokazala se mu je tudi potreba, ki jo je sicer čutil pri vsakem obisku. Naselja bi morala dobiti stalnega duhovnika, ki bi si za središče izbral morda Eagle Harbor. K poročilu, ki ga je sproti pisal za Leopoldinsko družbo, je pridal: kako žalostno je, da je tako malo misionarjev ob Gornjem jezeru. Toliki bi mogli najti tu res zveličavno delo v Božjo čast in rešenje duš. Vse misijonske dobrotnike resno opominjam, da pogostokrat, res pogostokrat, v Jezusovem imenu molijo gospodarju vinograda, da pošlje delavcev v ta zapuščeni del vinograda. Prepričan sem, da bi skupna molitev prinesla svoj blagoslov. V zadnjem tednu vinotoka je odpotoval. Ni smel več odlašati. Zakaj pot od Cooper Harborja do Fond du Laca je bila dolga? Bilo je treba napraviti svojih 350 mil. V listopadovih vetrovih ni želel biti na jezeru. Veselje vernikov v Fond du Lacu je bilo neizmerno, ko so izvedeli, da ostane pri njih vsaj 2 meseca. Še nikdar doslej ga niso imeli toliko dolgo med seboj. Bil je srečen, ko je gledal njih otroško veselje. Posebno se je razveselil tudi Vizona Gadolina iz Le Pointa. Prišel je sem po opravkih in se mislil vrniti v prosincu nazaj v Le Point. Lahko mu bo torej za vodnika. Oče, dvakrat sem že videl tisti križ, ki sva ga postavila takrat pri Cross River, reki križ. Zadnjo pot sem zamenjal srbot. Ni več dobro držal. To pot je bilo jezero mirno, Vizon. Takoj drugi dan je ena izmed žena prišla s prošnjo, da bi šel pogledat pogansko starko, ki jo je družina zapustila. Že zdavnaj bi umrla, če ne bi za njo poskrbeli verniki. Slepa je že od starosti. In tudi, če bi bila še pri močeh, si ne bi mogla kaj dosti pomagati. Sin z družino je odšel na lov in gotovo pričakuje, da je ne bo več našel, ko se vrne na pomlad. Če bi jo vzel s seboj, bi jo pustil kje v gozdu in bi umrla tam. Zdaj ji sveti krst lahko odpre vrata v nebeško srečo. Običaji poganskih indijancev se niso spremenili. Stare ljudi, ki se niso mogli več premikati, so prepustili usodi. Kakor da med njimi nikdar ni bilo nobenih vezi, kakor da so si tujci. Ko je telo staro in onemoglo, so ga prepustili smrti. Vsak poganski indijanec je vedel, da ga čaka ista usoda. Če bo obnemogel ob času lova ali ob času pripravljanja javorovega sladkorja, ko vse odide z doma, bo ostal sam v vigvamu. Bolezen in lakota mu bosta zaprla oči. Nihče ne bo jokal za njim, nihče žaloval. Ko telo opeša, je smrt nujna. Zakaj bi jo zadrževali? Proti večeru je šel bolno starko pogledat. Spremljala ga je žena, ki ji je stregla. Že vigvam sam je bil slika velike revščine. Majhen in zakrpan je zbujal vides, da bi se sesul ob prvem močnem sunku vetra. Do cela se je moral skrčiti, da je mogel vstopiti. Na preprogi, ki je bila postlana suho travo, so ležale kosti, glava skoraj brez las. Roke so nemirno drsele sem in tja po cunjah, s katerimi je bila reva prekrita. Sagima, črna suknja je prišla, da te vidi in pozdravi. Velike, čudno belkaste oči so se obrnile proti glasu. Koščene roke so se dvignile. Oče, oče, usmili se me. Tihi krik zapuščene starke se mu je urezal v dušo. Skušala se je dvigniti, toda ni se mogla. Oče, slabo je. Dobro je videl, da je samotna duša že na poti proti večnosti. Prijel jo je za roko. Zdaj ne vidiš ne vigvama, ne mene, Sagima. Toda če hočeš, boš lahko videla Boga in njegovo lepoto. Lepši je, kakor zahod na jezeru, in tvoje oči se ne bodo nikdar utrdile. Nasmehnila se je. Govori, oče. Sedel je na raztrgani preprogi in govoril. Nepremično je strmela predse. Govoril je o Bogu, ki je ustvaril svet, jezera in vode, javorova drevesa, ki dajejo sladkor. O Bogu, ki daje rasti divjemu rižu, o ljubezni, ki objema vse ljudi in nikoli ne mine. Nato ji je govoril o slabosti človeka, o grehu, ki se drži človeka, kakor mah starega drevesa. In o sveti vodi, ki vsakega, ki želi k Bogu, napravi belega kakor sneg. Po vekah, ki so se zapirale in odpirale, je videl, da ga posluša. Govoril je o bridkosti tega življenja, o duši, ki je kakor beli golob v človeškem telesu in želi zleteti v nebo, kjer je doma. Ko je nehal govoriti, je pridrsala z obema rokama do njegove. Oče, vidim ga. Videl je, da je trudna in da skuša še enkrat zbrati vse misli. Vidiš ga, ker trpiš, je rekel blago. Zdaj odidem in jutri spet pridem. Še vedno ga je držala za roke. Blagoslovil jo je, toda odhajal je s čudnim občutkom. Zunaj se je bilo že docela stemnilo in postajalo je hladno. Spremljevalka je še ostala pri starki, da ji je uredila ogenj. Gledal je v nebo in prve zvezde. Oče, vidim ga, je ponovil starkine besede. Nenadoma je občutek, da jo mora krstiti, postal v njem tako močan, da se mu ni mogel upirati. Stopil je nazaj v vigvam. Kakor da ga je pričakovala, je čudno proseče rekla: Oče, usmili se me. Krstil te bom, Sagima, da boš bela kakor sneg. Ali hočeš biti vedno blizu Boga? Blaženo veselje ji je ožarilo obraz. Zjutraj, komaj se je začelo malo daniti, so mu že prinesli novico, da je Sagima umrla. Ko je ena izmed žena šla v njen vigvam, da bi videla, če ogenj še tli, jo je našla mrtvo. Toda telo še ni bilo hladno. Tako jo je tekel pogledat. Otrpli obraz, miren je bil in oči so bile zaprte. Smrt ji je pretrgala življenje v spanju. Ko je kleče molil in se zahvaljeval za veliko milost, ki jo je Bog naklonil v bogi duši, se mu je zdelo, da je na mrtvih ustnicah še vedno veselil vzklik: Oče, vidim ga. In s tem veselim vzklikom bomo za nocoj končali. Hvala, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, da spremljate radijski roman. Prav lepo vas vabim spet k poslušanju čez teden dni, ko bo na sporedu 26. del radijskega romana Le eno je potrebno. Za nocoj pa le še lahko noč.
1: Radijski roman.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Lepo pozdravljeni na začetku našega tokratnega nočnega programa in vabljeni k poslušanju ponovitev oddaj. Najprej bo to pogovor o, pripravili smo ga pred vročo politično jesenjo in napovedanimi referendumi. Ob 23. bo ponovitev svetovalnice, z gostom smo govorili o bolečinah v križu. Sledila bo še ponovitev vsebin iz mozaika dneva. O polnoči bo ponovitev oddaje Via Pozitiva, naš gost je bil mlad in predan vzreditelj okrasne perutnine, David Hrup Mausar. Ob enih bo ponovitev Moje generacije, ob 4:25 pa ponovitev kulturnih utrinkov. Vabljeni, da noč preživimo skupaj, drage poslušalke, dragi poslušalci, začenjamo s ponovitvijo oddaje, ki jo je pripravil Alen Salihovič.
1: Pogovor o...
3: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnjem pogovoru o. Pred nami je pestra politična jesen, ki jo bodo zaznamovali referendumi, pomembne odločitve državnega zbora ter nova soočenja med koalicijo in opozicijo. Državni zbor je potrdil razpis posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici državljanov tretjih držav. Referendumi bodo potekali skupaj z referendumom o parlamentarni preiskavi 11. oktobra. O tem bomo govorili v današnji oddaji z mojimi gosti. Lepo zdrav želim namestniku vodje poslanske skupine SDS, gospodu Zvonetu Črnaču.
4: Lepo zdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
3: Lepo pozdravljenje vodje poslanske skupine Gibanja Svoboda, magister Boro Cajovic.
5: Prijazen dober dan, hvala za obilo.
3: In lepo zdrav vodja poslanske skupine NSI SLS Fokus, magister Janez Žakelj.
6: Lepo zdrav vsem.
3: Spoštovani poslanci, včeraj je bil za vas precej naporen dan, sprejeli ste kar tri referendume, pa bomo kar začeli z vami, gospod Črnač. Zakaj je bilo treba o socialni pomoči, RTV prispevku in volilni pravici državljanov tretjih držav odločati prav zdaj? Gre za vsebino ali tudi za politično mobilizacijo pred eni strani lokalnimi volitvami, na drugi strani pa pred drugim referendumom?
4: Najprej še enkrat lep pozdrav vsem in hvala za povabilo. Torej, Ustava Republike Slovenije določa, da ima v Republiki Sloveniji oblast ljudstvo, izvršujejo preko volitev ali pa neposredno. In referendum predstavlja neposredno obliko odločanja ljudi. O pomembnih družbeno-političnih vprašanjih so bili ljudje v preteklosti že velikokrat povprašani in prav je, da so povprašani tudi za prihodnje odločitve in to je bil razlog, da so predlagani trije posvetovalni referendumi. Gre za pomembna vprašanja, ki se tičejo vseh ljudi, gre za vprašanja, ki se tičejo gospodarnega ravnanja z javnimi financami. In še druga okoliščina, glede na to, da je bil razpisan naknadni zakonodajni referendum, ki ga zahteva preko 40,000 državljank in državljanov glede parlamentarnih preiskav, kjer gre za preiskavo politične korupcije nosilcev javnih funkcij in politično-gospodarskega kriminala nosilcev javnih funkcij, je bila sprejeta odločitev, da je modro, racionalno, gospodarno, tudi z vidika spoštovanja davkoplačevalskih sredstev, da se istočasno razpišejo tudi trije posvetovalni referendumi, ki se tičejo vseh državljank in državljanov. Če bo pa tu pomenilo dodaten nabor voljivcev, ki bodo prišli na odločanje, pa tu sam nekaj dobrega nad slabega.
3: Gospod Sajovic, Gibanja Svoboda je razpisom nasprotovalo, zakaj državljanom ne bi, zakaj jih ne bi želeli vprašati o vprašanjih, ki očitno močno delijo javnost, ali in ali boste rezultate referendumov upoštevali, če tudi za državni zbor ne bodo pravno zavezujoče.
5: Hvala za vašo istočnico. Lejte, zadeva je bolj politična, mobilizacijska kot pa vsebinska. Mi smo se do tako imenovanega zakona o politični policiji, ki lahko nadzira vsakogar, vse sorodnike, prijatelje, znance, ljudi, ki jih ne maramo, pa ti nimajo možnosti obrambe na sodišču. Samo v tem je težava. Če je s katerim koli od nas kaj narobe, naj se razišče, preišče, temu pa da politično težo in pa obsodbo. Med referendumi je velika razlika. Tri referendume predlaga politika, enega proti politični policiji pa ga predlaga javnost. To je tista, ki ima moč ljudi za 44 tisoč legitimiranih in danih podpisov. Z referendumi po sami vsebini ni kaj bistvenega narobe. Vedno je treba vprašati ljudi, ampak tako je, kot je bilo v socialističnih časih. Tam, če kaj niso znali rešiti, so ustanovali komisijo. Danes se gremo referendume. Na vsa ta tri vprašanja, ki so se zdaj postavila za delitev, za mobilizacijo, bi morala in znala odgovorna politika odgovoriti bistveno, bistveno drugače. Govorimo o zakonu lokalnih volitvah o 7 tisoč tujcih. Govorimo več kot o nas 60 tisoč slovenskih kmetijah. Tujci so nam pomembni, čeprav gre za peščico, 60 tisoč slovenskih kmetij je nepomembno. Sem prebral te dni sporočilo prihoda svetih treh kraljev. Ne? Tam je Jezus dal težo vsem ljudem, vsem narodom, ne samo izvoljenim. Druga zgodba, socialni prispevki. Ja, vsakdo od nas je zato, da so ti pošteni, pravični, da kdor je zdrav dela in da se anomalije in napake, ki so, odpravljajo. Ampak smo na dobri poti. V času prejšnje vlade je bilo število brezposelnih rekordno majhno. Slovenija je v Evropi v špici po zaposljivosti ljudi med starosti med 25 in 50 let. In treba je samo z ukrepi ministrstva, ministra dodelati in poiskati tiste razlike in pa napake. In pa potem mediji, RTV, seveda si vsaka oblast želi podrediti in imeti vpliv v medijih. Po politični doktrini je to jasno in razumljivo, tudi po tisti Orbanovi, ki zdaj ima kar nekaj zagona v Sloveniji, je to tako, ampak ko govorimo o RTV-ju, je treba povedati, da je to nacionalna televizija. Televizija, na katero smo bili ponosni v času osamosvojitve. Televizija, ki je od leta 68 plus radio ohranjala slovensko kulturo, slovenski jezik, takrat, ko so nas v jugoslovansko-balkanskem kotlu hotel utopiti. In to je treba spoštovati. Mi ljudi ne moramo vprašati, a ste za to, da plačujemo prispevke ali ne. Ljudje bi, če jim jutri predlagamo, da je treba vsakmu državljanov dati 10 tisoč evrov, bojo na referendumu rekli, da so za. Kakšne so pa to posledice za skupnost, je pa drugega pomena. Vem, da sem dolg, samo zaključim še stavkom. Moja osebna, globoko intimna, osebna politična opredelitev je proslovenska, prodomovinska, domoljubna, ne pa strankarsko sektaška, ki je pripravljena žrtvovati in narediti za vse, da za kratek čas določena ožja skupina ljudi dobi neko korist ali prednost.
3: Gospod Černač.
4: Ja, zanimivo, kako se stališča v gibanju Svoboda, pa tudi v ostalih dveh koalicijskih strankah, Levici in pri socialnih demokratih, menjajo glede na to, ali so na oblasti, ali so v opoziciji, ker dve leti nazaj so skupaj z evropskimi volitvami razpisali 3 referendume, posvetovalne 4 referendumskimi vprašanji. Nobene od odločitev, ki je bila na teh posvetovalnih referendumih izglasovana, niso upoštevali v nadaljevanju mandata. Potem gospod Sajovic govori, da gre za zakon, pri noveli zakona o parlamentarni preiskavi za politično policijo, kar seveda ne gre, ne? Gre za zakon, spremembo zakona o parlamentarni preiskavi in ljudje, ki bodo na tem referendumu odločali za, bodo odločali za to, da se preiskuje politično korupcijo in politično-gospodarski kriminal v državnih družbah, v državnih gospodarskih družbah nosilcev javnih funkcij. Tisti, ki bodo proti, bodo to pač proti, da se to preiskuje. Politično policijo, gospod Sajovic, ste se pa šli, ne, v vašem mandatu. To vam je povedala ne nazadnje nekdanja generalna sekretarka v prisluhih, gospa Vesna Vukovič, ne, ki je Tamari Vonta v teh prisluhih rekla, veš, kako je pomembna ta preiskovalna komisija, ker mi moramo z njo diskreditirati največjo opozicijsko stranko, Slovensko demokratsko stranko. To so vaši ljudje govorili, kot so vaši ljudje govorili o tem, da ministrica Alenka Bratušek še krade na drugem tiru, ta ista gospa in tako naprej. Lejte, za to gre. To je pač treba preiskati in edini način, da se to preišče, je, da pri temu zakonu ni blokad, ki ste jih vi v vašem mandatu ugradili na ta način, da bi se vsak s pritožbami, da bi vsak od teh, ki bi jih preiskovali s pritožbami, lahko dosegel, da te preiskave potem sploh ne bi bilo. Če mi dovolite, ker je bil gospod Sajovic zelo dolg, sam še na kratko, glede odprave harača, obveznega prispevka RTV. Lejte, gospod Sajec je bil obrambni minister. Koliko je vojakov? Ne govorim o tistih častnikih, počastnikih, ampak operativnih vojakov. 2200. Koliko je zaposlenih na RTV-u? 2000. Koliko je rednih honorarnih sodelavcev? 614. Koliko je občasnih honorarnih? 553. Preko 3000 ljudi financirajo ljudje obvezno, preko harača in ljudje bodo večinsko glasovali, da se ta harač odpravi, s tem pa tudi za preoblikovanje javne RTV, ki mora postati bolj gospodarna, bolj racionalna in izboljšati svojo programsko schemo. Pri obeh ostalih referendumih pa gre za to, da socialno pomoč dobijo tisti, ki jo resnično potrebujejo in da gre za odpravo zlorab, ki se jih nekateri gredo in pri tujcih, da se volilna pravica izenači tudi na občinskih volitvah s tisto, ki jo imamo na parlamentarnih. Se pravi, da lahko volimo državljani.
3: Gospod Žakelj, prikimavali ste gospodo Černaču. Vi ste podprli referendumska odločanja. Kateri od teh referendumov je za vašo stranko najpomembnejši in kakšne konkretne zakonske spremembe pričakujete, če bodo volivci predlog podprli?
6: Ja, lepo zdrav vsem poslušalkam in poslušalcem in hvala za vabilo. Seveda v Novi Sloveniji podpiramo referendumsko odločanje o vseh 4 vprašanjih. Prvo to, naknadni zakonodajni referendum je pač s podpisi 40 tisoč volivk in volivcev. Zdaj, kako je bilo zbrano, ni to bistveno. Treba povedati, da smo za pravično Slovenijo in za to, da se vse politike preiskuje z enakimi merili. Enaka merila za vse in zdaj jaz se čudim, da opozicija se še ni prijaznila s tem, da je v opoziciji, a ne, in ponosni dediči sistema, ki je res, res kruto deloval s temi s politično policijo, se pravi SDV in UDBO, pa ne nazadnje tudi v zadnji preiskovalni komisiji, ko je Tamara Vonta dejansko delovala politično in se nihče ni vprašal, kako je prišlo do podatkov v javnost o ljudeh, ki sploh niso politiki, ko je tukaj, to je sigurno pomembno vprašanje. Poleg tega pa želimo odločati, da ljudje povedo, ali si želijo, da zdravi dela zmožni ljudje res živijo na socialnih transferih in na plečih ljudi, ki trdo delajo in s tem odžirajo kruh tistim, ki in država mora poskrbeti, da so dejansko ljudje, ki ne morejo delati in rabijo socialno pomoč. Prav tako si želimo, da ljudje povejo, ali da dodamo glas slovenskim državljanom, da bodo imeli besedo pri tem, kako želijo živeti, se pravi o RTV prispevku, pa si želimo, da javni zavod deluje v dobro ljudi, ne pa v dobro politike. Zdaj, težko bi govoril, da je javni zavod, kot je RTV, struktura, ki je optimalna, a ne včeraj sem bil na njej, postreglo me je 6 ljudi, danes sem bil prvas tukaj, je bil en človek, s katerim sem se srečal. Torej, od 2000 ljudi verjetno bi kakšen lahko bil manj, poleg tega pa naj ljudje povejo, če si tak servis želijo, ker v zvezi z RTV je treba povedati, da ljudje si želijo neutralnih informacij, ne pa politične propagande, ki se dogaja.
3: Gospod Sajovic, predlagatelji so opozarjali, da je med brezposelnimi prejemniki denarne socialne pomoči velik delež dolgotrajno brezposelnih. Ali je sedanji sistem pravičen do zaposlenih, ki plačujemo davke in tudi dela?
5: Sistem zagotovo ni pravičen, ni idealen, treba ga nadgraditi, treba ga izboljšati, ampak vsakdo od nas to ve, da je to nuja, da je to permanentno delo in konstanta in to je približno tako, kot če bi ljudi sprašvali, ali na jutar vzide sonce ali ne. Samo po sebi je razumljivo, včeraj sem bil globoko razočaran in prizadet 12 ur debate. Nekaterih poslancev ni bilo v dvorani, niso spregovorili niti besede, njihova odločitev, ampak ni bilo niti enega ministra. O tako pomembnih vprašanjih. Zdaj slišimo, da je te trije politični referendumi, da so odločilni za razvoj Slovenije. Jaz obžalujem in sem zaskrbljen za tisto politiko, ki ne ve, v katero smer je treba iti pri socialnih transferih. Vsakdo od normalen od nas ve, kaj in kako je prav. Imam več kot 40 let delovne dobe, skoraj nikoli na bolniški, vsem je jasno. Anomalije je treba odpravljati iz vlade v vlado konstantno. 35 let imamo letos države. Tako smo do nje mačehovsko kritični, ampak to je malo. Najstarejše demokracije, poglejte, kakšne filerje imajo, pa so 200 let stare. In nam manjka tega, da z vsakim mandatom vsaka vlada, moja, vaša ali pa njihova, začne kot da se je svet šele začel. In pri RTV-ju nam je jasno, velik tok okorel, ampak pomemben sistem. Samo poguglejte, kakšne so bile pa anomalije v poslovanju pred našo, ko je bila na druga vlada. To je tam konstanta in ni pomembno, a so levi ali so desni, biti more v redu in prav. In o tem, ali ljudje sprašujemo za prispevk ali ne, je smešno. Včeraj je nekdo rekel, kaj pa tisti, ki ne gledajo, pa plačujejo. Ja, jaz vsak mesec z veseljem plačam zdravstvene prispevke, pa na srečo še pri lepih letih zdravstvenega sistema ne potrebujem. Tudi v pokojninsko blagajno plačam, pa ne vem, koliko časa, če bom imel še pokojnino in tako naprej. In to so odločitve, ki polarizirajo, prepirajo ljudi, odgovorna politika more pa vedeti, kaj je treba narediti.
3: Gospod Žakelj?
6: Ja, tukaj bi se s kolegom Sajovcem zelo strinjal, da je politika se premalo zaveda, da smo v službi ljudi, ne pa, da so nas izvolili in zdaj bomo harali tako, kot ne gre. Opozicija se še ni sprijaznila s tem, da ni na oblasti. In poglejte, vsi zakoni so bili sprejeti legalno in vi takoj dajete, ali je to naknadni zakonodajni referendum, ali je to ustavna presoja, dajte pustiti, še celo predlagate referendum o predsedniku državnega zbora, ki je bil legalno izvoljen, ki ima 48, potrjen je bil z 48 glasovi. Torej, vi ustvarjate neke izredne razmere, ki to niso, in ne pustite tej vladi, da bi delala. In še to, ko pravite, ni bilo ministrov. To o referendumih, odločanje o referendumih je tipična politična zadeva, o kateri morajo odločati poslanci in zato nismo potrebovali ministrov. Ministri delajo, mi poslanci smo pa na tem, da odločamo. Me pa nekateri ljudje na terenu sprašujejo, sej če bomo za vsako stvar šli na referendum, zakaj pa sploh imamo vas poslance? In tukaj moram pritrditi, dajmo parlament ukiniti, pa bo 90 plač poslancev in vseh služb, ki jih ne bo treba, pa je samo referendum štepal. Sej ne gre drugače, ampak vi ste tisti, ki kot opozicija ne pustite vladi, da normalno dela.
3: Gospod Černač, potem pa gospod Sajovic.
4: Ja, glede, sej zanimivo, ti so državni sekretari, ne? Ministrstva vsa so bila zastopana, namestnik ministra. Namestnik ministra je predstavljal ministrstvo, zanimivo pa, da to ni bilo moteče za gospoda Sajovca oziroma njegove kolegice in kolege takrat, ko ste vi razpisovali posvetovalne referendume za junijske volitve evropske leta 24. Takrat tudi ni bilo nobenega od ministrov oziroma ministric. To je samo sprevračanje pozornosti nepomembna zadeva. Glejte, glede teh socialnih transferjev, ne, ni pošteno, da ljudje, ki trdo delajo, nekateri celo dve službi, zato da lahko preživijo sebe, svojo družino, otroke, plačujejo prispevke in davke, s tem omogočajo plačilo socialne pomoči tudi tistim, ki bi lahko delali, pa zaradi tega, ker so ugotovili, da se jim ne splača, to socialno pomoč izkoriščajo. Ni pošteno. Ni pošteno do teh ljudi in odgovornost do davkoplačevalcev terja, da se te zadeve uredijo. Kajti, podatek, ki govori o tem, da je bilo leta 13 trikrat toliko brezposelnih kot danes, za socialne pomoči pa porabljenih trikrat manj sredstev, pove, da v tem sistemu nekaj zelo, zelo hudo škriplje. In prav je, da se to uredi in da ljudje, ki iz takih ali drugačnih razlogov so delovno sposobni, pač začasno ne morejo dobiti zaposlitve, so pa pripravljeni delati, zato ker jim država neko podporo da, pomaga, da za to obdobje tudi oni pomagajo. Preko takih in drugačnih javnih del in tako naprej. Imamo ogromno primerov, gledajte, večina občin je organizirala prevoze starejših. Komod se lahko tukaj vključite ljudi. Imamo ogromno hortikulturnih zdaj, v pomoči na domu, manjka ljudi, ki bi skrbeli za starejše in tako naprej. Se pravi, če ti država nekaj da, oziroma davkoplačevalci, če smo bolj konkretni, kaj ti ta denar prihaja od ljudi, tistih, ki delajo, potem je prav, da tisti, ki to pomoč prejme in je delovno sposoben, to pomoč tudi vrne. In na drugi strani, da tisti, ki pa iz takih ali drugačnih razlogov ne morejo delati, da seveda ustrezno podporo tudi dobijo.
3: Gospod Sajovic?
5: Ja, stavka v stavki je bolj očitno, kako smo dvolični, kako smo različni, kadar vladamo in kadar smo v opoziciji. Poglejte, trenutno imamo vlado, ki temelji na resnici, ki je največja laž postala. Kako se ščit predsednika državnega zbora, kako se ščit poslanca Mijiča. Gospod sedi med nami v državnem zboru, se nam roga vsem tisti, ki so pa pri njem delali in niso dobili plačila, so pa najbrž bili prisiljen zaprositi in iti za, na zavod po socialno pomoč, zato da so sploh lahko preživeli. Veliko je, veliko stvari, ki jih imamo v tej državi za popraviti in odpraviti, ampak s takole politiko ne bomo prišli deleč. Pri referendumih smo. V prejšnjem mandatu je bil sprejet referendum, da ima preferenčni glas odločilno težo. V parlamentu za to rabiš 60 glasov. Od stranke SDS nikdar in nikoli ni bilo podpore, zmeraj neki izgovor. Koalicijske stranke smo bile enotne, prispevale smo več kot 50 glasov. V Novi Sloveniji so pa celo vložili zakon, ki je predvideval preferenčni glas, potem pa njemu nasprotval. Pač taka je slovenska politika, žal.
4: Še nekaj let tam pa je bil sprejet referendum, ki je bil obvezujoč o večinskem volilnem sistemu, pa tega levičarski del politike takrat ni sprocesiral.
6: Opozicija govori o izrednih razmerah in o ščitenju predsednika državnega zbora. Predsednik državnega zbora je bil izvoljen legalno in normalno in ko bo problem, se ga bo pač zamenjalo. Zanimivo je, kako ste vi ščitili prejšnjo predsednico iz vaše stranke, Urško Klakočar Zupančič, ki je jasno kršila poslovnik državnega zbora, ki je kršila parlamentarno prakso in ko smo mi kot opozicijske stranke zahtevali preiskovalno komisijo o Robertu Golobu in Geniju, jo vaša predsednica niti ni uvrstila na dnevni red, čeprav je tako poslovnik kot parlamentarna praksa jasno govorila. Zdaj pa, ko govorite o temu gospodu Mijiču, nisem slišal nikoli, da bi govoril o Jankoviču s tako vnemo, ko je Janković delal stožice. ni treba, da ponavljam, koliko ljudi je naredilo samomore in koliko ljudi je šlo, koliko podjetij je šlo v stečaj. Pa danes ne slišim, da bi ga kdo in v prisluhih, ki so bili gospodu 10%, govorimo samo, kdo je te prisluhe posnel, ne pa tudi o zadevi, ki jo čivkajo vrabci.
3: Spocajovec.
5: Lepo preusmerjanje pozornosti, tisti, ki danes primerjajo sodnico, pravnico, gospo Urško Klakočar Zupančič in so bili do nje zelo kritični in danes policista, ki ste ga za to, da lahko vladate, postavili na čelu državnega zbora, policista s kaznivimi dejanji in kazensko preteklostjo, bi si danes želeli Urško nazaj. Kaj ima Janković v tej zgodbi, je bil neposredno izvolen in to večkrat. Če je kaj narobe, obsodite ga in procesirajte. Mi pa govorimo o poslancu,

0: Naša gostja bo doktorica Anda Perdan, specialistka splošne oziroma družinske medicine.
1: Zdaj, če grem čisto od začetka, jaz sem v tretjem razredu začutila, da bom zdravnica. Ne vem, kaj bi temu rekla, ampak od takrat naprej je mene to spremljalo.
0: Njena življenjska zgodba je dokaj nenavadna. Združuje podeželsko družinsko medicino, Himalajo, visokogorje, gorsko reševanje in humanitarno prostovoljno delo.
1: Zdravnik si pa res do konca življenja.
0: Prisluhnite pogovoru z našo gostjo, doktorico Ando Perdan.
1: Ni egoizem, moramo poskrbeti za sebe, moramo pomisliti na sebe, si vzeti čas za sebe.
2: Naš gost.
0: To soboto, ob 17.
2: Naš gost.
0: Ali v ponovitvi, naslednji dan v nedeljo ob 22.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci na Radiu Ognjišče, spremljate oddajo Pogovor o. V njej pa gostimo namestnika vodje poslanske skupine SDS Zvoneta Černača, vodjo poslanske skupine Gibanja Svoboda Borota Sajovica in pa vodjo poslanske skupine NSI SLS Fokus Janeza Žaklja. Spoštovani gostje, če gremo sedaj nekako na ta odnos med koalicijo in opozicijo, zdi se, da se ta najbolj poenoti oziroma je na nasprotnih bregovih na področjih migracij, pa tudi medijev in podobno. Gospod Žakelj.
1: Jaz pogrešam, jaz sem bil 12 let župan in v lokalni politiki smo se trudili, ali pa sem se osebno trudil in tudi občinski svet se je trudil, da smo skušali kot v demokraciji se spodobi najti soglasja in uskladiti poglede, tukaj pa samo eden pro drugem ustreljamo, ne da bi pogledali na to, da so nas ljudje volili za to, da bi ljudje živeli boljše, levi in desni. In jaz tukaj pogrešam neko pozitivno naravnanost politike, da tako v gospodarstvu, kot v sociali, kot tudi v kmetijstvu, prejšnja vlada je delala razredne sovražnike, s tem se mi nismo mogli strinjati in smo nasprotovali. Zdaj so očitno ljudje odločili večinsko, da si želijo naše poglede in jaz mislim, da bi morala opozicija vsaj za te bistvene stvari pustiti, da ta vlada dela v miru, ne 100 dni, da ji gledajo pod prste, ampak žal se jaz bojim, da je ta politika vedno bolj polarizirana, žal tudi v svetu, problemi so pa taki, ki zahtevajo, da stopimo mrsi, ki je skupaj in skušamo pomagati. Je pa tukaj recimo v gospodarstvu, mi si želimo s tem razvojnim zakonom, ki smo ga kot naš trojček postavili za to, da bi ljudje bolje živeli, smo nakazali smer. Evo, zdaj čakamo na ustavno presojo, na referendum in to bo čakalo s tem, da bi imeli boljše pogoje, tako mali podjetniki, tako upokojenci, ki bi lahko poleg upokojnine dobil tudi delo in imeli plačano delo, pa mladi cenejše najemnine in tudi nižji DDV. Zdaj vidimo, zaradi suše se cena hrane povišuje, ampak seveda to je blokirano in zdaj

0: ljudje zaradi opozicije čakajo na ukrepe, ki so nujni in ki bi vsem ljudem prinesli boljše življenje.
1: Magister Sajovic.
2: Ja, interventni zakon je bil slab poskus. Vsa ta področja bi lahko do danes, pa še zmeraj imate čas, uredil v svojih zakonih. Tako je pa minister Šircelj jasno povedal, tako kot fiskalni svet, da so finančne posledice interventnega zakona katastrofalne, več kot ta država zmore in da je treba razmisliti. Če bi 9-10 ključnih interventnih vprašanj prinesel ločeno v parlament, jaz sem prepričan, da imate pri tretjini mojo podporo in podporo opozicije. Strinjam se, iskati je treba stvari, ki nas kot majhen narod družijo in povezujejo. V parlamentu sem bil član odbora za kmetijstvo in za obrambo. To je področje, ki ga kot bivši minister ne želim in ne bom politiziral kljub temu, da vsak dan dobivam pobude, kakšno, takšno in drugačno vprašanje naj postavim. To je nedopustno, nezrelo in nepotrebno. To so teme, od enih država se hrani in živi, z drugimi se brani, ker moramo res iskati skupen jezik. In jaz sem prepričan, da ga večkrat tudi najdemo. Imamo pa en izziv v družbi, ne? Pojav družbenih omrežij, Facebookov in podoben in svet je postal tak, da ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. Poglejte, kako ravnamo mi kot ljudje. 15 ljudi na dan ti da roko, se ti prijazen, nasmehne, eden te pa grdo pogleda, pa ne veš zakaj. In zvečer, ko gre spat, ne razmišljaš o 15 pozitivcih, ampak o težaku, ki ti je pokvaril dan. In to je tudi fokus žal javnosti, medijev in omrežij. Več je tem, ki nas kot Slovence povezuje, kot pa deli.
1: Gospod Černač.
3: Ja, v Slovenski demokratski stranki smo pri odločitvah, ne glede na to, ali smo bili v opoziciji, ali smo prevzeli odgovornost za vodenje vlade, vedno imeli pred očmi konkretnega človeka, konkretnega posameznika, državljana in njegove interese. In tudi, ko smo bili v opoziciji v prejšnjem mandatu, smo podprli vse tiste odločitve, ki so bile za ljudi dobre. Veste, da smo nekatere zakone sprejeli tudi soglasno, za razliko od sedanje opozicije, ki nam je prejšnja 4 leta vladala, kjer pa gre za neko destruktivno, mestoma tudi pobalinsko ravnanje, ki ne gre v prid ljudem. Ne? En tak primer tega, kar gre izrazito v škodo ljudi, je to nagajanje pri tem interventno razvojnem zakonu. Najbolj sprevrženo pa je, da opozicija sedaj, se pravi Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, ne, kričijo, poglejte, kako je dizel drah, ne, ko smo bili mi na oblasti, je bil bistveno cenejši ob tem, da so nižjo stopno DDV-ja na energente blokirali s tem zakonom, ker o njemu bo odločeno, kot kaže, na referendumu. Ne, rezervar osebnega avtomobila bi bil danes 10 evrov cenejši, ne, 18 centov pri litru dizla bi to znašalo, vkolikor bi ta zakon bil v veljavi. Kdo ga je blokiral? Sedanja opozicija skupaj z njihovo levičarsko paravojsko, ki sliši na ime nevladniki in sindikati. In to je njihova odgovornost. Teh primerov je bilo v preteklosti že veliko in se bojim, da se bodo tudi v prihodnje nadaljevali. Začeli so s to serijo referendumov in mislim, da morajo ljudje razumeti, da je zelo pomembno, da se teh referendumov 11. oktobra udeležijo in da glasujejo 4-krat za. Pomembno je tudi, da je čim več ljudi na teh referendumih, kajti večja kot bo večina za, bolj jasno sporočilo bo sedanji opoziciji, Gibanju Svoboda, SD in Levici, da nekaj ne delajo prav. Da pa ne delajo prav, pa govori tudi, kaj zagovarjajo. Ne? Poglejte, mi govorimo na teh referendumih vprašanjih, ki so za ljudi pomembna in ki gredo v korist ljudi. Jaz ne poznam normalno razumskega človeka, ki ne bi bil za to, da se korupcijo, predvsem pa politično korupcijo v navezi z gospodarskim kriminalom preiskuje in preišče in da se ljudi ne, za to obsodi. Po nekih podatkih v Sloveniji izgubimo preko 3 milijarde letno zaradi takih ravnanj. In sedanja opozicija je proti temu, da se to preiskuje. Govori o politični policiji, kar seveda ni res, Gre za to, da ščitijo svoje nekdanje funkcionarje, ki bi bili verjetno deležni takih ali drugačnih preiskav. Ne, da so se pa šli politično policijo. Glejte, Tamara Vonta je dobivala in preiskovala podatke od prič, od novinarjev, ki niso z njihovega političnega portfelja, od družinskih članov opozicijskih strank, takratne SDS in Nove Slovenije, ki so bili priča, ki nimajo nič s temi zadevami, tam ima v kleti državnega zbora Tamara Vonta podatke iz spiske iz njihovih bančnih računov. To pa je bila politična policija, ki jo je potrebno končno odpraviti in presekati. Pri drugih vprašanjih sem pa že povedal, zakaj. Mislim, da je nujno odpraviti obvezen RTV prispevek, tudi zaradi tega, kar je govoril predsednik Svobode o tem, da je potrebno depolitizirati, očistiti RTV janšistov. Dve leti nazaj pri Tanji Starječin mu je veselo prikimavala in tudi zaradi tega, ker je včeraj jasno povedal, ne, da je to vaša televizija, vaše trobilo, plačujejo ga pa vsi davkoplačevalci. 110 milijonov evrov letno iz žepov davkoplačevalcev za enostransko politično policijo, televizijo. To je pač potrebno odpraviti in pri drugih dveh referendumih zagotoviti standarde, kot veljajo v večini držav Evropske unije glede volitev in glede socialne pomoči, da jo dobijo samo tisti, ki resnično potrebuje.
2: Jaz mislim, da more vsak od nas svoje izjave kdaj še enkrat poslušati in pa prespati. Nagajanje z referendumi. Prejle ste jih zagovarjali, 44 tisoč podpisi je enega vložila slovenska javnost, tudi politična. Vi ste vložili tri. Kdo se gre zdaj referendumanijo? Pozicija ali opozicija? Ljudje so vam dali mandat, res da niste bili zmagovalci volitev, ve se, da te vlade, ki temelji na resnici, ki je laž postala in brez zgodbe, demokratov ne bilo in nehajte jokat kazat na opozicijo, poište rešitve za dizel, za cenejša umetna gnojila, da potem, ko ste podedovali rekordno gospodarsko rast v drugem četrtletju, ki je posledica dela naše vlade, v tretjem četrtletju ne bo bistveno nižja, pa žal statistika pravi, da že pada. Ne kažte s prstem na druge, stopte pred ogledalo in glejte naprej, ne nazaj.
3: Še enkrat, če lahko, sam ponovim, kar zgleda, da me kolega Sajovic ni dobro slišal. Ne? To, da ni mogoče znižati trenutno DDV-ja, je posledica odločitve v sedanji opoziciji. Vi ste blokirali ta zakon, ki omogoča nižji DDV na energente in na hrano. In to je vaša odgovornost.
2: Energent odraži zvone zato, ker ste kot vlada Petrolu dovolili višje zaslužke in Petrolu grejo dobičke v nebo, ljudje pa plačujemo za navaden tank dizla po 100 evrov. Pa ne se spregovedati,
3: 11 centov znaša marža, prej znašala 6 in zaradi tega, ne, cena pogonskih goriv ne bi bila bistveno nižja. 18 centov je pa nižji DDV, ki ste ga vi blokirali.
2: Če porabim vašo logiko od včeraj iz parlamenta, zaslužek Petrola, kot si pravkar rekel, ste povečali za 100%. No, in to delniške družbe, ki ima izjemne dobičke.
3: Pa da ne bo nesporazuma, ne? V takih razmerah, kot so trenutne razmere, je treba poseči tudi po tem mehanizmu. In jaz verjamem, da se bo poseglo tudi po tem mehanizmu.
1: Spoštovani gostje, mogoče samo to. Državni proračun, ker ste govorili tudi o gospodarstvu, je imel po prvi polovici leta približno 1,2 milijarde evrov primanjkljaja, odhodki pa so rasli hitreje od prihodkov. Dejstvo je, da nam ne kaže dobro, tudi glede na to, da se vojna z Ukrajino ne končuje, da bo jesen gotovo zanimiva tudi na tem področju. Kaj pričakovati? Kolikšen del odgovornosti pripisujete sedanja koalicija prejšnji vladi za slabo poslovanje in s katerimi ukrepi bo sedanja vlada ustavila rast porabe? Videli smo tudi v minulih dneh nekatere ministre, ki so govorili podatke takšne, njihovi predhodniki pa drugačne.
0: Ja, zdaj, ekonomija je konkretna veda in jaz mislim, da bi bilo treba tukaj vprašati tiste, ki se na to razumejo. Gospodarska rast BDP-ja, s katero se hvali opozicija, je dejstvo posledica velikega trošenja države, vendar, če je trošenje hitro in nenadzorovano, tako kolega Sajevc tudi ve, kaj je bil župan, recimo, je učinkovitost uporabe državnega denarja slabša. Torej, zdaj smo zabeležili gospodarsko rast, ampak vsi ministri, kot ste omenili, pa govorijo o 10 in 100 milijonski luknji v svojih proračunih in to samo pomeni, da je država trošila več, kot je lahko, da je slabo trošila, zato je ekonomska rast bila zabeležena, zdaj bo pa prišlo obdobje, ko bo treba zategniti pas in bolj pametno investirati. Sej vidimo, kako je bilo. Zdaj zahtevate od našega ministra Vrtovca, da odpravi zapore in te kolone, vendar vse pogodbe so bile sklenjene v prejšnjem mandatu, ogromno denarja je bilo porabljenega za predolge odseke in tukaj je zdaj treba dobro pogledati zadeve in jaz mislim, da je treba pametno marsikater denar, ki ni tako potreben za razvoj, ga je pač treba črtati.
1: Gospod Sajovic.
2: Če ni reda pri denarju, ga ni nikjer. Ta država že 35 let troši več kot ustvari. In mi se preveč pogovarjamo o trošenju, premalo pa potem, kako bomo povečali ustvarjalnost, zaslužek, prihodek, dodano vrednost. Ve se v zgodovini, katere vlade so to državo najbolj zadolžile, ampak pogled nazaj nam ne pomaga dost. Slovenija je med finančno stabilnimi državami nekje na sredi. Vsaka vlada ima možnost in priložnost, da prihodke in odhodke razporedi po svoje. Ja, nekateri odhodki so zaradi plačne pokojninske reforme bistveno večji, kot se je pričakovalo, ker je pa velika gospodarska rast in se vrti bistveno več sredstev. Večja je tudi javna potrošnja, so tudi davčni prihodki večji. Gospod Šircelj je umirjen možakar, jaz sem prepričan, da če mu bo politika pustila, da bo poiskal neko ravnotežje, ki bo sprejemljivo za vse.
0: Ja, leva politika govori o javnem denarju, kot da je to denar, ki pade z neba in govori o trošenju. Zdaj, ko ste omenili plače, v bistvu je bilo, ko se je šlo v pogajanja, 700 milijonov rezerviranih za to. Zdaj ugotavljamo, da bo tega denarja 2 milijardi in to mora plačati gospodarstvo. Govorite pa, da moramo biti produktivni, da moramo večjo dodano vrednost ustvarjati, ob tem pa blokirate razvojni zakon, ki je predvidel razvojno kapico, ki bi omogočila, da nam najboljši kadri ne bežijo v tujino in jim omogočili, da bodo ti kadri tudi... Vi si delate razredne sovražnike, zdravniki, s podjetniki, s kmeti, vsi so razredni sovražniki in tisti, ki dobro zasluži, ga je treba. Glejte, v svetu je tako, da so nekateri bolj uspešni kot drugi. In dajmo podpreti, dajmo narediti okolje, v katerem bodo vsi lahko izrazili svojo sposobnost in potem bomo vsi, cela družba bo imela več. In če nekdo več proizvaja, in tudi več daje družbi.
1: Gospod Černač.
3: V Slovenski demokratski stranki smo v prejšnjem mandatu, ki ga je vodila Svoboda oziroma gospod Golob, opozarjali na vse tiste napake, ki jih je pač delala prejšnja vlada. Ena izmed največjih napak, za katero so se na koncu celo posipali s pepelom, njihov finančni minister je odprava bila davčne dohodninske reforme. Takoj, ko so prišli na oblast, so odpravili zakon, ki je postopno dvignul olajšavo iz 3,5 na 7,5, po kateri bi zaposlenemu ostalo na koncu tega prehoda dve poprečni plači več v žepu, med 5 in 7 tisoč evri letno. To so odpravili, šli so pa potem v to plačno reformo, povečali maso, bruto. Če bi ohranili to dohodninsko reformo, bi bruto ostal enak. Mogoče bi bilo v določenem letu malo manj priliva iz davkov, ampak je to bistveno lažje urejati kot pa povečevanje izdatkov, kjer je, kot je bilo povedano strani kolege Žaklja, bila tudi izrazito napačna ocena, koliko bo to stalo. Tako da, katerikoli od ministric, ministrov sedanje vlade je odpiral te predale, je ugotovil, da padajo iz njih okostnjaki, da kljub temu, da je njihov finančni minister od Svobode, Boštjančič, že po volitvah, ne, nekaj tednov po volitvah vsem ministrom naložil, da morajo varčevati, ne, ker je ugotovil, da bo ta razkorak šel preko kriterijev, ki jih Evropa dovoljuje in je tudi šel, je ostalo še vedno ogromno skritega. Na desetine, stotine milijonov evrov primankljaja. Tako da to je žal prejšnje vlade, ki jo pač bo morala sanirati sedanja. Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se, kar se javnih financ tiče, obnašamo odgovorno. In zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da preiščemo vse tiste odklone, ki omogočajo nepotrebno preplačevanje tako na področju investicij kot v zdravstvu, in zaradi tega je na tem referendumu 11. oktobra potrebno glasovati za preiskavo politične korupcije in politično-gospodarske korupcije nosilcev javnih funkcij.
1: Gospod Sajovic.
2: No, referendum kaj velikega ne reši, še nobeden do zdaj ni. Ta teden petek ba je, da bo že 21. izredna seja. Kje so zakoni z davčnega področja? Kje so finančne rešitve? Trije modreci, oziroma ne, se bom popravil, trije v modrem so predlagali omnibus zakon, kateremu se strokovna javnost, fiskalni svet smeje, in vsak dan imate možnost te področja, ki so za urediti davčna, finančna, prihodki, odhodki, urediti znova in na novo. Namesto politikantskih rešitev, ki delijo, prineste finančne, gospodarske in mojo podporo imate. Interventni zakon, si rekel Janez, spodbujati dobro plačane kadre. Polno pokojninsko dobo imam, najvišjo izobrazbo, nikdar in nikoli nisem zaslužil 7500 evrov. In vi davčno olajšavo pa odpustke delate za bogataše, ne pa za normalne ljudi. Zdravniki, učitelji, inženiri, nobeden nima 7500 evrov plače, bo pa seveda davčno na leto 200 tisoč prihranil en bankir, ki je podpiral vaše volilne kampanje.
3: Danes, če smem sam stavek, danes je kolega Borut Sajovic že malo dela norca iz samega sebe ali pa ne sliši, kaj govori, poglejte. Še predno je prisegla nova vlada. Je bil v proceduri razvojni zakon, ki ste ga vi blokirali. In zdaj se vi sprašujete, kje so zakoni, lepo vas prosim.
0: No, točno to sem hotel jaz povdariti. Ne? Zdaj je to tako zavajanje, da govorite, ljudje ne vejo, da je zakon, da so vsi zakoni blokirani zaradi vas, in se jih ne da eno leto, potem ko bo referendum sprejet, se eno leto ne da na tem področju narediti nič. In to blokirate vi. Blokirate vi in ne govorite neumnosti in ne zavajajte ljudi z lažmi.
2: Janez, rešitve z teh področji so možne. Vsak dan, vsak trenutek imate večino v parlamentu, sprejmete lahko jutri tudi zakon ali pa referendum, da je voda v breh teče, ampak vi sprejemate politične teme, ne pa gospodarske in finančne. Pa
0: no, da še enkrat pojasnim za poslušalke in poslušalce, razvojni zakon, ki ga je blokirala opozicija, govori o vsebinah, o katerih zdaj vlada ne more sprejeti nobenega zakona, in kolega Sajovic to dobro ve.
2: Ne drži, Janez.
1: Gotovo bomo o tem govorili še o prihodnje, predvsem tik pred referendumi. Bi pa, spoštovani poslanci, rad od vas še na kratko, ampak res na kratko, mnenje o treh zadevah. Najprej gremo k nesreči predsednice Republike Nataše Pirc-Musar. Ob tem so se pojavila različna spreminjajoča se pojasnila o potnikih, uporabi službenega vozila, varnostnega pasu in okoliščini nesreče. Kratko in jedrnato, mogoče kdo bi moral v tem primeru prevzeti odgovornost? Magister Žakelj.
0: Ja, zdaj nesreča predsednice države je bila nesreča, ki je bila tudi nesrečno komunicirana. Jaz, tako kot je bilo že rečeno, ji želim okrevanje. Je pa problem, velik problem, da je bila velika moralizatorka, ko pa je potrebno povedati, kaj je bilo, smo pa videli, da so zgodbe grozne, grozljive, in da gre za državno varnost. Poglejte, in krivoljudska in bivši drugi mož tajne službe, ki je bil v Rusiji, to so resne obtožbe, na katere morajo pristojne inštitucije dati odgovor. Prav tako pa ljudje imajo pravico, oziroma imamo pravico, da izvemo, kaj je bilo, kako se je stvar dogajala in kako je predsednica, ki je za, mislim, da bivšega zunanjega ministra jasno vedela, da se ne sme prevažati, ker kogarkoli, še celo ženo je očitala, je prevažala neke kolegice. Ok, če se ne bi nič zgodilo, a ne? To je groza.
1: Gospod Sajovic.
2: Nesreča je nesreča. Zadovoljen sem, da ni hujših posledic na zdravju ali pa boh ne daj na življenju ljudi. Sam sem bil tudi varovana oseba. Ljudje, ki nas prevažajo, imajo zahtevno, stresno in pa odgovorno delo, kar se pa ruske zgodbe tiče, pa mene bolj kot zasebni prijatelji, ki so bili preverjen strani Sove inštitucij in so dobili državljanstvo, skrbi ustrajanje in ustrajanje stebra vaše koalicije, predsednika Stevanoviča in njegova želja, da gre v Moskvo, pridno že obiskuje satelite Moskve, tudi nekateri drugi vaši ministri, še bolj me pa skrbi njegov predlog za referendum o NATO, ki je temelj slovenske varnosti.
1: Gospod Černač.
3: Ja, glede na vse to, kar smo po kapljicah in iz dneva v dan v povezavi s to nesrečo izvedeli v medijih, bodo imeli nekateri organi v prihodnje kar neki dela. In bojim se, da bodo ugotovitve, s katerimi bomo po tem, ko bo to delo upravljeno, dokončno seznanjeni, bile zelo težke. Tako da v tej situaciji, glede na vse, kar vemo že do zdaj, ne, verjetno bomo pa še kaj izvedeli v prihodnje, bi bila edina logična poteza, da bi gospa Nataša Pirc-Musar odstopila.
1: Spoštovani gost, je mogoče še pogled k bližnjemu vzhodu. Omenili ste, gospod Borut Sajovic, Rusijo, nemiren bližnji vzhod. Kaj pričakujete od politike? Bili ste obrambni minister zunanje politike na tem področju?
2: Jaz pričakujem, da seveda ostanemo na evropski smeri, evropski liniji. Vojna v Ukrajini je vojna na evropskih tleh premalo pa je prizadevan po svetu, da se ti spopadi ustavijo. Sej ni treba veliko. Poslušajmo samo gospoda papeža, ki nadaljuje smer prejšnjega papeža in njegovo stališče do vojne v Hormuški užini, do vojne v Palestini in tiste med Ukrajino in Rusijo, med bratskima slovanskima narodoma je predvsem čisto in jasno, žal mu politiki ne znamo in ne zmoremo slediti.
1: Gospod Černač.
3: Glejte, vsaka vojna prinaša negativne posledice. Žal pa živimo v zelo nemirnih razmerah in vprašanje, kaj lahko pri tem, da se te stvari končajo, lahko storimo.
1: Gospod
0: Bakelj. Predvsem seveda si v Novi Sloveniji želimo mirne rešitve vseh vojn, je pa dejstvo, da je tukaj gre za državo, kaj lahko stori, da govori vsekakor v en glas, da je kredibilen partner tako Evropske unije kot NATO, da pa s pobudami, ki jih imamo, ne pretiravamo in da pomagamo tistim, ki so bili napadeni in obsojimo tiste, ki so agresori.
1: Ob sklepu pogled še k lokalnim volitvam k letošnji jeseni, kako se pripravljate v Novi Sloveniji, magister Janez Žakelj, na to in ali se pogovarjate z vašimi partnerji SLS Fokus na morebitna skupna sodelovanja?
0: Ja, v naši stranki oziroma poslanski skupini NSI SLS Fokus ne govorimo samo o sodelovanju, ampak to sodelovanje tudi živimo. Ljudje to pozdravljajo, zato ker vsekakor je potrebno sodelovati. Mi smo seveda se pripravljamo na lokalne volitve. V nekaterih občinah bodo te glede na podatke bomo šli skupaj, nekje bomo šli posamično, vsekakor pa na državnem nivoju smo že dokazali, da smo sposobni sodelovanja in kljub temu, da tako kot v družini je treba včasih kakšno stvar uskladiti, delamo dobro in za dobro Slovenije.
1: Vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda, kako se vi pripravljate na lokalne volitve, so tudi že kakšna povezovanja?
2: Lokalne volitve bi morale biti bolj nestrankarske kot pa strankarske. Ve se, da župan je tako kot predsednica države neposredno izvoljen in lahko svoje delo upravlja in je izvoljen, če ima več kot polovično podporo. In zdi se mi, da je to ključno in pa pomembno, Svoboda je mlada stranka, stranka v vzponu rasti in zagotovo bomo tudi v večini slovenskih občin pomagali k temu, da tudi lokalne skupnosti rastejo, živijo v slogi miru in napredujejo.
1: Namestni vodje poslanske skupine SDS, gospod Zvone Černač, kako pa v Slovenski demokratski stranki?
3: V Slovenski demokratski stranki smo zelo zadovoljni, da smo se v zadnjih letih številčno zelo okrepili. Predvsem smo zadovoljni, da smo dobili zelo močen potencial mladih, med 20 in 30 let, pa tudi ostalih seveda. Tako da v pripravah na lokalne volitve je ta dodatna baza izjemno pomembna, tudi bo vključena vse liste na vseh nivojih in tudi tam, kjer bo to mogoče v kandidature za županska mesta. Imamo zelo dobre liste, zelo dobre kandidate, v posameznih primerih, glede na specifike okolja, pa seveda se tudi povezujemo, tako z Novo Slovenijo, Slovensko ljudsko stranko, Fokusom, pa tudi ostalimi, in iščemo najboljše rešitve in najboljše kandidate in kandidatke za prevzem teh zelo odgovornih mest. Tako da računamo, da bomo še izboljšali izredno dober rezultat, ki smo ga dosegli leta 2022.
1: Seveda pa vse naše poslušalke in poslušalce tudi zanima, ali se boste potegovali za mesto župana v prestolnici, gospod Černač.
3: Verjamem, da bo tukaj izbira zelo, zelo pestra, tako da bi bil čestno, da po dolgih letih gospod, za katerega smo slišali, da se da vse urediti, ne, če je zraven 10%, nekateri pravijo, da je to stara informacija, da minimalno 15 mora biti, da končno odide z tega mesta, pa tudi zaradi tega, ker je osebno odgovoren za fiasko projekt ta kanal C0, ta projekt ne bo nikoli izveden. Zadev je v zid, odgovornost za teh 100 milijonov evrov, ki jih bo treba vračati, je pa izključno gospoda Jankoviča, tako da tukaj bi bil čas, da se v Ljubljani stvari prevetrijo in da končno pride na župansko mesto kandidat iz desno-sredinske opcije, iz strank, ki znajo odgovorno ravnati z denarjem in ki vedo, kaj je potrebno narediti, da Ljubljana ponovno postane slovensko, najlepše slovensko mesto.
1: Čemu se nagibate vi, gospod Borut Sajovic, v Gibanju Svoboda?
2: Vse resne in pa velike stranke se lokalnih prireditev, lokalnih volitev, še posebej tistih v največjih mestih, udeležijo. Tak bo tudi naš nastop v Ljubljani. Delim pa razmislek številnih Ljubljančank in Ljubljančanov, da je v Ljubljana v zadnjih letih in desetletjih lepo napredovala, da nam je kot mesto v ponos, bilo bi pa še lepše, če bilo več širše podpore in pa sloge.
1: Gospod Jane Žakelj.
0: Ja, mi, kot sem že rekel, v Novi Sloveniji, pa tudi v SLS in Fokusu, vse pripravljeni, smo dobro pripravljeni na volitve, imamo odlične kandidate, tako županske kot svetniške. Seveda tudi v Ljubljani si želimo sprememb in pri tem sodelujemo, se pogovarjamo o možnih povezavah in vsekakor si želimo, da bi vsaj lokalna politika vedela, da je v službi ljudi in ne obratno.
1: Spoštovani gostje, iskrena hvala, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio, v katerega smo povabili tudi predstavnike SD in pa Resnice, ki pa nam sogovornika niso mogli zagotoviti. Hvala, da sem lahko z vami odprl kar precej tem in da ste bili prijetno polemični. Vse dobro.
0: Hvala lepa.
2: Srečno.
1: Pogovor o Kimu lahko v ponovitvi prisluhnete v četrtek ob 22. uri, sem vodil in pripravil Alen Salihovič. Želim vse dobro.
4: Veliko povemo, tudi z druge strani.
5: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si. Skupaj smo v nočnem programu Radija Ognišče, vabljeni k poslušanju današnje jutranje svetovalne in kontaktne oddaje. Z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik.
4: Svetovalnica.
5: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
6: Še enkrat lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Bolečine v hrbtenici so ena najpogostejših težav v sodobnem času. Z njimi se vsaj enkrat v življenju sreča velika večina ljudi. Nekateri občutijo občasne bolečine v križu, tudi vratu, drugi se soočajo z dolgotrajnejšimi težavami, ki tudi pomembno vplivajo na kakovost življenja, delo, gibanje, spanje. Kdaj je ta bolečina le opozorilo telesa, kdaj je znak resnejših težav in predvsem, kaj lahko storimo sami, da si pomagamo, o tem v nadaljevanju z našim današnjim gostom, kineziologom, doktorjem Dejanom Kerncem. Lepo zdrav in dobrodošli pri nas.
7: Najlepše hvala za vabilo in dobro jutro vsem skupaj.
6: Po tem uvodu, doktor Kernc, zakaj je pravzaprav toliko teh težav, zakaj so bolečine v hrbtu med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami sodobnega človeka, kaj bi rekli?
7: Ja, enkrat je en profesor na medicini zelo slikovito opisal in je rekel, zato ker hodimo po dveh nogah. Tako da to je že osnovna težava, sicer ima veliko prednosti v naši evoluciji, ne? Ampak gre za prenos sile, ne? In potem za mišice, ki zraven sodelujejo, oziroma v sodobnem času, ki ne sodelujejo. Ne?
6: Torej na štiri se ne bomo vrnili, ne?
7: Ja, mislim, da ne, ni bojazni, ampak vseeno ne, je to nek osnovni problem, pa zdaj, da ne bomo mislili, da je ta, da ne moramo, da moramo pač hoditi po štirih, pa vendar mišice so tiste, ki ne zdržijo. In ko te mišice ne delajo svoje funkcije na dolgi rok oziroma na daljše obdobje, potem zgubijo to funkcijo in se sila začne prenašati na samo strukturo, torej na hrbtenico. Dostkrat tukaj recimo zmotno se razmišlja, ko se reče, sedenje je krivo, ker zdaj sedimo. Ne? Da ne bo pomote, sedenje ne pripomore veliko k temu, da so naše mišice aktivne. Ne? Ampak če zdamo zdaj v kontekst, da mu reči, nekaj desetletij nazaj, ko je bil človek čez dan bolj ali manj aktiven, ne? Je v bistvu aktivno mišice uporabljal in je telo držalo skupaj po domače. Ne? Zdaj pa zato, ker sedimo, samo sedenje ni preveč obremenilno. Ampak ker sedimo, smo bolj pasivni in potem mišice posledično manj delajo, potem pa mi še zmeri, popoldne pa zdaj moramo pa nekaj prijeti, nekaj dvigati, nekaj narediti, na vrtu je treba zrihtati vse, ne? In to brez postanka pa danes vse, ne? In tle potem pa pride do težav. Potem pa greva samo progresijo, ne, od začetka manjše težave, pa samo pozori, pa je dan, dva, pa se zgine, pa enkrat na mesec, ne, pa pogosteje, težje, bolj resno, pa smo pa pri hernijah, stenozah in večjih težav.
6: Tudi o tem, mogoče v nadaljevanju, tudi z vašimi vprašanji, spoštovani poslušalci, 1-512-10-00 je telefonska številka. Katere so torej tiste najpogostejše napake, ki jih naredimo ob prvih znakih bolečine? Malce ste že nakazali, ne? Da kar nadaljujemo v istem slogu, če rečem tako.
7: Pa se veste, kako pravijo, ne? Če delaš enako stvar, težko pričakuješ drugačen rezultat, tako. Ne? To je to. Tako da zdaj včasih pride, seveda tukaj moramo ločiti, včasih je neka nenadna stvar, mogoče nekomu spodrsne pade, to je čist druga zgodba, ne? Ampak teh je manj. Ne? Več je tistih, ki se v bistvu prihaja počasi do nekih težav in tako naprej, ne? In se potem seveda iznenada tudi pojavijo brez posebnih razlogov, pa vendar ne, je šlo zaradi nekega bodi si disbalansa mišic, bodi si nekaj, ki narobe delamo. In potem se pojavi bolečina in potem zdaj, kaj zdaj, ne? Človek se normalno ustraši, bolečini bi se rad izognil in ena izmed ključnih težav je, da pač probamo biti pasivni, se izogibamo bolečini, kar pri hrbtenici pravzaprav ne deluje. Bistvo je, da nekako poznamo svojo varno cono, če lahko temu rečemo, torej od tle do tle to lahko počnem in znotraj tega delamo. Ne? V ambulanti jaz pogosto rečem, ki mi rečejo, če se ne smem, povejte mi. Pravim, ne, vi morate v bistvu vse delati. Samo to, kar vam telo dovoljuje. Ampak kaj vam telo dovoljuje danes, pa kaj vam bo čez en teden, pa kaj bo čez 14 dni, je pa popolnoma različno. Morate se tudi tem prilagajati. Ne? In zdaj, tukaj je pa potrebno razumevanje in nekako tudi znanje. In to je zdaj ključno, kar tudi mi počnemo, ko delamo z pacienti, zato da jih opolnomočimo s tem znanjem, ker na koncu koncev, če želite dolgoročno rešitev, morate biti vi tisti, ne jaz. Ne? Jaz vam lahko povem, ampak vi morate to v praksi prenašati.
6: Ja, to je pa pogosto največja težava, ampak vseeno ni enako glede na vzrok, kako se naj to gibanje odvija. Ne? Če ima nekdo hernijo, če ima nekdo, ne vem, heksenšus ali pa kakšno poškodbo, različne so potem terapije.
7: Tako je. Zdaj, tukaj bi lahko mogoče za lažje razumevanje sem na enostavno razdelila na dva dela in bi rekla nekdo, ki ima mišično poškodbo, torej nek heksenšus, ki ga zagrabi, pa dajmo reči, da je potem v tednu dveh bolje in nekdo, ki ima neko hernijo, neko strukturno težavo, kjer v bistvu je treba vse skupaj prilagajati. Ne? In zdaj, v prvi fazi je najprej treba ugotoviti, katera od teh dveh, katera je razlog, a ne, in potem kako na to delati. Ampak osnova dela, torej da se ukrepi te mišice, da človek pozna svoje delovanje, je pa pravzaprav pri obeh enaka. Samo krivulja napredka je hitrejša, različna terapije so malenkost drugačne, a ne? Ampak kaj mora človek sam delati, torej koliko se giblje, ki so omejitve, na kakšen način, se pa v bistvu to zelo dobro da delati. In naj tukaj mogoče povem en podatek, da z ortopedi, nevrokirurgi, ko sodelujemo, ne, oni povejo, da ko dobijo v ambulanto, 80% ljudi ni za operacijo, ne? Čeprav mi takoj pomislimo, zdaj treba nekaj narediti. Ampak to je moj odgovor na vaše vprašanje, da v bistvu se da ogromno narediti z pravim načinom in pravim doziranjem in slalomiranjem, jaz temu rečem.
6: Tudi denimo pri herniji. Kaj pravzaprav je hernija diska? Pravite, operacija ni vedno najboljša rešitev tudi v tem primeru.
7: Pa ne, da ni najboljša rešitev, v veliki večini primerov sploh ni potrebna. Kaj je hernija? Hernija je izbočenje medvretenčne ploščice. Disk je v bistvu med dvema vretencema, kot en amortizer, kot en amortizerja, varuje nas, da pač lažje gibljamo se in tako naprej. Ampak veste, tok in tok dela, tok in tok stiskanja, to mal popusti. Ne? Zdaj, če imamo nek napačen gib, včasih lahko to dejansko tudi zaradi tega popusti. In pravzaprav se naredi tak mehurček, balonček. In to ni boleče in tudi mi tega ne bi čutili, če ne bi bilo zraven hrbtenjače in izhajajoče živcev, ki pa ponavadi seveda to pritisne direktno tja in mi potem čutimo to bolečino bodi si v ledvenem delu, bodi si po zadnici, bodi si celo dol v noge skozi stopale. In zdaj, bolj, ko ta mehurček pritisne na to živčno vlakno, dlje mi čutimo to bolečino, bolj intenzivno čutimo, lahko pride do mravlinčenja in lahko pride tudi do neke pareze, to pomeni, da pade stopalo. Ne? In zdaj, to sem vam nekako opisal za stopnjevanje, koliko močno ta mehurček pritisne. Ne? In zdaj, to je zdaj hernija. Ne? Ponovadi bojo ljudje videli med izvidi tudi protruzija, hernija. Protruzija je manjša oblika hernije, hernija večja, torej govorimo samo o velikosti. No, potem pa v bistvu, zdaj, prej smo rekli, da to pride do tega, ker mi stiskamo in ta mehurček, ki je zdaj že tam, se napenja, ne? Kot na gumi, na zračnici, če imate, ne? Izboklino, ne? In zdaj, če vi ta mehurček manj stiskate, torej celotno hrbtenico, pa pomeni, da boste na ta mehurček manj pritiskali in boste lažje delovali. In telo v veliki večini primerov to hernijo lahko samo reabsorbira. Zdaj, ne vemo, kdaj jo bo, pa kdaj ne, to pač moramo malo počakati pa pravilno delati, ampak kot sem rekel, v 80% primerov se to da brez težav s tem živeti, seveda moramo priti do te točke, ne? Ampak zdaj seveda več napak, ki delate, težje je, bolj boste vzdrževali to stanje. Ne? In tukaj se ogromno, ogromno da narediti. Ne? Ne, mogoče dam en zelo pomemben podatek, naprimer, ta disk prenese 350 kg direktne vertikalne obremenitve. Ne? To je zelo veliko. Ko so dal na kadavru samo te globoke stabilizacijske mišice stran, to so tiste mehne 2 cm, 3, ne velike, te, ki nas premikajo hrbtne, ki jih vi vidite, one notranje. A veste, koliko je potem prenesla hrbtenica? Imate morda idejo?
6: Recimo pol manj?
7: Pol manj, torej 150, tazga ne. Ne, 9,7 kg. Torej 350% manj. Samo na podlagi teh mišic. In zdaj to pretvorimo v to, koliko imate vi rezerve, da boste tist mehurček, seveda pod pravimi pogoji, na pravi način, ker se da narediti, to je brez težav, v bistvu vzdrževali. Ogromno in še več. In to pri nas v ambulanti vsak dan dokazujemo pred operacijami, po operacijami, ampak to je zdaj moj odgovor na to, kaj ste rekel, hernija, kaj se vse da. Ne?
6: Se pravi, je možno s pravim načinom in poznavanjem tega doseči veliko. Se pa hernija, če ostaneva še pri tej poškodbi oziroma se lahko ponovi, tudi ko jo recimo saniramo?
7: Recimo, če ste me zdaj vprašal, če saniramo recimo za operacijo, a ne?
6: Ja.
7: Naprimer, gledajte, operacija hernije zgleda tako, da odstrižejo ta mehurček, a ne? Zdaj, ta boljša varianta, če lahko temu rečemo, a ne? In potem vas enostavno nič več ne pritiska. Ampak spet se vračamo na tist, kar sva se pogovarjala na začetku. Če vi nekaj delate isto, ne? Pa ste si predelal hernijo, zdaj so oni vam odrezali posledico, ta mehurček, vi boste delali isto, bo prej ali slej spet to prišlo ven, ne? Zaradi tega, ker tam je prvič zdaj že počena luknja, po drugi strani notri je še vedno vsebina, ta pol pozno jedro, in ga boste vi na isti način, ki ste ga že prej, ga boste porinili ven, ne? To je dejstvo. Ki ga dokazuje tudi številke, reoperacija hernije je okrog 66%.
6: To pomeni, uspešnost.
7: in neuspešen, da boste še enkrat mogli.
6: A ja, tako, aha, ja. Je.
7: 66%, ne? Tako, kaj to pomeni? To ne pomeni, da je operacija slaba. To samo pomeni, da mi delamo isto in pač prijemo do težave. Ne? Zdaj, v veliki večini primerov, ko pa se tega lotimo na način, kot pač to mi počnemo, pa v bistvu teh težav pravzaprav ni oziroma izginu, ali so pa veliko manjše. Zakaj? Ker delamo nekaj drugače. Ne? In jaz to ambulanti večkrat rečem, ne? Čez glavo ne gre čez zid, ne? Se obrnite, pa pogledajte, kje so vrata, pa pejte čez vrata, potem pa gre. Ne? In točno tle je pač isti primer. Ne?
6: A kaj, ko je treba k temu pristopiti vsak dan in se držati res zvesto in ustrajno?
7: Žal vas moram tukaj tudi popraviti, res je v fazi učenja, govorijo o mesecu dveh, ampak potem je bistvo tega našega protokola, da se človek nauči in to prenese v prakso. Ker, a veste, vi lahko delate vaje vsak dan, če boste tistih pol ure, eno uro, se vsem, koliko boste delali, kaj pa potem, ko greste iz avta na stranišče, ko delate na vrtu, ko pozabite v kuhni, vi morate, to mora biti del vas. To pomeni, so vaje zgolj orodje, da vi počnete neke stvari v avtomatizmu. In takrat boste lahko na vsakodnevni bazi to hernijo pazo čez cel dan.
6: No, ampak vaje bo treba še vedno delati.
7: Ja, zdaj, v začetni fazi seveda več, ko delate, bolje je, a ne? Ampak potem so pa zgolj za vzdrževanje. Zdaj to eni na dnevni bazi, eni pa enkrat na mesec. A ne? Ko ste vi se prestavili na višji nivo in razumete. Ne? Predstavljite si, da imate težka vrata in jih hočete odpreti ali pa karkoli, ne? Da vi že predhodno avtomatsko pripravite te mišice, govorim 5%, 10% in potem odprete. Torej ste na dnevni bazi vi ogromno nekih preobremenitev že predhodno znižali. Ne? In to je osnovna ideja, ne? Da pač vi avtomatsko to delate. Ko se ostanete stola, naprimer, ne? Vemo, da se lahko ostanete, me boli, ali pa brez težav. Doskrat v ambulanti rečejo, ki jim povem kako, rečejo, to bi pa zdaj čudež. Ni bil čudež, samo vi ste naredili tako, da vas ni obremenjevala. Ne?
6: Katere napake, dr. Kern, zelamo najpogosteje pri teh vsakodnevnih gibih? Kaj bi lahko z besedami opisali? Zdaj, tu se ne da pokazati.
7: Ampak. Ja, veste kaj, najlažje in najboljše je v bistvu, ko se poveča ta stabilizacija. Ne? Zdaj, to je zdaj ta catch, ki ga je treba se naučiti. Ampak, če zdaj probam opisati, ko napnete trebušne mišice oziroma trebušno votlino bolj tako na pravilen način, zdaj tudi tukaj je več načinov, pa je boljši ali slabši, ampak pomagate hrbtenici dodati stabilnost. Ne? Torej, deva reči, da aktivirate mišice, recimo, če jaz zdaj sedim, da mečke napnem, govorim 10-20%, malo stisnem in potem ustanem in ko sem ustal, spustim in grem normalno naprej. Dost ljudi mi reče, jaz pa sem stisnen, pa hodem, ne, in sem zategnen. Telo ne deluje na ta način, ne, da bomo zategneni. Ker že med hojo mišice že delajo in zato je ljudem, ki imajo bolečine v hrbtenici, veliko krat, v 90% primerih, hoja dobro dene, ne, in se čudijo, ne, kaj jaz lahko hodim, ne moram pa, na primer, sedeti ali pa stati. Ravno zato, ker med hojo te mišice glih malo tok delajo, da vas malo skrb držijo, ko pa mi sedimo, ali pa recimo, ko se ustanemo, ko se poveča sila, ne, pa ne uporabimo teh mehnih mišic, da bi nam pomagale, tistih do 350 kilogramov, ne.
6: In zaboli.
7: Točno.
6: Doktor Dejan Kernc je naš gost v svetovalnici, kineziolog. Tudi za vaša vprašanja je, spoštovani poslušalci, priložnost in možnost, da ne bo zmanjkalo časa, kar izvolite 0-1-512-10-00. Sicer pa lahko midva nadaljujeva tudi s kakšno drugo težavo, torej zdaj smo se posvetili herniji diska, mimo grede samo še to, pa velja verjetno tudi za druge težave enako, kaj pa lahko naredimo predhodno, torej preventivno. Prele sva pred začetkom oddaje govorila tudi o tem, da se naše telo stara in se potem težave lahko množijo, ampak lahko pa tudi storimo kaj, da je bo teh težav manj. Oziroma, da ne bodo prišle tako kmalo, saj ne.
7: Ali pa tako v težki obliki, a ne?
6: Tako.
7: Veste kaj, ogromno se da narediti, ampak zdaj tukaj bi izpostavil eno človeško lastnost, a ne? In to je, da zelo ne radi delamo preventivno, če ni nujno in če ni neke bolečine, ki predstavlja kot nek motivator, zdaj me pa boli, zdaj pa ne moram tega in zdaj moram pa nekaj narediti. Ne? In zdaj žal tako pač ljudje delujemo. Ne? In jaz moram reči kar iskreno, da vsakmu, ko preventivno pride ali pa ko ima nekaj res mehno težavo v ambulanto, mu kar čestitam, ker rečem, bravo, veste, vi boste zdaj za malo časa in energije naredil ogromno. In točno toliko se da narediti. Ne? Torej, mogoče če dava zdaj neko srednjo pot, ne, ko se pojavijo prve mehne težave, recimo, ko se malo zaboli, pa pol zgine, da ne pozabimo, pa da razmislimo, kaj bi lahko naredili za svoje telo. Prvič, a lahko kaj naredimo drugače, a smo a malo pretiravali, a bi mogoče kakšno pauzico več naredili, a bi mogoče kdaj šli več na sprehod, zato da se telo malo zmehča, si prvoščili kakšno terapevtsko masažo, da sprosti mišice, ker veste, telo se zateguje. Zateguje se zaradi dela, zateguje se zaradi psihične obremenitve in doskrat že s tem veliko naredimo. Zdaj, ne pravim, da je masaža ultimativna rešitev, ne? Seveda ni, je pa dodatek zraven tega. Ne? Pa da potem naredimo tudi kakšno vajo, se mogoče zjutraj raztegnemo, bolje pripravimo na dan. Tako da te stvari so vrhunske, potem je v bistvu še, če gremo na naslednjo stopno, pa da to dejansko optimizirate, dobite neko strokovno pomoč, vse to, da delate prav, ker pogosto ljudje delajo in meni je kar težko videti, ko rečejo, pol leta že delam, pa ni nič drugačne, pa pa mi samo spremenimo en ali pa dva detajla, pa se zadeva popolnoma spremeni. Ne? Tako da,
6: ni vse v tem, da res redno delamo, ampak da tisto, kar delamo, delamo prav.
7: Kvaliteta pred kvantiteto.
6: Nič 1, 512, 10, nič, nič na to številko sta poklicali že dve poslušalki, oziroma najprej, poslušalcu Kran na Gorenjsko, lepo zdrav, dober dan.
8: Dobar dan.
7: Živjam.
8: Gospod doktor, jaz imam eno hudo težavo. Že več kot en mesec mene med približno v tem predelu, ki se nahaja srce, me hudo boli tale stup hrbtenice. In po noči, kadar se slučajno jaz obrnem na hrbet, jaz izgubim dihanje. In tako hudo bolčino dobim, kakor da bi eno cunjo trgal, tako mene začne trgati v prsima. Taka bol je nesnosna, da bi vriskala do nebes.
7: Ja, poglejte, zdaj to je kar dost nespecifično, ni taka zdaj vsakdanja zadeva, predvsem v temi, ki jo tudi mi zdaj govorimo, zato bi bilo najbolj smotrno, da vi se oglaste pri vaši osebni zdravnici in potem te stvari tudi jasno razložite in bo ona potem glede na vašo zgodovino, ker veste, mnogokrat so tudi neke pridružene bolezni in tako naprej, ne moramo zdaj kar sklepati, aha, to je to in ne še posebej predelu, ki ga vi opisujete, je lahko še mrzkaj drugega, zato bi vam predlagal, da greste tja, bo ona vas potem usmerila na primernega specialista, ki bo ona ocenila kako, kaj, zakaj in boste tam reševali, ker takole prek telefona tako resno zadevo absolutno ne moramo. Jaz vam želim, da boste tole kvalitetno, uspešno rešila, ampak ne moram vam dati kaj več bolj natančnega.
6: Ja,
7: no?
6: Tako, kot kaže, zadeva, kot ste opisali, resna, tako da res čim prej do zdravnika.
7: Tako, to je.
6: Gospa Frančiška, lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan. Se slišimo, gospa Frančiška? A, očitno ne bo šlo. Gremo k naslednjemu klicu, gospa Nataša. Dobro jutro, dobro dan.
9: Dobro jutro. Pozdrav. Jaz bi pa rada povedala, da imam težave s hrbtenico zdaj že 2 meseca. Magnetna resonanca je pokazala naslednje. Izrazita stenoza, piše tukaj v izvidu, L3, L4 in L5, L4 in L5. Imam bolečine zdolž desne noge, doskrat imam stopalo, zelo mravljinčasto, pod bolečine v zadnici, ne moram sedeti, ne moram biti premeru, tudi hoja mi kaj dost ne naredi dobro.
7: Pa lahko prehodite?
9: Ja, bom rekla, mogoče, ne vem, enih 100 metrov, aha, mogoče tako nekako, ne, zelo malo. Zdaj pač, jaz mislim, da je glede tega izvida pri meni, ker sem bila tudi pri ortopedu, a ne, mislim, da je operacija neizbežna, imam pa tudi hernjo, ne? Hernjo imam pa pa na treh koncih ukleščen živc, tako mi je rekel ortoped.
7: Zdaj tako, da bomo nekako površinsko pokomentirali, prav, ker več kot očitno ste bila pri specialistih in je popolnoma pravilna pot. Glejte, pri stenozah. Stenoza pomeni izožanje, bodi si kanala, bodi si živca, ki izhaja. Ne? In stenoze so lahko nekako za jih zelo površinsko iz dveh razlogov, torej ali hernija pritisne v tistem, kar smo prej govorili, da je ta mehurček, na katerega, govorim splošno, lahko dost dobro vplivamo, a ne? In tam se da urejati, a ne, tudi z vajem in z načinom, medtem ko pa takšno stenozo, ko jo pa vi opisujete, ki pa pride zaradi strukture, predstavljajte si, da je ta vaš kost, ki je okrog, ta tunelček, ki je iz kosti, raste, a ne, in zdaj je to trdo tkivo, ki raste in vam stiska živec hrbtenjačo kakorkoli, a ne, in v bistvu zdaj vi, ko hodite, to malo premikate, napenjate, stiskate in je tam že vse skupaj stisneno in potem je še bolj stisneno in zato vam omeji vašo hojo in vašo bolečino. In že v takih primerih, če je zdaj tako, če si prav jaz predstavljam, glede na to, kar ste mi opisala, je rekel enkrat en kolega zdravnik, da ni druge, kot kar da malo popilijo, a ne? Zdaj to ni nič tako grozenga, ampak da bi vi zdaj pretirano zapravljala, delala neke razne drastične terapije, ki bodo naredili nek čudež, mislim, da ne bo šlo, da se vi kar specialistom, tako kot vas vodi pelje, ne vas vodi, greste v to smer naprej in boste videla, da boste potem dobila nazaj življenje in boste lahko spet normalno funkcionirala, ampak kaj drugega v vaši situaciji mislim, da ne bo uspešno.
6: Tudi z gibanjem, recimo, ko sva ga prej tako omenjala, kako pomembno je.
7: Problem je tukaj, ne, kot je gospa omenila, da ne mora več kot 100 metrov prehoditi. Ne, in tukaj zdaj zmanjka tistih džokerjev iz rokava, ker pač ne mora gospa se gibati.
6: Ne gre, ne. Ja, dobro, torej po nasvetih specialistov naprej in vse dobro želimo, gospa Nataša.
7: Tako.
6: Naslednje vprašanje je prišlo v našo režijo, kaj je razlika med hernijo in išjasom?
7: Ja, to je zelo zanimivo. Pogosto pišem tudi o tem na svojih blogih, na svoji spletni strani ali v kakšnih člankih. Zdaj, tukaj zdaj je, seveda, kot sem že prej omenil, bistveno razumevanje. Hernija, smo že opisali, je torej nek vzrok težave, ta mehurček pritiska. Ne? Išjas je pa v osnovi izhijadični živec, to je največji živec v telesu, ki izhaja iz L5S1, tlele iz ledvenega dela in gre dol po zadnici, pa po zadnji strani stegna, pa po mečah in potem v stopalo. Ne? In mi rečemo, torej splošno poimenujemo, išjas je kot neka posledica, torej mene je hernija, če se rečeva, vzrok stisnila in gre po bolime išjas, torej po izhijadičnem živcu. Ne? Ampak veste, zdaj tlele je recimo včasih tako zelo zamegljeno, zato je treba to dobro razumeti, ker ta ista hernija, če bi pritisnila na en živc više, torej L4, L5, bi mene bolel po sprednji strani noge, pa potem dol pa v druge prste na noge, ne? Ker vzjučuje drugi del telesa. In zdaj ljudje tudi reče, jaz imam zdaj išjasa, ne? Ampak ta nima, to ni išjas, to je zdaj drug živca. Ne? Tako da zdaj mi nekak, išjas je splošno poimenovanje bolečine, ki tam nekje gre, ne? Tudi dost laično, a ne? Ampak hernija je pa konkreten razlog, zakaj do tega pride. Ne? Tako da tudi ko rečejo, ja, jaz sem že imel išjas, vem, kaj je treba, in ni, mogoče si imel eno, mogoče si imel stenozo, tudi gospa bi lahko rekla, jaz imam išjasa, ne?
6: Ja,
7: ima stenozo, ne?
6: Se lahko zgodi ta unetje tega živca, išjasa, tudi brez hernije?
7: Ja, recimo, če je stenoza v tem primeru.
6: Tako,
7: boli, a ne?
6: V tem primeru.
7: Lahko je recimo mišično, nekdo natrga malo tam eno mišico mehno ali pa se zategne, pa se potem to vnetje te mišice, ker je zraven živca, prenaša na živc in potem gre včasih tudi dol malo po zadnici, ne, to globoko, ne, in potem bi tudi rekel, lahko jaz imam išjas, a ne, v resnici pa nategneno mišico, a ne. Tako da je v bistvu zelo veliko enih dejavnikov, ni zdaj išjas vse in zdaj to vse delamo isto, ne, ravno tle pride do težave, ker potem mislim, jaz imam išjas in moram delati isto kot moj sosed, ki je tudi imel išjas, a ne, ampak ste videl, je lahko.
6: Je lahko popolnoma različno, kaj pa si lahko kako si lahko pomagamo pri tem, ko gre za recimo vnetje tega živca?
7: Ja, zdaj spet odvisno od vzroka, ne? Če imamo zdaj neko hernijo, moramo to umiriti, pa ne pritiskati.
6: Tako,
7: ne?
6: No, pa če ni hernija?
7: Če pa recimo mišično, tako. Je pa v bistvu potrebno doskati je, ljudem svetujemo, da grejejo, ker jim paše in to zmanjšuje vnetje in potem posledično zmanjšuje bolečino. Ne? Potem pri teh, če je mišično, tudi je priporočena hoja, torej ne preveč počivanja, gibanje, ampak do točke, ki vam paše. Ne? To pomeni, ne zdaj, lahko še 3 km, pa se ni, ne, bo slabš. Danes 500 metrov, čez 4 dni mogoče 800, pa torej postopnost, pa občutek lastnega telesa, kaj je, pa kaj ne. Zdaj tukaj pri mišičnem, potem pa pride kakšna terapevtska masaža, kaj tacga tudi ne. Ampak, kar največ doma lahko naredimo, ponovadi je gretje.
6: Zakaj pa, preden sprejmemo naslednji klic, so pogosto bolečine največje zjutraj po spanju?
7: Ja, jaz v ambulanti temu rečem, zato, ker delate napake pretekli dan. To so take majhne napake, ki ne povzročijo takoj bolečine, ampak malo tu, malo tam, ne, pa jih je potem 100. Pa greste pa spat, potem se bo vse skupaj uname, telo se takrat regenerira in zjutraj je kažin.
6: Požar.
7: Tačno to.
6: Gospod Darko, lepo zdrav, dobro jutro.
10: Hvala, tako bo čudovitim gostu in najlepše hvala Radio Ognjišče.
7: Zdravo.
10: Bole bom rekel, če smem vprašati. Zdaj, mene tele, star so 68 let, ne, sem več mladost, kako bi jaz tole večkrat me tle goritna mišica, enkrat leva, enkrat desna, pa bi se s tem dala, recimo, da bi, kar boli, kako ne rečem, ne, pa predstavlja se enkrat na levo, enkrat na desno.
7: A ste imel kakšen magnet, že upravljen magnetno resonanco, ste to delali, niste?
10: Živce, ne, ne še. Ali to od živcev, ali je to kaj drugega, bi lahko shodil z masažo, ja. Prešno, ali kaj bi to naredil.
7: Lejte.
10: Hvala lepa za lep dan še naprej.
6: Ja, hvala, boste poslušali pri gradje, hvala Darko.
7: Tako, ja, v bistvu super vprašanje, ravno o tem sva sedaj govorila, ne. Zdaj, to je klasičen primer, ko v bistvu zdaj v tej točki, kar je zdaj gospod povedal, ne vemo točno kaj je. Ne? In to je treba biti iskrena. Ne? Torej imamo možnost, da je lahko nekaj strukturnega, da nekaj pritiska, ali pa da je mišično. Še posebej, ker se predstavlja levo, desno, pa dajmo zdaj malo bolj, vidno si želimo, da je mišično, ker je to dosti hitreje rešiti, bolj enostavno, a ne? In tudi na ta način začnemo. Torej pomeni, da bi gospoda seveda dal na kakšno terapevtsko masažo, da se to malo sprosti, dal na kakšno terapijo, zato da vidimo, kako

0: delu, ker ledveni del dela premalo, a ne? In polone pomagajo in kaj se zgodi, so zabite, po domače rečeno, zategnjene, ne? In potem bolijo, ne? In zdaj, in pojma pa še eno lastnost ta mišica, da je direktno nad tem isijadičnim živcem, o katero so prej govorila, in ona lahko na ta živc vpliva, ne? In potem se tudi prenaša dol po nogi. In zdaj, če bi to mišico nekako malo sprostil s parimi vajami, razbremenitvijo, pravilno uporabo, bi to se začel kazati pozitiva, je to to. Vkolikor pa v bistvu po nekaj terapijah, nekaj dela v to smer, ostane nespremenjeno, potem je pa treba v bistvu iti na magnet, pa videti, aj kaj nekaj strukturnega.
1: Ne? Ki je res vzrok, ne?
0: Tako, ampak to je proces, ne?
1: To je proces, no ravno to. Stvari ne grejo čez noč, ne? Iz dneva v nov dan, ampak je treba kar ustrajati pri nekem načinu, ki ga izberemo, ne?
0: Tako, da se mrzkdaj se naredi, dajmo reči temu čudež, in se zelo hiter naredi, pa zelo dobro bolečino zmanjša, ne? Ampak zdaj to je v manjšem količini primerov. Veste, treba je biti vedno iskren, ko delamo z mi, ki imajo bolečino, ne moramo graditi gradovo v oblakih, potem pa padeti na realnost. Ne? In jaz rajš obrnem to filozofijo in ljudje so potem veliko bolj zadovoljni. Ne?
1: Ja, torej, iskreno povedati, kako je, še 2-3 klice ja, bomo sprejeli. Gospa Majda, lepo zdrav, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro želim.
1: Gospa Majda, radijski ja. Sprejemnik, če lahko ja, utišate, ja, sicer boste imeli ja. Vi in mi težave.
2: Ja, veste kaj. Jaz bi gospoda doktorja prešala, jaz sem pred 20 letem, ko sem gobe nabrala, sem padla na zadnico fejst in sem čist slišala, ko mi je nekaj počel ja. V križu. Ja. In sem si 12 vreten sem imela počel, skor do konca, tako da sem vesela, ja. Da lahko hodam. In me zanima, ko nekaj časa hodam, kaj tam 100 metrov in me to začne križ bolj, da se takole ustavim, pa fejs nazaj, fejs se nazaj, ne naprej, sklonim nazaj, pa 2 minute, pa je spet boljš.
1: Pa gre spet naprej.
2: Ja, pa spet grem in naj bom se tu zadržati, ne vem.
0: Ja.
2: Mi je do gospoda doktorja prešala.
0: Tako, no, hvala za vprašanje. Glejte, spet, tako kot predhodnih, ne moramo zdaj 100% reči, kaj je tist glavni vzrok, ampak več kot očitno tukaj gre za neko staro poškodbo, ker ko je vretence počeno, se tam vse skup malenko spremakne, zdaj ne tok, da bi ogrožali same hrtenjače ali pa hrtenice, ampak vseeno, veste, ni zdaj gladka čista površina, ne, in lahko že to povzroča. Potem ob taki poškodbi je gospa mogla kar nekaj mesecev verjetno dost počivati, zato ker jo je bolečina zelo mejevala, ne? In dostkrat pride ta nivo, da mora reči, delovanja celotnega hrbteničnega sistema na tok nižji nivo, da potem je v bistvu zelo težko prideti nazaj, še posebej, če ni bilo neke sistematizacije. Ne? In zdaj tukaj, ko gospa navaja, da potem, ko hodi, kaj se zgodi, to, kar smo prej že govorila, pride do preobremenitve teh mišic, ne? Ki niso pripravljene, ne? Tok močno, pa govoriva o mehnih razdaljah, ampak enostavno je preveč obremenitve. In potem začnejo boleti. In ona, ki se verjetno nazaj zakloni, te mišice malenkost zategne, da v neko pozicijo, ki njej bolj odgovarja, mogoče tudi strukturno popravi in je potem malo popusti in gre naprej. In to je nekak, kar neka značilna lastnost v takih situacijah, ampak spet je treba tukaj raziskovati zdaj ali eno ali drugo, ampak predvsem je pa definitivno bo treba pri njej z določenimi vajami, z določenimi terapijami, v bistvu vsaj osnovni nivo delovanja v bistvu dvigniti na višji nivo, da bojo mišice lažje delovale, pa se bo pa videl zdaj, koliko v globino bi bilo treba.
1: Pa je recimo lahko tudi v višji starosti mogoče te mišice še spraviti v boljše stanje, boljšo kondicijo?
0: Ne vam odgovorim takole, kaj gospa glih padla pri gobah. Včeraj sem imel gospoda, ki je bil 42-letnik, torej zdaj si zaračunajte.
1: Letnik.
0: Letnik, ja, letnik, ne 42-letnik, ki je tudi padel, kaj gobe naberal in se je z glavo butnil neko drevo in ima potem v vratnem predelu, ne. Tako da njega bomo, že včeraj je imel zelo dobro zdravje in ga bomo zrihljati, tako da to je moj odgovor.
1: Dobro, je mogoče, gospa Majda, dobro sporočilo, torej samo prave stvari je treba početi, ne?
0: In niste še stara, ki ste omenila, ne? Niste.
1: tako. Še k enemu klicu, še k enemu vprašanju gremo, gospa Marjetka, lepo zdrav. Se slišimo?
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, izvolite.
3: Zdravo. Pozdravljam gospoda doktorja in vas. Hvala. Imam pa problem, zdravnica je rekla, da imam slabo držo vratna vretenca. Ha. Kaj lahko za sebe naredim, da bo to vse lepše in boljše?
1: Super, hvala lepa.
0: Hvala za vprašanje. Nič, lepše se držite.
1: Enostavno odgovor. Ja.

0: Ne, ne, poglejte, Hec, sem zelo vesel, da ste to vprašala, zato ker na to temo nismo pravzaprav nič posebej še naslovila. Ne? Poglejte, hrbtenica je eno. To pomeni, če vi v ledvenem delu ne delate dobro, če ni dovolj mišic, potem se posledično prilagaja tudi vratni dela. Ne? In zdaj vi ste navedla težave v vratnem delu in pri vas bi bilo ta prvi vrsti treba delati na ledvenem delu, da se potem vratni del posledično, ne? Absolutno tudi na vratnem delu, ne? Ampak pogosto je razlog tam. Tudi verjetno ste vi tudi ena izmed teh, ki pravi, da imajo včasih bolečine v prsnem delu hrbtenice. Ne? Prsni del načeloma nima nekih večjih težav, če ni nekega zloma kot gospa predhodno, ampak prsni del je ponavadi preobremenjen, ker kompenzira deficit vratnega ali ledvenega dela. Torej, zdaj za gospo na svet v bistvu sistematično delo tako na ledvenem delu, ker potem, ko boste ledveni del popravila, boste v bistvu popravila posledično temelj drže, hkrati boste mogla glavo prilagoditi, ker zdaj je glava prilagojena na usločen ledveni del. Če jaz zravnam ledveni del, kar enkrat gledam v luft, ne, in potem moram glavo spraviti v pravilno pozicijo. In zdaj še en pomemben podatek, glava ima od 5 do 6 kg v neutralni poziciji, a ne, torej tako obremenitev povzroča, ko pa mi smo tako, da imamo glavo nekoliko naprej, ne, ker je pač telefon, računalnik, ne, malo sem sključen in zdaj spet nimam dobrega temelja v ledvenem delu, ima pa glava od 10 do 12 kg.
1: Celo enkrat več lahko.
0: In to se pretvorva v obremenitev in verjetno, če ni drugi stvari, zaradi tega ima pa gospa potem posledično zategnen vrat in te težave. Ne?
1: Mogoče kakšna konkretna vaja oziroma pomoč, kako naj ta ledveni del okrepimo?
0: Deva, zdaj lahko že samo brat medenice, da ga vrtimo naprej nazaj, če sedimo, a ne? Da vidite kam, ko se usloči, pa izboči, ne? Da ne sme biti bolečin.
1: Torej, medenica naprej.
0: Medenica naprej in nazaj, tako da jo porolamo. Ne? Da, in boste že nekako dobili občutek, koliko sem pa prej izbočen in usločena, ne? In ali preveč zategnen. In enostavno, enako z glavo, mogoče je to pri glavi še najlažje pokazati, kada bi za brado se prijel in potegnil brado daleč naprej, ne? Torej, da mi izstopi glava in jo potem porinem nazaj, kada bi hotel pritisniti žogo ob steno. Ne? In to nekajkrat naredim in boste zelo hitro ugotovili, zakaj imam pa jaz glavo to kot spredi, pa se mi zdi, da sploh ni, ne? In boste videli, koliko je enega manevrskega prostora. Ne?
1: Spravi, parkrat ponovimo to in dobimo občutek.
0: Tako, to je že osnova za občutek, ne? Zdaj si pa predstavljate, da imate vi v tisti položaju 5, torej 10 do 12 kg cel dan glavo, ne? Pa dajmo drugače narediti, ne? Če rečemo, dajmo roke v odročenje in jih stegnemo, pa dajmo zdaj do 4 to držati, ne? Nam je vsem kristalno jasno, da nas bojo rame bolele. Isto je pri vratu, isto je v ledveni del. In to sem vam zdaj sam hotel pokazati, da sam malo razbijemo to monotonijo. Ne? Pa je pa še druge stvari, ampak že s tem boste naredili ogromno. Ne?
1: Gospa Marjetka, bo šlo?
0: Jaz upam,
2: bo šlo, bo šlo. Zanimivo,
0: zelo. No, me veseli.
2: Se bom trudila.
1: Ja, no, vse dobro. Hvala lepa, srečno. Takole, sklepamo tole zanimivo svetovalnico, smo šli že čez naš odmerjen čas, ampak včasih je tudi dobro narediti malce čez, ne? Se strinjate?
0: Po pameti.
1: Po pameti.
0: Kvaliteta pred kvantiteto, zdaj če je kvaliteta, pol je lahko tudi čez.
1: Dr. Dejan Kerenc, hvala lepa in dobrodošli še kdaj.
0: Najlepša hvala, z veseljem se slišimo.
3: Svetovalnica.
4: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Slišali ste ponovitev današnje svetovalnice, z gostom se je pogovarjal Blaž Lesnik. Oddajo najdete tudi v audio arhivu na spletni strani našega radija. Na voljo je tudi kot podcast. V nadaljevanju nočnega programa boste lahko slišali ponovitev aktualnih vsebin iz Mozaika dneva.

0: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Poslanci se bodo jutri sestali že na drugi izredni seji ta teden. Čaka jih potrjevanje odlokov, s katerimi bodo razpisali posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev ter določili datum njihove izvedbe. To bo 11. oktober. Za komentar posvetovalnih referendumov smo poklicali dekana Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesorja dr. Mira Cerarja in nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca.
2: Državni zbor je podprl razpis treh posvetovalnih referendumov, ob tem seveda, kako z vidika ustavnega prava ocenjujete takšno odločitev in ali gre za legitimno uporabo demokratičnega instrumenta ali predvsem kot sredstvo političnega merjenja moči, profesor dr. Miro Cerar.
3: Z vidika ustavnega prava oziroma določb ustave in zakona, ker seveda zakon ureja razpis posvetovalnih referendumov, je seveda takšna odločitev državnega zbora dopustna. Vedno lahko državni zbor razpiše o vprašanjih iz svoje pristojnosti, ki so širšega pomena za državljane, razposvetovalni referendum. Seveda pa je politično vprašanje, ali to naredi v primerih, ki so smiselni, kjer je res pomembno, da se ugotavlja volja državljanov oziroma so tudi ti željni tega, da so udeleženi pri odločanju. Tu se pa potem postavi vprašanje politične legitimnosti, no in pred nas nasploh, ne samo pri teh posvetovanih referendumih, ki se obetajo, ampak tudi pri onih, ki so že bili in ki se obetajo tudi zraven, se zastavlja vprašanje, ali nismo že v precejšnji meri razvrednotili ta institut referenduma, kajti prepogosto so se referendumi razpisovali o vprašanjih, o katerih bi lahko samostojno odločila politika in pravzaprav niso bili v nekem res širšem interesu državljanov, pa vendar so se ta vprašanja spolitizirala in so potem ti referendumi postali oziroma postajo tudi zdaj orožje nekega političnega spopada, kajti tudi pravilno ste ugotovil, ne, vedno referendum, kljub temu, da se na njemu konkretno odgovarja na neko vprašanje, ki se bo potem urejalo, je tudi orodje politične tekme, spopada, skratka, vedno je tudi za vprašanje nabiranja političnih točk.
2: Dejstvo je, da referendumi niso pravno zavezujoči, zato je seveda vprašanje, zakaj sploh iti na njih na eni strani in pa na drugi strani, ali ti referendumi sploh lahko vplivajo na zakonodajne odločitve, ali so, kot sva že omenila, namenjeni neki mobilizaciji volivcev oziroma strnjenju vrst.
3: Zagotovo je vedno prisoten, kot sem že dejal, tudi ta drugi element, torej neka mobilizacija volivcev, nabiranje politične podpore, točk in podobno. Pa vendar, ne smemo podcenjevati posvetovalnega referenduma. Namreč referendum, na katerem sodelujejo vsi državljani, torej volivci, kolikor se želijo tega udeležiti, je tako pomembna zadeva, da je pravzaprav politično gledano državni zbor ne more ignorirati. Kljub temu, da ni pravno zavezujoč ta izid posvetovalnega referenduma, je odločitev, ki kaže v neko smer, odločitev ljudstva tako pomembna v demokraciji, da mora potem državni zbor to politično gledano upoštevati, sprejeti ustrezno zakonodajo, jo spremeniti, narediti tisto, kar izid referenduma narekuje in samo v primeru, če bi se res pojavile neke popolnoma nove okoliščine, neka višja sila, nekaj nepredvidenega, bi bilo politično opravičljivo, da se odstopi od izida referenduma. Tako da jaz ne bi podcenjeval izid posvetovalnega referenduma, kajti če bi ga državni zbor potem ignoriral, bi bilo to, jaz bi rekel, kar škandal, razen če ne bi, kot sem rekel, neke izjemne okoliščine nastopile, ki bi to upravičevale. Tako da je treba tudi ta referendum vzeti resno, potem pa seveda držati politike za besedo, da ga bodo spoštovali.
2: Če je teh referendumov preveč, ali lahko to tudi pri volivcih vzbuja neko nezaupanje, ukolikor tudi ne pride do uresničitev teh dejanj, videli smo v preteklosti kar nekaj tudi na posvetovalnih referendumih, pa tudi imamo zakonodajne odločitve, niso bile v celoti upoštevane, volivci, nekako politika jih ni sprejela. To zaupanje, ali lahko bomo kmalo prišli to mejo, da bodo ljudje rekli, no saj z referendumi ne dosežemo nič, povemo svoje mnenje, potem pa se nič ne spremeni. Ali lahko to slabi demokracijo kot takšno?
3: V bistvu je že slabi, imate prav, bilo je že kar veliko primerov, ko se je na ta način demokracija v Sloveniji na nek način oslabila oziroma razvrednotila. zgodila. Poglejte, tudi zdaj, če gledamo te referendume, ki nas čakajo. Ne? Najprej smo razpravljali o tem omnibus zakonu, ki je sam po sebi neizmerno problematičen in bili priča nekemu političnemu dvoboju, ki je želel pravzaprav ignorirati tudi neke pravne okvire. Potem zdaj te trije posvetovalni referendumi, vse pri enem ali morda celo dveh, se bo zastalo tudi vprašanje ustavnosti vprašanja. Ne? To se že tudi napoveduje, da se bo zadeva preverjala na ustavnem sodišču, tako da niti v fazi priprave referenduma nimamo v politiki konsenza o tem, da je vprašanje ustavno, da je vprašanje korektno. Tako da, bom rekel, nešteto je že v pripravah na referendum vprašanj, ki bi se morala politika izogniti, če bi hotela delovati bolj kredibilno, bolj prepričljivo. To, da se pa tako veliko referendumov razpisuje, potem pa pri nekaterih skuša z vsemi možnimi manevri na koncu zaobideti izid, torej se mu izogniti izidu, odločiti drugače ali pa čim prej spremeniti odločitev volivcev, to je pa seveda še posebej v nasprotju z načeli demokracije in dejansko slabimo ta demokratični institut, jemljamo mu tisto veljavo moč, ki bi jo moral imeti. Namreč referendumi se res morajo razpisati izjemoma v tako pomembnih zadevah, kjer dejansko pričakujemo, da bodo volivci sami zainteresirani, da odločajo, da bodo tudi šli v večjem številu na referendum in potem se seveda pričakuje, da se izid referenduma upošteva, da se sledi volji volivcev. Žal, ta politična kultura v Sloveniji med politiki, bom rekel, upada in to je zelo zaskrbljujoče in to, kar se dogaja z referendumom, ni ravno zgled demokracije.
2: Tako dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, profesor dr. Miro Cerar, in podobno vprašanje zastavljam sedaj tudi nekdanjemu ustavnemu in vrhovnemu sodniku Janu Zobcu. Kot smo že dejali, je državni zbor podprl razpis treh posvetovalnih referendumov. Kako kot nekdani ustavni sodnik ocenjujete to odločitev? Gre za legitimno uporabo tega instrumenta ali more biti zgolj za sredstvo kot politično preigravanje?
4: Vsak referendum je povsem legitimen. Gre za izraz ljudske volje in v demokraciji seveda so referendumi legitimni, prav tako posvetovalni, čeprav nimajo zavezujočih učinkov. Seveda se pa vsi referendumi ne bodo naknadni zakonodajni referendumi ali posvetovalni referendumi lahko uporabljajo za kot sredstvo političnega boja. Zagotovo. In eno od stranskih učinkov tu je ravno to. Nabiranje političnih točk, polarizacija, mobilizacija svojih volivcev in vsi ti referendumi so pač znanilci vroče politične jeseni.
2: To se popolnoma strinjam, ker izid posvetovalnega referenduma za državni zbor pravno ni zavezojoč. Kakšen je njegov dejanski pomen? Ali lahko takšni referendumi res vplivajo na zakonodajne odločitve ali so namenjeni predvsem, kot sva že dejala, mobilizaciji volivcev in nabiranju političnih točk na eni strani, pa spomnijo tudi na drugi strani, da smo imeli že veliko posvetovalnih referendumov, pa se z njimi ni zgodilo nič. Imeli pa smo tudi zakonodajne referendume, pa se danes nekatere zakonodajne rešitve še niso unesle v sistem.
4: Ja, res je, da kot ugotavljate, posvetovalni referendumi so za zakonodajalca nezavezujoči seveda, so pa pomembno vodilo, kako naj usmerja svoje odločitve, kakšna je ljudska volja in pameten zakonodajalec bo seveda upošteval ljudsko voljo, ker živimo v demokraciji. Demokracija je en od dveh temeljev družbene ureditve, demokracija in pravna država, se pravi ustavna demokracija. Tako da za zakonodajalca je posvetovalni referendum pomemben zaradi usmerjanja svojih odločitev. Seveda so pa v praksi referendumi, kot sva že prej omenjala, nemalokrat zlorabljeni, se jih pregleda oziroma se jih ne upošteva, se na koncu izidejo bolj v nekakšno mobilizacijo volivcev in preštevanje svojih glasov in nabiranje političnih točk, kot ugotavljate.
2: Kje pa je torej, gospod Jan Zobec, meja med upravičenim preverjanjem volje državljanov in zlorabo referendumskega instituta za dnevne politične interese? Konec koncev včasih državljani popolnoma ne vedo o vsebini, o njej niso seznanjeni oziroma so premalo seznanjeni, da bi o njej v tako kratkem času lahko odločali. Ali lahko pogosto razpisovanje posvetovalnih referendumov krepi demokracijo ali pa zmanjšuje zaupanje vanjo?
4: Meja je tanka, večkrat fluidna, prehajajoča, težko tudi prepoznavna. Vse je odvisno od konkretne sestave državnega zbora, od konkretnih vprašanj, ampak praksa kaže, da so referendumi nemalokrat bolj sredstvo mobilizacije volivcev. In njihovo veliko število, le to, kot vidimo, narašča, kaže na to. Ne? In več kot je referendumov, manj resno jih državljani jemljajo. Večja ko je mobilizacija, manj resno se na njo potem tudi odzivajo. Tako da tu še kako velja prava mera. Referendumi da, vendar res o pomembnih vprašanjih, tam, kjer so mnenja v politiki deljena, kjer tudi javno mnenjske raziskave kažejo neko razdeljenost. In tam ne bodo referendumi. Referendumi najprej zato, da se o vprašanju javno, temeljito prediskutira v predreferendumski kampanji in drugič, da se o tem vprašanju dobro informirana javnost, ki se je informirala skozi kampanjo, tudi bolj kompetentno, bolj informirano izraža. In tako izražanje seveda je pomemben smerokaz, pomembno vodilo za zakonodajalca. Nikakor pa seveda teh referendumov ne sme biti preveč, ker če je preveč, se potem od tega preveč ljudje oddalijo, ne jemljajo več resno, jemljajo to kot neko politično folkloro, kot političen vsakdan, pa to ne bi smel biti referendum. Preresen je, da bi se ga naredilo nekako takega nepomembnega oziroma vsakdanjega, tako profanega.
1: Sta za Radio Ognjišče povedala nekdanji ustavni sodnik Jan Zobec in dekan Pravne fakultete Univerze v Ljubljani profesor dr. Miro Cerar. Posnetek celotnega mozaika dneva, kot tudi utripa dneva in poročil iz življenja cerkve ob 11. pa najdete v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče in med podcasti Radia Ognjišče informativne oddaje.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Tukaj je nočni program Radija Ognjišče, pred nami pa ponovitev osrednje četrtkove popoldanske pogovorne oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličan.
1: Via pozitiva.
2: Prijazen pozdrav, tik pred koncem poletnih počitnic smo v studiju povabili mladega moža, ki svojo mladost zagotovo živi drugače, od večine zagotovo, svoj vrstno zgodbo piše, David Hrup Mauser. David, lep pozdrav.
3: Pozdravljeni, živjo.
2: David, kako bi se predstavili?
3: Najraje se predstavim kot čist preprost fant, ki je star 16 let, nič kaj preveč razvajen oziroma vajen tudi dela doma. Sem pa tak zelo kreativen oziroma rad delam marsikaj, ker moje ambicije so tako visoke, da v marsikateri stvari se dejansko najdem in pol to stvar peljem naprej, tako da kreative pri meni sploh ne zmanjka.
2: David, 16 let ste stari.
3: Tako je.
2: Pa imate že kar nekaj odmevnih poslovnih zgodb, tudi na televiziji ste bili, skratka, mediji so vas našli, začutili, posebnost vaše zgodbe. Je to precej drugačen svet, poven izzivov, nekih novih dimenzij, ki vam niso vendarle tako znane in poznane?
3: Ja, za začetek mi je bilo kar malo šok, v bistvu probal sem se čim bolj prizemljiti, kajti marsikoga to tudi ponese kam drugem in zaradi tega izgubi tist njegov čar, ne, kar pa v bistvu pri meni je tako, da jaz ostajam takšen, kot sem. Se probam ne spreminjati samo zaradi nekih javnih omemb in vsega tega. Tako da dejansko želim ljudem tudi skozi preko javnih pač teh novinarjev in vsega javnega sveta, želim pokazati, kaj dejansko jaz v resnici sem, nek pozitiven človek, ki to želi tudi med marsikoga, bodi si poslušalec, bodi si gledalec, med njega to prinesno.
2: 16-letni David je tokrat naš sogovornik, navdušuje tudi vaša jasnost v mislih, kako hitro najdete pravo besedo, od nekdaj ta govornik.
3: Pa ne bi tudi tako rekel, da sem od nekdaj govornik. Se mi zdi, da je to prišlo z mano skozi vse del preko teh ljudi, ki sem jih spoznal v življenju, ki so mi seveda tudi veliko prinesel. Bodi si marsi kakšnega učitelja pri, ne vem, bom izpostavil pri mojem največjem hobiju, seveda kokoši, vzreja pač razstavne perutnine, pa seveda moram reči, da starši so mi dali ta res zgled in vzor.
2: David, avgusta je tudi svetovni dan mladih. Pa da vas ne spravimo za drego, ker ni toliko pomembno, da bi človek imel v glavi te datume, kako vi svet vidite mladi, kakšni so vaši izzivi, kakšna je danes mladost?
3: Ja, odvisno, koga vprašate to, ne? Zdaj, če vprašate mene,
2: ja.
3: Imam tak bolj mogoče...
2: Kaj povejte iz svoje izkušnje?
3: Mladost zame je v bistvu neko uživanje življenja, ki ga zajem s polno žlico, tako bom rekel. Pustim si, da marsikateri izzivi ne grejo kar mimo mene, ampak se probam vsakega izziva lotiti na svoj način. Bom tudi tako rekel, da imam zelo rad te izzive, no? Da poenostavim, z vsakim izzivom se rad nekako borim, da na koncu dokažem sam seb, da sem zmožen marsičesa. Se mi zdi, da pa veliko ljudi v današnjem svetu, sploh kar se tiče zaradi telekomunikacijskih zadev, je tako, da jih nekako se mi zdi, da nimajo te kreative in želje po nekem doseganju višjih ciljev. Če jim nekaj ne uspe, raje rečejo, to ni zame, bom pustil to. Ampak dej, probi še enkrat, mogoče ti pa uspe.
2: Komaj 16 let ste stari, David, in ko vas človek posluša, ne vem, odkot ta modrost, mislim, ne vem, to tako pripomnim kot pohvala. Mišljeno, sproti opazujete, berete, razmišljate, kje je izvir takšnega stališča pri komaj 16 letih?
3: Težko komu dopovem, ampak dejansko to pride iz mene ven, ker se pa tudi, mogoče pa res, da se gibljem prav v teh vodah, kjer imam tudi veliko starejše populacije, ne, pač, sej, kako sem že prej rekel, so starejši ljudje, ki se tudi od njih učim, mogoče je to zaradi tega.
2: David, omenili ste že pirotnino, ne kar tako. Marsikdo si želi imeti doma kokošič, ima le prostor nekaj časa za to, da dobi jajce ali dva, ampak vi ste si zadali nekaj več. Ne zgolj imeti kokoši, ampak govoriva o razstavni. Kako ste se že izrazili?
3: O razstavah.
2: Zakaj takšna odločitev?
3: To je prišlo v bistvu pri meni čist spontano. Zdaj, originalno, kako sem se prav v te vode šel, je bilo takrat čas korone, torej to je bilo 2019, kaj takšnega, ko so bila seveda ta šole so bile zaprte, mi smo mogli šolo delati nadaljavo, ne, sicer takrat je prišlo tudi tak čas, da smo se seveda mi s prijatelji, s šolci tudi preselili malo na računalnike. Ne. Sam jaz nisem mogel zdržati več kot en mesec, ker mi je enostavno postal to beden, ne vem, nek slab občutek sem dobil v sebi, da mi to ne ustreza v glavnem. In takrat sem pa rekel, ma jaz rabim nekaj drugega najdeti, nečem drugem se rabim sprostiti. In že prej smo imeli doma kokoške, živali, seveda ta zgodba je že od mehenga živela v meni, ampak nekak ni prišla toliko do izraza, če lahko tako rečem. No in takrat je oči prinesel domov račke in takrat sem imel največ časa tudi doma biti z živalmi, ne? Ker ko si v šoli, si tam, ne vem, 5 ur, 6 ur, prideš domov, ma ne vem, greš s prijatelji, kaj ven, kaj tazga in ti ne ostane toliko, koliko, če si dejansko cel dan doma, zaprt v sobi, moraš biti ta online, ko smo imeli Zoome pa to, pa itak ti rata dolg čas, pa rabiš nekaj doma narediti, ker takrat nismo se smel gibati kaj okoli pa tako. No in so takrat račke začele valiti jajca. In meni bo to res zanimiv, ker seveda prvi življenje se je to zgodil. In seveda takrat sem pol potaknil še kokoši jajc pod raco, ki je sedela na njih. Sem rekel, lej, če lahko race zvali, pa tudi lahko kokoške, saj ni nič kaj takšnega posebenega. Ne?
2: Saj poznamo zgodbe o črnem labodu, he ne?
3: No, tako, evo. No, tako bom rekel, da se je približen čist isto bilo pri men. In takrat sem pa pol dubo nekako, ko se prva račka in prva kokoška zvalila, sem dubo to neko veselje, še bolj neko potrditev, da mi lahko uspe, tudi kakšno življenje spraviti na svet. In sem mami po očeta vprašal, če se za rojstni dan da dobiti kakšen valilnika, ne? Ker seveda takrat je bil pa še ta YouTube, ki sem pa tam spremljal razne, če se lahko tako izrazim, neke digitalne ustvarjalce vsebin, ustvarjalce digitalnih vsebin. No in takrat sem res enega človeka opazoval, ki je imel pa tudi valilnike, inkubatorja, ne? Ki jih je samo umetno vzrejo valil. No in to je bilo meni res fascinantno, in sem seveda malo šel Google in to tret, kako je, kako dobiš to in sem na koncu za nekaj rojstni dan, kar nekaj let nazaj, ne 6 let, 7 let, sem dobil ta valilnik in tako se je začela zgodba moja, da sem sam začel valiti in so prihajala prva življenja na svet, no,
2: ja,
3: izpod mojih rok.
2: Dobro, da ste rekli, vi ste imeli vendarle 10 let. Če govoriva, da je to 5 let, 6 let nazaj. Komaj vstopili v najstniška leta, pa že v razvoj takšnih zgodb. Torej, prav to rojstvo, nastanek življenja, to vas je res prevzelo takrat.
3: Tako je,
2: in da ste lahko vi na nek način posrednik, gre del zasluge vama. Ne? Vi ste tisti, ki pospešujete, omogočate, da se življenje zgodi. David, ko gledate nazaj ali pa danes, kako sploh ta odnos do življenja?
3: Ja, je kar poseben. V bistvu najbolj sem pa zadovoljen na tem, da dejansko to pasmo, ki jo vzrejam, no zdaj ne več samo ene, ampak malo več, da jo dejansko skozi leta tudi naprej vlečem nekako. Generacije, iz ene generacije v drugo in mi kar dobro ratuje.
2: Poveva, za katero pasmo ste se odločili, torej valilnik je bil pri hiši, prvi piščanček tudi po vaši zaslugi, a ne, ker ste račko spodbudili, da je čepela tudi na tem kokošjem jajcu. Ta izbor prišepnili so mi, da se zelo poglobite v stvari.
3: Tako je, David je takšen, da ko se nečesa loti, se loti do konca, ne, tako da je res dobro narejeno. Zdaj,
2: da bom, a to je vaš cilj, ne?
3: To je dejansko moj cilj, ker seveda človek, če se nečesa loti, se ne loti tako, da je res orang dobro narejena. Ne? Tako da ne, da povem, vzrejem pasmo čabo, sicer zdaj že toliko let, ko sem že prele povedal, in ja, vzrejem jo v več kot 15 barvah, kar ni malo, ne? Kako sem prav do nje prišel, do neke ljubezni do nje, je tako, da smo imeli šolo v naravi in tam sem se dejansko spoprijateljil z nekim učiteljem, ki me je na to popeljil do njegovega prijatelja, ki pa je imel dejansko razstavne kokošje. Ne? In do takrat jaz nisem vedel, da se da živali razstavljati oziroma pač, da to sploh obstaja. No in takrat, ko sem jaz prišel v njegovo sobo in sem videl polno pokalov, sem rekel, pismo, jaz moram to enkrat imeti. No in ne bom rekel, da se zdaj že police lepo polnijo.
2: Ampak je pa kakšno priznanje za kakšno lepo kokoško?
3: Seveda, sej bo treba kmalo neko omaro narediti.
2: Kakšne pa so zahteve? To ni tako enostavno. Ne? Mi se odločimo, izberemo neko pasmo in potem se ta naravni proces zgodi. Koliko je vaše vloge, vašega znanja in prizadevan za to, da neka kokoška doseže neke normative, da je zdrava, da je, ne vem, kakšni so kriteriji, za to, da vam dajo pokal, priznanje?
3: Seveda, to se začne že v bistvu pri matični družini, torej pri starših, ko jih ti dejansko matične kokoši in peteline rabeš pravilno izbrati, selekcionirati, da sploh narediš družino, iz katere boš potem naposled valil jajca. Ne,
2: zbiral. Ste vi sami iskali karakteristike določene pri kokoših
3: tako, ja.
2: In petelino.
3: In v bistvu rabeš gledati ne samo karakteristik, ampak dejansko njihov izgled, pol tudi te kosti, barva peres, sama drža, sploh pri te moji pasmi, ki je zelo mehna.
2: Se zbiso, to je cel sistem.
3: Tako je, v bistvu ni vse tako lahko, kot izgleda na prvi pogled, kao samo ja, daš dve kokoški skup, pa pen petelinčka, pa pol vališ. Ni vse. Rabeš mogoče še malo prevedeti genetike, zdaj spoh, če delaš kakšne nove barve, kaj takšnega, se še malo bolj poglobiš v genetiki, seveda pri tem ne moraš biti sam, rabeš imeti še kakšne prijatelje oziroma koga, ki je malo bolj izkušen na tem oziroma izobražen, no se s časoma se učiš. Potem je pa tako, da v bistvu iz jajc, samih jajc, ko jih zbiraš, daš valit in potem izvališ piščančke, ne vem, 50, kaj takšnega, in iz teh piščančkov delaš počasi selekcijo, že v bistvu prvi dan. Pogledaš, ali ima, ne vem, ravne prste, ali, ne vem, če je zdrav, če je močen, a ne. Že seveda preden daš jajca sploh v valilnik, pogledaš, če so dovolj velika, seveda večje jajca kot so, oziroma starejše kot so kokoši, matična družina, bolj vitalen piščanček pride ven, ne? Seveda mati je bolj izkušena, boljša jajca, da bolj kakovostna, seveda pri tem je potem še en faktor prehrana, ker je zelo pomembna, potem, da so kokoši že same zdrave, da niso bolane, da nimajo bolezni in marsikakšen faktor je še tukaj, ki ga mogoče zdaj sem ga pozabil omeniti, ampak ja, potem pa selekcija vse do, ne vem, jeseni, avgusta, zdaj le se ravno začenjajo menjati ta zadnje perje, kajti, češ, ko sem mesec, dva, se že začne ta sezona razstav in vse potem do januarja nekje.
2: 15 barv trenutno dosegate. Kje se ta barva določa?
3: Barva se dejansko določa po standardu, ampak bom tako rekel, da če imaš mogoče malo znanja v genetiki in vsem tem, lahko iz kakšnih barv narediš tudi nove barve. Mislim, nove. Lahko dobiš tisto barvo, ki je mogoče ne moraš dobiti, ampak iz dveh barv lahko da skupaj in dobiš barvo to. Ne? Je pa tako, da se pravim, za takšne podvige rabaš imeti nekaj izkušenj, pa tudi nekaj znanja. In tudi nekaj ljudi, ki so za tabo, da ti pomagajo pri tem.
2: Pred 6 leti ste vstopili, s kolikimi kokoškami ste se lahko pohvalili? Kot rejec ste že prijeli veliko priznanj, ne samo nekaj.
3: Ja, lahko rečem, da
2: kmalo dosegli uspeh?
3: V bistvu še naslednje leta sem ga dobil. Tako da sedaj štejem preko nekaj trenutno v 3 letih bolj aktivnega sodelovanja pri razstavah in predvsem tem, dosegam sedaj sam, v to sem upeljal tudi brata, kater ima pa pasmo Svilenka, to je pa še ena posebnost, ki je zdaj nek projekt, ki ga skupaj razvijava. Bom rekel, da sem dosegel nekje 15-17 prvakov.
2: Kakšen je pa namen v zadju?
3: V bistvu je namen, da se predstavi najboljši predstavnik same pasme. Zato v bistvu te najboljše predstavnike same pasme ustrezajo tem določilom oziroma standardom, za katere pa v bistvu pol daš naprej v matične družine in te ti dajo potem še boljše potomce. V bistvu vsakič želiš predstaviti žival takšno, kot je bila opisana tok pa tok časov nazaj, ker a ne, se probamo približati tem normativom, nekim standardom.
2: Je veliko zanimanja za te dobre predstavnike določenih pasem iz sveta? Koliko je rejcev? Ja, je to zelo dinamičen trg.
3: Bom tako rekel, da dokler nisem prišel v ta svet, sem si mislil, aha, sej to je nekaj mehenga. Ni dejansko, je to res ogromna stvar. Ne vem, na zadnji evropski razstavi, na kateri bi tudi sam moral sodelovati, pa potem se ni išlo, zaradi takšnih ali drugačnih zadev. Govorimo tudi o, ne vem, 40 tisoč živali, ne? In seveda kokoši ni samo 10, 100 vrst, mislim 100 različnih pasem, preko tega je. Tako da če človek ne gre na neko razstavo in vidi vsaj koliko je različnih živali, ne vem, še jaz iskreno povem, ne poznam vsega.
2: In kot rečemo, David, v pogovornem jeziku, to je cela znanost.
3: Tako je.
2: Transport, kako skrbeti za te živali, da so na licu tekmovanja tisti dan dobro razpoložene, to je cel kupenih neznank, na katere morate biti previdni?
3: Seveda, že, mislim, pred razstavo je že tako, da je rabeš ti že vsaj en mesec prej žival pripravljati, v bistvu, da kako se drži, potem govorimo o finiših, kopanju in seveda priprav žival, da je res špica na razstavi.
2: To je pa že dresura, znova in novo področje znotraj tega.
3: In treba je še, da je žival pač zdrava, da se sveti lepo, jo treba skopati, kuka kuška. Ja, potem transport, da se slučajno kakšno perje ne scufa, kaj takšnega in potem je še zaden finiš na razstavi, ko jo sodnik oceni.
2: In kako vas obogajo kokoške?
3: Bom tako rekel, da si marsikdo ne misli, ampak bom iskreno povedal, da imam izkušnje, pa da dam predstavo marsikomu, ki bo to poslušal. Na razstavah se ponovno živali pakirajo v te transporterje, ne? Jaz pa se potem pospravljajo, pač zadeve od kletk pa vsega tega, ampak jaz sem bil tako na lansko letni razstavi, da sem kar dolg časa pospravljal, pa sem rekel, ajde, ne boste zdaj bile tukaj v kletki, not vas bom dal gor. Marsi od koga bi kokoš zletela, šla. Moje so čakale tam eno uro, bile so primer. In vsi so bili začudeni, kako ti to rata, ni šanse, daj pazi, kaj ti bojo šle, kaj jih bomo lovili. Je ne, pač pri meni so to zdresirane oziroma tudi navajene mene, mirna pač pasma in se pozna to neko delo z živalmi, no. Tudi pol je odražena, kako je mirna in ni napadalna in vse te stvari.
2: Ste veliko med njimi, rokujete z njimi, imate res posebno navezavo?
3: Seveda, mislim, pre meni je to že od mehnega, že od prvega dneva, no. So skozi po
2: rokah. Veliko tega stika, ja.
3: Ja, seveda. Ja. Brez tega stika tudi, bodimo iskreni, tudi človek, če nima sočloveka, ni socializiran, no, tako bom rekel. Nima tega stika z človekom in ja.
2: Vam popolnoma zaupajo, so na nek način, vsaj v svoji predstavi, odvisne od vas, vedo, da pri vas je hrana, pri vas je varnost, to dobro počutje in niti ni potrebe, da bi bežale proč.
3: Ja, tako
2: Zaradi
3: je.
2: Bova uporabila kar to besedo, humanega ravnanja z živalmi.
3: Je moj odnos do živali, bom tako rekel, da sem zelo tak, vsaj ker se živali tiče srčen, no, do njih. Zdaj,
2: so več kot zgolj nagon, verjetno, ne?
3: Ja.
2: Prepoznavate v njih tudi določene razlike in
3: ja, tako, jaz imam rad živali, no, pri meni ni, da bi se neki mučil ali pa kaj tazga, jaz imam srce do živali, težko kaj več rečem kot ono.
2: Jih tudi opazujete, jim skušate omogočiti čim bolj njim prijeten svet, to naravno okolje?
3: Seveda, mislim, žival prvo kot prvo mora biti srečna, zato da ti sploh da neke rezultate oziroma da je tako bom rekel, to, kar daš ti njej in to, kar daješ ti njej, ti ona daje nazaj. Jaz jim probam narediti čim bolj zanimivo, pestro življenje, čim bolj udobno, tako da se res dobro počuti. Potem smo, ne vem, točno zaradi tega so me mogoče še kakšni proizvajalci, ne vem, kakšnih napajalnikov, česarkoli, da mi mogoče omogoče tudi kdaj iti na dopust, kam so mi tudi kontaktirali, ne vem, bodmo si, lahko izpostavim res ene moje dobre prijatelje, Run Chicken, ki je v bistvu ena izmed najbolj znanih firm po Sloveniji, ki mi tudi omogoče iti kakšen dan, kaj na dopust ali pa kaj tazga, ki dejansko vidijo, da potrebujejo tudi za njihove pač te socialne stvari, pač socialne omreže, tudi neke živali, ki so tako bom rekel, na fotoshootingu primiru, ne, ki so pridne. In še zdaj ne bom pozabil, kako so enkrat so sodelovale v nekem filmu in mi je ta režiser rekel, pa jaz ne morem verjeti, tvoje kure, ki smo jih dal, je bila 20 minut par mer, nikamor ni šla. Čekaj, ja, vse sem ti povedal, nisem se zlagal, da so pač pridne.
2: Skratka, pravi filmske zvezde, tako v navednicah, no ali pa niti ne.
3: Pa vse so navajene, no tudi pri meni morajo biti zaradi teh mojih socialnih omrežij, ki sem jih pol točno s tem namenom odprl, da bi svetu, mislim, ljudem pokazal, kako dejansko je, kako poteka vzreja te pasme, pa ne samo te pasme, nasploh živali. Prav s tem namenom sem šel v to, da zgradim neka socialna omrežja, da ljudem pokažem vse.
2: David Hrup Mauser, ste rekli, zdaj ste v to povabili še brata.
3: Tako je.
2: Kakšni so vajni načrti?
3: Pa trenutno jih ne moram razkrivati, ampak...
2: Ste pa že presegli, verjetno. No, vi ste, David, presegli začetne upe.
3: Seveda. Je preseženo, pač moji cilji so trenutno zdaj v tujini, ampak zato je še kar nekaj potrebnega procesa oziroma nekaj časa, da ga... Imam še nekaj projektov, mava, lahko rečem, ko daso v rokavu, ampak zato morava še nekaj narediti.
2: Bi pa v življenju bili poklicni, no se že ste, ampak bi izbrali to življenjsko pot z današnjega stališča profesionalni rajec?
3: Tako bom rekel, tega ne bi izbral, zaradi tega, ker je to zgolj moj hobi in ne želim, da to postane kot neka industrijska stvar, ampak zle kot moj, če se lahko po domače izrazim, moj gušt, pač ko, da mi je res neki, kar bi prišel po, ne vem, po službi, pa bi rekel... Zdaj se rabim pa sprostiti, grem jaz kuram in tam res, pa bom tako rekel, da zdaj po šoli mi da to neko sprostito, sploh po vseh testih, ki je, pa pridem zvečer tja, ko jih je seveda potrebno tudi urediti in zjutri, pa me kar pomirijo dejansko, pa jih gledam, ne vem, tam sem tudi do 10-11 zvečer, tako da me res pomirijo.
2: Koliko jih imate v številkah?
3: Ne moram povedati, ker... Ne, tudi ne štejem, ker pač vsaka žival je seveda pri meni zapisana, imam tudi nek ta, kako se...
2: Register,
3: tako pri sebi, ampak o številki, karkoli bom rekel, se bom zlagal, tako da rajne.
2: Pa vsak dan vsaki nudite nego, če se le da.
3: Tako je, mislim, vsem, zdaj mečolo je to malo težko, ker seveda Ljubljana ni tako blizu, ne, seveda zjutraj moraš z avtobusom iti. Hvala Bogu, mi pri tem pomaga ta oči pa brat in sem res vesel, da imam tudi neko zdaj ekipo, s katero skrbimo za to.
2: Da ni to naloženo le vama, ne, je le preveč posebe, ker bova zdaj vstopila po vaše drugo področje. Znova področje, ki od vas zahteva tudi nekaj kilometrine, da ste prisotni včasih tudi v tujini, skratka se selite. Ta logistika je znova zelo zahtevna, ne? Ni mogoče biti vsak dan potem s kokošmi. Samo še na hitro povejva, kakšne te kokoške so zelo lepe, veliko je perja, kakšne so takšne čopke imajo na nogicah, a govorimo o pravi pasmi.
3: Zdaj govorite o pasmi, katero vzreja moj brat, svilenke. V bistvu svilenke so, če si predstavljate, pomeranca. No, to je v bistvu mini pomeranc zgolj na dveh nogah s kljunom. Nič kaj drugače ni. Potem govorimo pa o moji pasmi, čabo. Je pa dejansko mini kokoška, če si predstavljate pol kile moke, pa jo postavite v en pravokotnik, torej rabite dve pol kilogramske moke. Eno postavite vodoravno, eno pa navpično. No in to je dejansko, tako velika kokoška je. In
2: mehne... piščanc.
3: Tako, ja, mičken večji piščanček.
2: Kaj je izvor tih kokošik?
3: Dejansko je iz Japonske. Seveda pač tam so znani potem, da je nekaj ekstremnega za njih najboljše, nekaj mehnega, ne, da ne naredi tudi velike škode. Če si predstavljate te, kako so včasih rekli, turške kokoške, te cvergli, no, to bi so še manjša kot ta kokoška. Je pa dejansko njena najbolj značilna karakteristika je ta, da ima do 2 cm dolge noge, to govorimo res majhnih.
2: Krempeljčke.
3: Krempeljčke dejansko, no. Mislim, noga, ona se dejansko plazi po tleh, vleče se po tleh, tako je majhna. In pa njena, ta druga posebnost je pa to, da ima rep vsaj pod kotom 90 stopinj. Da dejansko res, res majhna žival in prikupna.
2: Je kakšna neušečnost, ker je lisic veliko, ne vem, sovražniki.
3: Brez skrbi, s tem smo že kar dobri prijatelji, ali kako lahko temu rečem.
2: So obiskovalci.
3: Je preveč obiskovalci in zato pač jih rabim tudi imeti posebej zaščitene, seveda zjutraj in zvečer se jih, seveda zvečer se jih je treba zapirati.
2: Sicer so proste?
3: Sicer so proste, ker morajo biti in seveda pač, da je izval tudi...
2: Ampak kakšni sokoli pa verjetno obletavajo.
3: Ja, imam goske, tako da ni takšen problem potem, pa tudi imam enega res dobrega čuvaja, Šminko, ta moj pes, tako da je kar jih pokomandira vseeno. Zvečer jih je treba zapirati, zato ker čez dan nimam problemov z njimi, ampak zvečer pa imam od kune lisice, tako da res...
2: So opažene v bližini, a ne?
3: Tako bom rekel, da sem že marsikoga spoznal, no.
2: Iz oči v oči, kot rečemo. David Hrup Mauser je z nami v studiju. Saj, David, naši poslušalci vas že poznajo, bili ste že pred mikrofonom, pa tudi pred televizijskimi kamerami. Zdaj pa v vašo drugo zgodbo vstopiva, ki se je pa začela odvijati tudi po naključju, če se ne motim. To je pa fotografija. In to prav športna fotografija.
3: Ja, dejansko je prišlo iz kokoši. Sama ideja je prišla tako, ker smo bili z očetom in mamo na kavi. In sem rekel, mami, veš kaj, jaz bi rad zdaj predstavil ljudem še tako, da so tudi kvalitetne objave, ne, kvalitetne slike. Zdaj bi pa jaz rabil en fotoaparat. No in pol sem čez čas malo gledal, pa tako pa sem rekel, a bi ali ne bi. Sem rekel, veš kaj, David, če si že vse do zdaj naredil, boš pa tudi to naredil. Boš tudi to probal, sej, konc koncev zgubiti nimaš kaj, ne. No in sem takrat nabavil prvi fotoaparat, pa neke objektive in sem začel malo slikati. Tako... Pa so res bile, no, takrat zame dobre slike, zdaj pač gledam na to čist drugač. Potem sem pa začel malo kure slikati, sem si doma naredil prav studio za njih, tako da sem pol v tistem studiju še kakšnega drugega posliko, ne samo kokoši. Potem je pa začel dejansko športna fotografija, se je pa začela pri meni tako, da seveda prej v šoli je en, da ima s takimi ambicijami, kot sem jaz, ni lih najbolj... priljubljen oziroma so bolj priljubljeni takšni, ki igrajo igrice oziroma tako pač tisto, kar je moderno. No. Jaz pa lih nisem tak, jaz sem takšen, kot so me doma vzgojili. No. In se mi zdi, da je to tisto, kar me še dan danes žene naprej in se spomnim tistega trenutka, ko mi je en kolega, en sošolc rekel, dej David, a ti znaš kaj drugega, kako ure slikati? Sem rekel, malej, lih ne znam, probam pa lahko. In takrat je rekel, jaz treniram fuzbal, to sem že prevedel, da bi prišel ti mene na eno tekmo poslikati. Pa sem rekel, ok, probam lahko, le zdaj, če ti bo všeč, pa lahko uporabiš pa objava slike. No in res, takrat še zdaj se spomnim tistega dne, grem slikati tekmo, po tekmi pošlam slike in so res, takrat so bile zame bomba. In sem res poslal slike, on je objavil, seveda ta TikTok, Instagram, te stvari, na katerem se dejansko tudi mojo kariero gradim, če lahko temu sploh tako rečem še, seveda sem še na začetku, ampak takrat je naredil to nekaj bum in takoj sem dobil neke dobre odzive, nekaj je bilo tudi pač slabih, ampak se mi zdi, da je to še to tisto bolj, kot te žene naprej. Tako da ja, pa so pa rekli, ej, David, a bi ti mene tukaj prišel slikati, a bi tako... In se je kar teh ljudi dost nabrala, ne vem, v mlajših selekcijah ni tok tega uradnega fotografiranja pa vsega tega,

0: zelo se rad učim, kar se tudi pozna na mojem modelu. Seveda ne bom rekel, nisem perfekcionist oziroma nisem zdaj najboljši, trudam pa se biti, ker so mi bili tudi marsikateri za vzor, s katerimi sem še danes hvaležen, da sem si sploh lahko njih izbral za vzor in sledim nekim sanjam, ne vem, mogoče par letnega Davida, ki je imel to v sebi. Zdaj se spomnim, ko zavrtim film malo nazaj, da sem včasih imel neko željo po fotografiranju, ampak tega to dejansko ni prišlo do izraza. Mogel je prav, ne vem, pravi čas pride to na izraz.
1: Kakšne so pa zakonitosti športnega fotografiranja? Vse je tako v gibanju, predvsej hitro, tam ni časa prav dolgih nastavitev pa iskanje osvetlitev. Ne, kokoška je stala.
0: Ja, kokoška je stala. Ja,
1: ne. Pri športu pa
0: pri
1: redko,
0: športu so
1: kaj
0: akcije.
1: Je premiru, ja, so akcije.
0: Tako bom
1: drug
0: rekel,
1: pristop.
0: Da meni je najbolj slikati šport, kar se tiče nogometa. To mi je res nekaj najboljšega. Seveda pač s časoma se uči vse. Noben ni, ki bi vse vedel, a ne? Se s časoma učiš, dobiš kakšne kolege, fotografe, ti kaj povejo. Se res naučiš, no, in to znanje potem lahko uporabiš. Je pa tako šport res nek, moraš zadeti emocije. Samo neko gibanje ti ne da toliko, kolikor ti da ta v bistvu energija, ta emocija igralcev na slikah, kar se pa tudi vidi.
1: In to trenutno res radi počnete.
0: Res radi. Zdaj le, ja. Od konca šole, odkar sem zaključil z ocenami, torej od 12. junija se samo še temu posvečam.
1: Vi ste šli od fotografije v neke videe, filmčke. Teh potreb je res veliko, ker je socialni svet tako bogat in obširan.
0: Tudi, ja, v bistvu potem, ko so moje delo, seveda, ko sem investiral tudi v opremo, je tako, da so moje delo marsikdo je tudi opazil. Ne? Delam tudi z eno videoprodukcijo, snemamo razne videe, videosebine, do neke fotografije nekih nogometnih klubov. Tako da ja, so me opazili, no, in zdaj pač se trudim biti res dober v tem.
1: Ja, potem vaši komentarji ob videih, ob slikah, tu vam pa pomaga, da ste zgovorni.
0: Takšen pač sem. Jaz želim predstaviti sebe na socialnih omrežjih, kolikor jih le pač uporabljam, da sem takšen, kot me spoznajo v živo, da ni tako, da sem res gledam neki zafrknjen tam, pa tako. Ampak takšen, kot sem. Zdaj, če imam, ne vem, frizuro takšno, si je ne bom za socialna omrežja postavljal, da bom nek profesionalc izgledal, če me vidijo v življenju čist nekaj drugačnega.
1: Se vam zdi, David, da gre v to smer ali je to zgolj le ena linija izbora, da se predstavljamo tudi prek družbenih omrežij čim bolj avtentično? Da je čim manj zaigranega, gre v to smer, nek trend ali žal ne?
0: Jaz bi bolj rekel, da ne. Uh-huh. Zdaj, odvisno spet, koga to vprašamo, ampak se mi zdi, da sploh, kar se tiče Instagrama pa tega, je, da se pokaže samo ta neka lepota.
1: Še
0: in
1: vedno
0: to.
1: Nastopaštvo, ne?
0: Tako, ja. Ampak jaz pa želim ljudem, tudi zdaj sem začel, ko slikam marsikatere tekme v Stožicah, sem začel delati neke vloge, torej videoposnetke, kako vse dejansko poteka, kako prideš tja, dobiš akreditacijo, ne vem, kako se pripraviš in skratka cela tekma. In želim pokazati ljudem, da ni biti fotograf samo to, da se imaš za nekaj več, oziroma da pa samo slikaš in tako. Ampak kaj vse je potrebno dejansko narediti za to, da pol vidiš končni produkt na slikah?
1: Vključno z ozadjem.
0: Tako je.
1: 16 let. Imate, v katero srednjo šolo hodite?
0: Na gimnazijo Poljane.
1: Kam pa potem naprej?
0: Ja, o tem je zelo, zelo težko govoriti. Najrajše ne rečem nič, zaradi tega, ker tisto, kar rečem, ne vem, včasih lih tisto rata, včasih ne rata. Ne bo zaenkrat skrivnost, da če rata, še toliko boljš.
1: Pa vam bo uspelo, ko se bo šola začela vsak čas, septembra, bo treba nazaj med šolske klopi biti v stiku, v kontaktu z vsem tem. Rekli ste, neka ekipa zdaj skrbi za vaše kokoši, visok nivo, še vedno so del tekmovanja, kaj pa športni del? Na gimnaziji vas poznajo, vedo, so podporni?
0: Iskreno bom rekel, da tega dejansko ne izkoriščam, ker šoli sem takšen, kot pač sem. Nerad izkoriščam, da bi se zdaj delal. Se ne rečem, pa se je treba kdaj učiti, ne? Ampak se mi zdi, da si želim nakopati toliko dela, da ga dejansko lahko zguram sam, dejansko naredim.
1: David, ko se danes pogovarjamo, pa ne bom samo rekla, da so mladi takšni. Mogoče smo starejši še slabši. Naš fokus je pogosto pri stvari.

0: Reh, ki niso najboljše, kjer ne stečejo stvari, kar nas zmoti in potem rečemo pregovorno, da je veliko tožbe in jamranja. Imate vi podoben občutek?
1: Ja, je,
0: in kaj, da bi bilo tega manj?
1: Dejansko je veliko jamranja, ampak tudi sam bom tako rekel, imam dost kakšnega sošolca, tako kakaj pojamra, pa to pa mu rečem, lej, pa človek, zbudu si se zdajle, ne vem, dano ti je bilo, marsikdo se ne zbudi več. Dej, uživi to, kar pač ti je, ne vem, in marsikomu je tudi čuden, da jaz hodim vesel v šolo, ne? Dobro, ne bom rekel, da že vsak dan hodim vesel v šolo, takrat, ker so testi mogoče malo manj, ampak želim tudi ljudem, ker vse konc koncev vsak v kakršnem koli krogu se giblje, ga to tudi zaznamuje na koncu. In zdaj, če se ti giblješ v nekih negativnih krogih, kjer vsi samo jamrajo in govorijo slabe stvari, ja, potem ne gre to tako lih najboljš, ne. Jaz sem pa čim bolj želim biti pozitiven, seveda, kdaj pač tega tudi nimam, ampak takrat me mogoče drugi motivirajo, ker sem jaz prej njih, in se mi zdi, da ta motivacija je potrebna pri marsičemu, pri učenju, pri tem in drugim, tako da brez motivacije v življenju gre težko, ne bom rekel, tudi sam sem kdaj tudi len, pač noben ni popoln in to je dejansko bistvo, da dejansko vsak je drugače, no. Nobeda ni popoln, ker če bi bili samo popolni, ne bi bilo take raznolikosti na tem svetu.
0: In tudi bi rekli, da imate ta stik z realnostjo, tudi po zaslugi vseh teh izkušenj, pa so živali, pa treba skrbeti za nje, pa neka odgovornost je. S tem ohranjate nek stik, tudi to ravnovesje imate, veste, kako zamijiti, tudi družabna omrežja oziroma družbena. Veste, kje je ta meja, vas ne potegne pregloboko in predaleč. Neko ravnovesje se mi zdi, da ste znali uloviti kljub svoji mladosti.
1: Ja, si iskreno ne bom zdaj rekel, da tudi mene kdaj ne potegne v to. Seveda, kot vsazga najstnika, tudi mene kdaj potegne, sem mogoče malo preveč časa na teh socialnih omrežjih. Samo po drugi strani pa tako gledam nekdo, ki je dejansko cel dan pred telefonom in to, bom čisto iskreno povedal, jaz zdaj od celega poletja ne vem, če je bilo dva dni, ko bi bil na telefonu dolgo časa, ampak mene to dejansko mine. Meni je to
0: izčrpava vas, ne?
1: Tako, ja, in tudi dejansko takrat nisi več kreativen, nimaš neke volje, da bi nekaj delal in ne znam povedati, kako bi se jaz počutil, če bi bil en teden samo na telefonu. Ker to je men, jaz moram v dnevu, da se dejansko sploh dobro počutim, moram zrihtati živali. Dejansko, da se zjutri, če ne naredim tega, dejansko nima tega občutka, da sem nekaj že naredil v življenju, mislim, v dnevu, meni kar, kako težko opišem, ampak nekaj mi manjka.
0: Če se vrneva k športni fotografiji, ko se gibljete med ljudmi, ki živijo nek drugačen vsak dan, so kdaj presenečeni nad vašo mladostjo, starostjo? Sej lahko bi imeli 20, David, to so zdaj ta leta, ko je res težko predeliti, koliko konkretno let štejete. Vi jih imate 16, ampak ko rečete, 16 sem star, a so presenečeni?
1: Marsikoga.
0: A res niti 18 še nimate, David?
1: Marsikoga vrže, če se lahko izrazim.
0: Verjamem, kaj ne?
1: Narit ga vrže, ampak kako ne rečem, mogoče me ta moje življenje, ta moja mladost zaznamovala, da pač...
0: Pa delujete starejši, recimo temu.
1: Marsikdo mi je že tako to rekel, ja.
0: No, ker ste rekli na začetku, da niste razvajeni, kar pomeni, da to upažate, razvajenost prepoznate.
1: Seveda.
0: Kje so pasti, tule trkava predvsem na ljudi moje starosti, kje smo razvadili?
1: Pa težko...
0: In s čim razvajamo?
1: Težko rečem, ampak se mi zdi, da... Ljudje ne znajo tudi več cent vsega tega, kar ne vem. Se mi zdi, da so bili najboljši časi, kar so bili saj zame, dokler pač odkar sem na svetu, so bili takrat še, ko sem bil čist mehen, ko so bili še mogoče prvi telefoni, ko tega so bile še na tipke, ko tega ni bilo. Se še zdaj spomnim, hokej smo igrali tako, da smo dve palci dal pa jabolko imela, ko so pač odpadala jeseni, pa smo s tem igrali hokej. Ni bilo tega, dejansko dnevi so minili, gledal si tiste poletne večere. Zdaj je pa kar tako, da si sam na telefonu, če se nimaš s kom zadružiti, prej smo se nekaj igrali, nekaj kreativa je bila na oglavnom. Zdaj pa že človek, ne vem, pa tudi kar se tiče pogovora z mlajšimi, z žaljivimi besedami in z vsem tem, je tako, da ne vem, če pride zdaj že v tretji razred, pa lahko rečem tudi drugi, ima že telefon pa kaj takšnega, no to je pa men, ma, kako si človek lahko pokvar življenje, no to mi je. to mi je malo tako žalostno. Ne vem. Pa včasih, ko sem še hodil, ko sem še treniral šport, odbojko, sem vsakič, ko sem se pelil mi mene avtobusne postaje, mi je bilo tako, da ne vem, jaz, ko sem bil star, ne vem, v petem razredu, še ni bilo toliko teh telefonov in vsega tega, pa smo se, ne vem, igrali kaj tazga. Jaz sem pa pogledal, pa ne vem, če jih na roko naštejem 10-15 ljudi, teh otrok, ne vem, tudi prvošolčki so bili na telefonu čakali avtobus, pa ne vem, to mi pa res ono žalostno.
0: Tudi začutiš, med njimi ni več tiste povezave, ampak nekakšna izoliranost okrog njih.
1: Ja,
0: v nekem svojem oklepu, ne vidnem.
1: Tako ja, pa velike te negative. In pa se začne tudi to, da dejansko samo všeč, da niso pač nekateri, so mogoče malo, ne vem, drugačni od drugih, kar pač so. In potem tudi pride, joj, dej pa nisem dost lep za to, joj, pa sramovanje, pa vse to pride s tem, no, neka slaba energija, pa tudi, da na sebe, da sam sebi nisi všeč. In to je pa posledica tudi marsikaterih teh bolezni, mislim, bolezni oziroma zdravstvenih stanj, ker jih je zdaj v res porastu.
0: Pa neka apatičnost, utrujenost.
1: Tako
0: ne?
1: Ja, hitro te zmatra.
0: Ja, tako. Kaj, odkot? To se pa res vidi. Hitro smo utrujeni.
1: Pa ja, bom tako rekel, da nismo tako fizično zmatreni, kot smo psihično. Uh-huh. Ne vem, mogoče pri nas, ki tega še nismo imeli, pa da se zdaj mogoče mičkem bolj težko soočamo s tem in nas mogoče malo bolj zmatra. Ne vem, saj tako si jaz predstavljam, ki pa enmu, ki je to že vzibel, ko dano, s tem živi. Mi pa nekaj časa nismo, a ne? Mogoče tudi zaradi tega.
0: Imamo izkušnje drugače oblikovanega življenja.
1: Tako ja, da so neki nastavki bili mogoče drugačni, zdaj te, ne vem, vijaki ne pašejo na to.
0: Ker se bo začela šola, lahko že odštevamo dneve, noči, no, do začetka. Kako je lahko drugače? Kakšne naj bodo te majhne odločitve, ste rekli, z veseljem v šolo, krepiti to medsebojno sodelovanje, da smo kreativni? Gre za odločitev in lahko se mladi tudi odločijo, da bodo bolj takšni, starejši, morda, da smo tudi sami zgled. Kaj bi rekli ob začetku šolskega leta?
1: Pa bom tako rekel, kot da bi svojemu prijatelju rekel.
0: Ja.
1: Lahko sem pameten, seveda, pa bi en rekel, pa me poslušal, pa kaj si ti zdaj spet pameten?
0: No,
1: pa to.
0: Ali pa lahko upišete stališče, kakršnega boste vi zavzeli s prvim šolskim dnem.
1: Seveda, mislim, bom tako rekel, jo. Jaz vsakmu kolegu rečem, dej, lej, uživi življenje s polno žlico, res, živi danes. Tako, kada tega več ni, kada je dejansko zadnji dan, pa bod prijazen, ker dejansko prijazen, pošten, dejansko nekaj, kar te bo zaznamovalo, ker veliko je tudi tega, da ne vem, bolj zdaj biti nesramen, pa tak, kar, na kar pol še tudi neko negativo zvlečeš na druge, ampak jaz sem tak, bodi edinstven, pošten, prijazen in pa seveda dobre volje, da dejansko, ko bo človek prišel do tebe, bo odšel od tebe res pozitivno nekak nahranjen, ne pa zmatran, pa ves tak podrt, ali kako ne rečem.
0: Pa slediti svojim interesom,
1: ja.
0: Hobijem.
1: In nejte, nobena taka stvar ne podre preveč, ker vse se da narediti še enkrat, brez skrbi, samo glava je tista, s katero moraš prebiti neko bitko, ne da te glava vodi, ampak ti moraš voditi samega sebe. Dejansko tvoje misli te ne smejo včasih preveč zbiti, oziroma, kako da najdem pravo besedo, ti moraš biti ta, ki ve, kaj hoče narediti v svojem življenju.
0: Nek smisel za poslovne ideje pa kljub samo daviti mate. Ne? Čeprav pravite, da se zgodi včasih res zelo spontano, ampak to je nek talent, da prepoznate priložnost v neki poslovni zgodbi.
1: Ja, seveda, to pride tako, ko bom...
0: Recimo, da ste to prinesli s seboj na svet.
1: Tako je, lahko tako rečemo.
0: Ena od vaših sposobnosti ali talentov. Dobro, sva rekla, da bova pustila odprte, neke načrti so, a ne na strani kokošk, neke ideje še,
1: tako.
0: Kam boste peljali to zgodbo.
1: Športna, morda še kdaj govorimo o tem, kaj.
0: No, nas veseli, športna fotografija se tudi lepo razvija.
1: Seveda, lahko jo tudi
0: imate
1: vidite.
0: Imate že redna sodelovanja, kje vas lahko spremljamo?
1: Lahko vidite tudi na kakšnih bolj znanih straneh od kakšnih nogometnih klubov, tako da, ne vem, lahko izpostavim NK Olimpija, tudi za njih naredim kdaj kakšno sliko, tako da marsikje druge še.
0: Pa po Stožicah se vrtite oziroma stadionih nogometnih,
1: tako je.
0: Ja, in ostalih prizoriščih. Ja, veliko veselja posebej, ker vas šport veseli, zdaj ste še aktivno v tem, tudi sami ste trenirali odbojko, a zato je še čas, da ste tudi sami športno aktivni ali zdaj bolj ob stranih?
1: Poškodbe so tiste, ki so dejansko končale to.
0: Aha, so vas zaustavile, ja.
1: Tako da so me pol, še zaradi tega imam še toliko večjo željo, da sem lahko del športa na nekakšen drugačen način.
0: Za konec pa vendarle nazaj k vašim kokoškam, imajo tudi imena vaše kokoši?
1: Ne. Da bi pa to imel, pa povem, da se mi zmeša.
0: Zakaj?
1: Imen se pa to res ne moram zapomniti. Tako da, pa še to, ker imam toliko istih barov, sej kokoško kakšna loča samo, to kokoš pa res ne moraš ločati.
0: Če vam kakšno je bolj prirastek srcu.
1: Ja, to pa, toliko, ker vem.
0: In jo prepoznate, v množici je lahko ena posebna.
1: Mar si kdo vpraša, če imam kakšno najljubšo, bom rekel, mam, ampak tega ne bom povedal kjera.
0: In se tudi izogibate, da bi imeli najljubšo.
1: Ja.
0: Želite biti čim bolj,
1: do vseh enak. Ja, tako.
0: Ja, hvala, no, David Hrup Mauser, za to posebno zgodbo. Naj bo dobro vam, seveda želimo vse dobro tudi vašim kokoškam. Naj se te dobro počutijo v vaši sredina, res še veliko
1: brez skrbi
0: priznan in pa novih odlikovanj. Vsega dobrega, David, in hvala, no, da ste prišli tako sproščeno, veselo v razcvetu mladosti, da nam poveste, kaj pravzaprav mladosti je. Ne? Mladost ste vi, mladi, z upanjem v ta svet. Vi ga držite po konci in hvala, ker ste del tega.
1: Najlepša hvala in upam, da sem marsikomu tudi lahko inspiracija.
0: Hvala, David.
1: Najlepša hvala. Srečno. Lepo bodite, živjo.
2: Via pozitiva.
3: Slišali ste ponovitev oddaje, ki jo pripravlja Nataša Ličen. Via pozitiva na vas čaka tudi v audio arhivu na spletni strani Radia Ognjišče. Na voljo je tudi kot podcast.

Rdeči trg, pred menoj je šla Natalie. Ljubko ime imel je moj vodič, Natalie. Rdeči trg bil od snega, po tej preprogi

je slavne dni revolucije. A jaz sem želel, da bi s to resno deklico čokolado, kafe Puškin pil in gledal sneg. Prazen je bil rdeči trg in prijel sem jo za roko.

0: Spremljate nočni program Radija Ognjišče, z naslednjo ponovitvijo pa gremo v sredin večer, kjer pripravljamo vsebine za vse generacije.
1: Glasbeni medgeneracijski večer.
0: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v nocojšnji izvedbi večera, ki bo znova zazrl tudi debelo knjigo, ki je zdaj le pred menoj. Prisluhnite, kako zveni, če jo spustim iz rok na studijsko mizo. Knjiga in pol, res. Tole so pesmi, ki so izbrane s pomočjo kar 87 tisočih državljanov držav 27 članic Evropske unije. V knjigi so zapisi v več kot 25 različnih jezikih evropskih narodov, res pravo bogatstvo, ki ga lahko spoznavate tudi v našem programu o pomoči naših petkovih srečanj ob 13. uri, ko rečemo Evropa poje in potem zapojemo kakšno. Nocoj spet lep izbor evropskih, začenimo pa slovensko, s tisto, ki smo jo izbrali kot našo ljubezensko popevko. Dan ljubezni. Postavljam ga na začetek in še enkrat vsem voščim lep večer.

0: Evropa poje.
1: S pomočjo pesmarice Evropske unije danes gledamo na Dansko. Ko sonce v deželi ob poletnem sončnem obratu solsticiju zaide, se večina Dancev v skupinah odpravi v naravo ali proti obali, da bi zakurili velike kresove in zapeli kresno pesem iz leta 1885. Takrat je nastala. Pomen tega starodavnega družbenega rituala sega od osvetlitve prihajajoče teme do preganjanja zlih duhov, čarovnic in trolov. Melodija, prvotno je bila napisana za solo glas, je tako priljubljena in zahtevna kot dansko poletje. Tempo se trikrat spremeni. Skuša pa ujeti prehod iz hvaležnosti in nežnosti v praznovanje in ekstazo, veselje, radost.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Prav res in še cela vrsta jih pride nocoj. Zdaj le prihaja francoska, tista, ki so jo Francozi, tako ljudje, ki so jih spraševali, kot strokovnjaki na različnih glasbenih področjih, izbrali iz množice ljudskih. Priredb tistih, ki izvirajo iz ljudskega izročila. Gre za pesem Pri bistrem vodnjaku, ki je ena najpogostejših tem ustnega izročila v podeželskih francosko govorečih deželah. V Franciji in Quebecu obstaja več kot 1000 njenih melodičnih različic. Njeno starost dokazuje tudi pesniška oblika, izometrično besedilo z rimami, struktura, ki je bila prisotna že v srednjem veku. Besedilo se danes pogosto uporablja tudi za otroški repertoar, pa vendar skladba predstavlja veliko več. Pred stoletji in danes so jo mame prepevale in jo še vedno pojo otrokom kot uspavanko, mnogim pa predstavlja patriotski napev, ki krepi domoljubje, pesem, ki krepi ljubezen do domovine, jezika in izročila. Lahko smo pozorni, če razumemo francosko, tudi na prisotnost slavčka, tradicionalno glasnika ljubečega para.

Tako, torej francoska ljudska, zdaj pa vas v glasbenem medgeneracijskem večeru vabim, da prisluhnete napitnici, hvalnici, rujne kapljice, pozdravu ljudem, ki prihaja iz Luksemburga, z besedami poeta Vilija Gergena. Pesem hvali vrline in lastnosti luksemburških vin, predvsem tistih, ki rastejo, katerih trta ima korenine v dolini Mozel. 100 let od nastanka skladbe še vedno ni vinskega festivala ali trgatve v državi, da bi ne zapeli pesmi, ki jo bomo mi slišali zdajle. Gospe in gospodje, odmev Luksemburga.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Za večino pesmi, ki so vzete iz pesmarice EU, velja, da jih velika večina ne pozna in da je to za nas nekaj novega. Ampak za skladbo, ki danes prihaja, sosednje Hrvaške pa verjetno velja ravno obratno. Večina jo dobro pozna. Sosedje pravijo, da gre pri skladbi, ki so jo Evropi predstavili kot vzor ljubezenskih, za presenetljivo poezijo, ki vzbuja občutke vseživljenjskega hrepenenja po nedosegljivi ljubezni. Napisana je v izbranih dalmatinskih izrazih. Leto po prvi izvedbi na festivalu popularne glasbe Melodije Hrvaškega Jadrana leta 1993 so tako avtor Zlatan Stipišić, Džiboni kot pevec Oliver Dragojević ter aranžer Stipica Kalođera prejeli cenjeno glasbeno nagrado Porin. Poznaje je bila Cesarica imenovana za največkrat izvajeno pesem desetletja, pa najuspešnejšo hrvaško pesem vseh časov, po mnenju mnogih predvsem zaradi izrazite interpretacije Oliverja Dragojevića, ki se je že v času svojega življenja povzpel na vrh hrvaške glasbene scene in osvojil ne le nagrad, temveč tudi srca občinstva. Oliver Dragojević in Cesarica.

Od zabavne hrvaške zimzelene pa do nemške skladbe z besedilom baročnega pesnika Pavla Gerharta. Pesnik 17. stoletja je, skuša pa opisovati obdobje kmalu po koncu 30-letne vojne. Pesem, ki so jo Nemci uvrstili v pesmarico, je prava hvalnica poletja. V skoraj 400 let starih besedilih postane občudovanje dreves, rož, živali in žit, ekološka odprtost do božjega stvarstva, odprtina, skozi katero lahko narava opazovalcu vrne duhovnost, so nemški glasbeni in literarni strokovnjaki zapisali v spremstvo pesmi v pesmarici. Kot eden najpomembnejših pesnikov svojega časa je Gerhard ustvaril osnovo za številne duhovne pesmi, ki jih prepevajo še danes. August Harder, rojen leta 1775, umrl pa je 1813, je napisal melodijo, ki je še danes razširjena. Organist Friedrich Eichhoff pa jo je 100 let pozneje dodal v podporo besedilu. Zanimivo je, da je ta nemška pesem na Švedskem postala priljubljena pesem, ki jo prepevajo študenti ob koncu študija, torej ob podelitvi diplom.

Tako, nemška skladba, ki so jo kot eno svojih izbrali v Nemčiji za pesmarico Evropske unije. Zdaj pa odhajamo naprej. Ustavljamo se v Estoniji. Majhna baltsko-obmorska država v severovzhodni Evropi, na zahodu in severu meji na Baltsko morje, vključno s Finskim zalivom na severu, na jugu na še eno baltsko državo Latvijo in na vzhodu na Rusijo. Ozemlje Estonije sestavljajo kopno in 2222 otokov v Baltskem morju. Tallinn, glavno mesto Estonije, in Tartu sta največji mesti in urbani območji v državi. Uradni jezik države estonščina je drugi najbolj govorjen ugrofinski jezik. Slišali bomo njegovo pesem Tule Vaiksel Öl, ki je bila izbrana kot tematska pesem za estonsko praznovanje pesmi in plesa leta 2009. Pesem V noči brez vetra je pelo več kot 30 tisoč udeležencev, v občinstvu pa je bilo 80 tisoč poslušalcev. Izbor je pripomogel k priljubljenosti pesmi in pravijo, da verjetno vsak estonec pozna to pesem. Slišali jo bomo kot duet, kjer ženska poje prvi vers, moški pa zadnjega. Jan Tate je pozneje na radiju povedal, da je najprej napisal melodijo, nato pa, kot je dejal, 2 tedna žvečil pero in nič ni prišlo iz njega. Nato sem vzel čoln, pravi avtor, odplul na oddaljeni otok in ko sem sedel na skalo, je prišlo nekaj prvih besed. V noči brez vetra. Naslov je bil tu. Pred nami pa skladba, ki v pesmarici Evropske unije predstavlja izbrano estonsko z ljubezensko tematiko. Pela bosta Lisi Koikson in Marko Matvere. Estonija in njihova izbrana ljubezenska.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Ja, res, Maja, prav imaš, to so pesmi Evropske unije iz pesmarice Evropske unije in zdaj le bomo s pesmi odpotovali na Finsko. Pesem Sinua sinua rakastan, to si ti, to si ti, ljubim te, je za film Mika Niskanena, Asfaltne ovce, ki je bil ustvarjen leta 1968, zložil Kai Chydenius. Eden od pionirjev finske kabaretne pesmi in ključna osebnost v gibanju političnih pesmi v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. V svoji dolgi karieri je skladal politično angažirane pesmi, mnoge zabavne uspešnice, pa tudi klasično glasbo. Številne njegove pesmi so pozneje postale del skupne finske glasbene dediščine. Besedilo je delo Aulikija Oksanena, čigar obsežno literarno delo vključuje tudi romane, pesmi, kratke zgodbe in gledališke igre. Glasbeni poznavalci so ob pesmi zapisali: s privlačnimi metaforami, ki jih navdihuje finska narava in kančkom vojne tesnobe ter dramatično melodijo, ki jo poudarjajo kratki inštrumentalni razmiki in napete, suspendirane dolge note nad molskimi harmonijami, je to priljubljeno pesem od nastanka sem interpretiralo nešteto finskih umetnikov. Finska ljubezenska torej. To si ti, ljubim te. Sinua sinua rakastan.

Pesmarica Evropske unije, iz katere črpamo skladbe za našo redno petkovo rubriko, predstavlja pravi kulturni mejnik, ki ga je izdalo javno društvo neodvisno od institucij Evropske unije. Pri nastanku Pesmarice EU je sodelovalo več kot 100 glasbenih organizacij in konzervatorijev, preko javnih glasovanj, ki jih je pokrivalo več kot 400 medijskih hiš, pa je bilo vključenih več kot 87 tisoč prebivalcev iz vse Evrope. Rezultat tega sodelovanja je 164 pesmi, 6 iz vsake od 27 članic Evropske unije. Danes bomo slišali italijansko ljubezensko pesem, ki, kot pravi Alfonso Santimone z Italijanske nacionalne akademije za džez, živi zunaj dimenzije časa. Leta 1989 je dosegla celotno državo, ko je zaznamovala vrnitev Mie Martini, enega najbolj vznemirljivih italijanskih glasov vseh časov. Pesem sta ji leta 1972 napisala dva največja italijanska besedilopisca, a je bila 17 let odložena, ker ni bila ustvarjena v skladu z duhom tistega časa. Pozna 80-ta pa so bila drugačna, individualistično in materialistično, idealen trenutek za to pesem, saj jo živi srce po naporni dirki po ulicah sveta, ki je ponorel v primežu potrošništva. Ima tako prefinjeno harmonijo, izjemno melodijo, polno vznemirljivih intervalov, razpon, ki ga je tehnično težko zapeti, skoraj dve oktavi, kot tudi preprosto, a globoko poetično besedilo. Uspe združiti osebno intimnost in družbeni kontekst. Prava mojstrovina, pravijo italijanski glasbeni strokovnjaki. Prisluhnimo Mie Martini.

Iz tedna v teden o petkih spoznavamo pesmi Evropske unije, takole v našem glasbenem medgeneracijskem večeru pa slišite lep pušeljc Šopek kar naenkrat. In ker smo pri nas doma, imamo prednost domačega terena, še enkrat k slovenskim melodijam. Poglejmo, katero so med ostalimi izbrali strokovnjaki, pa tudi poslušalke in poslušalci in jo predlagali v poslušanje evropskim poslušalcem, češ, ta je pa tipična slovenska. Med ljudskimi so izbrali, kje so tiste stezice. Doktor Leon Štefanija z Univerze v Ljubljani z Filozofske fakultete je zapisal, kot velja za vse ljudske pesmi, ki so klasične v določeni kulturi, njihove teme so eksistencialne. Junak ali junakinja te pesmi z Koroške opaža, kaj se je spremenilo s časom. Kje so tiste stezice, ki so včasih bile? Zdaj pa raste grmovje in zelene trave. Bom grmovje posekal, travico požel, bom naredil stezice, ki so včasih bile. Vse povsod so stezice, najlepša je ta, ki me vodi do hiše, kjer so mamca moja. Profesor ugotavlja, mama je seveda prispodoba, geslo za utopično dovršitev, presežek vsakega in je izmikajoča se. Tako kot melodija tava naokoli in išče svojo dovršitev v subtilnem nizu poskusov, da bi dosegla vrh, ki se vedno znova spušča in uhaja. Slovenski prispevek pesmarici Evropske unije.

Nekajkrat sem že ob različnih priložnostih slišal, da sta slovenska in irska duša kar podobni ena drugi. Da imamo podoben glasbeni izraz, da podobno gledamo na svet, razmišljamo in najbolje, da preverimo. Pred nami je irska pesem. Napisal jo je slavni irski skladatelj Sean Norida. Umrl je leta 1971. Besedilo pripisujejo duhovniku, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, očetu Michaelu Sheehanu, močnemu zagovorniku irskega jezika iz Waterforda. Podobe so črpane iz narave, pesnik pa primerja objem Boga z žetvijo, sadove zbranim v skladiščih žita in ribami, ki se zbirajo v mrežah ribičev. V poznejših letih se je Oriadda naselil v irsko govorečem območju v zahodnem Korku in se potopil v lokalni jezik in kulturo. Ta kratka enoglasna hvalnica je napisana v irskem tradicionalnem slogu in je postala ena izmed najbolj priljubljenih del sakralne glasbe, napisane v irskem jeziku, ki se izvaja tako na porokah kot na pogrebih. V naši rubriki nam jo bo predstavila prav pevka na porokah Katie Hughes. Skladba Ec Creston Sil, irska hvalnica iz pesmarice Evropske unije.

V nadaljevanju glasbenega medgeneracijskega večera bomo zdaj le pogledali v državo, ki leži v jugovzhodni Evropi, neposredno južno od reke Donave in zahodno od Črnega morja. Na jugu meji na Grčijo in Turčijo, na zahodu na Srbijo in Severno Makedonijo, ter na severu na Romunijo. Njeno glavno in največje mesto je Sofija, druga večja mesta pa Plovdiv, Varna in Burgas. Ja, danes spoznajmo predstavnico bolgarskega izbora za pesmarico Evropske unije. Med ljubezenskimi so Bolgari izbrali skladbo Svet je za dva. Z besedilom Dimitra Točeva in glasbo Marije Nejkove je eden najbolj presenetljivih simbolnih primerov bolgarske pop glasbe iz 80-ih let. Pesem je od prvega izida pa do danes čustveno očarala široko občinstvo med vsemi starostnimi skupinami. Podvržena liričnosti in nostalgiji, je Nejkova avtorica več sto del bolgarske popularne glasbe. Pesem, ki jo bomo spoznali, Svet je za dva, ostaja njen najbolj znan umetniški podpis. Zapel jo bo Orlin Goranov, priljubljeni bolgarski pevec popa in opere, ki je s tem, ko je uspel oživiti tako besede kot melodijo, poustvaril delo, ki ga je že zapisalo v zgodovino. Bolgarija, Orlin Goranov in ljubezenska Svet je za dva.

Predstavljam si, da je bil tole aplavz namenjen tudi vsem, ki so prišli na idejo pesmarice Evropske unije, vsem tistim, ki so se trudili za njo, onim, ki so jo potem izdali, ker tole je pač res veliko, veliko delo. V različnih pogledih, z različnih zornih kotov lahko pogledamo nanj in vidimo, da gre res za pošteno delo, ki širi obzorja in je zanimivo, tudi za radijski program. Tudi v nadaljevanju v naših petkih boste lahko slišali Evropo, ki bo pela, nove skladbe s predstavitvijo izvora, s koreninami, z nekaj o tem, kaj pesem prinaša ljudem v tistem delu Evrope, odkoder prihaja, tak je zdaj le pred nami, je pa zadnja nocoj. Prihaja pa z ciprskega otoka, torej z Cipra, in je namenjena temu, da naredi zadnjo piko v naši današnji oddaji. Jure Sešek, ki sem jo pripravil, se vam prav lepo zahvaljujem za pozornost in vas zdaj le vabim še na Sončni otok. Vsako leto ga obišče več kot 2.500.000 turistov. Cipr, ta nekdanja britanska kolonija, se je leta 1960 osamosvojila od Združenega kraljestva in leta 1961 postala članica skupnosti narodov. Republika Cipr je razvita država z 1.300.000 prebivalcev. Od 1. maja 2004 je grški del otoka članica Evropske unije. 1. januarja leta 2008 je kot svojo valuto uvedla evro. Severni del otoka je leta 1974 zasedla Turčija in ustanovila Turško republiko Severni Cipr, čeprav te države razen Turčije ne priznava nobena druga država. Pa pojdimo k pesmi. Tili Kerotisa, ženska iz Tilirije, regije severozahodno od Cipra, ima čarobne moči in zmore začarati stvari tako, da povzročijo nevihto na morju, preprečijo moškemu, ki se ga želi, da bi jadral v tujino. No, zlogi v tej pesmi o ženski iz Tilirije se nenehno ponavljajo, urinjeni so med posamezne besede, ki tako postanejo težje razumljive. Del uroka v vrsticah te ljudske pesmi ne bi poskrbel, da bi bilo besedilo razumljivo le tistim, ki so seznanjeni s to skrivnostno kodo in znajo besede razvozljati, ne pa kar vsem neželenim usiljivcem. Na Cipru je ta oznaka dobila ime Kacovelika. V pesmarici Evropske unije je ob notnem zapisu prav zanimivo videti angleški prevod te besedne igre in nenavadnega pristopa. Cipersko ljudsko o ženski iz Tilirije nam bo zapel Mikalis Kiriaku, znan po umetniškem imenu Mikalis Violaris. Priljubljen pevec in skladatelj sodobne grške in ciperske glasbe. Svojim delom je poskrbel za priljubljenost ciperskih pesmi v Grčiji, skladb, ki jih prepevajo v ciprskem narečju. Prisluhnimo torej ciprski ljudski iz pesmarice Evropske unije, Mikalis Violaris.